Dennis Brain soitti käyräturvea Filharmonia-orkesterin solistina. Orkesteria johti Herbert von Karajan tässä äänitteessä vuodelta 1953. Kuulimme kaikki 4 Wolfgang Amadeus Mozartin konserttoa käyräturvelle ja orkesterille. Benjamin Brittonin Serenadi opus 31 on sävelletty tenorille, käyrätorvelle ja jousille. Tekstit ovat eri runoilijoilta. Nyt kuulemme venäjänkielisen version. Tenoriosan laulaa Karlis Zarins, käyrätorvea soittaa Vitali Bujanovski ja Leningradin kamariorkesteria johtaa Lazar Gosman.

Tähän käyrätorvisooloon, epilogiin, päättyi Benjamin Brittenin Serenadi opus 31 tenorille, käyrätorvelle ja jousille. Sävelletty eri runoilijoiden teksteihin. Kuulimme edellä venäjänkielisen version. Tenoriosana lauloi Karlis Zarins, käyrätorvea soitti Vitali Bujanovski ja Leningradin kamariorkesteria johti edellä Lazar Gozman.

Trumpetisti Jouko Harjanne ja Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri soittavat nyt vuonna 1933 syntyneen säveltäjän Joachim Grunerin trumpettikonserton numero 2. Konserton osat ovat presto, quasi cadenza, scherzo ja finaali.

Jouko Harjanne trumpetti ja Radion sinfoniaorkesteri, jota johti Jukka-Pekka Saraste, soittivat Joachim Grunerin trumpettikonserton numero 2. Nyt soi Reingold Glierin konsertto käyrätorvelle ja orkesterille B-duuri, opus 91. Solisti on Herman Bauman, käyrätorvi. Kurt Masur johtaa Leipzigin Gewandhausorkesteria. Levytysvuosi on 1985. Reingold Glierin käyrätorvikonserton osat ovat Allegro, Andante ja Moderato.

Näin päättyi Reingold Glerin käyrätorvikonsertto B-duuri. Käyrätorvea soitti Hermann Baumann. Kurt Masur johti Leipzigin Gewandhausorkesteria.

Nyt fantasia Richard Wagnerin Nibelungin sormus tetralogian teemoista 16 käyrätorvelle. Säveltäjä on Vitali Bujanovski, joka seuraavassa soittaa soolokäyrätorvea ja johtaa Leningradin käyrätorviyhtyettä.

Tämä sävellys oli Vitali Bujanovskin fantasia Richard Wagnerin Nibelungin sormustetralogian teemoista 16 käyrätorvelle. Säveltäjä itse Vitali Bujanovski soitti soolokäyrätorvea ja johti edellä Leningradin käyrätorviyhtyettä. Viiniläinen oktetti soittaa Louis Sporin Noneton F-duuri opus 31. Sporin Noneton osat ovat Allegro, Scherzo tempossa Allegro ja Triot 1 ja 2, Adagio lopuksi finaalitempossa Vivace. Viiniläinen oktetti soittaa.

Viiniläinen oktetti soitti Louis Sporin Noneton F-duuri opus 31. Nyt on vuorossa Johann Nepomuk Hummelin trumpettikonserto S-duuri. Trumpettisolisti on Ludwig Güttler, Leipzigin uusi Bachin Collegium Musicum soittaa johtajanaan Max Pommer. Johann Nepomuk Hummelin trumpettikonserton osat ovat Allegro con Spirito, Andante ja Rondo.

Ludwig Güttler, trumpetti, ja Leipzigin uusi Bachin Collegium Musicum, jota johti Max Pommer, esittivät Johann Nepomuk Hummelin trumpettikonserton S-duuri.

Philadelphian orkesterin puhalinyhtye soittaa Christoph Eschenbachin johtamana Viktor Ewaldin kvintetton vaskipuhaltimille numero 1 b-molli opus 5. Ewaldin kvintetton osat ovat moderaato, adagio ja allegro moderaato.

Christoph Eschenbachin johtama Philadelphian orkesterin puhalinyhtye soitti Victor Ewaldin kvinteton vaskipuhaltimille numero 1 B-molli. Mihaela Petri soittaa nokkahuilua ja Keith Jarrett cembaloa. Ohjelmassa on 3 Johann Sebastian Bachin sonaattia huilulle ja kontiinuolle. Sonaatit ovat numero 1 C-duuri, numero 2 G-molli ja numero 3 F-duuri. Mihaela Petri soittaa sekä alttonokkahuilua että sopraanonokkahuilua ja cembalisti on siis Keith Jarrett.

Mihaela Petri soitti alttonokkahuilua ja sopraanonokkahuilua. Cembaloa soitti Keith Jarrett. Ohjelmassa oli 3 Johann Sebastian Bachin sonaattia huilulle ja kontiinuolle. Sonaatit olivat numero 1 C-duuri, numero 2 G-mollia, numero 3 F-duuri.

Janet C. Traverso ja Niklas McGeaganin johtama Filharmonia barokkiorkesteri tulkitsivat Antonio Vivaldin konserton huilulle, jousille ja kontinuolle D-duuri.

Kuulimme Giovanni Gabrielin kantsonan numero 5 kokoelmasta Sacrée Symphonie vuodelta 1597. Kamariyhtye Empire Brass soitti, lisäksi mukana oli soittajia Bostonin sinfoniaorkesterista ja New Yorkin filharmonisesta orkesterista. Kapellimestari ja trumpettisolisti oli Rolf Smedvig.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tuomas Niemelä tässä. Viikko 38 on meneillään. Tänään on perjantai, syyskuun 18. päivä. Tyyne, Tytti, Tyyni ja Pamela sekä ortodoksisen kalenterin Arja saavat tänään nimipäiväonnitteluja. Onnea myös syntymäpäiväsankareille ja miksei muillekin, joilla juhlaan on aihetta. Aurinko nousee Utsjoella 5 minuutin kuluttua, 6.36, Oulussa 6.48 ja Helsingissä 6.55. Helsingissä aurinko laskee 19.33, Oulussa 19.34 ja samalla kellon lyömällä myös Utsjoella 19.34. Hartailla sävelillä tämäkin aamu käynnistyy. Virsi 437 on koraalitoisinto Raumalta. Ihmiskunnan tuskaa kantaa.

Sibelius Akatemian kamarikuoro Matti Hyökin johdolla lauloi hartaiden sävelten aluksi virren 437. Koralitoisinto Raumalta Niilo Rauhalan tekstiin. Tämän sovituksen oli tehnyt Jouko Linjama. Sakari Heikkilä laulaa seuraavaksi oman sävellyksensä Davidin psalmi.

Sakari Heikkilä lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Daavidin psalmi. Vanha virsi Taalaimmaan Karjamajoilta, Gammal Feebud-psalm från Dalarna, on kansansävelmä Taalaimmaalta, kuten nimi kertoo. Oskar Lindberg on tuosta kansansävelmästä tehnyt virren, jonka tässä esittävät Markku Lepistö ja Mikko Helenius. Harmonikka ja urut soivat seuraavassa.

Markku Lepistö harmonikka ja Mikko Helenius Käpylän kirkon urut soittivat tässä vanhan virren Taalaimmaan Karjamajoilta Oskar Lindbergin sävelmän. Hartaiden sävelten päätteeksi alkuvuoden virsikyselyn satoa, virsi 618 Ratki taivaassa. Riitta Tampereelta toivoo tätä virttä kuulevansa sen Joose Vähäsööringin laulamana ja hän kertoo näin. Virsi on niin kaunis, se on niin lohdullinen ja siinä kerrotaan niin kauniisti siitä, mitä meillä on edessä, kun maallinen matkamme päättyy.

0: Baritoni Joose Vähäsöyrinki lauloi, urkurina oli Katariina Kopsa. Hartaiden sävelten päätteeksi kuultiin koraalitoisinto Pohjois-Savosta, virsi 618. Petri Aboikus Laurentius on tuon suomenkielisen tekstin kirjoittaja. Aamuhartaudessa puhujana on kirkkoherra Ilona Yliräisänen Savukoskelta. Hän puhuu kohtalokkaasta syyskuisesta yöstä itälappilaisessa Kuoskun kylässä 85 vuotta sitten. Hartaudessa lauletaan virsi 918, 918, Rauhan Herra, suo rauha.
1: Kuluneen vuoden syyskuussa tuli kuluneeksi 85 vuotta siitä, kun neuvostoliittolainen sotilasosasto teki öisen tuhoiskun itälappilaiseen Kuoskun kylään. Syyskuinen yö oli pimeä ja kylmä. Syksyn ensimmäiset pakkaset olivat koittaneet. Kylän asukkaat pakenivat yövaatteissaan ja paljaan jaloin yön selkään. Osalle suojan toi maakellari, osa ylitti kylää halkovan joen ja jatkoi pakomatkaa metsiä myöten 15 kilometrin päässä sijaitsevaan kirkon kylään. Talot poltettiin, eivätkä kaikki pakenijat päässeet turvaan. Muutama viikko sitten kokoonnuimme kylän keskelle pystytetylle muistomerkille, muistamaan ja muistelemaan tapahtunutta. Enää ei ollut jäljellä ketään heistä, jotka omakohtaisesti kokivat tuhoyön pelon ja kauhut. Oli vain meitä, jälkipolvia. Monille paikalle kokoontuneista Kuosku on kotikylä, synnyin kylä, asuin kylä. Vaikka elämä olisikin vienyt muualle, sukujuuret juontavat tuohon kylään. Tietoisuus siitä, mistä tulee ja mitä oman suvun tai kotiseudun historiassa on tapahtunut, on olennaista yksilön identiteetin rakentumisen kannalta. Kun tiedämme edes jotakin taustastamme, meidän on helpompaa ymmärtää omia asenteitamme ja suhtautumistapojamme. Viimeisen 4 vuoden aikana sota on tullut lähemmäksi meitä suomalaisia kuin koskaan aikaisemmin. Siihen saakka etenkin me, nuoremman ikäpolven edustajat, olimme saaneet elää rauhan aikaa vailla pelkoa ja uhkakuvia. Nyt puhe drooneista ja vaikuttamisyrityksistä on tullut meille arkipäiväiseksi. Aikoinaan sotavuodet toivat rajaseudun asukkaille jatkuvan pelon, jonka kanssa oli vain elettävä. Kuoskun kylä on poltettu sotien aikana kaikkiaan 3 ja joka kerta asukkaat ovat aloittaneet alusta. Menetyksistä ja suruista ei ollut tuohon aikaan tapana puhua, saati että mitään kriisiterapiaa olisi ollut tarjolla. Jokainen on kantanut kipunsa hiljaa. Sitä olen usein pohtinut, mikä on tuonut kyläläisille toivoa ja uskoa tulevaisuuteen noissa vaiheissa, joissa se inhimillisestä näkökulmasta katsottuna on tuntunut kaukaiselta. Mikä on pitänyt toivoa yllä? Toivo on ollut välttämätöntä, jotta meitä edeltäneet sukupolvet ovat pystyneet rakentamaan kotiseutunsa. Ovat pystyneet rakentamaan tätä maata. Toivo on antanut heille sinnikkyyttä ja periksi antamattomuutta. Mekin tarvitsemme toivoa. Sen ylläpitäminen on välttämätöntä tänään, monien uhkien ja epävarmuuksien värittämässä maailmassa. Maailmassa, jossa valinnan vapautemme on suurempaa kuin mitä isovanhempamme ikinä pystyivät kuvittelemaan. Maailmassa, jossa polarisaatiokehitys jatkaa vääjäämätöntä kulkuaan. Jeesus sanoi, minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. Rauha on muutakin kuin sodan poissaoloa. Raamatun sana shalom tarkoittaa myös oikeaa suhdetta Jumalaan, toisiin ihmisiin ja koko luomakuntaan. Rauha rakentuu totuuden, oikeudenmukaisuuden, osallisuuden, solidaarisuuden ja jokaisen ihmisen luovuttamattoman ihmisarvon varaan. Tässä kohden kapula siirtyy meille. Jeesus sanoi myös, autuaita ovat rauhan tekijät, sillä he saavat Jumalan lapsen nimen. Jeesuksen sanat velvoittavat, mutta antavat meille myös vakuutuksen ja voiman. Nyt jos koskaan on aika miettiä, olemmeko me rauhantekijöitä vai viholliskuvien rakentajia? Olemmeko me polarisaation edistäjiä, heitä, jotka toiseutamme, puhumme meistä ja niistä tai noista muista? Vai olemmeko niitä, jotka haluamme edistää rauhaa ja kaikkia niitä arvoja, jotka se pitää sisällään? Tuskinpa sodan kauheudet kokeneet isovanhempamme haluaisivat meidän joutuvan näkemään saman kuin minkä he joutuivat näkemään. Ajattelen, että rauhaa he meille toivovat, enemmän kuin mitään muuta. Me emme voi vaikuttaa maailman mahtavien mielenliikkeisiin, mutta siihen voimme vaikuttaa, miten täällä keskenämme elämme ja miten toisiamme kohtelemme. Ihmisyys on sodan suurin häviäjä. Pitäkäämme huolta siitä, että se pysyy voittajan puolella. Jumala meitä siinä auttakoon.

Ilona Yliräisänen kirkkoherra Savukoskelta oli aamuhartauden puhuja. Virren 918 lauloi lauluyhtye Viis Veisaa. Kyseessä on palestiinalainen sävelmä, johon suomenkielisen tekstin on kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen. Iltahartaudessa puhujana on Anja Voose. Kolmen mummon todistus on iltahartauden otsikkona tänään. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää perjantai-aamua Yle Radio Yhdestä. Tänään on syyskuun 18. päivä. Nimipäiväonnitteluja saavat Tyyne, Tytti, Tyyni ja Pamela sekä ortodoksiseen kalenteriin mukaan Arja. Onnea teille, onnea myös syntymäpäivän viettäjille. Aurinko on noussut Utsjoella 6.36, Oulussa 6.48. ja Helsingissä 6.55. Helsingissä aurinko laskee 19.33 ja Oulussa ja Utsjoella 19.34. Kello 7 uutisia seuraavaksi.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Päihteettömät asunnottomat jäävät usein kuntien palveluiden ulkopuolelle. Tuoreen tutkimuksen mukaan asunnottomien päihteiden käyttö ei ole niin yleistä kuin mielikuvissa. Esimerkiksi köyhyyteen liittyvä asunnottomuus kasvaa nopeasti. Jaana Hevonoja jatkaa.
1: Asunnottomuudesta puhuttaessa mielikuvat kääntyvät usein päihdeongelmiin ja syrjäytymiseen. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi. Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan päihteiden käytön yleisyys asunnottomien keskuudessa on yllättävän matala.
2: Meillä oli tässä tuoretta tietoa nyt Suomesta pitkästä aikaa. Me tehtiin viime syksynä Turussa tämmöinen eurooppalainen asunnottomuuslaskenta. Siinä yhteydessä saatiin taustatietoja enemmän kuin yleensä meidän vuosittaisissa luvuissa täällä Suomessa on. Niin siinä päästiin Turussa sitten niin kuin meidän aineistoilla niin semmoiseen vähän vajaa puolet. Puhutaan kuitenkin niin kuin ehkä yllättävänkin matalasta lukumäärästä.
1: Asunnottomuustutkija Veera Niemi sanoo.
2: No meidän palvelut on kehittynyt pitkällä aikavälillä ja tosiaan on viitteitä siitä, että asunnottomuutta kokevien profiili olisi muuttunut viime vuosina. Ja samaan tahtiinhan ei sitten tietenkään muutu meidän palvelujärjestelmä. Ja siellä on joitain palveluita, joita niin kuin tällä hetkellä vielä tarjotaan ensisijaisesti kohderyhmälle, joka myös sen asunnottomuuden lisäksi käyttää päihteitä tai kärsii vakavista mielenterveysongelmista.
0: Anni Parikka on päihteetön asunnoton ja kokee, ettei hänen laisilleen löydy sopivia palveluja. Parikka on nukkunut ulkona kesäkuusta lähtien.
3: Olen löytänyt sieltä semmoisen hyvän pusikon, semmoinen pieni rinne siinä ja vähän jännitti se nukkuminen. Vanha tuolin istuinosa. Mä roudasin sen sinne ja sitten mä löysin vähän puita ja mulla on toi matkalaukku niin kuin nostettuna ylös ja mulla on jätesäkki siellä sen alustan alla ja sit mulla on toi pyyhe siinä alla, että se on se mun alusta. Mut mä menen nukkuun siinä seiskalta ja mä herään ekan kerran 10:00 lämmittelee. Kun se aurinko laskee, niin sit on kylmä. Ja sitten mä nukahdan taas pariksi 3 tunniksi ja sitten mä taas nousen pystyyn lämmittelemään hytisee hetkeksi. Mutta siinä on jo tarpeeksi, mulla jo unta taustalla. Et kyllä mä ihan täydet unet saan.
0: Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkeneeseen öljytankkeriin Hormuzin salmella. Iskun seurauksena aluksella kerrotaan syttyneen tulipalo, minkä jälkeen vallankumouskaartin joukot ottivat aluksen haltuunsa. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormuzin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Öljyn markkinahinta voi nousta rajustikin Iranin sodan laajenemisen ja pitkittymisen takia. Tilanne saattaa vaikuttaa ajan myötä myös Suomen talouteen tavoilla, joita on toistaiseksi vaikea ennustaa. Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta illan A-studiossa.
4: Öljymarkkinoilla on nyt se tilanne, että tämmöiset niin kuin reservit sekä valtiot että yksityiset toimijat on käyttäneet hirveän paljon reservejä ikään kuin markkinoita tyynnytellessään ja ne on nyt käytetty. Eli kaikki tämmöiset shokit, niin kuin just tämä Saudi-Arabian öljyputkeen kohdistunut isku, niin nämä vaikuttaa paljon voimakkaammin kuin mitä ne olisi vaikuttanut pari kuukautta sitten. Että tämä tulee niin kuin vaan kasvamaan tämmöisten erilaisten häiriöjen ja iskujen niin kuin kerrannaisvaikutukset. Ja se tulee nostamaan ikävä kyllä sitä öljyn hintaa ja jotkut arviot puhuu niin kuin semmoista, että uusi tämmöinen normaali öljyn hinta saattaa olla $100 tynnyriltä, mikä on sekin aivan mahdollista, että tietenkin jos puhutaan 120 tai yli sen, niin sitten ollaan jo aikamoissa kriisissä myöskin maailmantalouden osalta.
0: Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan presidentin edustustiloihin päivällä kello 12 ja 16 välillä. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen salonkeihin ja ruokasaliin sekä puutarhaan. Mäntyniemen laaja peruskorjaus valmistui toukokuussa. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta ja maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Merialueilla varoitetaan tänään kovasta tuulesta.
5: Aamun uutistoimittaja on Marja Juonala. Uutisia kuullaan seuraavan kerran vajaan tunnin kuluttua 8:00. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää perjantai-aamua Yle Radio 1:stä.
6: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Tuossa vastapäätä istuu Antti Vanhatalo, ja me ollaan puhuttu presidentin turvallisuusvartiostosta. Mikä on ollut kurjin hetki sun töissäsi?
7: Varmasti joku pitkä matka, paljon valvomista, paljon lentämistä ja on väsynyt. Tämmöisiä on ollut.
6: Perjantaina 10:00.
5: Kalle Haatasen vieraana on Antti Vanhatalo, 5 presidenttiä palvellut turvamies, joka kertoo vaativasta työstään ja sen historiasta 10:00 alkavassa ohjelmassa. Ja 11:00 Narrin aamulaulussa Outi Paanasen vieraana on Heikki Poroila. He puhuvat säveltäjien teosluetteloista. Poroila on tiedonjärjestämisen ammattilainen ja hän rakkaudesta lajiin työn tuloksena on tehnyt muun muassa 4 suomalaisen säveltäjän teosluettelot ja paljon muutakin. Näistä kuullaan 11:00 Narrin aamulaulussa. Nyt alkavassa aamusoitossa esiintyy useampikin nuoren säveltäjän teos, muun muassa Suomen musiikin isän varhainen orkesterisävellys ja kitarateoksiakin kuullaan.

Aivan aluksi musisoivat sellisti Susanna Mälkki ja pianisti Eero Heinonen. Tämä on Gabriel Forén musiikkia.

Tämä oli Yleisradion kantanauha vuodelta 1997. Gabriel Fauréen Sicilien sellolle ja pianolle G-molli. Selloa soitti Susanna Mälkki, pianoa Eero Heinonen. Sicilien, tuo nimi, tuosta nimestä on pääteltävissä, että sävelmän alkuperä viittaa Sisiliaan. Erilaisia merkityksiä tuolla nimellä onkin ollut vuosisatojen aikana. Sisilialainen paimentanssi, jonka yhtenä tunnusmerkkinä on tuo keinuva rytmi. Aamusoiton toinen säveltäjä on ei enempää eikä vähempää kuin Suomen musiikin isä, Fredrik Paasius, viinikauppiaan poika Hampurista. Hän kuuli kotonaan isänsä viulunsoittoa ja viikoittaisia kvartetti-iltoja ja innostui siten itsekin viulunsoitosta ja laulamisesta jo lapsena. Teini-iässä Paasius pääsi myös sävellysoppiin. Alkusoitto Estuuri on 15-vuotiaan säveltäjän kynästä.

soitti Radion sinfoniaorkesteria. Teos oli Fredrik Paasiuksen alkusoitto S-duuri. Sitten Wolfgang Amadeus Mozartin musiikkia Adagio C-duuri. Tässä versio Englannin torvelle, viululle, alttoviululle ja sellolle.

Wolfgang Amadeus Mozartin Adagion C-duuri esittivät François Lulieu Englannin torvellaan, viulisti Lisa Patiashvili, alttoviulisti Lawrence Power ja sellisti Sebastian Klinger. Italialainen säveltäjä Mauro Giuliani edusti kitaristien aatelia 1800-luvun alun Keski-Euroopassa, joskin hän oli myös osaava sellisti. Itseoppinut Giuliani asettui Viiniin parikymppisenä säveltäjän alkuna ja sai julki ensimmäisen kitarakonserttonsa vuonna 1808. Teos otettiin vastaan sen verran innostuneesti, että menestyksen siivittämänä syntyi myöhemmin vielä kolme muutakin kitarakonserttoa. Tässä päätösosa Rondo alla Polacca tuosta ensimmäisestä kitarakonsertosta A-duuri.

Kitaristi Pepe Romero ja St. Martin in the Fields -kamariorkesteri musisoivat tässä Rondo alla Polacca, poloneesi Mauro Giulianin kitarakonsertosta numero 1.

Yleisradion kantanauhat tallenteesta oli kyse tässäkin. Vuodelta 2000 klarinettia soitti Asko Heiskanen, pianistina oli Juhani Lagerspets. Tämä oli Gabriel Pierneen kantsonetta klarinetille ja pianolle. Kello on 7.35. Aamusoitto on meneillään. Säveltäjä Mauro Giulianin ohella tässä aamussa kuullaan toisenkin kitarataiturin säveliä. Ranskalainen Ida Presti jätti jälkensä kitaramusiikin historiaan viime vuosisadan puolivälin tietämissä. Hän tarttui kitaraan 6-vuotiaana ja omaksui soittimen alkeet isänsä opastuksella. Prestin elämä jäi lopulta verrattain lyhyeksi, mutta hienon soolouran lisäksi hän ehti konsertoida runsaasti kitaraduon jäsenenä, sillä 1950-luvun alussa Presti alkoi esiintyä yhdessä aviomiehensä Alexandra Lagoyan kanssa. Sen jälkeen hän myös sävelsi enimmäkseen 2 kitaralle. Nyt kuultava serenaadi on vuodelta 1955.

Serenadin kahdelle kitaralle Ida Prestin säveltämän teoksen esittivät kitaristit Olivier Chassin ja Stein-Erik Olsen. Seuraava konserttitaltiointi on syksyisestä Turusta Väinö Aaltosen museosta. Lokakuussa 2002 tuossa museossa juhlistettiin Turun konservatorion 40-vuotista taivalta, ja juhlan kunniaksi konsertissa kuultiin musiikkia 9 nuorelta säveltäjältä. Yksi heistä oli 18-vuotias Martin Segerstråle. Hänen teoksensa Höst, syksy, soi seuraavaksi. Teos huilulle ja jousille.

Tämä oli konserttitaltiointi Väinö Aaltosen museosta lokakuulta 2002. Martin Segerstrålen teos Höst, syksy. Huilua soitti Jenny Backman, viulistina olivat Ingrid Lindholm, Anton Antoni ja Mikko Sorri. Altoviulistina Maija Egashira ja sellistinä Helena Hämäläinen. Segerstrålen ja aamusoiton aluksi esillä olleen Passiuksen lisäksi nuoruutta tässä kokonaisuudessa tänä aamuna edustaa tsekkiläinen Jaroslav Ježek. Hän oli parikymppinen säveltäessään musiikkia revyyseen Premiera Skafandr. Nyt kuultavan kappaleen nimi on Kolme poliisia. Ja kun revystä on kyse, on ote kepeän viihteellinen.

Tsekkiläistä musiikkia kuultiin tässä. Tsekkiläinen oli myös esittäjä, pianisti Tomáš Vysek. Kolme poliisia, teos Jaroslav Ježekin revyystä Premiera Skafandr. Aamusoitto päättyy Reinaldo Aanin musiikkiin. Ensimmäinen osa André pour Ludovic Lemore, balletista Le Bal de Béatrice d'Est. Puhalinsoittimille, lyömäsoittimille, kahdelle harpulle ja pianolle.

juhlallisen päätöksen sai tämä aamusoitto. Ensemble Initium esiintyi tässä Nicolas Chalvin johtajanaan. Tämä oli ensimmäinen osa Reinaldo Ahnin balletista Le Bal de Béatrice d'Este.

Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.

aitiovieras maanantaista torstaihin, mutta tänään perjantaina iltapäivässä kuullaan kirjani tarina kello 13.35. Kirjailija Rosa Liksom kertoo romaanistaan Talo. Tuon kirjan tapahtumat sijoittuvat syksyyn 1944. Paikkana on Torniojokilaakso. Jatkosota on päättymässä ja Lapin sota alkamassa. Kertomus talosta väylän varrella, talon asukkaista, ihmisistä syystöissä. Tiina Kaveen haastattelee Rosa Liksomia kirjani tarinaohjelmassa tänään iltapäivällä 13.35. Puolentoista minuutin kuluttua kello 8 uutisia. Jarmo Laitaneva kuljettaa aamua eteenpäin sitten Radio 1 aamussa 5 minuuttia yli 8. 9 uutisten jälkeen Muistojen Boulevardi. Ja Kalle Haatanen keskustelee presidenttien turvallisuudesta

kello 10. Hänen vieraanaan on pitkän linjan presidentin turvamiehenä pitkään toiminut Antti Vanhatalo, 5 presidenttiä palvellut. Kello 10 tuo keskustelu. Ja Narin aamulaulussa kello 11 puhutaan säveltäjien teosluetteloista. Heikki Poroila on Outi Paanasen vieraana. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää huomenta Yle Radio 1. Tänään on perjantai, syyskuun 18. päivä. Tyyne, Tytti, Tyyni ja Pamela sekä ortodoksisen kalenterin Arja saavat tänään nimipäiväonnitteluja. Onnittelut myös syntymäpäiväsankareille. Aurinko on noussut Utsjoella 6.36, Oulussa 6.48 ja Helsingissä 6.55. Helsingissä aurinko laskee 19.33, Oulussa ja Utsjoella 19.34. Hetkisen kuluttua kello 8 uutisia.

0: Yle Uutiset kello 8. Anni Parikka on nukkunut kesällä yönsä ulkona. Hän kokee jääneensä palvelujen ulkopuolelle. Venäläiset äänestävät viikonloppuna duuman vaaleissa. Opposition ääni on vaiennettu jo etukäteen. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, pohjoisessa poutaantuu. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää huomenta. Päihteettömät asunnottomat jäävät usein kuntien palveluiden ulkopuolelle. Tuoreen tutkimuksen mukaan asunnottomien päihteiden käyttö ei ole niin yleistä kuin mielikuvissa. Esimerkiksi köyhyyteen liittyvä asunnottomuus kasvaa nopeasti. Jaana Hevonoja.
1: Asunnottomuudesta puhuttaessa mielikuvat kääntyvät usein päihdeongelmiin ja syrjäytymiseen. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi. Turun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan päihteiden käytön yleisyys asunnottomien keskuudessa on yllättävän matala.
2: Meillä oli tässä tuoretta tietoa nyt Suomesta pitkästä aikaa. Me tehtiin viime syksynä Turussa tämmöinen eurooppalainen asunnottomuuslaskenta. Siinä yhteydessä saatiin taustatietoja enemmän kuin yleensä meidän vuosittaisissa luvuissa täällä Suomessa on. Siinä päästiin Turussa sitten niin kuin meidän aineistoilla niin semmoiseen vähän vajaa puolet. Puhutaan kuitenkin niin kuin ehkä yllättävänkin matalasta lukumäärästä.
1: Asunnottomuustutkija Veera Niemi sanoo.
2: Meidän palvelut on kehittynyt pitkällä aikavälillä ja tosiaan on viitteitä siitä, että asunnottomuutta kokevien profiili olisi muuttunut viime vuosina. Ja samaan tahtiinhan ei sitten tietenkään muutu meidän palvelujärjestelmä. Ja siellä on joitain palveluita, joita niin kuin tällä hetkellä vielä tarjotaan ensisijaisesti kohderyhmälle, joka myös sen asunnottomuuden lisäksi käyttää päihteitä tai kärsii vakavista mielenterveysongelmista.
0: Anni Parikka on päihteetön asunnoton ja kokee, ettei hänen laisilleen löydy sopivia palveluja. Parikka on nukkunut ulkona kesäkuusta lähtien.
3: Olen löytänyt sieltä semmoisen hyvän pusikon, semmoinen pieni rinne siinä ja vähän jännitti se nukkuminen. Vanha tuolin istuinosa. Mä roudasin sen sinne ja sitten mä löysin vähän puita ja mulla on toi matkalaukku niin kuin nostettuna ylös ja mulla on jätesäkki siellä sen alustan alla ja sitten mulla on toi pyyhe siinä alla, että se on se mun alusta. Mutta mä menen nukkuun siinä seiskalta ja mä herään ekan kerran kympiltä lämmittelee. Kun se aurinko laskee, niin sitten on kylmä. Ja sitten mä nukahdan taas pariksi kolmeksi tunniksi ja sitten mä taas nousen pystyyn lämmittelee hytisee hetkeksi. Mutta siinä on jo tarpeeksi, mulla jo unta taustalla. Et kyllä mä ihan täydet unet saan.
0: Suomen NATO-jäsenyys parantaa uusien hävittäjien käyttömahdollisuuksia, sanoo asiantuntija. Ensimmäisten F-35-hävittäjien saapumista odotetaan Suomeen. Ilmavoimat aikoo kertoa asiasta vasta sitten, kun koneet ovat saapuneet maahan. Kokoomuksen kansanedustaja, entinen puolustusvoimain komentaja ja ilmavoimien kenraali EVP Jarmo Lindberg.
4: Kun Suomi ei ole ollut NATOn täysi jäsen, niin tietenkään Suomella ei ole ollut sitten pääsyä näihin NATOn salaisiin kryptattuihin järjestelmiin, tietojärjestelmiin, verkkoihin ja laitteisiin. Ja on yhteensopivia järjestelmiä, mutta niistä on puuttunut sitten tämä niin kutsuttu kryptapalikka. Ja nyt kun Suomi on NATOn täysjäsen, niin nythän ei ole mitään rajoituksia. Ja se on tietysti merkittävä muutos siihen, että minkälainen näkyvyys Suomella oli ja pääsy tällaisiin laajempiin Naton kuvioihin, tietojärjestelmiin ja dataan, yhteiseen dataan.
0: Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Venäjän korkein oikeus kielsi elokuussa ainoaa sotaa vastaan olevaa puoluetta ja blokoa osallistumasta vaaleihin. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue säilyttänee vaaleissa tukevan enemmistönsä 450-paikkaisessa duumassa. Ulkoministeriön strategiajohtaja ja entinen Moskovan suurlähettiläs Antti Helanterä.
5: Vaalien voittajaa ei tarvitse jännittää ja valtapuolue tulee olemaan sama, mutta tietysti katson sitä, että kuka tulee näistä nykyisistä duuman puolueista kakkoseksi tai kolmoseksi ja sitten katson niitä aluetason vaaleja aika tarkkaan, että onko siellä jotakin indikaattoreita niin kuin jonkinlaisesta, että halutaanko kovempaa linjaa, vielä kovempaa linjaa länttä vastaan tai muuta. Mutta semmoinen sisäinen tilanne, niin ihan varmasti semmoinen niin kuin sodan vitsaukset tuntuu nyt laajemmin Venäjällä, kun on tuntunut vaikka pari vuotta sitten. Ja se on ne sotaväsymys varmasti niin kuin valtaa alaa, mutta siitä mä en tekisi sitä, niin kuin sellaista johtopäätöstä, että Venäjä olisi jotenkin niin kuin taipumassa nyt helpommin rauhaan. Että kyllä siellä ihmisetkin niin kuin ymmärtää, että sota on maratoni ja maratonilla väsyy ja ei kukaan odotakaan, että tulee niin kuin hyvissä voimissa maaliin. Että se sotaväsymys ja semmoinen halu lopettaa sota niin kuin huonoon ratkaisuun, niin uskoisin, että jaksavat valitettavasti vielä tätä nykymenoa jatkaa.
0: Brasilian presidentin vaaleista odotetaan erittäin tiukkaa. Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva on säilyttänyt niukan johtonsa presidentin vaaleja edeltävissä mielipidekyselyissä. Uusimpien galluppien mukaan hänellä on 46% kannatus, kun taas vastaehdokas Flavio Bolsonaroa tukee 44% vastaajista. Flavio Bolsonaro on Brasilian entisen presidentin Jair Bolsonaron poika. Vaalit käydään runsaan 2 viikon kuluttua 4. lokakuuta. Kotimaassa tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan presidentin edustustiloihin päivällä kello 12 ja 16 välillä. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen salonkeihin ja ruokasaliin sekä puutarhaan. Mäntyniemen laaja peruskorjaus valmistui toukokuussa. Ja sitten katsotaan säätä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylinlämpötila on 13-17 astetta ja maan pohjoisosassa 7-13 astetta. Merialueilla varoitetaan tänään kovasta tuulesta.
6: Uutisten jälkeen kello on 8.07.

Viikonlopun sääennuste lupaa autoilijoille ja syysmatkaajille hyviä uutisia, sillä suuressa osassa maata ajokeli pysyy kuivana ja aurinkoisena. Radio Yhden aamu lupaa taas pohdintaa kulttuurin genderrajojen rikkomisesta sekä totta kai rytmikästä ja jatsahtavaa maailman musiikkia. Studiossa Jarmo Laitaleva, hyvää perjantai huomenta. Ranskalais-armeenialainen pianistisäveltäjä, suosittu TV-persona Andre Manoukian ottaa käsittelyynsä itävaltalaisen romantiikan ajan mestarin Franz Schubertin kaihosat melodiat ja upottaa ne andalusialaisen flamengon intohimoon.

Andre Manyukian ja Supert in Duende. Pienoteos, joka herättää elon flamingon syvimmän olemuksen duenden, sellaista melankoliaa, mutta tällä kertaa intohimoisesti. 2 viikkoa sitten Yleisradio esitti RSH metalliklassikot suurkonsertin, joka lähetettiin suorana Helsingin Veikkausareenalta osana Yleisradion 100-vuotisjuhlavuotta järjestetyssä tapahtumassa. Radion sinfoniaorkesteri kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla yhdisti voimansa suomalaisen metallin tähtien, kuten Nightwishin, Himin, Amorfixen ja Staminan kanssa. Illan aikana kuultiin sitten täysin uusia sinfoniaorkesterisovituksia suomalaisen metallin ikonisimmista kappaleista. Tämä konsertti keräsi tosi ylistävää palautetta ja myös ulkomailta. Sosiaalisessa mediassa kiiteltiin erityisesti sitä, miten saumattomasti raskas metallimusiikki ja klassinen orkesteri soivat yhteen ilman perinteisiä sähkökitaroita tai rumpusetteja. Ja Veikkausareena, sehän myytiin heti loppuun. Ja miljoona yleisön tavoittelut lähetys todisti, että suomalainen metalliperintö kantaa myös hienostuneimmilla näyttämöillä. Nyt on kiinnostavaa pohtia, miksi juuri Suomessa tällaiset genderajoja rikkovat tapahtumat ovat mahdollisia ja miksi ne onnistuvat näin hyvin.

Siinä italialainen laulaja, lauluntekijä, säveltäjä Alessandro Pitoni, joka on tunnettu tavastaan kotoa tällaisia tarinoita italialaiseen nykyjatsiin ja popmusiikkiin. Kappale Colpo di coda tarkoittaa jonkinlaista hännän iskua, joka tarkoittaa sitten taas tästä ajatusta, että jokin vaarallinen eläin, kuten vaikka skorpioni tai käärme, antaa viimeisen hyvinkin yllättävän iskun hännällään juuri silloin, kun luulet tilanteen olevan ohi. Niin tuo metalliklassikot, sehän ei ole ainoa esimerkki suinkaan suomalaisista rohkeista kulttuuritörmäytyksistä. Sinfonisen räpin saralla Elastinen, Cheek ja Paleface toivat katujen puhemusiikin klassiseen miljeesöön ja täyttivät konserttisalit uudella yleisöllä. Jääkiekko ja kansallisooppera kohtasivat, kun lätkävarusteessa vedetyt aariat riisuvat oopperalta elitistisen leiman. Peliyhtiö Remedy vei Alan Wake-pelin ja muut vastaavan kaltaiset videopelit teatterilavoille, ja tämähän muutti pelikäsikirjoittamisen näyttämötaiteeksi. Ja kun nyrkkeily ja kansallisbaletti kohtasivat, lajeja vaihtaneet nyrkkeilijät ja tanssijat osoittivat loppuun myydyssä näytöksissään, että molemmat vaativat samaa huippu-urheilijan kurinalaisuutta. Visuaalisella puolella Marimekko vei ikonisen kangasdesigninsa globaaliin yhteistyöhön Adidaksen ja Uniqlonin kanssa. Minuuteissa loppuun myydyt vaatesarjat osoittivat, että miten museotason taideperintö voi muuttua nuorison suosimaksi urbaaniksi ilmiöksi. Tähän sopii varmasti urheilukulttuurista tuttu huuhdatus, oi Suomi on. Ja rajojen ylittämistä edustaa myös perinteisen kansanmusiikin ja modernin soundin kohtaaminen. Kuunnellaan esimerkki siitä, miten suomalainen pelimanitraditio on löytänyt tiensä nykypäivän urbaaneihin rytmeihin.

The Blink ja sitten Zoom Sound System. Yhtyeen dynaaminen ja rikas sovitus maalaa kivan kudoksen, jossa akustisten soitinten virtuosimoisuus ja pohjoinen draama vuorottelevat tällaisen tiheään tahtiin. Tuntuu, että välillä vaihtuu tuo soitonta vain sekunneissa kentästä toiseen. Ainakin saattelevat kuulijaa hyvin arktisen soundin sydämeen. Edellä mainittujen metalliklassikoiden tai lätkäoppereiden kaltaiset oudot yhdistelmät eivät ne synny Suomessa ihan sattumalta, vaan niillä on olemassa hyvinkin käytännöllisiä syitä ja ainakin se suotuinen maaperä. Onnistuneiden kulttuuristen törmäytysten taustalla vaikuttaa tietenkin useita tekijöitä. Maamme pieni koko ja pieni populaatio, julkinen rahoitus sekä suomalaisten ainutlaatuinen kyky tarttua jopa näihin hulluimpiinkin ideoihin riittävällä vakavuudella. Kun päätetään yhdistää vaikka lätkä ja ooppera tai metallimusiikki ja sinfonia, orkesteri, ei tehdä kompromisseja. Hankitaan silloin parhaat tekijät, harjoitellaan kunnolla ja toteutetaan projekti täydellä vakavuudella. Tämä yhdistelmä rohkeaa ideaa ja kovaa ammattitaitoa luo usein juuri sen ainutlaatuisen lopputuloksen, joka ylittää kaikki odotukset. Tästä muutama sana lisää vähän myöhemmin tässä lähetyksessä. Nyt kuullaan Harold Arlenin säveltämä ja EY Ivan.

0: Vai Harberin sanoittama ikivirheä klassikko, joka syntyy alun perin vuoden 1939 Ihmemaa Oz-elokuvaa varten. Siinähän Judy Garland lauloi sen historian kirjoihin. Tällä kertaa kuulemme kuitenkin Melody Gardonin tulkinnan.
1: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa lelut heräävät henkiin ja musiikki on säihkyvää sekä leikkisää. Konsertissa kuullaan Antonin Dvořákin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinun alkusoitto sekä Igor Stravinskin Petruska. Sopranosolistina laulaa Claire de Sevigne ja kapellimestarina on Elim Chan. Konsertti kuullaan perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.

Over the Rainbow, Vince Mendozan. Orkesterin sovitus kietoutuu varsin saumattomasti kyllä melodi kadon samettisen äänen ympärille. Ja kyllä tässä on aivan eri tunnelma kuin siinä alkuperäisessä Julie Garlandin versiossa. Kello on 8.30. Radio 1 aamusta. Jarmo Laitaleva toivottaa hyvää huomenta. Seuraavaksi on vuorossa kiinnostava kombo, kun suomalaisen jatsin nuori huippunimi lyö hyntyyt yhteen genressään korkealle arvostetun kansanmusiikkiyhtyeen kanssa. Panu Savolainen ja JPP esittävät sävelmän Karlstrand.

Panu Savolaisen vibrafonin helisevä moderni soundi ja JPP-yhtyeen useankin viulun polveleva pelimannisoitanto. Sulla tulta tässä yhteen sillä tavalla, että itselle tulee mieleen ainakin tämmöinen ehkä jonkinlainen pohjoinen äänimaisema. Kohdennetaan hetkeksi katse päivän uutisiin. Uusimmat gallupit ennustavat Brasilian istuvalle presidentille Lula da Silvalle täpärää vain 2% johtoa vastaehdokasta Flavio Bolsonaroa vastaan reilun 2 viikon päästä käytävissä vaaleissa. Myös Venäjällä ollaan vaalitunnelmissa, mutta siellä parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleihin saavat osallistua vain Vladimir Putinia ja käynnissä olevaa sotapolitiikkaa avoimesti tukevat puolueet. Suomessa asuntomarkkinoiden ongelmiin löytyy uusi selitys. Korkojen nousun ja heikon talouden lisäksi nuorten asuntokuntien määrä on romahtanut. Opintotukien leikkaukset ja pienemmät ikäluokat ovat merkittävästi vähentäneet uusien asuntojen kysyntää. Ohjaaja Christian Smedsin uusi värikäs näytelmä Viidakon villit naiset on saanut ensi iltansa ja se perkaa kriittisesti, mutta viihdyttävästi tosi TV-ilmiötä ja ihmisen muuttumista pelkäksi viihteeksi. Radio Ylen aamussa vaihdetaan uutisotsikot runouteen, nimittäin Joseph Mehton säveltämän suomalaisen kansanlaulun tekstiksi on otettu V.A. Koskenniemen vuonna 1906 julkaistu runo Syysillat. Ja tämän tulkinnan esittää sekä näyttelijänä että muusikkonakin tunnettu Joska Josafat.

on Suuri sun rantas autius, esittäjänä Joska Josafat. Varsin vähäinen tulkinta tämä, mutta kyllä se Koskenniemen tekstin syvältä riipaiseva kaipaus ja luonnon hiljaisuus nousee tässä hyvin pääosaan. Vielä piti hetki miettiä sitä, miksi meillä tehdään RSO:n metalliklassikot kaltaisia kulttuurisia törmäytyksiä. No, kulttuurikentän pienet piirit ja matalat hierarkiat tarkoittavat, että kaikenlaiset balettijohtajat tai rap-artistit päätyvät helposti saman pöydän ääreen, joskus jopa samalle lauteille saunassa, ja villit ideat etenevät suoraan toteutukseen ilman luokkarajoja. Lisäksi julkinen rahoitus ja vakaat säätiöt luovat turvaverkkoa, jonka paradoksaalisesti antaakin tekijöille vapauden ottaa riskejä. Suomalaista on sekin, että crossover-projekteja ei tehdä markkinointitemppuina, vaan pieteetillä, mikä muuttaa parodialta kuulostavat ideatkin uskottavaksi huipputaiteeksi. Yhteiskunta, joka on tottunut vaikkapa ilmakitarasoiton kaltaisen eksentrisyyteen, hyväksyy positiivisen hulluuden. Pienessä maassa on vapaus kokeilla, kun ei kilpailla metropolien kanssa perinteisellä taidemuodolla, voi rohkeasti yhdistää kaksikin. Hyvin yllättävä asia ja luoda jotakin omaperäistä. Tämä rohkeus syntyy välttämättömyydestä ja juuri siksi se ehkä toimii.

0: Alors voilà. Tämä Pariisin kahvilatunnelmaa pursuva kappale toi yhteen genrensä ehdottomia huippuja. Musisoimassa olivat Tzavolo Smith, Jill Naturel, Florent Niculescu ja Patrick Le Kidcock.
1: Tämmöiset teosluettelut, mä oon yrittänyt tehdä niistä tällaisia selkeitä, esteettisesti jotenkin miellyttäviä, että ihmiset löytäis uusia asioita. Siis nimenomaan ne, joilla on mahdollisuus tehdä sitä musiikkia tunnetuksi. Koska tämä ei ole päätepiste, vaan teosluettelu on ikään kuin alkupiste. Tämä on tavallaan kuollutta tietoa, ellei kukaan käytä sitä hyväksi. Mua ei tyydytä ollenkaan, että mulla on tämmöisiä möhkäläitä kirjahyllyssä. Mä haluan, että niistä on jotain hyötyä ja iloa myös.
2: Sanoo tiedonjärjestämisen ammattilainen Heikki Poroila, jonka kanssa puhumme säveltäjien teosluetteloista Narrin aamulaulussa perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05. Ja vaikka aihe saattaa kuulostaa vähän kuivakalta, se yllättää moniulotteisesti.

Hetki sitten kuulemme Vea Koskenniemen tekstiä laulettuna tässä Emma Salokosken säveltämä teos En fangen fogel. Se oli taas rakennettu Edith Södergranin runoon. Salokoskea säästi ilmiliekki kvartet. Muistutuksena elokuvataiteen ystäville, että parhaillaan Helsingissä on käynnissä Helsinki International Film Festival, eli Rakkautta ja anarkiaa, joka jatkuu sunnuntaihin 27. päivä syyskuuta saakka. Tämä festivaali on Suomen merkittävin elokuvataiteen näyteikkuna ja tuo vuosittain maahan teoksia, jotka muuten ehkä jäisivät näkemättä. Ja monelle elokuvan ystävälle tämä festari on vuoden tärkein tapahtuma ja lisätietoja toki löytyy parhaiten netistä. Keskiviikkona Tampereella käynnistyy kansainvälinen nukketeatterifestivaali Mukamas, joka juhlii tänä vuonna jo 25-vuotista taivaltaan. Ensi sunnuntaihin 20. syyskuuta asti tämän vielä voimissaan. Ja samaan aikaan Satakunnassa lähenee loppuaan jo syyskuun alusta asti soinut Satasoittofestivaali Kokemäellä ja Harjavallassa. Tämä festari on monipuolinen akustisen ja kamarimusiikin kattaus, huipentuu tulevana viikonloppuna odotettuihin päätöskonsertteihin. Nyt pääsee ääneen yksi maailman tämän hetken arvostetuimmista trumpetisteista, libanonilaissyntyinen Pariisissa asuva Ibrahim Malouf.

Ibrahim Malouf. Nyt kuultu Fly With Me on syntynyt hänen omista kokemuksistaan idän ja lännen risteyksessä ja nousee kyllä nimensä mukaisesti siivilleen tämä Malouvin trumpetisoiton siivittämänä ja kyllä se vähän niin kuin albatrossin vapaana se sävel liitää. Ja hei, vielä yksi katseluvinkki tälle illalle, nimittäin tänään perjantaina TV1:ssä alkaa Ylen historian yksi suurimmista panostuksista, eeppinen suursarja Taru Sormusten herrasta Mahtisormukset, avausjakso tänään siis TV1 kello 22.02. Teoflo Saint-Rén säveltämä Vaga lenta eli Hidas aalto edustaa tyylipuhdasta mornaa, kapverdeläistä perinnemusiikkia, joka kertoo siirtomaahistoriasta, ikävästä ja usein myös meren erottamista rakkaista. Nyt kuullaan César Evouralta, paljasjalkadiivalta, versio tästä. Jarmo Laitanen voi toivottaa tässä kohtaa hyvää perjantain jatkoa ja alkavaa viikonloppua uutisten jälkeen muistojen Boulevardilla kulkee Tuomas Niemelä.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Suomeen saapuvien uusien F-35-hävittäjien päätehtävä on rauhan aikana aluevalvonta, sanoo asiantuntija. Hävittäjän tutka mahdollistaa aiempaa paremmin myös esimerkiksi droonien havaitsemisen. Ylen tietojen mukaan ensimmäiset hävittäjät saapuvat tänään Rovaniemelle. Kokoomuksen kansanedustaja, entinen puolustusvoimain komentaja ja ilmavoimien kenraali EVP Jarmo Lindberg.
1: Aluevalvonnan mainitsi jo tässä näin, eli tämä rauhanajan tehtävä, mikä nyt on tietysti täysimääräisesti niin Horneteilla, niin lähtee siitä siirtymään niin aivan lähivuosina niin tänne F-35:sille. Ja ilmavoimien komentaja on tuossa todennut, että muun muassa niin F-35 tämä tutka mahdollistaa paremmin pienikokoisten maalien, eli tällaisten droonien ja lennokkien havaitsemisen, niin siitähän voisi tietysti päätellä, että se vastuu lähtee, niin sitä kautta siirtymään tälleen kronologisesti ja ikään kuin taktisesti kohtalaisen nopeasti. Ja sitten kun suurempi määrä koneita tulee käyttöön, niin suurempi määrä ohjaajia on koulutettu, niin se mahdollistaa sitten isommat ilmaoperaatiot ja se mahdollistaa sitten niin tarvittaessa ilmapuolustuskykyjen käytön.
0: Ukrainassa valmistaudutaan tulevaan talveen suojaamalla kriittistä infrastruktuuria. Venäjä on lisännyt iskujaan myös Länsi-Ukrainaan aivan Puolan rajan tuntumaan. Kiovasta toimittajamme Maksim Fedorov.
2: Kiovassa on melko kesäiset lämpötilat, niin Venäjä on jo selkeästi aloittanut tämän syksyn energiaterrorin ja tähtää ukrainalaisiin energiainfrastruktuuri kohteisiin talvea ajatellen. Ukraina ei usko nopean ratkaisun sodassa, joten se valmistautuu kaikin mahdollisin keinoin. Venäjän pelätään iskevän tällä kertaa erityisesti kaupungin vesihuoltoon, joten sen suojaaminen kuuluu ensisijaisiin tehtäviin, mutta muuten valmistautuminen tapahtuu tutulla tavalla. Hajautetaan energiatuotantoa, suojataan fyysisesti kriittistä infrastruktuuria.
0: Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Sähkön tuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla.
3: Kello 9 uutiset toimitti Marja Juonala. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kanava on Yle Radio 1. Hyvää perjantai-aamua.
4: Tietenkin mä kannan näitä henkilöitä mukana kaikki ne vuodet, mitä mä työstän teosta. Ja se näkyy siinä, että mä näen hirveän paljon unia näistä tyypeistä. Ja monesti unessa myös ratkaisen monen näköisiä ongelmia, mitkä näihin tyyppeihin sitten niin kuin liittyy.
5: Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9 ja Radio Yhdessä kello 13.35. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna kello 7.30.
3: Kirjailija Rosa Liksom on tänään kirjani tarinan vieraana. Hän puhuu romaanistaan Talo. Torniojokilaakso on syksyllä 1944 sijoittuu tuo kirja. Kello 13.35, siitä siis puhetta enemmän, toimittajana Tiina Kaveen. Vajan tunnin kuluttua Kalle Haatasen vieraana on Antti Vanhatalo, viittä presidenttiä palvelut turvamies. Hän kertoo vaativasta työstään ja sen historiasta sekä työhön liittyvistä muutoksista vajan tunnin kuluttua. Muistojen boulevardille mennään metsän kautta. Synkkä metsämaisema avautuu ensimmäiseksi.

No, synkästä metsämaisemasta ei ollut kyse tässä. Muistojen Boulevardin avauskappaleessa A Walk in the Black Forest, Eine Schwarzwaldfahrt. Horst Jankowskin, saksalaispianistin tunnetuin sävellys. Tällä kappaleella klassisesta taustasta viihdeuralle lähtenyt Jankowski ylsi maailmanlaajuiseen menestykseen vuonna 1965. Myös muut Easy Listening-viihteen suuret nimet tarttuivat iskevään melodiaan. Tämä levytys oli seuraavalta vuodelta 1966. Trumpettia soitti Herb Albert ja yhtyeenä The Tijuana Brass. Rakkaudesta lauletaan seuraavaksi.

0: Chanson d'amour on muusikko, lauluntekijä Wayne Shanklinin uran suurin hitti. Kappaleen menestyksen kaari oli pitkä ja nousujohteinen. Hitiksi se ylsi 3 vuosikymmenellä. Alun perin vuonna 1958 levytetty kappaleen saavutti suosiota The Letterman lauluyhtyeen levytyksenä 60-luvun jälkipuoliskolla. Lopullisesti laulu löi läpi vuonna 1977 Manhattan Transfer-kokoonpanon esityksenä. Suomalaisversioitakin tästä laulusta on tehty useita. Yksi niistä tämä Ami Aspelundin. Laulun käännösteksti oli tehty jo 50-luvun lopulla Jokerit-yhtyeen laulettavaksi. Erik Lindström nimimerkillä Hillevi oli tehnyt tuon suomenkielisen käännöksen. Veikko Samulin sovituksesta oli kyse äskeisessä.
1: This heart of mine

This Heart of Mine, Harry Warren on tämän kappaleen säveltäjä, musiikkia, jota alun perin kuultiin elokuvassa Ziegfeld Follies 1940-luvun puolivälissä. Tuon elokuvan pääosissa nähtiin Fred Astaire ja Lucille Ball. Tämä levytys oli vuodelta 1961, laulajana Dinah Washington, Melford Hendrixin johtama orkesteri säesti. Italian kieleen siirrytään seuraavaksi. Vuosi on 1966.

Povera Piccola, kappaleen lauloi Gianni Morandi. Bolognan liepeillä syntynyt 1960-luvulla suosio on noussut italialaistähti. Monissa televisiosarjoissa ja elokuvissa näytelleen Morandin asema kotimaansa popkulttuurissa on ikoninen. Hän on nauttinut ajoittain myös mittavasta kansainvälisestä huomiosta. Yhtenä esimerkkinä eteläkorealainen 4 Oscarilla palkittu Parasite-elokuva, jossa Gianni Morandin nuoruuden levytys In Ginocchio da Te soi. Tämä oli siis levytys vuodelta 1966 Franco Midiacin, Bruno Zambrinin ja Mantovanin sävellys ja sanoitus. Anita Lindblomin laulua kuulemme seuraavassa.

0: tämän kappaleen sävelsi Roger Cook nimellä Blue Angel. Alkuperäislevytyksen teki 60-luvun konkari Gene Pitney vuonna 1974. Suosittu ruotsalaislaulaja Anita Lindblom levytti laulun seuraavana vuonna nimellä Blue Angel Patrice Helberin ja Kurt Petersonin ruotsinkielinen teksti siinä Anita Lindblomilla laulettavana.
1: Musta Pekka, yksin

Käännöskappaleesta oli kyse tässäkin Louis Priman sävellys Sing Sing Sing. Sauvo Puhtilan suomenkielisin sanoin Musta Pekka. Swing-aikakauden klassikkoteemoihin kuuluva sävelmä muistetaan parhaiten Benny Goodmanin orkesterin bravuurinumerona. Tässä orkesteria johti Olli Häme, laulusolistina Brita Koivunen vuonna 1957.

David Rose orkestereineen esiintyi tässä levytyksessä vuodelta 1959. Kyse oli jousisoitinten vapaapäivästä, lomapäivästä. Holiday for Strings on teoksen nimi. David Rose myös kappaleen säveltäjä.

Domenico Modugnon sävellys on tämä Volare. Franco Migliacci kirjoitti lauluun sanat. Tämä sovitus oli Henry Mancinin. Hän johti Bolognan teatterin orkesteria levytyksessä vuodelta 1987. Tenori Luciano Pavarotti lauloi.

1950- ja 60-luvun suuriin pop-ikoneihin lukeutuva Brigitte Bardot oli varsin menestynyt myös levyttävänä artistina. Musiikin puolella hänen tärkein taustavoimansa oli säveltäjä Serge Gainsbourg, joka oli vastuussa vuonna 1967 levytetystä ja ajan muotivirtauksia vahvasti heijastelleesta oodista moottoripyörälle. Harley Davidson eli Harley Davidson, ja siinä kuultiin alussa ja lopussa Michel Colombier johti orkesteria. Toisenlainen menopeli on Tapio Rautavaaralla.

0: Tapio Rautavaaran ja Joste Kocinskin johtaman Triola-yhtyeen levytys on vuodelta 1953. Suomalaisesta kansansävelmästä on kyse Juokse sinä humma. De Kocinski ja Rautavaara kappaleen sovittajat ja Rautavaara myös merkattu sanoittajaksi. Kansanlaulu on seuraavakin yhdysvaltalainen kansanlaulu Frankie and Johnny.
1: Little Frankie went down to the barroom. She asked for a glass of beer. She said, hey.

Mustasukkaisuusdraama Frankista ja hänen petollisesta miehestään Johnista aloitti voittokulkunsa jo 1800-luvulla. Myös nimellä Frankie and Albert esitetystä murhaballadista tuli yksi suosituimmista pop-numeroksi muokkautuneista kansanlauluista. Tässä lauloi Brooke Benton, Stan Applebaum johti yhtyettä. Levytys oli vuodelta 1961.

Sauvo Puhtilan teksti, Jaakko Salon sovitus Naomi Shemerin sävelmään Jerusalem. Karula lauloi Jaakko Salon johtaman orkesterin esityksen säestämänä, ja tämä levytys oli vuodelta 1968. Edmundo Ross johtaa orkesteria seuraavassa. Valencia on kappaleen nimi, José Padillan sävellys. Almeriassa, Kaakkois-Espanjassa syntynyt ja Madridissa kuollut maestro José Padilla on säveltäjä, jonka musiikissa on kuultavissa jo 1600-luvulla muovautuneen Zarzuela-musiikkidraaman perinne. Paso Doble-rytmissä soiva Valencia on hänen tunnetuin sävellyksensä.

Edmund Ross and His Orchestra esiintyi tässä levytyksessä vuodelta 1965 kappaleella Valencia. Henry Mancinin musiikkia taidettiin jo tässä musiikkituokiossa kuulla aiemmin. Ainakin hän esiintyi orkesterin johtajana. Nyt Muistojen Boulevardin päätteeksi Mancinin tunnettu sävellys Moon River alun perin elokuvasta Breakfast at Tiffany's.

Verrattain tuoreeseen levytykseen päättyi tämä Pekka Laineen laatima muistojen bulevardi. 10 vuotta sitten laulaja Madeleine Peru ja pianisti Lang Lang levyttivät tämän Henry Mancinin sävelmän Moon River. Johnny Mercer on kappaleen sanoittaja ja äsken kuulun sovituksen oli tehnyt Vince Mendoza.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Kello on 9.57, reilun 2 minuutin kuluttua Kalle Haatasen ohjelmassa. Vieraana on Antti Vanhatalo. 5 presidenttiä palvellut Vanhatalo kertoo vaativasta työstään presidentin turvamiehenä. Tuon työn muutoksesta ja historiasta. Kello 11 Narin aamulaulussa Heikki Poroila puolestaan puhuu säveltäjien teosluetteloista, joita hän on laatinut rakkaudesta lajiin. Muun muassa 4 suomalaisen säveltäjän teosluettelot Heikki Poroilan kirjahyllystä löytyy hänen itsensä laatimana siis. Outi Paananen haastattelee kello 11 Heikki Poroilaa. Nyt soi valssi myötäiseen Undan Vince Valsen Lasse Mortensonin sävellys Pentti Hildenin esityksenä ja sovituksena.

valssimyötäiseen Lasse Mortensonin sävellys Pentti Hildenin esityksenä. Kello on 10. Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan siis tänään presidentin turvamiehistä. Vieraana on Antti Vanhatalo, yksi turvamiehistä viittä presidenttiä palvellut. Hän kertoo vaativasta työstä ja sen historiasta ja muutoksista vuosien varrella. Turvallisuusvartiosto on ollut tasavallan presidentille Suomen historiassa niin välttämätön paha kuin lähes ystävyyssuhdekin. Ajat ja tavat ovat muokanneet protokollaa. Suomessa on mielellään kerrottu, kuinka presidentitkin saattavat liikkua kansan parissa kävelyillä ja toreilla, mutta eivät he yksin ole olleet. Taustalla on joukko, jonka tehtävänä on olla läsnä ja piilossa yhtä aikaa.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Antti Vanhatalo, joka on toiminut presidentin turvallisuusvartiostossa vuosikymmeniä, komisario tällä paikalla. Tämä termi turvallisuusvartiosto ja nämä hallinnolliset rakenteet, jotka on suojanneet Suomen tasavallan presidenttejä eri aikoina, niin yksi asia, joka tässä tekee tästä asemasta hieman, tai siis tekee siitä hyvin mielenkiintoinen, on se, että se ei ole suoraan armeijan ja se on toisaalta taas poliisin tehtäviä, mutta presidentin tai tasavallan presidentin kanslialla on tässä oma osuutensa. Eli en halua tehdä tästä mitenkään liian sekavaa, mutta minkälainen ikään kuin itsenäinen status näillä turvamiehillä ja turvahenkilöillä on, jotka presidenttiä suojaa?
1: Se yksikkö on siinä mielessä poikkeava, että se on myöskin osittain presidentin kanslian johdon työjohdon alla, koska siihen tehtävään liittyy niin paljon sellaista työtä, mitä siellä kansliassa tehdään semmoisena niin kuin tiimityönä ja sitä jonkun pitää johtaa. Ja yleensä niitä johtaa yleensä adjutantit. Ja silloin turvamiehet, niin kuin kaikki muutkin siellä, niin on tämän adjutanttien työjohdon alla. Ja tämä ei tietenkään koske niin kuin semmoisia tehtäviä, missä tarvitaan poliisivaltuuksia, mutta poliisivaltuuksia tarvitaan se erittäin harvoin. Mutta kaikki muu. Ja sitten siinä mielessä se on itsenäinen ja poikkeava, että presidentin turvallisuudesta niin vastaa tasavallan presidentin kanslia, ei poliisi. Eli se vastuu on niin kuin tällä presidentin virastolla sit turvallisuudesta. Ja jotta he pystyvät vastaamaan sit turvallisuudesta, niin heillä täytyy olla jonkin verran niin kuin työjohtoa tähän sitä suorittavaa porukkaa, mikä on tämä vartiosto sitten.
0: Ja kuka vartii vartijoita? Eli siis tulee mieleen tietysti suojeluspoliisin asema ja sitten tietysti ylimmän poliisijohdon ja armeijan. Eli onko tässä ollut jonkinlaista sisäistä vetoa siitä, mihin suuntaan tätä pitäisi kehittää, vai onko tässä ollut tällainen luontevaksi muodostunut tasapaino, niin kuin mä olin ymmärtävinä, niin sun kirjan loppupuolella erityisesti?
1: On siinä ollut vetoa varmasti siis kautta historian niin siitä, mihin suuntaan se mutta suojelupoliisi, ei suojeluspoliisi, suojelupoliisi, niin suojelupoliisihan huolehti vuosikausia niin kuin pääministerin ja sisään tulevien valtiovierailun turvallisuudesta. Ja sitten taas tämä presidentin henkilösuojaus, niin se kuuluu kymmeniä vuosia niin kuin liikkuvan poliisin tehtäviin. Eli tämä turvallisuusvartiosto kuuluu niin kuin hallinnollisesti liikkuvan poliisiin, ja sillä on oma tämmöinen historiallinen syynsä, miksi siellä oli sitten, kunnes liikkuvan poliisista lakkautettiin. Mutta kyllä sitä vartioston asemaa on siinä jo 80-luvulla ja varmasti aikaisemminkin, niin aina silloin tällöin pohdittu, että mihin se niinku pitäisi kuulua. Ja 90-luvulla oli voimakkaasti vallalla semmoinen käsitys, että nämä yksiköt laitetaan yhteen ja turvallisuusvartiosto liitetään suojelupoliisiin, mutta näin ei sitten käynyt, vaan se näkee vähän niin kuin päinvastoin. Eli suojelupoliisi luovui tästä henkilösuojauksesta jossain vaiheessa, ja se oli ensimmäinen askel tästä tämmöisen, koska suojelupoliisi halusi tiedusteluviranomaiseksi, ja tämä oli ensimmäinen askel siihen, eli he luopuivat tämmöisestä operatiivisesta toiminnasta kokonaan. Ja armeija, mitä sitten taas armeijaa tulee, niin on maita, joissa tämmöinen toiminto on armeijalla, ja periaatteessa Suomessakin se voisi olla hyvin armeijan tehtävänä. Ei se olisi kovin vaikeatakaan järjestää, mutta armeijalla on sikäli kytkös siihen, että nämä adjutantit, jotka on kuitenkin puolustusvoimien viroissa, niin he niin kuin vastaa siitä turvallisuudesta siellä kansliassa, että he liittyy tähän niin kuin kiinteästi.
0: Täällä on tänään siis vieraana luennoitsija, tietokirjailija Antti Vanhatalo. Puhutaan presidentin henkivartioista tai presidentin turvallisuusvartiostosta ja sen tarinasta. Voisi vielä tarkentaa tuota armeijakytkentää tässä, että juuri näinä päivinä syyskuussa 2026 on presidentin adjutantteja on tässä vaihdettu. Ja saattaa olla, että jotenkin ihmiset menee sekaisin, mitä adjutantti tekee, miten vaikkapa näkyy jossain linnan juhlissa takana ja mitä taas on turvallisuusvartiosto. Voisitko kertoa vähän tästä olennaisesta erosta?
1: Adjutantti on puolustusvoimien lähettämä tavallaan niin kuin avustaja presidentille ja he vastaa suoraan tasavallan presidentille. Heidän lähin esimiehensä on tasavallan presidentti ja heidän tehtäviinsä kuuluu presidentin ohjelmien valmisteleminen, niiden koordinointi ja sitten on tällaisia protokollaan liittyviä asioita. Esimerkiksi ensimmäinen adjutantti on presidentin kanslian protokollapäällikkö. He huolehtii protokollasta myöskin, mutta sitten adjutanttien vastuulle kuuluu myöskin turvallisuudesta huolehtiminen. Ja ero on siinä, että he on puolustusvoimien upseereita ja sitten turvamiehet on sitten taas poliiseja, joilla on niin kuin poliisin valtuudet. Että tässä on se ero, mutta molemmat työskentelevät sen turvallisuuden parissa siellä ja sitten taas siihen vastatakseen turvallisuudesta adjutantin, niin hän ei tarvitse siihen poliisin valtuuksia, että ollenkaan. Ja viime kädessä adjutanttien kyläpuolella siinä on kansliapäällikkö sitten, presidentin kansliapäällikkö.
0: Ja adjutantin virat saattaa ilmeisesti johtaa armeijassa usein hyvin korkeisiin virkoihin, kenraalikuntaan tai amiraalikuntaan.
1: No suurin osa on ylennyt kenraaliksi tai amiraaliksi ja ainakin yksi on puolustusvoimien komentajaksikin asti ylennyt, mutta siinä nyt ei kuitenkaan kaikki. Et viime vuosina on tapahtunut, se johtuu ehkä tästä puolustusvoimien virkarakenteesta ja ikärakenteesta sillä, että tuota, ihan kaikki kuitenkin kenraalikunta asti on yltänyt.
0: No mennään historiaan, joka Suomessa on ollut vaiherikas, eli jos nyt mennään suunnilleen tuolta, no alkaa nämä todella turbulentit ajat, joskus viimeistään 1905 suurrakko ja vallankumouksellisuutta ja totta kai tullaan vuoteen 1918. 1918, 1919 on vielä vähän epäselvää, ollaanko kuningasta valitsemassa tai ketä, ja Suomi on ollut Ruotsin monarkian osa. Tämä sekava aika, jolloin Suomi itsenäistyi ja hallitusmuodosta oli vielä epäselvyyttä, ne oli myös hyvin väkivaltaisia aikoja. Millä tavalla presidenttien turvallisuudesta huolehdittiin tuolloin?
1: No, ensimmäinen presidentti Suomessa, joka aloitti 1919, No ensinnäkin niin jo sitä ennen oli, että valtionhoitajalla oli jo turvamiehiä ja se jatkuu oikeastaan se valtionhoitajalta niin kuin suoraan presidentille niin kuin samoin voimin. Että kyllä se poliisi oli jo silloin mukana, että hieman eri lailla ihan alkuun kuin nykyään, mutta ihan alusta asti niin Helsingin poliisilaitos lähetti sinne ja se oli siihen aikaan rikospoliisin miehiä ja he lähettivät sinne niin sanotulle erityistehtävälle miehiä ja siinä mä luulen, se historia tutkinut, niin siinä ei se aluksi haki niin kuin niitä muotoja ja oikein miehetkään tiennyt, että mihin tehtävällä heidät menee ja miten tästä kuuluisi toimia, mutta se alkoi ja siitä tuli pysyvää, että se jatkui katkeamattomana sitten näihin päiviin asti.
0: No sä oot tehnyt tutkimusta tuolta ajalta. Sun kirjassa tulee siis sun omia muistoja ja sitten sua edeltävien työntekijöiden ikään kuin jo, mitä mä sanoisin, ammattiperintöä, jota on kulkeutunut sitten sukupolvelta toiselle. Mutta sitten tämä varsinainen historiallinen osuus, niin ymmärsimme oikein, että tuolta ajalta niin oikeastaan ennen 40-lukua oli hyvin hankala saada tietoa siitä, mitä tapahtui.
1: Joo, tieto oli saatavissa, mutta se piti niin kuin kaivaa. Eli pitkään oli vallalla sellainen käsitys, että Suomen presidentin henkilösuojaus alkoi 44 sodan jälkeen, mutta se osoittautui sitten vääräksi. Mutta se johtui siitä, että silloin se siirrettiin liikkuvalle poliisille. Kun liikkuva poliisi perustettiin sodan jälkeen. Mutta siitä lähtien oli saatavissa paljon tietoa, kun se tuli liikkuvalle poliisille. Ja sitten sitä jotenkin niin kuin kuviteltiin, että silloin se alkoi. Mutta sitten minua jotenkin alkoi se asia jossain vaiheessa kiinnostamaan, että eihän tämä voi olla näin. Ja sitten oli erilaisia niin kuin viitteitä siitä, että ennen sotiakin jotain on ollut. Ja sitten menin Kansallisarkistoon ja aloin tutkimaan dokumentteja. Ja sieltä sitten löytyi niin kuin todisteet siitä, että kyllähän se sitten olikin jo ihan alusta asti ollut. Ja sen lisäksi sitten vielä julkisesta lähteestä kirjallisuudesta löysin presidenttien ja presidentin puolisoiden kirjallisuudesta niin kuin viitteitä, hittejä, ihan suoria viitteitä siitä, että siellä turvamiehet olivat olleet mukana jo ihan 19 alkaen.
0: Kuinka poliittinen elin tämä oikeastaan oli tai kuinka poliittista tämä toiminta oli? Mä tarkoitan siinä mielessä, että sisällissodan jälkeen valkoiset siis tietysti edustivat legitiimiä oikeusvaltiota, että ei siinä sen kummempaa poliittisuutta, mutta rekrytoidessa kyllä. Eli kuinka kauan meni aikaa, että suomalainen yhteiskunta oli niin eheä, että tämä vuoden 18 perintö alkoi helpottaa?
1: Mä luulen, että se meni ihan sinne toiseen maailmansotaan asti. Ja kyllä se näkyy siinä turvamiesten rekrytoinnissa, että siinähän Helsingin poliisilaitos oli osoittautui yllättävän punaiseksi sitten loppujen lopuksi. Siellä oli hyvin paljon ollut punaisten puolella taistelemassa poliiseja. Siellä tehtiin sitten tietynlaista puhdistusta. Tästä punaista aineksesta pyrittiin eroon. Ja jossain vaiheessa sitten Mannerheimin ollessa valtiohoitajana 18 alkupuolella, 18-19 vuoden vaihteessa siinä, niin Mannerheimin ollessa valtiohoitajana, niin hän tai sitten hänen adjutanttinsa tai joku muu huolestuu tästä, että onko näissä turvamiehissä mahdollisesti punaista aineesta. Ja siitä he sitten lähestyvät pääesikunnan tiedustelutoimistoa ja pyysivät sitten selvitystä siitä. Ja se selvitettiin ja sitten he vastasivat valtiohoitajalle, että on selvitetty ja sieltä turvamiehissä ei ole punaista aineesta. Päinvastoin, että valkoisten puolella hyvinkin kunnostuneita.
0: Kuinka valmiita oltiin esimerkiksi aseelliseen toimintaan? Tullaan myöhemmin vähän tuollaisiin, poistetaan hieman ehkä jotain stereotypioita, mitä turvakoneistosta on, mutta tuohon aikaan 1920-luvulla suunnilleen kieltolakikin tulee vielä siihen, niin sä mainitsit kirjassa, että esimerkiksi siis murhat per capita tai per 100 000 ihmistä oli Suomessa aivan eri kokoluokkaa kuin läntisessä Euroopassa yleensä. Eli tämä oli hyvin väkivaltainen maa. Kuinka halpaa henki tuolla oli?
1: Kyllä se mua yllätti siinä tutkia sitä, että itselle valkeni se, että miten väkivaltainen maa Suomi itse asiassa oli silloin 20-luvulla. Että siinä oli varmaan monia syitä, että tietenkin sisällissota yksi oli. Ja sitten kieltolaki sitten Helsinki oli kansainvälinen, että meillä oli, niin kuin, ja oli niin kuin esimerkiksi niin kuin, rikollisuutta, oli salakuljetusta, prostituutioa yllättävän paljon. Että kyllä se, ja sitten tietenkin aseet oli saatavilla varmasti enemmän, ja lupa-aseisiin se oli höllempää ja näin, että on siitä ihan tilastot, että se oli se 20-luvun alkupuoli, niin siinä on semmoinen piikki näissä henkirikoksissa.
0: Miten se näkyy sitten valtionhoitajien ja presidenttien kohdalla? Siis valtionhoitajana oli hetkinen Svinhufvud ja Mannerheim, joo, ja Stolberg tulee sitten ensimmäisenä varsinaisena valittuna. Mutta sisäministeri Ritavuoren murha oli sitten jo sinällä, siis totta kai jo aiemmin oli ollut Bobrikovin murha, mutta tässä oli tällaisia, jopa tällainen teinijoukko, susi...
1: Verikoira.
0: Verikoira, aivan, joo. Niin se tuntui sellaista, että oli olemassa myös, oli syytäkin salaliitoille, koska oli olemassa tällaisia toimivia ryhmiä. Kuinka vakavasti nämä otettiin? Olisi presidentti, tajuttiinko silloin, että tässä on nyt jotain todellinen uhka?
1: Kyllä se oli, koska poliisin miesvahvuudet oli todella pieniä siihen aikaan ja Suomi oli köyhä maa ja valtiohallinto oli köyhä. Ei ollut varaa, ei ollut edes niin kuin presidenttikanslialla taisi olla yksi ajoneuvo ja poliisilla oli Helsingin poliisin niin kuin pinnisteli siitä, että ne jotenkin saa sen miesvahvuuden. Niin muutamiakin turvamiehen, kymmenenkin hengen turvamiesjoukko, niin se oli kova resurssinen panostus. Ei se ole mitenkään niin itsestäänselvyys siihen aikaan. Että muun muassa pääministerillä ja millään muulla ei ollut mitään suojausta siihen aikaan. Että se, että presidentti ylipäätään asetettiin tämmöinen, niin kyllä se jotain osoittaa siitä, että aika oli väkivaltainen ja se uhka oli todellinen. Ja tietenkin kaikilla oli varmaan sitten muistissa Bobrikovin murhat ja sitten oli näitä poliittista kuohuntaa, mikä oli alkanut silloin 1900-luvun alkupuolella, se jatkui sinne 20-luvulle asti. Ja se otettiin varmasti huomioon tässä. Ja tajuttiin se, että valtion päämies tarvitsee tämmöistä suojelua.
0: Täällä on tänään siis vieraana luennoitsija Antti Vanhatalo. Me puhutaan henkivartiosta, siis kirjan nimi on Henkivartija, tällä otsikolla presidentin turvallisuusvartioston tarina. Kun sitten demokratia alkaa vakiintua tuossa sitten, vaikka vähän huteralla pohjalla oli kyllä 20-30-luvunkin sotiin saakka, mutta mainitsit jo aiemmin, että 40-luvulta eteenpäin alkaa löytyä systemaattista tietoa. Syntyykö silloin jokin ikään kuin vakiintunut organisaatio tai sitten eri organisaatioiden välinen yhteistyö?
1: Saan mä vielä palata tuohon edelliseen kysymykseen, niin vielä siitä 20-luvun alkupuolella, jos mennään, mitkä oli ne syyt siihen presidentin suojaamiseen. Kyllähän se Ritavuoren murha silloin myöskin niin kuin herätti taas, että se on ainut Suomen historiassa ainut poliittinen murha. Ja se on itsenäisen Suomen historian poliittinen murha 22. Ja silloin Ståhlberg ja Ritavuori katsottiin vähän olevan niin kuin poliittisesti niin kuin samalla puolella ja monet oli sitä mieltä, että se oli yhtä hyvin voinut sattua Ståhlbergiin tämä isku. Ja sitten sen, mikä mä löysin arkistoista, oli se, että pienistä resursseistaan niin 3 päivää sen tai 2 päivää Ritavuoren murhan jälkeen, niin sitä presidentinvartiostoa niin yhtäkkiä kasvatettiin parilla miehellä. Että se oli hyvin harvakseltaan, sinne lähetettiin ketään uusia, se oli pieni porukka, niin sinne lähetettiin 2 miestä, että ihan selkeä vahvennus oli tämän murhan takia.
0: No kun lähestytään sitten tätä 40-lukua ja jonkinlaista aikojen stabiloitumista, niin mä olisin kysynyt tästä turvaorganisaatiosta, että järjestäytyykö se näkyvämmin. Otetaan sen vaikka ensimmäisenä kysymyksenä. Tapahtuuko organisaation muutos? 40-luvulla siis sotien jälkeen.
1: Tapahtui sillä tavalla, että mikä on mielenkiintoista, niin poliisin rahat oli tiukassa ja resurssit pienet, niin jotenkin tämmöinen henkivartiointi, sitä kutsuttiin siihen aikaan erityisvartioksi tai tämmöiseksi vartijaosastoksi, niin se oli tämmöistä niin kuin poliisi katsoi, Helsingin poliisi, että se oli vähän niin kuin kuluerä ilmeisesti, että rahaa vievä.

0: miehiä, etsiviä, heidän virkanimikin oli etsivä, niin heidät siirrettiin tasavallan presidentin kanslian palkkalistoille. Eli siinä jotenkin neuvoteltiin sitten siinä kohtaa niin, että poliisi halusi sitä eroon, ja presidentin kansliassa katsottiin, että tarvitaan, ja presidentin kanslia alkoi maksaa heille palkkaa sitten poliisille. Siinä oli kymmenkunta etsivää siihen aikaan, ja he olivat sitten siinä presidentin kanslian palkkalistolla aina vuoteen 1944 asti, kun liikkuva poliisi perustettiin. Ja siinä kohtaa sitten sodan jälkeen niin katsottiin, että nämä henkivartijat etsivät, niin siirretään niin kuin liikkuvan poliisin kirjoille. Mutta siinäkään kohtaa ei liikkuvan poliisin tullut mitään erityistä niin kuin osastoa eikä yksikköä, vaan se pysyi se vartiosto siellä kansliassa, ja silloin sillä nimeksi tuli tämä lopullinen nimi, mikä tänä päivänäkin on turvallisuusvartiosto. Mutta palkanmaksijaksi tuli liikkuva poliisi siinä kohtaa.
1: Kuinka haluttu paikka oli sitten olla osa presidentin turvallisuusvartiostoa? Eli ainakaan virat eivät tainneet olla missään avoimessa haussa. Millä tavalla tämä virkakierto tässä toteutettiin?
0: Mitä aikakautta tarkoitat?
1: Mä tarkoitan tässä alkuvaiheessa, koska loppuvaiheessa käy ilmi, että maailma on jo niin kansainvälinen, että asiat on muuttunut.
0: Siitä ei ole saatavilla oikein. Sitten mä pystyn selvittämään oikein, että miten se rekrytointi tapahtui ja kuinka haluttu paikka se on ollut silloin ennen sotia ja vähän jälkeen. Että se on kuitenkin selvää, että jonkinlainen valintaprosessi siinä oli, ja miehet pysyvät sitten aika pitkään. Sitten kun 20-30-luvulla se vakiintui, niin kun sinne tultiin, niin siellä yleensä alettiin olemaan sitten kauan. Se, mitä on ollut 50-60-luvulla, niin mä luulen, että se on ollut silloin jo. Eli se on ollut tällainen prosessi, että sinne on, niin kuin, on lähetetty vaan sopivia miehiä. Ja he on sitten viihtyneet ja jääneet sinne.
1: No entä sitten tämä turvallisuusvartioston henkilökunnan toiminta, siis tässä on tietysti koko ajan siis se tietynlainen ristiriita, että turvallisuusvartiosto ei voi toimia siis täysin näkyvästi ja olla ikään kuin viedä huomiota koko presidentti-instituutiolta, vaan täytyy olla jotenkin piilossa ja takana. Ja sitten tullaan ihan henkilökemiaan, eli millä tavalla eri presidentit on suhtautuneet tällaiseen turvallisuusvartioston toimintaan. Eli jos ottaisiin esimerkiksi vaikka Mannerheimin tai sitten myöhemmin hetkinen, tuo Risto Ryti taisi karkailla aina välillä sitten turvamiehiltä. Eli tällainen oman arvon tuntoisuus ja muuta. Kertoisitko näistä sanotaan, että vaikka ennen Kekkosta, niin kuin Paasikiveen saakka suunnilleen, eli minkälaista, siellä oli niin hankalia tyyppiä, Mannerheimin temperamentteja tiedetään, Paasikiveähän jotkut pitävät nykytermeen suunnilleen psykopaattina, että niin kuin aivan omanlaisessa henkilö, niin miten tämä yhteistyö lähti sujumaan?
0: Se on vaihdellut eri presidenteillä jonkin verran, mutta kyllä kaikki viittaa siihen, että suurimmalla osallinen tämän turvamiehet oli, se oli taakka siinä ympärillä. Siihen oli vaikea tottua ja eivät he kauhean yhteistyöhaluisia sitten ollut. Sitten täytyy ottaa huomioon se, että mä luulen, että varmaankin kun mennään sinne ihan aikojen alkuun, niin oltiin lähempänä tätä luokkayhteiskuntaa, eli presidentti oli koulutettu ja poliisi ei suinkaan siihen aikaan Suomessa ollut mitään koulutettu, vaan edusti enemmän niin semmoista alempaa sosiaaliluokkaa. Ja mä luulen, että heillä hirveästi ei ole keskusteltavaa ollut. Mutta sitten se, mitä on löytynyt, niin esimerkiksi niin kuin kuitenkin he kuuluisivat ihan aika kiinteästi siihen presidentin kanslian niin kuin perheeseen. Eli Kyösti Kallio on viitteitä, että Hän jopa harkitsi oman poikansa rekrytoimista vartiostoon. Sitten siitä on spekuloitu, että johtuuko siitä, että ei olisi tarvinnut lähteä rintamalle ollenkaan. Mutta ei se tapahtunut sitten, mutta kyllähän niin kuin on selvästi arvostanut, jos oman poikansakin sinne olisi ottanut. Mutta sitten tietenkin varmasti ääripää koko historiassa Mannerheim, joka todennäköisesti

0: ei puhunut koko aikana turvamiehelle yhtään mitään. Että siinä saattaa olla kielikysymyskin ollut. Suuri osa turvamiehistä oli suomenkielisiä aina, mutta hän oli niin eri tasolla ja eikä oikeastaan ei välittänyt näistä eikä pitänyt niitä tarpeellisena ja huomautteli siitä jatkuvasti sitten näistä kavalierista. Paasikivi ei myöskään, hän osoitti mieltään näille turvamiehille usein ja ei ollut niitä helpoimmasta päästä olevia. Ryti sen sijaan, hän oli ottanut kontaktia jopa ja jutellut ja kertonut. Silloin kun oli semmoinen hetki tullut, niin oli sosiaalinen ja avautunutkin jopa turvamiehen.
1: Täällä on tänään siis vieraana luennoitsija Antti Vanhatalo. Me puhutaan presidentin turvallisuusvartiostosta otsikolla Henkivartijat. Antti Vanhatalo siis toiminut turvallisuusvartiossa komisario taustaltansa päällystöesimies. Tullaan sitten Kekkoseen ja Kekkosesta riittää anekdootteja tarinoita, mutta sitten on pakko nostaa ihan erilleen sellainen, että Kekkonen ei suinkaan ollut sellainen, johon olisi loppunut urheilullista presidenttien aikaa. Eli tässä kyllä rupeaa käymään selväksi hiihtämisen merkitys suomalaisessa identiteetissä, kilpailuhenkinen presidentti ja myöhemmin totta kai tulee lentopalloa ja monta muuta lajia, mutta tässä vaiheessa sitten varmaan henkilökemialla rupesi olemaan jo todella suuri osuus. Jos vielä siis suhteellisen suppeasta turvallisuusvartiostosta on selkeä, että täytyy olla valmis vaikka minkälaiseen eräretkeen tai mihin tällaiseen ikinä. Eli otetaan tämä vaikka sen kautta, että kuinka paljon ruvettiin vaatimaan fyysistä kuntoa.
0: Kekkosen aikana, niin mä en usko, että se mikä niin kuin oikeastaan vaatimus oli se fyysinen kunto, että siihen aikaan semmoisia asioita ei... Niistä puhuttu, että poliisilla miehellä oli se kunto, mikä oli, mutta tietenkin nuoria miehiä rekrytoitiin, että Kekkonenhan oli hyvässä fyysisessä kunnossa niin kuin ikäisekseen, että mutta täytyy ottaa huomioon, että hän oli jo sitten 56-vuotias, että suuri osa turvamiehistä oli parikymmentä vuotta nuorempia, että vähän tasotusta on saanut siinä. Ja no sitten, kun aikaa kuluu, hän oli Suomen pitkäaikaisen presidentti, niin hän... Tietenkin se, vaikka ikää tuli, niin urheiluharrastukset pysy, lenkkeily ja hiihto varsinkin. Nämä turamiehet tietenkin vanheni siinä sitten. Siinä oli aika pysyvä joukko, hyvin muuttumaton se pari 30 vuotta, se sama joukko. Ja, no siinä sitten kaikki ei enää kyennyt niin kuin lenkeille mukaan, mutta sitten siinä rekrytoitiin nuoria, jotka jaksoivat, että sinne pitäisi joutua sitten valikoimaan aina niitä, mutta... Mutta kyllä se, niin kuin siinä kirjassakin on kerrottu nyt tapauksena, että hiihtotapauksena, hän oli kilpailuhenkinen ja hän halusi testata näitä turvamiehiä selvästi, että se oli monelle vähän shokki aluksi.
1: Mitä nuo paikat vielä, siis kun Kekkonen toimii Mäntyniemestä käsin tietysti, josta pääsi, oli hyvin nopea pääsy Seurasaareen siinä vieressä, mutta sitten toisaalta sitten on presidentin kesäasunto Kultarannassa ja tietysti siis tasavallan, tai siis presidentin linna ja näiden samojen tilojen alle ei ole mahtunut oikein kaikki organisaatiot, niin kuin tasavallan presidentin kanslia ja turvallisuusvartiosto, vaan tässä on ollut tällaista tilojen käytöstä johtuvia eroja. Tarkoittaako tämä sitä, että tehtävän kuvaukset tavallaan oli ihan erilaisia, missä paikoissa nämä nyt tapahtukaan? Ja tarkoittaako myös sitä, että organisaatio oli vähän niin kuin hajonnut ja tieto ei kulkenut oikein niiden välillä?
0: Kyllä se vähän tarkoitti sitä. Tietenkin se ei ollut Mäntyniemi, vaan Tamminiemi. Joo, se on tärkeä asia siinä mielessä, että presidentin kanslia, suuri osa presidentin kanslian henkilökunnasta työskentelee presidentin linnassa. Mutta turvallisuusvartiosto on aina ollut ja turvamiehet aina siellä, missä presidentti asuu. Ja ennen sotia presidentit asui linnassa, jolloin kaikki oli sitten saman katon alla. Mutta Kekkonen päätti muuttaa Tamminiemeen ja vartiosto oli siellä. Ja siinä aikana se Tamminiemi oli niin pieni, että siellä ei oikein niin kuin kansliaa, siellä ei edes avustajille tai adjutanteille ollut mitään tiloja kunnollisia. He oli vaikka kaikki linnassa. Kekkonen juurikaan linnassa käynyt, vähän hoiti asioita puhelimella. Hän kävi kerran viikossa linnassa ja valtioneuvoston esittelyssä sitten tapasi avustajien siellä. Ja sitten joku avustaja saattoi käydä Tamminiemessä silloin tällöin kansliapäällikkö näin, mutta heillä ei oikein ollut kunnollisia tiloja, mutta turvavartiosto oli siellä. Turvavartiosto oli tilat pienet, mutta kuitenkin turvamiesto oli pakko olla siellä. Ja siinä kohtaa niin se vartiosto vähän niin kuin eriytyi siitä muusta kansliasta, että ei ollut siihen aikaan, ei liikuttu niin paljon, ei ollut sähköposteja eikä puhelimia eikä mitään, että sitä oltiin sitten siellä Tamminiemessä niin kuin omana tuli niin kuin kaksi perhettä tavallaan. Kunnes sitten Koivistot, kun tuli, niin tilanne muuttui.
1: No, pysytellään vielä Tamminiemessä. Mä oon tässä jo sählänyt Mäntyniemen suojeluspoliisin kanssa, mikä oli jo niin kuin uusi ennätystyöpäivyys. Mutta pysytellään Tamminiemessä, koska se sitten ikään kuin jäi Kekkosen perinnöksi ja sitten voi tulla jo omalle muistinvaraiselle alueelle, jolloin hetkinen Tamminiemen Pesänjakajat kirja ilmestyi ja on tunnettuja kuvia presidentti Kekkosesta vanhana tuolla Tamminiemen porteilla. Oliko tämä aivan uudenlaisen media-aikakauden alku ja oliko se niin surullista kuin miltä ne kuvat siinä sitä myös näyttää?
0: Kyllä se, mä luulen, että se oli, sitä pitäisi tietenkin kysyä varmaan tältä media-alan ammattilaista, että oliko, mutta musta tuntuu, että se oli Suomessa. Ja siitä ajasta, jos googlaa katsoa, on todella paljon kuvia Kekkosesta, juuri näitä kävelykuvia. Se johtuu siitä, että siellä oli kuva, että silloin paikalla niitä tilaisuuksia tuli ottaa kuvia, oli. Että jos se tämmöistä sairastumista olisi tullut, niin enpä usko, että kävelykuva juurikaan olisi. Mutta siinä on useampia turmiehiä näkyy, kun on kävelyllä Kekkosen kanssa Tamminiemen ympäristössä ja Tamminiemen sisällä. Ja se aika oli raskasta turvamiehillä, mutta toisaalta aika mielenkiintoista ja historiallista aikaa.
1: No, siirrytään siitä sitten tietyllä tavalla aikojen normalisoitumiseen, eli Koiviston valintaan. Siinä oli ollut kuitenkin hyvin, hyvin poikkeuksellinen presidenttivetoinen jakso Suomen historiassa. Koivisto... Siis tämä on mulla aivan spekulaatiota, mutta mielenkiintoinen aamu, koska osasi, kun on katsonut jotain arkistomateriaalia televisiosta vaalitenteestä ja muista, kuinka Koivisto onnistui villasukissaan olemaan niin lupsakka ja kansanomainen ja hiustensa kanssa hieman tuolla tavalla pöhöttelemään, mutta toisaalta hyvin oman arvon tietoinen ja pitkä älyllinen mies, jonka kannanotoista oli välillä aika hankala saada selvää. Minkälainen Koiviston tiedetään olleen, mikä hänen suhteensa tuntuu olevan tällaiseen turvallisuusvartiostoon?
0: No, mä aloitin silloin Koiviston aikana ja loppuaikana ja sain itsekin kokea sen onneksi. Hänen suhteensa oli hyvä. Kekkonen suhtautui turvamiehiin hyvin asiallisesti, kohteliasti aina. Ei heillä ole mitään pahaa sanottavaa Kekkosesta, mutta Koivisto oli lähestyttävämpi ja jotenkin kansanomaisempi. Et siinä tapahtui tämmöinen muutos. Sittenkin Kekkonen oli niin kuin, hän oli niin paljon vanhempi silloin ja turvamiehet oli, siinä tuli paljon nuoria silloin. 70-luvun lopulla sinne ja se ikäero oli jo niin valtava. Mutta sitten kun Koivista tuli, niin hän oli tämmöinen kansanomaisempi ja saattoi jutella enemmän ja ottaa kontaktia näin, että se oli niinku uutta sitten turmeille.
1: Entä Kultaranta? Siis, tässä tuntuu korostuvan muutama seikka, siis Kultarannan merkitys presidenttien kesänviettopaikkana. Ja toinen asia, joka on sitten oikeastaan ikään kuin jo mökkeily, siis kun epävirallisempi kesäasuminen. Oliko tämä Kultaranta Koivistolle nimenomaan tärkeä, koska siinä aikana ainakin, tai siis tästä kirjasta ei kuvan, että mä en todellakaan tiedä, kuinka laaja alue tämä oli, kuinka monta rakennusta ja kuinka suuri merkitys vaikkapa sitten sitten lentopallolla oli tässä näin. Eli oliko nämä presidentit, siis totta kai siis presidentin virkaan ympäri vuotista ja tuollaista, mutta oliko siellä tiettyä leppoisuutta kuitenkin kesäaikana? Oliko sellainen mahdollista edes?
0: Kyllä se ero on selkeä, että kesäaikana se on lepposampaa. Se oleminen on lepposempaa ja siellä ollaan enemmän semmoisessa vähän vapaammassa asetelmassa ihan pukeutumistakin lähtien, varustuksesta ja kaikesta ja ohjelman puitteissa. Mutta kyllä luulta, Kultaranta on ollut tärkeä ihan kaikille presidentille, että siellä ennen sotiakin nämä presidentit, niin on paljon kuvia ja on paljon kertomuksia näiden varsinkin presidentin puolison kirjallisuudessa, missä kertoo Kultarannasta, että kaikki, suurin osa on viihtynyt siellä. Kultarantahan on sellainen paratiisi, niin kuin Suomen mittapuussa, niin poikkeuksellisen kaunis viihtysä paikka. Ja sota-aikana siellä ei oltu, mutta muuten kaikki ovat siellä viihtyneet. Kyllä Kekkonenkin siellä viihtyi. Ja Koivistolle taas sitten, että hänen omat harrastuksensa tuli siellä sitten esiin, niin kuin lentopallo ja tällaiset, niin kuin vesiurheilu ja tämmöiset. Niin kuin.
1: No tässä turvallisuustoiminnassa on tietenkin koko ajan siis sellainen kaksiulotteinen asia, siis pitää presidentti varjeltuna ja toisaalta presidentti myös haluaa välillä ainakin nähdä kansaa ja esiintyä julkisuudessa ja ei seremoniallisesti. Ja nyt mä tekisin tässä tällaisen vähän niin kuin ajallisen rajauksen, että Koivistosta eteenpäin, siis niin kuin Koivistosta tiedettiin, että hän piti kävely, vaikka oli urheilullinen toki muutenkin, niin kävelyt varmaan auttoivat fundeeraamista ja oli tärkeää olla jonkinlaisessa rauhassa. Miten tämä presidenttien ikään kuin kulkeminen kansan parissa niin, että ei välttämättä tunnisteta, niin miten sellainen onnistui?
0: Koivistosta eteenpäin, niin Koivisto oli kehittynyt sellainen, hän käveli paljon. He kävelivät puolison kanssa paljon ja hän käveli yksinkin. Hän oli niin kuin kehittänyt sille semmoisen oikeastaan taktiikan, että hän pukeutui hyvin vaatimattomasti ensinnäkin. Ja sitten hän oli semmoinen hattu päässä ja pikkusen katse alaviistoon niin, että lippa vähän, että suojasikin häntä. Että hän oli selvästi oppinut tämmöisen, että yllättävän hyvin se, että turvamiehenä sen näki siltä takaa, kun kulki. Mäkin niitä ehdin tekemään, niin se monta kertaa sitten saattoi, jos hän havaitsee, että joku joukko, että ne ehkä huomaa, hän saattoi taktisesti jopa ottaa joku nenänlinnan juuri siinä kohtaa, että hän osasi tämän pelin. Ja sitten kyllä ihmiset monesti tunnisti, mutta sitten kun he tunnisti, niin oli jo 10 metriä menty ohi ja ei enää turvamiehet sen näki sitten aina, siitä takaa näki hyvin, kun joku kääntyi sitten ja kysyi, että oliko toi. Mutta hyvin se meni ja lukemattomia kilometrejä hän käveli kyllä Helsingin kadulla.
1: Jos turvamiehet kulki siinä sitten presidentin takana sillä tavalla, että heitä ei välttämättä nähty, niin tässä on esimerkiksi kirjassa kohta, jossa joku vastaantuleva sanoi, että oliko tuo presidentti, että mähän olisin voinut vaikka ampua sen. Ja turvamies tulee, on siinä vieressä siihen aikaan juuri ja sanoi, niin kuin te et kuule, olisi voinut olla. Eli Suomesta usein sanotaan, että täällä poliitikot voi kulkea suhteellisen rauhallisesti ja käyttää julkisia kulkuneuvoja, vaikka tällaista. Ja samaan sanotaan presidenteistä, mutta jos katsetta vähän tarkentaa ja leventää katsettaansa, niin näissä siviilikäydeissäkin sanotaan vaikka jollakin torilla tai jossain, niin sieltä taitaa löytyä turvamiehiä takaa kuitenkin.
0: Kyllä niitä aina on. Ei se presidentti, tasavallan presidentti, niin koskaan siellä yksin ole, että julkisilla paikoilla, että kyllä turvamiehet jossain siellä on, mutta ihmisillähän on se, että ensinnäkin niin poliitikot ei halua, presidentitkin suurimmaksi on poliitikkoja ja niin presidentti tai ministerit, niin eivät halua niin kuin luoda sellaista kuvaa, että tämä olisi turvaton, että olisi valtavia turvatoimia, vaan päinvastoin, että se on, halutaan luoda sellainen kuva, että tämä on turvallinen, jossa presidentti voi vaan mennä torille, jos haluaa, tai kauppaan, niin kuin he on tehnyt. No, turvatoimet hoidetaan tavalla tai toisella, ja niitä turvamiehiä siellä on, mutta kun siinä, jos presidentti menee jonnekin, niin sinne tulee niin sanottu tämmöinen presidenttisyndrooma. Mä oon itse kehittänyt sen nimen, että presidentti sanoo, että katse kiinnittyy siihen presidenttiin, tai hänen puolisoonsa näin. Niin silloin se on tavallaan etukin, niin harva, harva katselee sen ympärilleen sitten, että ketä siellä on. Sitten jos tilanne niin kuin jää pysähtyy jonnekin torille tai muuta, tai hän esiintyy jossain, niin kyllä sitten yleisö alkaa katsomaan. Sitten ne huomaa, aha, tuolla on ja tuolla ja näin. Että. Mutta ei he koskaan niin kuin yksin missään liikuttu.
1: Oliko jotain sellaista hetkeä tai muuta, jolloin tällainen joku viattomuuden aika oli ohi? Mä viittaan, sä nostit kirjassa esiin, kun Olof Palme murhataan, oliko se 86, ja Ruotsissa on käynyt sitten pääministerien kohdalla myös, on tapahtunut ikäviä asioita. Vaikutti sitä sillä tavalla, mä tarkennan vähän kysymystä siis siihen, että esimerkiksi tekninen valmiusvalvonta lisääntyy tai otettiin enemmän teknologiaa käyttöön, kommunikaatiovälineitä ja muita tällaisia. Eli missä vaiheessa tämä tällainen kuva siitä, että on korvanappi ja aurinkolasit ja katsoo, etenkin jos katsoo amerikkalaisia elokuvia, mutta missä vaiheessa tällainen murros tuli?
0: Ei se enää murhat, naapurimaan murhat siihen vaikuttanut. Enempi teknologian käyttöönotto vaikutti siihen, miten se tekniikka niin alkoi kehittymään ja korvanapit suomalaisille turvamiehille tuli yllättävän myöhään, että sehän on se perinteinen noin tämmöinen, niin kuin, että nappi korvassa, niin se on niin. Mä kun aloitin, niin meillä ei vielä semmoisia ollut. Amerikassa varmaan oli jo silloin, mutta ei meillä. Ne tuli vasta paljon myöhemmin. Ja sitä mukaan kun on, niin välineistö otetaan käyttöön, että mitkä sitten soveltuu. Että ne ei ole liittynyt näihin murhiin kyllä sillä tavalla. Siis sitten taas muu tekniikka, tämmöinen niin kuin näiden kiinteistöjen valvonta, se on siinä kirjassakin mainittu tapauksia, siis missä on vahingotekoja tapahtunut presidentinlinnaa tai muualle, niin ne on aina vauhdittanut tietenkin sitten turvatekniikan kehittämistä ja sitten, että siihen niin kuin budjetoidaan rahaa. Rahastahan se on monesti kiinni.
1: No tullaan Martti Ahtisaareen, josta on niin kuin alustuksena sanottavaa, että munkin tulkinta Ahtisaaresta on ollut sellainen, mikä mä luin sun kirjasta vähintään rivien välistä, että on samantyyppinen, että Ahtisaari oli, hänen kansainvälinen taustansa oli valtava ja se jatkui myös sitten presidenttikauden jälkeen ja voi olla, että hänen luonteeltansa on ollut niin kuin paras mahdollinen juuri jotenkin Suomen kansan presidentti tai jotain, mutta hänen ansionsa oli muualla ja ne oli aivan valtavan suuret, että eikä ole mitään sattumaa, että sieltä tuli Nobelin palkintoa ja tämän kaltaisia asioita. Eli hyvin erilainen presidentti sitten suhteessa julkisuuteen ja varmaan siis muutta työkuvaa ja valtavasti siis siinä, että kansainvälisyys oli niin keskeisessä asemassa tässä.
0: Kyllä se muutti. Kyllä se tahti muuttui siinä kohtaa, että Ahtisaari on varmasti ollut näistä, mitä itse on ollut ja sitten tutkinut tätä historiaa, niin siinä mielessä yksi poikkeuksellisimmista presidenteistä, että hän toi sen kansainvälisyyden niin, ja sitten hän, Ahtisaari ei ollut semmoinen kansanmies, joka menee maitokauppaan tai torille, että hän, se ei ollut hänen tapansa vaan hän oli tottunut jo tietynlaiseen tyyliin, elämäntapaan. Ja hän oli ollut turvamiehet myöskin tuolla. Hän oli YK:ssa niin korkeassa virassa, että hän oli turvamiehet ollut. Ja sitten kun alkoi hänen kanssa työskentelemään, niin silloin mä sitten huomasin, että ja kun matkusti hänen kanssaan, niin huomasin, että miten merkittävä henkilö itse asiassa oli ollutkaan. Että, ja miten merkittävässä virassa. Että kyllä hänen kohdallaan varmaan pätee tämä hyvin tämä kukaan ei ole profeetta omalla maallaan sanonta, että hän nimenomaan edusti sellaista, että et siinä silmät aukesi sitten, kun meni hänen kanssaan New Yorkiin, niin tiesi. Mutta matkustelu tuli arkipäiväisemmäksi. Mulla oli yllätys turvamiesten niin kun kielitaito oli kehno, kun mä sinne menin. Mulla oli hyvä englanninkielen taito jo mennessä, mutta nuorimmalla porukalla siellä oli, mutta vanhemmilla se oli huono. Ja siinä tuli vähän niin kun ongelmia. Ja koska ei oltu totuttu tällaiseen, ei sinne ollut vaadittu kielitaitoa, koska ei ollut. Matkat, ne harvat matkat, mitkä oli, niin ne oli ollut Kekkosen Koiviston aika paljon itään Neuvostoliittoon, ja siellä kukaan myöskään puhun englantia. Että se alkoi vasta oikeastaan nyt sitten 90-luvun alkupuolella se kunnolla niin kuin alettiin avautua sillä lailla länteen.
1: No ilmeisesti Ahtisaari tapasten suhtautua turvallisuushenkilöstöön oli oli ilmeisesti paljon välittömämpi. Ja sitten tässä tulee tietysti mukaan kuvaan se, että kun Ahtisaari ei enää ollut tasavallan presidentti, vaan presidentti siis virkakautensa jälkeen, niin hänellä oli turvatoimia edelleen ympärillä jonkin verran. Mikä tämä, sanoisin, pienennetty turvallisuuspalvelu oli tässä?
0: Joo, hänellä aluksi. No ensinnäkin niin suurimmalla osalla presidenteistä niin ne turvatoimien mukaantulo on koettu heidän puolestaan niin oudoksi, ehkä epämukavaksi ja uudeksi jutuksi, vaatinut totuttelua, mutta Ahtisaarella lähti käyntiin heti samana päivänä. Hänelle se oli niin kuin, hän oli tottunut siihen ja hänelle se ei ollut mitään uutta. Ja, mutta sitten kun he jäivät eläkkeelle, niin siinä sitten aluksi se oli hyvin pientä. Se, mä en nyt niihin niin kuin tarkkoihin määriin ja järjestelyihin voi mennä, mutta se oli aluksi hyvin pientä se hänen ne turvallisuusjärjestelyt. Mutta sitten kun alkoi tulemaan tätä julkisuutta ja kansainvälistä vaativaa tehtävää enemmän, kun mentiin kohti sen Nobelia, niin sitten ne vaatimukset ja siinä tuli sitten jonkinlaista uhkaakin ajoittain. Kun hän oli kuitenkin mukana sellaisessa neuvottelussa, puhutaan niin kuin Balkanista, ja joka toi mukanaan uhkaa, niin siinä sitten tietynlaiset turvatoimet hän järjestettiin ihan sitten elämänsä loppuun asti. Että.
1: Täällä on tänään siis vieraana luennoitsija Antti Vanhatalo, ja me puhutaan presidentin turvallisuusvartioston tarinasta otsikolla Henkivartija. Antti Vanhatalo on siis entinen päällystön esimies, komisario, ja kun tullaan sitten, lähdetään taas nykypäivään, tullaan siis Haloseen ja Niinistöön, niin jaa. Siis mä en osaa, molemmista on luotu kauhean vahvaa sellaista julkisuuskuvaa Halosesta ehkä etenkin, koska on sellaisia Halonen vihaajia ja sellaisia, jotka taas niin on erityisen vaikuttuneita Haloselta. Tietysti tämä koskee vähän joka presidenttejä, mutta oliko se tällainen tuttavallisuuden lisääntyminen, oliko se ihan oikeastaan kuitenkin, niin kuin riippuen, johtuen presidentistä, vai oliko niin, että aika muuttui sillä tavalla, tämä teitettely muuttuu sinutteluksi, ja itse asiassa mä olin vähän yllättynyt siitä, että sinuttelu muuttui niin kuin vallitsevaksi käytännöksi, kun jotenkin armeijan käyneenä, niin mä olin vähän yllättynyt siitä, että sinuttelu on vallitseva periaate. Eli jos nyt tullaan sitten vaikka Halosen ja Niinistön kautta, niin kuinka ystävällismieliseksi tai tällä tavalla niin kuin läheiseksi tai epäformaaliseksi eikö nämä suhteet saattu muodostua?
0: Kyllä niin siinä, kyllä mä erittäin, silloin kun oltiin niin sanoisi omalla porukalla ja kanslian henkilökunnan, niin se oli hyvinkin epäformaalia ja Halonenhan oli siinä mielessä tämmöinen niin kuin kansan ihminen, että hän saattoi jopa avustajiaan, adjutantteja tai jopa turvamiehiä kutsua niin kuin työkavereiksi, että kaikki on niin kuin työkavereita, että ja hän se sinuttelu, teidittelun loppuminen johtui ihan hänen, että hän ei ollut siihen tottunut ja mutta mä luen tämän nykyään taas sitten, että sitä ei ole, niin se on aikakin on muuttunut ja mä en usko, että se teidittely on enää koskaan paluutakaan, että muuta kuin tietenkin sitten virallisissa, kyllähän siitä taas virallisessa ja kyllähän TV:ssäkin haastatellaan ministeritason presidenttiä, niin kuuluu hän. Teidittely kuuluu asiaan, eli erikseen olisi sovittu. Että aika on muuttunut, mutta kyllä siinä kohtaa 2000-luvun alkupuolella, niin kun Halonen tuli, niin se oli hän koki sen vieraaksi.
1: Tullaan sitten vielä sellaisiin tiettyihin stereotypioihin, mitä turvallisuusvartiostoon ja yleensäkin turvallisuuspalveluihin saatetaan liittää, koska Hollywood on hyvin voimakas valtiomahti. Eli tulee mieleen juuri siis tällaiset turvallisuusmiehet ja naiset yhä enenevässä määrin, mutta siis aurinkolaseissa nappikorvassa. Ja monissa elokuvissa on ollut siis sellainen hetkinen, nyt mä en muista sen elokuvan nimeä, se on Clint Eastwood ikään kuin ikääntynyt turvamiehenä, joka on siinä sitten juoksee siinä saattuen kyljessä ja on tällaisia ja hirveän usein nämä on pelkistynyt sellaisiin asioihin,
2: että jos joku vieras kysyy turvamieheltä, niin kuin mitä sen tehtäviin kuuluu, niin vastaukset on se, niin häneltä kysytään, niin kuin, että minkälainen toi on siviilissä tai oikeasti tuo valtion päämies, ja siihen tietysti vastataan, että niin kuin, ei kuulu sulle. Ja sitten on tämä kaikkein traagisin, josta just amerikkalaiset elokuvat on ammentanut, että ottaisitko luodin vastaan niin kuin presidentin puolesta. Onko nämä sellaisia kysymyksiä, mitä sultakin kysytään?
0: Kyllä ne on. Kyllä ne on noin, jo noin juuri ne kysymykset, mitkä kysytään usein, ja sitten on jopa kysytty, että kuuluuko teidän niin kuin heittäytyä luoden eteen. Mutta se on tietenkin, mä ymmärrän sen, että se on Hollywoodin, ja eihän ne elokuvat ole, eihän ne näyttäisi, eikä eihän kukaan niitä katsoisi, jos ne kertoisi sen todellisuuden, se on tylsää, pitää niin se tapahtua jotain, ne pitää raflaalia. Niihin on rakennettu, näitä on lukuisia USA:ssa tehty. Tietenkin se on surullinen historia näissä valtion päämiehen murhia paljon, mutta siellä on paljon tehty leffoja, niin siinä yleensä pyritään rakentamaan sen turvamiehen ympärille. Siitä tehdään niin jonkinlainen sankari, joka on muutakin kuin turvamies. Se vähän niin kuin tutkiikin sitten sitä salamurhaajaa, ja että se on vähän niin kuin tämmöinen rikostutkija samalla. Eihän sitä niin kuin turvamiehen tehtäviin kuulu millään tavalla, eikä näin, että, mutta siellä se ei riitä, että jos se laitetaan siihen niin kuin pelkistetty se, mikä se Secret Servicen agentti on, niin se on aika tylsä ja yksi hyvin monotoninen se työkuva kyllä niillä. Että.
2: Kuinka paljon sitten sunkin kokemusta mukaan, kuinka paljon menee tuollaiseen odotteluun ja muuhun? Siis mä huomaan tässä, että kun olet Ahtisaari kanssa toiminut, niin työkomennukset saattavat tulla hyvin nopealla aikataululla, että lähtee aamulla töihin ja luulee lähtemänsä jonnekin kruununhakaan tai jotain ja huomaa olevansa jossain kaukoasiassa seuraavana päivänä tai tällaista. Eli täytyy olla niin kuin valmis lähtemään vaikka mihin, mutta se samalla tarkoittaa sitä, että voi olla tuntikausia lentokentällä tai voi jopa tulivuori puhjeta Islannissa ja niin edelleen. Eli onko tämä odottaminen ja siirtyily sitten niin kuin valtaosa työajasta vai miten sä sen tunsit?
0: Kyllä se voisi sanoa, että jos laskettaisiin työaika niin kuin jotenkin minuutteina tai muuta, niin varmasti se odottaminen on suurin osa siis sitä aikaa. Että sä olet matkustamassa jonnekin tai odottamassa jotain, että näin se on.
2: No mä en voi kysyä sellaista kysymystä, että mitä sä et kerro, mutta me voidaan sivuta aihetta, koska tuossa aikaisemmin sä sanoit, että turvallisuusprotokollista, että ei mennä nyt niihin, niin mä vaan niin kun, kysyn tältä tätä, että on olemassa tiettyjä turvallisuusprotokollia, on olemassa tiettyjä käytäntöjä, joita varmaan harjoitellaan ja niin edelleen, ja nämä on sitten tällaisia, että nämä nyt ei kuulu suurelle yleisölle mitenkään, ja ne kannattaa pitää salaisuutena. Ymmärtääkseni myös kirjan valokuvien joidenkin turvamiestä, se käytetty pelkästään etu- ja sukunimen kirjaimet myös oli tällaista, että siinä suojellaan henkilöidentiteettiä. Eli en aio kysyä, että kerro parhaat palat tuollaisista, mutta mä niin kuin varmistan, että on olemassa tiettyjä protokollia, on olemassa asioita, joita harjoitellaan, ja on asioita, joita sä et todellakaan aio tässä kertoa.
0: Joo, siis kyllä. No ensinnäkin niin se, että mitä yliluonnollistahan siellä ei osata eikä opeteta, eikä turvamiehet ole mitään supersankareita, joilla on yliluonnollisia kykyjä. Että monesti ajatellaan, että mullakin monta kertaa kysytty, että sinnehän on valtavat vaatimukset ja sunhan pitää olla sellainen ja tällainen. Että, mutta siis, ja sitten se, että ne tekniikat ja taktiikat, niin ne on yksinkertaisia. Niissä ei mitään yliluonnollista, niissä ei ihmeellistä. Että mä luulen, että nettiin, jos ihminen menee googlaamaan, niin se löytää sieltä kaiken mahdollisen, mitä maan päällä ja kantaan, mitä on keksitty. Ja sitten, jos katsoo uutisia, kun Donald Trumpia ammutaan ja mitä tapahtuu sen jälkeen, siitähän nyt jokainen pystyy katsomaan, mitä tapahtuu, kuinka harjoitellaan. Ja nämä asiat on keksitty tuhansia vuosia sitten. Ei siinä ole niin kuin mitään uutta. Se, mikä on tullut uutta niin kuin tämmöiseen, on tietenkin tekniikan kehitys. Eli tekniikkaa voidaan käyttää, niin kuin jos on, ja sitä käytetäänkin. Mutta tämmöinen tämmöinen turvamiehen toimintamalli, niin se on varmaan jo niin kuin keisarin ajoilta, tai sitäkin ennen jo, varmaan antiikin Kreikasta jo asti niin kuin ollut ihan samanlainen.
2: Suuret kiitokset keskustelusta, Antti Vanhatalo. Oli joo.
0: Kiitos.
3: Kalle Haatasen vieraana oli Antti Vanhatalo, viiden presidentin palveluksessa ollut turvamies. Turvamiehen työn vaativasta luonteesta ja sen historiasta puhuttiin tällä kertaa. Historiasta on paljon puhuttu myös täällä Yle Radio Yhdessä, kun Yleisradion 100-vuotista taivalta on juhlistettu, erityisesti tässä syyskuussa, kun tuo syntymäpäivä oli. Mutta myös radiokuunnelma on samassa iässä 100-vuotias. Ja kuunnelman vuosisata-ohjelmassa tuota 100-vuotiasta ohjelmaa tai kuunnelmatyyppiä juhlistetaan. Pekka Kyrö on ohjelman toimittanut. Pekka Kyrö oli radioteatterin päällikkö vuosina 1990-2009 ja on nyt vieraana täällä studiossa. Tervetuloa, Pekka.
4: Kiitos, kiitos.
3: Kuinka 100 vuotta historiaa tiivistetään tuollaiseen reiluun 1,5 tuntiin?
4: Se on mahdotonta. Se on ihan mahdotonta, mutta mä ajattelen niin, että kun arkistossa on noin 10 000 kuunnelmanimikettä, että se muodostaa mun ympärille semmoisen kehän, jonka keskellä mä seison ja katson eri suuntiin, eli siis suuntaan korvani, että olen niin kuin utelias draamamatkailija. Ja näen siellä kuunnelmia, suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja lasten kuunnelmia, mutta mä suuntaan katseeni vain näihin suomenkielisiin. Mm-hmm. Enkä ollenkaan kronologisesti, vaan katse osuu milloin minnekin, tai siis tässä tapauksessa katsetta tarkoittaa korva, milloin minnekin, että saatan puhua vuonna 1904 tehdystä äänitteestä ja sitten sen jälkeen vuonna 2025 tehdystä audiodraamasta. Tämä on sillä tavalla, sanoisiko postmoderni tai jollakin tavalla, kuitenkin tämä ei ole historiallinen eikä kronologinen katsaus. Tämä on niin kuin minun korvani suuntautuu sinne sun tänne ja yritän sillä tavalla muodostaa jonkunnäköisen kuvan siitä, mitä kaikkea kuunnelma on ollut ja mitä se edelleen on.
3: Niin, tässä oli yksi lause, oli, että mikä kaikki on muuttunut. Onko asioita, jotka ovat pysyneet samana 100 vuotta?
4: No tietenkin samana on pysynyt se tapa, miten kuunnelma tehdään, että se tehdään studiossa. Mutta se, mikä on muuttunut, on tekniikka varsinkin. Aikaisemmin ensimmäisessä vaiheessahan kuunnelmat lähetettiin suorina. Et joko niin, että näyttelijät tulivat studioon tai mikrofoni matkusti näyttämölle. Tämä ensimmäinen kuunnelma, joka nyt tiettävästi on ensimmäinen, joka on lähetetty 14. päivä syyskuuta 1926, Strindbergin Paaria, oli ruotsinkielinen, ja nämä näyttelijät, koska siinä oli vain kaksi näyttelijää, on mitä ilmeisemmin ovat olleet studiossa ja esittäneet sen siellä. Mutta on myös sellaisia sitten, missä mikrofoni on näyttämöllä, jossa on siis paljon näyttelijöitä, ja se on helpompaa tehdä tietenkin niin teatterista suoraan. Eli alun perin näytti siis siltä, että välitetään elävää teatteria, että audiodraama tai radiokuunnelma tai radiodraama oli alun perin siis näyttämöteatterin välittämistä sinne, missä sitä ei voitu nähdä. Sitten vähitellen se alkoi kehittyä niin kuin omaksi lajikseen ja omaksi radio-ohjelmatyypikseen. Ja voisi sanoa, että oikeastaan koko historiansa ajan tämän 100 vuotta tämä kuunnelma on käynyt sellaista dialogia teatterin kanssa ja ikään kuin pyristellyt siitä eroa ja yrittänyt löytää omaa semmoista audiofonista olemistaan ja olemassaoloaan.
3: Tuossa kuunnelman vuosisata-ohjelman esittelytekstissä mainitaan tuo teatterin sokea sisar-termi. Se on aika kuvaava tuohon, mitä sanoit, että teatteria, mutta ilman sitä näkyvää puolta siitä.
4: Joo, se on ollut vähän niin kuin semmoinen, mun oma näkemys on se, että se on ollut vähän semmoinen harmillinenkin puoli sillä tavalla, että tekijät rekrytoituu edelleenkin aika paljon teatterin puolelta, jolloin puheteatterin, näyttämöteatterin, siis tämän näkyvän lavateatterin traditio väkisinkin siirtyy radioon, jossa sen ei välttämättä tarvitsisi olla, koska tämä on niin äänellistä, mutta kirjoittajat ja ohjaajat, varsinkin ohjaajat, jotka tulee teatterin puolelta niin, ja tekevät aika satunnaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että heillä menee, heidän täytyy tehdä monta projektia löytääkseen tavallaan semmoisen radiofonian, koska se ei heti alkaa päälle.

0: kaikilla ole. Kaikki eivät ole sellaisia korvaihmisiä. Näyttämölle tekeminen on niin kokonaisvaltaista ja visuaalista.
1: Aivan, se on erilainen tyyli.
0: Kyllä.
1: Tyylilaji. Tästä siis enemmän kuunnelman vuosisata-ohjelmassa, joka julkaistaan Yle Areenassa ylihuomenna sunnuntaina 20. päivä. Ja täällä Yle Radio Yhdessä se kuullaan samoin sunnuntaina kello 14. Ohjelman toimittaja on Pekka Kyrö. Kiitoksia Pekka, kun ehdit tulla kertomaan tästä.
0: Kiitoksia.
1: Kello 11.01 Narin aamulaulussa vieraana on Heikki Poroila. Säveltäjien teosluettelo on hänen sivutoiminen rakkaudesta lajiin työnsä. Säveltäjän teosluettelo ei ole päätepiste, vaan alkupiste, näin toteaa Heikki Poroila. Hän sanoo myös, että jos Suomi olisi aito sivistysmaa, opetus- ja kulttuuriministeriö perustaisi teosluetteloprojektin ja palkkaisi siihen tutkijat. Säveltäjien tuotannon perusteellinen kartoitus on perustutkimusta, johon meillä ei vain tunnu olevan kiinnostusta. Heikki Poroilan tapasi Outi Paananen.
2: Mä itse toivon, että tämmöiset teosluettelut, että mä oon yrittänyt tehdä niistä tällaisia niin kuin selkeitä, pikkusen houkuttelevan näköisiä, niin kuin esteettisesti jotenkin miellyttäviä, että ihmiset löytäisi uusia asioita. Siis nimenomaan ne, joilla on mahdollisuus tehdä sitä musiikkia tunnetuksi. Muusikot, kapellimestarit, toimittajat, tutkijat, niin että se antaisi niin kuin eväitä johonkin uuteen. Koska tämä ei ole päätepiste, vaan teosluettelo on ikään kuin alkupiste. Näin se oikeasti on, että moni ajattelee, no nyt sä oot saanut sen valmiiksi, nyt se on siinä. Aivan, mutta minä itse ajattelen, että kun tämä on valmis, niin olennainen asia tapahtuu sen jälkeen. Mä en tarkoita, että tämä olisi merkityksetön, mutta täytyy ymmärtää, että tämä on tavallaan kuollutta tietoa, ellei kukaan käytä sitä hyväksi. Ja mua ei tyydytä ollenkaan, että mulla on tämmöisiä möhkäläitä kirjahyllyssä, se ei riitä. Mä haluan, että niistä on jotain hyötyä ja iloa myös.
3: Hän on Heikki Poroila, monien lempinimellä Kirjasto Heikki. Tuntema tiedon ja etenkin musiikkitiedon järjestämisen ammattilainen, jonka intohimona on aina ollut ja on edelleen palvella tietoa hakevia kansalaisia. Heikki Poroila toimi Vantaan kaupunginkirjaston musiikkiosaston osastonjohtajana 30 vuoden ajan. Hän toteaa, että vaikka on muodollisesti eläköitynyt, hän tekee edelleen töitä tiedon järjestämisen parissa. Heikki Poroilan omin sanoin, jos joku tarvitsee osaamistani, apu on köyhälle maksutonta, varakkaan kanssa sovitaan ajankäytölleni jokin hinta. Tapasin Heikki Poroilan, koska haluan nostaa esiin sitä perustavanlaatuista työtä, jota hän tekee suomalaisen musiikin perustutkimuksen hyväksi, käytännössä ilmaiseksi eli rakkaudesta lajiin. Tässä ohjelmassa keskitytään nimenomaan säveltäjien teosluetteloihin ja uskokaa pois, aihe on oletusarvoaan paljon moniulotteisempi. Heikki Poroilan ensimmäinen syvälle porautunut oma tutkimuskohde oli seuraavan kappaleen säveltäjä ja hänen laaja tuotantonsa.

0: riippuu laskentatavasta, mutta mä itse lähden siitä, että mä olen niin kuin tutkinut 4 suomalaisen säveltäjän tuotannon läpikotaisin ja tehnyt niissä perusteelliset luettelot. Sen lisäksi mä olen niin kuin penkonnut näitä teosluetteloita ja niihin liittyviä asioita ja tehnyt erilaisia yhteenvetoja ja tämmöisiä, mutta nämä 4 säveltäjää, niin kuin ne perustuvat kokonaan niin kuin mun omaan tutkimustyöhöni, eli mä olen vastuussa niiden sisällöstä. Muut luettelot, joita mä oon tehnyt, niin ne on taas semmoisia, että mä olen muiden työtä niin kuin ikään kuin käynyt läpi ja koonnut sitä tietoa. Mä jaan nämä teosluettelot tavallaan 2 lajiin, ne, jotka perustuu kunnolliseen tutkimukseen, ja sitten on semmoiset niin sekundääriset luettelot, eli olemassa oleva aineisto on kerätty ja koottu ja koetettu sen järjestää. Ja niitä mä oon tehnyt niin kuin kirjastojen tarpeisiin, on varmaan joku 50 säveltäjä, jotka mä oon käynyt läpi. Ja muutamia mä olen sitten ikään kuin halunnut oikein tällä lailla vähän laajemmin levittää ja niin sanotusti oman harrastukseni pohjalta, että niitä on Mozart ja Frank Zappa, jonka olemista mä olen niin kuin ikään kuin pitänyt huolen siitä, että suomalaisilla on mahdollisimman hyvä tieto kummankin sävellystuotannosta.
1: No nämä sinun omaan tutkimukseesi perustuvat teosluettelot ovat siis Erkki Melarttinin, Leevi Madetojan, Oskar Merikannon ja Selin Palmgrenin.
0: Mä aloitin Merikannolla itse asiassa.
1: Narrin aamulaulun ensimmäisen varsinaisen musiikkinumeron säveltäjä oli siis Oskar Merikanto. Merikannon pianolle nelikätisesti säveltämän unkarilaisen marssin opus 46 soittivat Folke Gräsbeck ja Peter Lönnqvist. Äänite oli tehty Yleisradiossa vuonna 2005. Heikki Poroilan toimittamasta Oskar Merikannon 550-sivuisesta teosluettelosta, joka löytyy muuten myös netistä, käy ilmi, että tämän marssin käsikirjoitusta ei tunneta. Heikki Poroila kirjoittaa, että sävellyksestä ei tiedetä käytännössä mitään, ja sävellysaikakin, vuosi 1902 tai aiemmin, on julkaisuaikaan perustuva oletus. Musiikkikauppias ja musiikin monitoimimies Axel E. Lindgren on toimittanut kappaleen ensijulkaisun nimellä Ungersk Marsch. Mainosten perusteella nuotti on tullut kauppoihin marras-joulukuussa 1902. Evert Katila kuittasi Uudessa Suomessa uutuuden tuoreeltaan näin. Reipas palanen 4 kädellä soitettavaksi. Teosluettelo kertoo vielä muun muassa, että marssista on tehty 2 sovitusta. Puhallinorkesterille vuonna 1903, sovittajana ehkä Aleksei Apostol, ja Salonkiorkesterille vuonna 1937, sovittajana Hermann Schöblum. Kertaus on opintojen äiti, joten kelataan hieman taaksepäin Heikki Poroilan haastattelua. No nämä sinun omaan tutkimukseesi perustuvat teosluettelot ovat siis Erkki Melarttinin, Leevi Madetojan, Oskar Merikannon ja Selin Palmgrenin.
0: Mä aloitin Merikannolla itse asiassa. Ihan sen takia, että joudun törmäämään siihen, että oli tavattoman vaikea tietää, mitä nämä säveltäjät ovat itse asiassa tehneet, koska esimerkiksi Merikannon kohdalla niin kuin pienen pieni osa Merikannon tuotannosta pyörii koko ajan. Eli niitä suosittuimpia pyöritetään edestakaisin ja siitä kaikesta muusta kukaan ei tiedä oikein mitään. Sitten kun mä katselin suurista säveltäjistä tehtyjä teosluetteloita ja mietin, että tämmöinen pitäisi olla suomalaisessakin säveltäjistä. Tai tavallaan tämmöinen niin kuin kansallinen hanke. Mä en siis missään tapauksessa en ole tähden niin kuin ulkomaisten säveltäjien tämmöisiä, koska pitäisi asua siellä maassa, että siellä on ne arkistot ja muut. Mutta lähdin kokeilemaan Merikannolla 90-luvun alkupuolella sitä, miten helppoa tai vaikeaa se olisi. Ja sille tielle tavallaan jäin. Tai minä rupesin miettimään, mitkä säveltäjät on semmoisia, jotka niin kuin huonosti tunnetaan. Tuotanto, vaikka ne on tärkeitä säveltäjiä, kun yleisöiden kuuluvat kantaohjelmista ja tämmöisiä, Sibeliuksen ohella. Sibelius on meillä ainoa säveltäjä, jota on niin kuin kohdeltu kunnolla tässä mielessä. Että Fabian Dahlströmin teosluettelo Sibeliuksesta niin oli tämmöinen merkkipaalu, ja voi niin kuin näin tavallaan sanoit, että olen pyrkinyt Fabianin niin kuin jalanjälkiä kulkemaan tässä ja pitämään huolen siitä, että muutkin saavat, että kun Sibelius tulee jollain tavalla noterattua samalla tavalla. Niin kauan kuin on vielä jonkinnäköisiä historiallisen muiston niin kuin hallussa pitäjiä, ihmisiä, jotka jollain tavalla jotain vanhemmista asioista tietää ja muistaa, niin pitäisi aina nopeasti niin kuin koittaa jotain saada tehtyä, koska jokainen vuosi aina vie hautaan ihmisiä ja muistitieto katoaa ja semmoinen ymmärrys siitä, että missä jotain on ja näin. Ja se voisi täällä olla kiire, mutta kukaan muu ei ole kauhean kiirusti tässä. Meillä on se paha ongelma, että musiikkitieteen laitoksella ei tämän tyyppinen työ ole ollut koskaan. Tai siis Erkki Salmihaaran kuoltua, niin kukaan muu ei ole ollut tavallaan tämän tyyppisestä työstä kiinnostunut ollenkaan. Erkkihän teki tätä työtä ja on tehnyt Seija Lappalaisen kanssa tuosta Maditojasta semmoisen suppeamman perusluettelon, jossa oli tärkeimmät faktat siellä paikoillaan, mutta sieltä puuttuu sitä lihaa ympäriltä niin paljon, että mä tartun siihen sitten muutaman vuosi sitten, että kyllä tätä täytyy nyt vähän laittaa niin sanotusti kuntoon. Mutta pohjimmiltaan tämä on perustutkimusta, suomalaisen taidemusiikin historian perustutkimusta.

0: Jon Sturgårdsin johtama Tampere Filharmonia soitti Heinäväen polskan Leevi Madetyön sarjasta maalaiskuvia opus 77. Kolmeosainen maalaiskuvia sisältää musiikkia, jota Madetyö sävelsi alkujaan vuonna 1936 valmistuneeseen Teuvo Tulion esikoisohjaukseen Taistelu Heikkilän talosta. Tulio piti tätä Madetyön ainoaa elokuvamusiikkia hienona, mutta sopimattomana elokuvaan, ja niinpä Madetyö joutui säveltämään kolme eri versiota, joista viimeisestäkin Tulio päätyi käyttämään vain osan ja täydensi vielä Madetyön osuutta orkesterin soittajien tuottamalla tilapäismusiikilla, käy ilmi Heikki Poroilan toimittamasta Madetyön teosluettelosta. Heinäväen polska on Heikki Poroilan valinta. Häntä kiehtoo ajatus siitä, millaista musiikkia Madetyö olikaan tarjonnut Tulion elokuvaan. Elokuvan luultiin kokonaan tuhoutuneen tulipalossa, mutta vuonna 2007 tästä Adams-filmin ensimmäisestä äänielokuvasta löytyi yllättäen 8 minuuttia. Elokuvan alku- ja loppukohtaukset, joista muodostuu elokuvan kehyskertomus. Mikä sitten ajaa Heikki Poroilaa käyttämään vuosia ja tuhansia tunteja säveltäjien teosluetteloiden toimittamiseen?
1: Ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen, katsoa, että kuka tämmöistä tietoa tarvitsee?
0: No kuka tarvitsee?
1: No se onkin tässä se pointti.
0: Paitsi toivottavasti toimittaja tarvitsee.
1: Aivan. Mä joudunkin itsekin niin kuin miettimään, että kannattaako tämmöinen näin suuri vaiva nähdä, että onko siinä mitään järkeä tämmöiseen työhön käyttää vuosia. Ja sitten mä totesin ammattini kautta kirjastonhoitajan, mä kuitenkin tiesin, että on olemassa tiettyjä ammattiryhmiä, joissa tämmöistä tarkempaa tietoa tarvitaan. Kaikki musiikkitoimittajat, kaikki konserttiohjelmien kokoajat ja rakentajat, muusikot, sitten tämmöiset, jotka harrastavat suomalaisen musiikin historiaa. Heillehän tämmöinen perusteellinen teosluettelo on tavallaan sellainen lähtökohta, jota lukemalla voi yhtäkkiä niin kuin miettiä, mitä itse ryhtyisi ehkä tutkimaan, koska nämä ajatus on se, että tässä on niin kuin kaikki olennainen, kun myös jatkotutkimusta varten. Esimerkiksi elämäkerran tekeminen on tavattoman vaikeaa, jos ei ole olemassa tutkittua tietoa teoksesta. Muistan, kun aikoinaan Seppo Heikkiheimo totesi sillä lailla niin kuin ihan tyytyväisenä, että olipas mukavaa, kun joku teki Oscar Merikanon teosluettelon, että hänen ei tarvinnut siihen vaivautua ollenkaan. Eli musiikin tutkijoillehan niin kuin tämmöinen luettelo olisi niin kuin lähtökohta, että se pitäisi ensin käydä läpi ja katsoa, mitä se ihminen on tehnyt. Ja varsinkin, jos tavoitteena on tämmöinen elämä- ja teokset-tyylinen elämäkerta, niin silloin ei, tavallaan ilman teosluettelua se ei voi tehdä kunnolla. Hänen ongelmansa siis se, että hän sanoikin mulle jossakin kirjassa, että isä Oskar, se oli niin ikävä tehdä siitä, että oli kamalan vaikea saada kirjaa aikaisemmin, kun elämässä ei ollut mitään skandaalia, ei ollut mitään reviteltävää. Oli vain tasaista porvarillista elämää, hyvää ruokaa ja vaimo kotona ja sävellyksiä syntyi, kun Heikkiheimo oli todella tyytymätön Merikanon elämään. Se oli siis yksinkertaisesti väärin eletty. Mutta joka tapauksessa, kun palataan vielä siihen tarpeeseen, niin mä itse oletan, että jokaisen musiikin tutkijan, joka rupeaa jonkun säveltäjän elämää jollain tavalla avaamaan, niin ei pääse ohi siitä, että jos ei ole teosten niin kun syntyä tutkittu ja kirjattu näin, niin aika

0: ihminen ja säveltäjä jo kuoli, niin ei niitä teoksia voi niin kuin ohittaa sillä tavalla, että no, hän teki kaikenlaista. Se ei kerro sitä ihmistä mitään. Minusta nämä teosluettelot on siitä kiinnostavia, koska kun sen käy läpi sen koko tuotannon niin pitkälle kuin lähtee mahdollistaa, niin se avaa niin kuin ihan uuden näkökulman siihen säveltäjään, joka yleensä me tunnetaan tietysti, me, jotka ei pystytä partituuria kuulemaan, niin meille levitykset kertoo se, että se säveltäjä on sama kuin levitykset ja konsertit, mutta ne on niin satunnaisia näin. Levitysten kokonaisuus kertoo sen, ja ei meillä suomalaisilta säveltäjiltä ole mitään tämmöisiä kokonaislevityksiä olemassa, että voisi sanoa, että kaikki on kuunneltavissa. Madetojan testamentissa niin kun nimenomaan oman tuotantonsa julkaisemiseen, se ei ole oikein niin kuin silloin systemaattisesti edennyt. Sitä on sitten se raha on käytetty muihin hyvin tarkoituksiin, mutta tämä on vähän jäänyt kesken, että sielläkin on sellaisia alueita, esimerkiksi Madetojan näyttämä musiikki, niin operoiden ulkopuolella sitä ei niin kuin tunneta ollenkaan, vaikka siellä on mahdollisesti merkittävääkin musiikkia, mutta kun ei siitä ole yhtään levitystä, ei me tiedetä siitä todellisuudessa yhtään mitään. Mutta se on selvää, että sitten taas tämmöisten näiden säveltäjien, niin kun se kaikki on tässä kaamea, tämmöinen möhkäle. Niin
1: paljon sitä painaa Heikki Porolla, tai esimerkiksi tämä Erkki Martin?
0: No kyllä se nyt varmaan semmoisen 1,5 kiloa painaa ainakin.
1: Niin, tämähän löytyy sitten myös netistä.
0: Ei vielä.
1: Ei vielä?
0: Tämä uusin, Melattiini uusin, mä oon tehnyt sen 3 kertaa. Siellä netissä on nyt vähän semmoinen vajaa versio, se ei ole tämän uusimman verran. Mä en ole yksinkertaisesti ehtinyt sen kimppuun. Myöskään tämä Madetojan luettelo tässä muodossa ei ole vielä verkossa, mutta kyllä sinne jossain vaiheessa siirtyy. Merikanto ja Palmgren on verkossa ollut jo pitkään. Ja
1: kerro Heikki Porolla, miksi kannattaa myös tehdä nykyään paperinen, siis kirjaversio, tämmöinen painettu?
0: Se tärkein syy on se, että niin kauan kun on kirjastoja, ne ihmiset menee etsimään jotain asioita, niin se on kuitenkin se paperimuotoinen, se, että se on siellä hyllyssä, jos se kokoelmassa, niin se varmistaa, että sieltä se nyt ainakin löytyy. Toki nykyään mä itsekin suhtaudun asiaan sillä tavalla, että se verkossa oleva versio, se on yhtä tärkeä kuin tämä paperinen, mutta olen sen verran iäkäs ihminen, että en luota tavallaan verkkomaailman tämmöiseen saatavuuteen, vaikka se näennäisesti on niin kuin täydellinen, niin ei tarvita muuta kuin sähkökatkos, ei ole mitään sillä hetkellä. Ja näitä paperiversiot, esimerkiksi tästä Melattiinissa, joka on siis 3. versio, 3. tämmöinen paksukirja, niin mä nyt tein tästä hyvin pienen painoksen, mutta sen verran, että sitä on niin kuin tärkeimmissä kirjastoissa ja tärkeimmillä asiantuntijoilla. Ja sitten jotkut ihmiset kerrankin haluavat tähän asiaan paneutua nimenomaan tällaisen lineaarisen kirjan muodossa, eikä he haluavat selata niin kuin tällä lailla. Tämä tavallaan mä ajattelen, että just tämmöiselle kapellimestarille tai laulajalle tämä voi olla tämmöinen niin kuin ideoiden lähde. Ja verkossa oleva luettelo ei kyllä yleensä toimi. Kukaan ei jaksa sitä, että siellä verkossa oleva aineisto lukee 800 sivua. Se on niin kuin täysin ylivoimasta. Se on enemmän niin kuin tämmöisen täsmällisen haun apuväline, kun taas kirja muun muassa toimii myös tämmöisen niin kuin ideoiden, semmoisen satunnaisen yllättävän, että täällä on tämmöinenkin.

0: The Golden Horns, eli käyrätorvikvartetti, jonka muodostavat Jukka Harju, Tommi Hyytinen, Tero Toivonen ja Tuomo Eerikäinen, soitti Erkki Melartinin pienen kvartetin neljälle kornille, kuten tämän Melartinin opuksen 185 alkuperäinen nimi kuului. Heikki Poroila on tehnyt Erkki Melartinin tunnetuksi tekemiseksi paljon. Tuoreimmat ponnistukset liittyvät vuonna 2025 vietettyyn Melartinin syntymän 150-vuotisjuhlavuoteen. Heikki Poroila toimitti tuolloin Melartinin vuonna 1934 Uuteen Suomeen kirjoittamiin matkakirjeisiin perustuvan kirjan Omilla silmilläni, eli Laiskamies matkustaa päiväntasaajalle. Sekä jo kolmannen laitoksen Melartinin mittavasta teosluettelosta. Säveltäjän teosluettelon laatiminen on raakaa työtä, kuten seuraavasta käy ilmi.
1: Ensimmäinen askel on se, että selvittää, mitä asiasta on tähän mennessä saatu aikaiseksi. Yleensä on tämmöisiä ylimalkaisia listauksia melkein kaikista tunnetummista säveltäjistä. Ainakin jos joku on tehnyt jonkunnäköisen elämäkerran tai muun henkilöhistoriallisen kirjan, siinä on liitteisiin laitettu jonkinnäköinen listaus. No sen jälkeen alkaa sitten se koko homman vaikein osuus, eli originaalilähteiden etsiminen. Sekä originaali- että sekundaarilähteiden etsiminen, eli tieto siitä, mitä on olemassa, joskus ollut tai on tehty. Se täytyy niin kuin hyvin monesta lähteestä kaivaa, koska ei voi lähteä siitä, että kaikista kerran sävellytystä olisi olemassa jossain käsikirjoitus. Saati, että olisi painettu nuotiksi. Sehän on pikemminkin poikkeus, että on painettu nuotti. Paljon enemmän on musiikkia, jota ei ole koskaan painettu, eikä se ole sillä lailla missään jakelussa. Ja silloin on ratkaiseva arkistot, joihin on joku säveltäjän tuotanto pääosin saatu, tai se on useassa arkistossa. Näiden läpikäyminen, se on se kaikkein työläin vaihe. Se tuottaa yleensä tämmöisiä ideoita. Pitäisi olla tämmöinenkin teos, sitä ei löydy mistään. Sitten ruvetaan penkomaan, että olisiko siitä joku jälki jossain. Ja tänä päivänä yksi tärkeimpiä lähteitä tähän etsimiseen on toi Kansalliskirjaston vanhojen lehtien digitaalinen arkisto, koska siellä pystyy tekemään juuri sellaisia hakuja, joiden perusteella löytyy ihan yksinkertaisesti joku teos, joka on aikoinaan esitetty. Siitä on kritiikkilehdessä. Se on sen jälkeen kadonnut. Sitten seuraava vaihe on sitten, kun alkaa tuntua sieltä, että nyt ei löydy enempää lähdemateriaalia. Sitten täytyy vain istua alas, päättää mielessään, mitkä tiedot tähän luetteloon tulee missäkin järjestyksessä. Se on semmoista niin kuin ihan työpöydän ääressä askaroimista, joka on varmaan useimpien ihmisten mielestä äärettömän tylsää ja hidasta ja raskasta, mutta siinä on oma viehätyksensä, ei ehkä siinä syöttövaiheessa, mutta sitten kun se alkaa niin kun hahmottua se luettelo, kun tajuat nyt, että okei, tässä tulee nyt 500-sivuinen suurin piirtein näin, niin sitten se tuottaa niin tekijöillekin semmoista tietynlaista tyydytystä, mutta se kaikkein ikävin tai se viimeinen vaihe, kun täytyy tehdä hakemista, että muut etsivät kaikki virheet siitä luettelosta, ja niin kun aina jää sinne, siis kirjoitusvirheitä ja semmoisia ajatusvirheitä ja muuta. Ja, no se on tämmöinen aika samanlainen tarina joka kerta, vähän tietenkin riippuen säveltäjästä. On säveltäjä, jotka on ollut hirmuisesti sävellyksiä, niin kuin Melattiin ja Madetoja, taas oli suhteellisen helppo tässä mielessä, koska hänellä on paljon suppeampi se tuotanto. Ja Melattiin oli kaikeksi onneksi tämmöinen kaiken säästäjä, eli häneltä jäi valtavasti käsikirjoitusaineistoa, luonnoksia, katkelmia ja valmiita nuottia. Ne on melkein kaikki ovat jääneet tuonne Sibelius-akatemian kirjastoon, koska hän oli talon rehtori. Ja Helvi Leiviskä, joka hoiti kirjastoa siinä aikana, kun Melattiin oli siellä sitten niin kuin viimeisiä vuosia, niin Melattiin teki semmoisen ratkaisun, että hän siirsi omia käsikirjoituksia niin kuin kirjaston kokoelmaan. Kansalliskirjastossa on jonkun verran, siis muuta aineistoa on paljon, mutta musiikkia ei niin. Ja mä en usko, että tämän uusimman luettelon ulkopuolelta löytyy hirveän paljon mitään semmoista valmista. Jotain tämmöisiä lahjoja, joita esimerkiksi Merikanto jakeli ympäri Suomea, Niitä saattaa jokunen tulla jostain vielä, voi olla, että löytyy, mutta mä en usko, että mitään kovin merkittävää löytyy, koska hän tosiaan, Mellattin säästi kaiken ja sitä silppua siellä on 25 semmoista paksua, tämmöistä 7-senttistä arkistomappia täynnä. Ja sitten siellä on muutama viimeinen semmoisia, jotka on niin kuin täynnä täysin tunnuksettomia katkelimia, jos ei ole sanaa eikä muuta. Et siellä on vain nuotteja. Hänellä oli tapana se, että hän teki ideansa koko ajan ja kirjoitti aina muistiin ja pani talteen. Ja siinä on kyllä hirmuinen työ ja se teosluettelon numeroiden määrä on ihan hirmuinen. Niitä on suurin piirtein, voi sanoa, että puhutaan 1000 sävellyksistä, kun Maritojen kohdalla puhutaan muutamassa 100 sävellyksistä. Mä oon tässä uusimmassa Mellattinissa ottanut mukaan paljon aikalaiskritiikkiä, mutta en sen vuoksi, että sen pitäisi kertoa meille tänä päivänä, onko tämä hyvää musiikkia vai ei, vaan enemmän tämmöisenä ikään kuin mielenkiintoisena, että ikään kuin siirtyä pieneltä osin sen ajan tunnelmiin, miten nämä on otettu aikoinaan 100 vuotta sitten vastaan nämä teokset. Näissä luettelossa ei ole mitään mun mielipiteitäni. Niissä on muiden mielipiteitä kyllä. Maritojen kohdalla esimerkiksi Salmenhaara on melkein kaikista teoksista lausunut jotain. Mä olen pyrkinyt sen kertomaan, että millä tavalla joku ammattilainen on arvioinut näitä lisätietona. Mutta se, mikä mun panos on tässä, on niin kuin tämmöinen, vaan järjestää se olemassa oleva tieto. Niin, että se on jollain tavalla käyttökelpoista. Eli mä olen järjestäjä. Musiikillisen tiedon järjestäjä, piste.

0: Tämän kappaleen säveltäjä oli amerikkalainen vuonna 1993 kuollut Frank Zappa, musiikillinen polyglotti, joka kulki omia polkujaan. Frank Zappa on ollut Heikki Poroilalle niin tärkeä, että hän on toimittanut myös Zappan teosluettelon. Tuon kirjan esipuheessa Heikki Poroila toteaa, että ajatus listata kaikki mahdolliset Frank Zappan sävellykset on tyypillinen musiikkikirjastonhoitajan pakkomielteinen idea. Luettelo on omistettu Olli Virtaperkolle, jonka sovittaman Zappan Big Swiftin soitti Ollin itsensä luotsaama mainio ensemble Ambrosius. Livelevytys oli tehty Hampurissa Pyhän Katarinan kirkossa kesällä 2010.
1: Onnonit tämän Olli Virtaperkon luettelon sen takia, että se on niin omassa lajissaan. Olli vastasi itse kokonaan siitä tiedossa, minä vaan järjestin sen. Mä tapasin Ollin täysin sattumalta 90-luvulla, kun hän oli vielä nuori mies. Ja, me tavattiin Zappa-harrastuksen kautta. Hän tuli Tikkurilan kirjastoon kysymään, että voisiko hän pitää jonkun konsertin. Löytyisikö meitä tilaa? Mä sanoin, että meillä on tuo sali tuossa, että sen voi saada. Ja hän oli riemastunut siitä, että jostain voi saada ilmaiseksi esiintymispaikan. Sitten me ystävystyttiin ja sitten me ollaan oltu siitä lähtien tekemisissä. Ja mä muistan, minä vuonna me aloitettiin tämän teosluettelon tekeminen, mutta se oli mun ehdotukseni. Mä sanoin, että Ollilla on hyvät verkkosivut, mutta mä sanoin, että olisi hyvä olla myös tämmöinen paperinen luettelo. Tietenkin säveltäjä on elossa, niin teosluettelohan ei ole koskaan valmis. Mutta tässä tapauksessa, kun säveltäjä oli elossa, niin oli mahdollista rakentaa äärimmäisen tarkka, täsmällinen, totuudenmukainen luettelo, jossa on juuri se tieto niistä, mitä kenelläkään voi olla, koska tässä tapauksessa säveltäjä itse antoi kaiken informaation. Minä vaan kirjasin ne ylös. Ollin kotisivuillaan, niin hänellä on ei kaikkiin teoksiin, mutta aika moniin pääsee, niin ne pääsee saman tien kuuntelemaan. Ja se on itse asiassa se, minkä takia tässä paperiversiossa on se merkittävä puute, että tämä ei soi. Ja sen takia mä pidän itse järkevänä siirtää jokainen teosluettelo myös verkkoon. Ja Ollin tapauksessa, kun hän itse hallinnoi tekijänoikeutta, hänellä on oikeus julkaista sitä, mitä hän itse haluaa, jos siitä ei ole tehty kustannussopimusta, niin on ollut mahdollista. Se, juuri näin pitäisi teosluettelon toimia, että siellä on kaikki luettava, silminnähtävä, ja sen jälkeen siinä klikkaa, saa nuotin, partituurin esiin, ja jos haluaa kuunnella, niin klikkaa toista ja kuuntelee sen saman tien. Se on täydellinen teosluettelo silloin. Ja se meillä on tässä Virtaperkon tapauksessa nimenomaan meillä oli tavoitteena, me tehdään niin kuin säveltäjän näkökulmasta täydellinen teosluettelo. Sielläkin jokaiselle teokselle on annettu oma OV-numero, mutta että hän voi sitten, niin kuin hän on itse elossa, hän voi vanhana ukkona vielä täydentää sinne niin kuin uusia teoksia ja verkossa sitten pitää sitä yllä.
0: Säveltäjä Olli Virtaperko kertoi käyttäneensä korona-aikaa hyväkseen ja ahkeroineensa teosluettelonsa verkkoversion kanssa. Hommaa riittää vielä, sillä verkkoversiosta on tulossa englanninkielinen ja teoksia on runsaat 200, varhaisimmat jo 90-luvulta. Nyt hän harmittelee, että tuolloin 90-luvulla ei tullut merkittyä moniinkaan teoksiin edes valmistumispäivää.
1: Nämä kaikki eurooppalaisen perinteen mukaan tehdyt teosluettelot, tavallaan ne voidaan ryhmitellä kahteen osaan. On niin sanotut systemaattiset ja bibliograafiset luettelot, ja sitten on niin sanotut temaattiset luettelot, joka tarkoittaa sitä, että kaiken muun tiedon lisäksi jokaisesta sävellyksestä on olemassa myös tämmöinen nuotin alku. Se, joka pystyy lukemaan nuotteja sujuvasti, voi nähdä esimerkiksi ihan silmämääräisesti, että onko tämä nyt se teos mahdollisesti, josta joku puhuu näin, mainitsematta on sen nimiä, mutta jotkut teokset on tunnistettu tavallaan jälkikäteen ja sillä perusteella, että joku, joka ei ole maininnut sen nimiä, on maininnut, että sen keskiosa, joka oli se ja se, sillä, niin se voi sitten tunnistaa jälkikäteen näin. Tämä temaattinen aineisto, se on todella haastavaa. Suomessa on aikaisemmin ennen Madetoja niin tehty vain yksi luettelo, eli Sibelius-luettelo, joka on temaattinen luettelo. Eli siellä jokaisesta sävellyksestä on nuotin alku. Ja se oli mahdollista sen vuoksi, että sen luettelon on kustantunut Breitkoffin Hertel, jolla on niin kuin ollut rahaa ja kaikki muutkin resurssit. Tämän Madetojen kohdalla mä onnistuin lopultakin ensimmäisen kerran saamaan nämä nuotit tähän sen ansiosta, että mä kauniisti pyysin ja Suomen säveltäjät antoi mulle apurahan. Mä sain siis apurahan sekä kirjoittamisen että näiden nuotinnäytteiden teettämiseen. Jani Kyllönen teki mulle tämän homman siis ihan ammattilaisena rahaa vastaan, ja ei mulla sitä muuten olisi ollut mitenkään mahdollista teettää. Ei kukaan rupea tämmöiseen hirveäseen työhön, eli kun pelkästään hyvää hyvyyttä vaan. Ja sanoisiko, että Vivaldin takia me tarvitaan nämä temaattiset luettelot, koska jos on 50 konserttoa C-duurissa viululle, niin millä ihmeellä ne erottaa toistaan? Niillä on jokaisella oma numero, mutta jos vaan sanotaan, että se ja sen RV-numeroinen konsertto, niin täytyy mennä sitten luettelot kädessä katsomaan. Mutta sitten kun siellä on nämä nuotin alut, niin sitten aha, tämä on tämä. Tai tämä ei ole tämä, vaan se on tuo.
0: Heti tartun RV-numero.
1: Rajom, tai en tiedä, miten se lausutaan, en tiedä minkä, Ryom on tehnyt sen luettelon, ja näillä teosluettelon yksi ominaispiirre, että niissä pyritään antamaan sen lisäksi, että teoksilla usein on säveltäjän itsensä antama tämmöinen opusnumero, joka on tämmöinen ikivana perinne, joka sitä modernina aikana hylättiin täysin tämmöisenä vanhentuneena, niin minä olen antanut näille neljälle säveltäjälle, niiden tuotannolle kaikille oman numeron, jonka perusteella elävässä käytännössä voidaan sitten viitata ja täsmittää jonkun teoksen ikään kuin identiteetti sen yksittäisen koodin avulla. Ja mä olen itse käyttänyt ensimmäistä kirjaimista, nimen ensimmäistä kirjaimista koottua. Erkki Melattinalla se on EM, Lievin Madetöys on LM, Oskar Merikanalla OM ja Seelin Palmgrenilla SP, jolloin sitten on kaksi kirjainta ja sen jälkeen kolme numeroa, joilla saadaan kaikki teokset sitten numeroitua.
0: No vaatimaton. Useimmihän se on se tutkijan nimikirja, millainen.
1: No joo, se on totta, että tämä tämmöinen eurooppalainen perinne lähtee siitä tutkijan, niin kuin ikuistaa itsensään, Köhel Versailles, että herra Köhel itsensä ja Rajomin luettelossa on tosiaan Rajom Verzeichnis. Mä olisin joutunut sitten laittamaan 3 HP-alkusta, niin eihän siitä olisi tullut mitään. Mä hylkäsin sen jo.
0: Niin, kyllä.
1: Säveltäjillä on paljon teoksia, joilla ei ole opusnumeroa eikä muuta tämmöistä täsmällistä. Niin,
0: tai opukset on jotenkin sekaisin.
1: Tai ne on hyvin sekavin. On itse asiassa kaikkien edun mukaista, että teoksilla on tämmöinen jonkinnäköinen yksilöivä tunnusnumero. Se nimittäin nimenomaan ATK-järjestelmissä, semmoisessa tarvitaan tämmöistä eksaktia. Kun sinne syöttää KV jonkun numeron, niin sieltä saa juuri sen tietyn Mozartin sävellyksen, eikä jotain muuta, tai Vivaldin. Ja tähän perustuen mä oon tehnyt kirjastolle tämmöisiä pienoisluetteloita, siis en itse tutkinut, mutta olen koonnut sitten valmiista teosluetteloista kaikki tiedot niin kuin jokaisesta teoksesta. Niiden tarkoitus on nimenomaan, että kirjastojen luetteloissa ne kaikkien sävellysten nimet on kirjattu samalla tavalla. Ja jokainen Suomen musiikkikirjasto on totellut minua ja tehnyt niin kuin ne kirjauksessa sen mukaan, kun mä olen niin kuin näissä oppeissa laittanut, ja sen ansiosta niin tietynlainen tarkkuus on tiedonhaussa mahdollista myös tietokoneen aikana.
0: No, mainitsit jo Heikki Porola, että meillä on todella paljon säveltäjiä, joilta puuttuu siis kunnollinen teosluettelo. Ja jossakin olet kirjoittanutkin, että sinulla on tämmöinen vetoomus, että perustakaa teosluetteloprojekti.
1: Jos Suomi olisi aito sivistysmaa, niin meillähän opetusministeri toki rahoittaisi, siis palkkaisi tutkijoita tekemään juuri tämmöistä työtä, joka ei taloudellisesti siinä ole mitään järkeä tietenkään. Näitä täytyy tehdä rakkaudesta asiakohtaan, että tämän saa aikaan. Suomen musiikin tutkimus ei ole tällä hetkellä muodikasta. Ei sillä lailla siihen ei kohdistu kiinnostusta. Ja ikävintä asiassa on se, että koko ajan kun vuodet kuluu, niin harvenee se joukko, jolla on jotain muistitietoa. Tämmöinen muistitieto, joka on jo usein niin kuin tärkeä, että joo, mä muistan sen, joo, se on tehty sen ja sen takia, kiitos, ihana tieto.

0: Tässä alla soi katkelma Oskar Merikanon oopperan Elinan surma neljännestä näytöksestä. Laulaja on tenori Raimo Sirkkiä ja Leif Segerstam johtaa Radion sinfoniaorkesteria vuoden 1987 konserttiäänitteellä. Kuten seuraavassa Heikki Poroilan puheesta käy ilmi, yhtäkään Oskar Merikanon oopperoista ei ole levytetty, mutta Elinan surmasta löytyy sentään Ylen arkistosta sekä ensimmäinen että neljäs näytös. Ja tämä viimeksi mainittu on myös julkaistu sopraano Irja Auroran levyllä. Irja Aurora antaakin äänensä ohjelman päätteeksi Elinan surman katkeroituneelle ja juonittelevalle Kirsti Flemingille.
1: Meillähän oli tämmöinen suomalaisten oopperoiden projekti, jota toi Pekka Hako oli sitä niin kuin jollain tavalla oli mukana. Siinä se oli kuitenkin tämmöinen, että sillä saatiin aikaan joitakin levytyksiä kyllä. Mä olen ottanut niin kuin tavallaan semmoiseksi jatkuvaksi jankutuksen aiheeksi, että Oskar Merikanon kolme oopperaa, ne täytyy saada levytetyksi. Se on tuo häpeä. Ensimmäinen suomalainen, suomenkielinen opera, ei yhtään ainutta levytystä. Jos me olin semmoinen sivistysvaltio, mitä me emme ole mielestäni, niin tämmöinen asia olisi hoidettu pikkuraha valtiolle. Jani Kyllönen sanoi mulle, että jos halutaan tuommoinen täysillan ooppera niin kuin levylle, niin 100 tonnia riittää siihen. No mitä se on tässä? Siellä saa yhden hävittäjälentokoneen, yhden istuimen, yhden päällyksen ostettua. Mutta se 100 tonnia, kun se kerran laitetaan siihen jonkun tämmöisen oopperan levy, sen jälkeen se on olemassa ikuisesti, teoriassa ikuisesti. Se olisi järkevää rahojen käyttämistä, kun ei, kaikille löytyy muutakin käyttöä. Mutta miksi ei tämmöisiä asioita voisi panna kuntoon nimenomaan valtion projektina, niin että valtio sanoo, että ottakaa tätä vastuulle, me laitetaan tätä rahaa. Ne on pikkurahoja joka tapauksessa valtion budjetissa. Saataisiin kaikki suomalaiset Suomessa koskaan sävelityt oopperat jollakin 10 miljoonalla saataisiin tehtyä. Mä en halua arvottaa musiikkia, mutta mä haluan kuulla sen niin kuin itse kokea. Mä en halua lukea vaan, että joku sanoo, että tämä on hieno teos tai joku sanoo, että tämä ei ole hieno teos. Mä haluan itse niin kuin tehdä sen arvion. Ja jos meillä ei ole teostuloita, ei tutkimusta eikä levityksiä, niin kukaan ei voi sitä arviota tehdä enää.

0: Narin aamulaulussa oli tänään vieraana tiedon järjestämisen ammattilainen Heikki Poroila. Ohjelman päätteeksi kuultiin kohtaus Oskar Merikanon oopperasta Elinan surma. Kirsti Flemingin roolissa lauloi sopraano Irja Aurora. Konserttiäänitteessä vuodelta 1987 Radion sinfoniaorkesteria johti Leif Segerstam. Outi Paanasen toimittaman Narin aamulaulun toinen lähetys on sunnuntai-aamussa kello 8.05. Ohjelma Musiikkitietoinen löytyy myös Yle Areenasta kuukauden ajan. RSO-soittoa kuullaan lisää tänään illalla suorassa lähetyksessä.
1: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa lelut heräävät henkiin ja musiikki on säihkyvää sekä leikkisää. Konsertissa kuullaan Antonin Dvořákin Amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinun alkusoitto sekä Igor Stravinskin Petruska. Sopranosolistina laulaa Claire de Sevigne ja kapellimestarina on Elim Chan. Konsertti kuullaan perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.

Päivän mietelauseeksi luen otteen Jouko Turkan esikoiskirjasta Aiheita. Kirja koostuu lyhyistä kertomuksista, aiheista, joista voisi luoda romaanin, näytelmän tai vaikkapa elokuvan. Vuonna 1982 ilmestyneessä tekstikokoelmassa Turkka esittää myös ajatuksiaan tunteista ja niiden alkulähteestä. Yleisesti luullaan, että tunteet ovat alkuperäisiä ja välittömiä. Olen toista mieltä. Tunteet seuraavat arvoja. Näet miehen repivän kukkia puistossa ja suutut. Kuulet, että hän vie niitä äitinsä haudalle ja liikutut. Tunteet tulevat perässä. Ei niitä voi uudistaa. Ne uudistuvat, kun arvoja luodaan ja moraalia uusitaan. Luominen on moraalista uhmaa, ja harvoin se, mikä ei ensin iljetä tai loukkaa makua, on elinkelpoista. Näin moraalin ja arvojen uusimista ja uusiutumista arvioi Jouko Turkka teoksessaan Aiheita vuodelta 1982. Myös huomenna päivän mietelauseena kuullaan Turkkaa, mutta tällä kertaa Joukon serkun runoilija Sirkka Turkan tekstiä.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Cecilia Heikkel, hyvää päivää. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien odotetaan saapuvan maahan tänään perjantaina. Lentotietojen perusteella koneet voisivat olla Suomessa 5 jälkeen iltapäivällä. Ylen tietojen mukaan koneet ovat lentämässä Rovaniemelle. Uusien hävittäjien päätehtävä on rauha-aikana aluevalvonta, sanoo asiantuntija. Hävittäjän tutka mahdollistaa paremmin myös esimerkiksi droonien havaitsemisen. Kokoomuksen kansanedustaja, entinen puolustusvoimain komentaja ja ilmavoimien kenraali EVP Jarmo Lindberg.
1: Aluevalvonnan mainitsi jo tässä näin, eli tämä rauhanajan tehtävä, mikä nyt on tietysti täysimääräisesti niin Horneteilla, niin lähtee siitä siirtymään niin aivan lähivuosina niin tänne F-35-sille. Ja ilmavoimien komentaja on tuossa todennut, että muun muassa niin F-35 tämä tutka mahdollistaa paremmin pienikokoisten maalien, eli tällaisten droonien ja lennokkien havaitsemisen, niin siitähän voisi tietysti päätellä, että se vastuu lähtee, niin sitä kautta siirtyy.

0: kehittymään tälleen kronologisesti ja ikään kuin taktisesti kohtalaisen nopeasti, ja sitten kun suurempi määrä koneita tulee käyttöön, niin suurempi määrä ohjaajia on koulutettu, niin se mahdollistaa sitten isommat ilmaoperaatiot, ja se mahdollistaa sitten niin tarvittaessa ilmapuolustuskykyjen käytön.
1: Lupa- ja valvontavirasto kertoo tehneensä tänä vuonna 5 keskeytystä koskien esteettisen terveyspalvelujen tuottamista. Virasto keskeytti Plastic Surgery Centerin Helsingin Aleksanterinkadun toimipisteen terveydenhuollon palvelutoiminnan viikko sitten. Perusteena oli potilasturvallisuuden vaarantuminen vakavasti. Plastic Surgery Centerin vastuuhenkilö pääsääntöisesti kiisti laiminlyönnit ja vetosi tietämättömyyteensä. Somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuun alussa oltuaan klinikalla potilaana. Toimittaja Suvi Vesalainen, seurasit Lupa- ja valvontaviraston poikkeuksellista tiedotustilaisuutta tänä aamuna paikan päällä. Ensiksi, mitä esteettisillä terveyspalveluilla tarkoitetaan?
2: No, niillä tarkoitetaan plastiikkakirurgisia toimenpiteitä eli leikkauksia ja muun muassa rasvaimua. Ja näihin toimenpiteisiin tarvitaan lääkeosaamista myös näillä yksityisillä klinikoilla. Operaatiota edeltävään rauhoittavaan lääkitykseen, puudutuksiin ja nukutuksiin, kun taas esimerkiksi nämä pistoshoidot, jotka on aika suosittuja kasvoihin ja huuliin, ne on rajattu kokonaan näistä pois.
1: Mitä päivän tiedotustilaisuudesta jäi käteen?
2: Tämän kauneuskirurgia-alan paisuminen vaikuttaa tulleen viranomaisillekin yllätyksenä ja töitä tuntuu olevan liikaa. Lupa- ja valvontavirastosta ei ole esimerkiksi vastattu median tietopyyntöihin asiasta aiemmin. Ja koska alaa valvova viranomainen on vaihtunut ihan vasta lähivuosina, eli Valvirasta se on muuttunut lupa- ja valvontavirastoksi, voi ajatella, että ehkä toimenpiteistä mahdollisesti ongelmiin joutuneet asiakkaat eivät ole vielä edes osanneet olla yhteydessä juuri tähän viranomaiseen. Tänne mediaan he ovat kyllä olleet yhteydessä. Esimerkiksi Ylen tutkivaan toimitukseen on tullut 10 yhteydenottoja tämmöisiltä asiakkailta, joille on sitten käynyt vähän huonommin. Ja Suomessahan ei siis tällä hetkellä ole voimassa olevaa potilasturvallisuuslakia, kuten esimerkiksi Ruotsissa, eikä sitä ole näillä näkymin tällä hallituskaudella edes tulossa. Eli jos itse hakeutuu tämmöiselle yksityisklinikalle isompaan toimenpiteeseen, niin tällä hetkellä ottaa aika ison henkilökohtaisen taloudellisen riskin ja myöskin riskin oman terveytensä kannalta, koska lainsäädäntö laahaa perässä.
1: Kiitos. Kuunnellaan vielä, millaisia puutteita nyt toiminnan keskeyttämään joutuneilta klinikoilta havaittiin. Lupa- ja valvontaviraston yksikön päällikkö Niina Oresmaa.
3: Lääkehuollon järjestämisessä, lääkehoidon toteutuksessa, potilasasiakirjahallinnassa, hygieniakäytännöissä ja infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Tarkastuksella tuli vaikutelma, että yksiköissä pestään käsin tiskikoneessa sekä monikäyttöisiä että kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineistöjä. Tämä on vastoin valmistajan ohjetta ja vaarantaa potilasturvallisuuden.
1: Säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Pohjoisessa sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, maan pohjoisosassa 7-13 astetta.
4: Cecilia Heikel toimitti puolen päivän uutiset. Radio 1 studiosta Mia Lahti, oikein hyvää keskipäivän aikaa. Kello on 12:05. Tänään on perjantai 18. syyskuuta. Politiikkaradiossa suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja toimittaja Tapio Pajunen laittavat puheet päreiksi kello 13. Sitten kello 13.35 kirjani tarinassa on vieraana kirjailija Rosa Liksom. Hän kirjoittaa uusimmassa teoksessaan syystöistä ja selviytymisestä sota-ajan Tornionjokilaaksossa. Talo on kertomus syyskuusta vuonna 1944 talosta väylän varrella, talon asukkaista, ihmisistä syystöissä, jatkosodan päättymisestä ja Lapin sodan alkamisesta sekä huutolaispoika Aalen kasvamisesta omanlaiseensa miehuuteen. Kirjani tarina 13.35. 5. Tällaista ohjelmaa luvassa lähitulevaisuudessa tässä iltapäivän alkutunteina Radio Yhdessä. Nyt kuuntelemme Tiede Ykkösen, joka nostaa esiin neutriinot ja muut avaruudessa kiitävät hiukkaset ja säteet. Jos katsot tähtitaivasta pimeänä yönä, se näyttää autiolta ja tyhjältä, vain tähtiä valtavan mustuuden seassa. Silmä ei kuitenkaan näe kaikkea, sillä avaruus etenkin maapallon lähellä on täynnä säteilyä ja erilaisia alkeishiukkasia. Osa niistä on hurjan suurienergisiä ja niillä on takanaan vuosimiljardien matka läpi maailmankaikkeuden. Kenties kummallisimpia avaruuden vipeltäjiä ovat neutriinot, joita on todella paljon. Niistä ohjelmassa kertoo Oulun yliopiston tutkija Pauli Väisänen. Toimittaja on Jari Mäkinen.
5: Paljon onnea, neutriino! Te avaruuden vipeltäjät, jotka täytätte tänä vuonna 70 vuotta. Kyseessä on maailmankaikkeuden kenties omituisin ja tärkein hiukkanen. Niitä menee sinunkin lävitsesi miljoonia ja miljardeja joka sekunti. Mutta koska neutriinon vuoro vaikuttaa muun aineen kanssa todella huonosti, ne sujohtavat sinunkin lävitsesi noin vain, kuin ei mitään eikä niistä ole yhtään mitään haittaakaan. Neutriinon massa on äärimmäisen pieni, ja koska niitä on maailmankaikkeudessa todellakin niin valtavasti, todella valtavasti, niin pienen pienikin muutos siinä, minkä arvioimme neutriinon massaksi, voi vaikuttaa valtavasti maailmankaikkeuden kehitykseen pitkässä juoksussa. Voi olla, että neutriinojen massa on ainakin osittain sitä pimeää ainetta, siis ainetta, jonka aavistamme olevan olemassa, mutta mistä meillä ei ole muuta kuin tuo aavistus, emme ole havainneet sitä. Minä olen Jari Mäkinen ja tässä Tiede Ykkösessä pohditaan tätä neutriinoa ja sen olemusta. Juttelen kohta Oulun yliopiston hiukkastutkija tähtitieteilijä Pauli Väisäsen kanssa näistä pikkuriikkisistä hiukkasista, eli oikeasti aika isosta asiasta. Tervetuloa mukaan. Kun sanoin tuossa aluksi, että neutriino viettää 70-vuotispäivänsä nyt tänä vuonna 2026, niin itse asiassa kyse on siitä, että sen olemassaolo vahvistettiin, eli se löydettiin oikeasti ensimmäisen kerran kesäkuussa 1956, siis 70 vuotta ja pari kuukautta sitten. Mutta neutriinon itsensä tarina alkaa kuitenkin jo 1920-luvun lopulta, kun fysiikassa oli valtava kriisi beta-hajoamisen vuoksi. Beta-hajoaminen on sitä, kun epävakaa atomiydin emittoi eli sylkäisee ulos itsestään beta-hiukkaseen eli elektronin tai positronin sekä neutriinon tai antineutriinon. Ja tämä oli ongelma tuolloin 1920-luvulla, kun neutriinoa ei tuolloin tunnettu lainkaan. Sen syntymistä ei osattu odottaa ja sen vuoksi beta-hajoaminenkin. Se näytti rikkovan räikeästi energian ja liikemäärän säilymislakeja. Jotkut fyysikot harkitsivat jopa sitä, että klassisina pidetyt säilymislait, ne eivät oikeasti olisikaan todellisia. Kunnes sitten joulukuussa 1930 tunnettu saksalainen fyysikko Wolfgang Pauli kirjoitti avoimen kirjeen Tübingenissä tuolloin pidetyn kansainvälisen atomifysiikan kokouksen osanottajille ja ehdotti tuossa kirjeessään, että beta-hajoamisessa syntyy elektronin lisäksi uusi hiukkanen. Kuivaan tutkijatapaan Pauli aloitti kirjeen kirjoittamalla hyvät radioaktiiviset rouvat ja herrat. Ha, ha. No, kirjeessään hän ehdotti tosiaankin hiukkasta, jota hän kutsui itse neutroniksi, ja se olisi varaukseton, hyvin pienimassainen tai jopa massaton, ja sen spin olisi puolikas. Pauli piti ehdotustaan epätoivoisena korjausyrityksenä beta-hajoamisongelmaan ja oletti, että hiukkasta ei todennäköisesti koskaan voida havaita. Kun James Chadwick löysi vuonna 1932 siis edelleen 1932, eli 2 vuotta tuon kirjeen jälkeen, hän löysi protonin kaltaisen varauksettoman hiukkasen ja antoi sille nimen neutroni, koska se on siis varaukseton, eli neutraali, ja raskas hiukkanen ytimessä, niin neutroni oli sille oikein hyvä sana, ja sen takia Paulin piti keksiä hiukkaselleen uusi nimi, mutta hän ei sitä tehnyt, vaan sen teki Enrico Fermi, kuuluisa italialainen fyysikko, joka kehitti vuonna 1934 teorian beta-hajoamisesta. Tuossa teoriassaan hän nimesi Paulin hiukkasen uudelleen neutriinoksi, koska se on italiaksi pieni ja neutraali. Neutriino, neutriino, hyvin italialaista. Neutriinon ongelma oli ja on tietystikin edelleen se, että se vuorovaikuttaa aineen kanssa äärimmäisen huonosti. Se voi kulkea valovuosiakin paksun lyijykerroksen läpi ihan noin vain. Jos mikään aine ei voi sitä pysäyttää, niin sen havaitseminen on tietystikin todella vaikeaa, käytännössä mahdotonta. Mutta 1950-luvun alussa Yhdysvalloissa Frederick Raines ja Clyde Cowan päättivät yrittää mahdotonta. He harkitsivat jopa ydinräjäytysten käyttämistä neutriinolähteenä, mutta päätyivät sitten lopulta vaatimattomasti vain ydinreaktoriin. Etelä-Karoliinassa olevan Savannah Riverin ydinvoimalan viereen sinne tehtiin koelaitos, ja siinä Raines ja Cowan yrittivät sitten havaita jotenkin ydinreaktiossa syntyviä hiukkasia ja onnistuivatkin siinä. He havaitsivat positroneja, positiivisvarauksellisia elektroneja sekä selviä merkkejä tuntemattomasta hiukkasesta eli neutriinosta. Ja niin, kesäkuussa 1956 Raines ja Cowan lähettivät Paulille sähkeen, jossa he kirjoittivat, että "We are happy to inform you that we have definitely detected neutrinos", eli meillä on ilo ilmoittaa, että olemme havainneet vakuuttavasti neutriinoita, ja Pauli vastasi siihen jälleen aika kuivasti, että kaikki saapuu sen luo, joka osaa odottaa. Ja siitä alkaen siis meillä on ollut varmistetusti ja oikeasti olemassa neutriinoita, mutta niistä ei kuitenkaan paljoa tiedetä lisää nykyisinkään. Aloitan siksi juttelun Paulin kanssa yksinkertaisella kysymyksellä, että mitä ihmettä ne neutriinot oikein ovat. Tosin Pauli tässä ei siis ole Wolfgang Pauli, vaan Pauli Väisänen Oulun yliopistosta. Ja muuten seuraava haastattelu on tehty etäyhteydellä ja sen takia äänenlaatu ei ole aivan niin hyvä, mitä se olisi, jos olisimme tehneet sen ihan henkilökohtaisesti. Mutta joka tapauksessa Pauli Väisänen, jos nämä neutriinot ovat niin hankalia havaita, eli niiden cross-section, eli vaikutusala, on niin tavattoman pieni, niin kuinka ihmeessä niitä voidaan yksinkertaisesti havaita?
6: No, koska se vaikutusala niillä on niin pieni, niin me tarvitaan semmoisia erittäin suuria mittalaitteita, jotka pystyy sitten vähän niin kuin vastaamaan sitä siihen haasteeseen, ja tosiaan ne on useimmat maan alla tai meren alla, että sitten kaikki muu materia ja hiukkaset ei pääse sotkemaan niitä. Muun muassa myoneita tutkitaan usein myös kans maanalaisilla laitteilla, että sinne ei sitten muu haitta tule, mutta joo, erittäin vaikeita havaita.
5: Mihin tämä perustuu, tämä havaitseminen, että siihen kun se osuu vai kuinka nämä toimii nämä havaintolaitteet?
6: Joo, se pitää yrittää saada osumaan sinne johonkin ytimeen, ja sitten monesti siellä on joku ilmasin, joka sitten kertoo, että nyt on tullut osumaan, ja sitten monesti siinä reaktiossa tulee sitten muita hiukkasia, jotka sitten pystytään myös helpommin havaitsemaan, eli havaitaan sieltä sitä vuota, ja sitten kun siellä tapahtuu jotain outoa, niin sitten me osataan mallien avulla sitten kertoa, että nyt tähän osuu neutriino.
5: Joo. Ellen väärin nyt ole ymmärtänyt, niin oikeastaan tämä idis tämä periaate tässä, että niitä pystytään ylipäänsä havaitsemaan, on se, että niitä tulee niin todella paljon.
6: Kyllä. Eli sitäkin vasten se on vähän niin kuin ristiriitaiselta tuntuu usein se, että niitä menee ihan tuhottomasti tästä koko ajan, mutta me ei mitenkään pystytä niitä oikein havaitsemaan, muuta kuin sitten rakennetaan erittäin iso semmoinen kilometrien mittainen mittalaite, niin sieltä voidaan ehkä ehkä joskus harvoin yksi havaita niistä triljoonista, biljoonista, mitä menee siitä.
7: Mistä niitä tulee näin paljon?
6: No niitä syntyy melkein kaikissa hiukkasten vuorovaikutuksissa jonkin verran, ja sitten kun ne on syntynyt, niin ne ei enää sitten vuorovaikuta muun kanssa, vaan ne jäävät sinne avaruuteen matkaamaan. Ja niitä tulee sitten tuolta niinku galaktisista ja ekstragalaktisista lähteistä ja tähdistä ja hiukkasten törmäyksistä esimerkiksi meidän omassa ilmakehässä ja sitten meillä täällä maassa, niin sitten ydinreaktoreista, hiukkaskiihdyttimistä ja ylipäätänsä meillä on radioaktiivista ainetta ja se hajoaa, niin sielläkin voi syntyä niitä neutrinoita. Eli se on vähän semmoista ikään kuin kuonaa, joka syntyy kaikista mahdollisista hiukkasreaktioista ja se sitten jää sinne olemaan. Semmoinen yksi mielenkiintoinen, mitä näillä on sitten tehty ja on havaittu, niin esimerkiksi auringosta on otettu semmoinen ikään kuin valokuva maapallon läpi hyödyntämällä näitä neutrinoita, eli ne tulee sieltä maapallon ytimenkin läpi ja sitten me voidaan havaita, että tuolla on aurinko, koska sieltä tulee ja itse asiassa siellä näkyy auringon ydin, että me ei nähdä sitä auringon pintaa, vaan pelkkä se ydin. Eli se on semmoista tietynlaista tomografiaa ikään kuin.
7: Onko niin, että suurin osa näistä täällä maapallolla olevista neutriinoista tulee kuitenkin auringosta, eli tuosta meidän omasta ydinreaktorista?
6: No sieltä tulee erittäin paljon, jos katsotaan siihen suuntaan, niin se on varmasti se massiivisin, mutta niitä tulee sitten kaikista ilmansuunnista niin sanotusti, niin sitten siellä on sitten muita lähteitä, koska ne ei tosiaan tässä meidän lähigravitaatiossa kerkee oikein taittuakaan mihinkään suuntaan, eli ne on myös erittäin niin kuin suuntariippuvaisia, mutta sen avulla voi sitten vähän määritellä, että mitä tulee mistäkin.
7: Kyllä, ja näitä neutriinoita kun on todella paljon, siis ihan valtavasti, ja tosiaan kun ne kiertelee täällä maailmankaikkeudessa, että kaukaa galakseista tulevat neutriinotkin näkyy täällä meillä, niin sitähän on hypotetisoitu tai pohdittu sitä, että jos neutriinoilla on massa, tai siis niillä kai on hyvin pieni massa, mutta jos niillä on pikkusen enempi tätä hyvin pientä massaa, niin sehän muuttaisi kaikki nämä kosmologiset mallit siitä, että miten maailmankaikkeus käyttäytyy. Mikä merkitys tällä neutriinon massalla olisi niin kuin koko kosmokselle?
6: No alun perinhän sitä ajateltiin, että neutriinot olisivat niin kuin massattomia hiukkasia saman tapaan kuin fotonit, mutta sitten jossain vaiheessa sitten kun niitä saatiin vähän mitattua, niin huomattiin, että näillähän on massa. Se on erittäin pieni, mutta semmoinen sieltä löytyy. Ja se on tosiaankin, että se on niin kuin yksi näistä alkeishiukkasista, niin se on tärkeää ymmärtää niitä, että me nähtäisiin vähän, että mistä se maailmankaikkeus oikein koostuu. Ja tämä on niin kuin aika iso osa siitä maailmankaikkeudesta, kun mietitään, miten paljon näitä sitten on.
7: Voisiko olla, että tämä on sitä pimeää ainetta, jota kovasti etsitään, eli hukassa olevaa ainetta, niin se olisikin itse asiassa neutriinojen massaa?
6: Joo, mä oon käsittänyt, että se näissä, kun lasketaan niitä, että mikä se puuttuva massa tai energia on, niin neutriinot siellä monesti vilkkuu mukana. Se ei ole ihan omaa alaa, mutta voisin kuvitella, että ne on siellä isossa osassa. Ja sitten on näistä neutriinoistakin on teorisoitu, että nähdäänkö me niitäkään kaikkea, että joissain malleissa esiintyy tämmöisiä niin sanottuja steriilejä neutriinoja, jotka vuorovaikuttaa vielä vähemmän kuin nämä, mitä me ollaan havaittu. Että voisiko se olla niin kuin yksi selitys sinne, mutta se on vähän tosiaan teoriatasolla, koska jos niitä ei pystytä havaitsemaan, niin sitä on vaikea sitten sanoa.
7: Niin on, niin kuin neutriino alun perinkin, niin oli pelkästään ajatus, josta ei ollut lainkaan havaintoja. Mutta nyt tämän jälkeen on paitsi havaittu ensimmäisen kerran näitä kosmisia neutriinoita, siis oli galaksi nimeltä TXS0506+056, ja sen siitä kun puhutaan, niin ne olivat ensimmäisiä korkeaenergisiä kosmisia neutriinoita, eli siis niin kuin kaukaa avaruudesta tulevia neutriinoita. Onko näitä neutriinoita tosiaan niin kuin erityylisiä? Mainitsit noi niin kuin steriilit neutriinot, mutta sitten on korkeaenergisia ja matalaenergisia. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa?
6: No tosiaan niitä on nykytietomuksen mukaan niin kuin havaittu 3 eri tyyppiä, jotka on elektronimyoneja, tau-neutriinoja tai antineutriinoja, miten sen määritteleekään. Ja se riippuu siitä, että mitä muuta hiukkasta me havaitaan, kun se vuorovaikuttaa. Et niissä yleensä neutriinojen vuorovaikutus syntyy tämmöistä niin kuin

0: se ei tuota, vaikka me tietää minkälaisena se neutrino syntyy, niin se ei välttämättä pysy semmoisena. Ja sitten näitä eri energioita, niin tuota, se varmaan riippuu siitä, että missä niitä syntyy, että kuinka energeettisiä ne on.
1: Kyllä, kyllä. Mainitsit noi oskillaatiot. Puhutaan neutriino-oskillaatioista. Mitä se oikein tarkoittaa?
0: No se on semmoinen tämmöinen...
1: Väriseekö ne?
0: Niin, ne vähän värisee niin kuin niiden tyyppien välillä. Eli niistä on tuota, havaittu, että niillä on nämä kolme eri tyyppiä ja on osattu sanoa, että niillä on todennäköisesti eri massa, mutta me ei oikein osaa vielä sanoa myöskään, että mikä se niiden keskinäinen järjestys, että mikä on painavampi kuin toinen, että niistä on vaan semmoisia virherajoja, mutta sitä ei pysty vielä ihan suoraan sanomaan. Ja sitten mitä siinä tapahtuu, kun se oskilloo näiden välillä, että vapautuuko silloin jotain tämmöisiä mitättömiä tuota, energiaa tai massamääriä sieltä, että mikä se siellä sitten on, mutta se on tuota, todennettu, että ne niin kuin elää siellä. Nämä tyypit.
1: Ennen kuin mennään eteenpäin muihin näihin avaruudessa oleviin vipeltäjiin, niin neutriinoista vielä se, että mitä oletat, että on niin kuin tämä seuraava askel siinä, että näyttää tosiaan siltä, että koko aika niistä löydetään jotain uutta, että niin kuin neutriinotarina ei ole vielä päätöksessä mitenkään.
0: No, siinä on paljon niin kuin selvitetään just tätä niiden tuota, rakennetta ja painoa ja sitten ehkä oleellisin, mikä kehityskulku voisi olla, että joko keksitään joku uusi menetelmä, millä niitä saisi havaittua vielä paremmin, tai sitten vaan yksinkertaisesti rakennetaan uusi vielä isompi mittalaite, jolla sitten niitä saadaan havaittua. Ja toki tässä koko ajan aikaa kuluu, että tämmöisissä, jossa saadaan hyvin vähän niitä mittauksia kerralla, niin ajan myötähän niitä tulee kuitenkin lisää, niin sitten kun meillä on tuota parempaa statistiikkaa siitä, niin ne tulokset paranee ja mallit paranee ja sitä myötä ehkä keksitään uusia juttuja, että mistä ne tulevat ja miten ne toimii siellä.
1: Neutriinot eivät ole kuitenkaan ainoita alkeishiukkasmaailman vipeltäjiä avaruudessa, sillä vaikka kuinka avaruus näyttääkin kovin tyhjältä ja kun katsotaan ylös tähtitaivaallekin, niin siellä näyttää olevan vain tähtiä ja planeettoja ja muita isompia kappaleita, mutta se ei tietenkään pidä paikkaansa. Avaruus ja etenkin avaruus ihan tässä maapallon luona suorastaan kuhisee. Ensinnäkin siellä on protoneita, eli elektroninsa menettäneitä, eli ionisoituneita vetyytimiä, jotka tulevat ennen kaikkea auringosta aurinkotuulen mukana, ja maan magneettikenttä sitten kierittää ja pyörittää niitä tässä meidän lähistössämme. Ja aurinkotuulessa on mukana myös elektroneja ja vähän alfahiukkasiakin, eli heliumioneita. Ja Pauli jatkaa tästä eteenpäin.
0: Tosiaan auringosta tulee monenlaista eri hiukkasvirtaa, ehkä niin kuin massiivisin on tämä aurinkotuuli, missä koko ajan auringon pinnalta virtaa protoneita ja raskaampiakin ytimiä sieltä tulee. Ja sitten voi olla myös tämmöisiä aurinkopurkauksia, mistä tulee sitten vähän enemmän ja muuta. Mutta sitten muualta tulevia hiukkasia, niin supernovista syntyy näitä kosmisia säteitä ja myös galaksiytimistä ja muista ekstragalaktisista lähteistä, joita ei varmaan edes kaikkea tiedetä, mutta tosiaan tämmöiset protonit, jos niitä jossain menee, niin nehän monesti on semmoisia matala energisiä, että ne ei välttämättä pääsisi tänne niin kuin meille asti, mutta sitten kun puhutaan tämmöistä niin kuin kosmisista säteistä, niin ne on monesti kiihtynyt jossain prosessissa niin energeettisesti, että ne pääsee niin kuin koko niin kuin galaksin ja maailmankaikkeuden läpi virtaamaan ja monesti ne tulee tämmöisissä niin kuin shokkiaalloissa, eli että on tämmöisiä magneettisia shokkeja, joissa se sitten se hiukkanen kimpoilee ja saa koko ajan vähän enemmän energiaa, kunnes se sitten pakenee sieltä, missä se onkaan kiihtymässä, ja sitten me voidaan täällä havaita.
1: Millaisia ihan konkreettisesti nämä kosmiset säteet on? Siis ne on pieniä hiukkasia, jotka tulee vaan valtavalla vauhdilla.
0: Joo, eli ne on niin kuin energeettisiä hiukkasia, ja me tässä nyt jaotellaan, että on aurinkotuuli on tämmöistä, ja sitten on kosmiset säteet tämmöistä, ja näin, mutta sama hiukkasia.

0: kukkasvuotahan ne on, vaan se energiaskaala on eri ja sitten se tuota, ainejakauma on eri, että jos me havaitaan vaikka mitä materiaa niin kuin aurinkosta tulee tai aurinkokunnassa on versus, että mitä sieltä ulkoavaruudesta tulee, niin niillä on sitten eri suhteelliset määrät tiettyjä. Ja se sitten riippuu joo. näistä vuorovaikutuksista ja muista. Että...
1: Jos otetaan esille näitä niin kuin aurinkokunnan ulkopuolelta tulevia, siis niin kuin supernovista ja galaksiytymistä ja sellaisista, niin kuinka voimakkaita, kuinka järeitä ne kosmiset säteet oikeasti on? Onko ylärajaa?
0: No, ei oikein ehkä ylärajaakaan meinaa olla, mutta ehkä yläraja on semmoinen, että mitä ne muuttuu niin harvinaisesti, että niitä ei sitten nähdä, mutta joskus on kuullut semmoista vertaista käyttävät, että ne energeettisimmät tuota, protonit, mitä tulee, niin se voi olla vaikka yhdessä hiukkas samaa liike-energiaa kuin mitä vaikka jos pesäpalloa lyöt tuota, mailalla, niin mutta se onkin siinä yhdessä hiukkasessa, niin ne tulee tosi voimakkaasti sieltä. Ja sitten kun ne on magneettisia, ne hiukkaset, niin siitä kaareutumisesta tiedetään sitten se, että kuinka energeettinen se on. Eli jos se on, menee silleen melkein täysin valonnopeudella, niin sehän tulee erittäin suoraan, vaikka olisikin magneettikenttää. Mutta sitten semmoinen matala energisempi tuota, siellä pyörii siellä magneettikentässä ja voi jäädä paikallekin siihen pyörimään.
1: Nämähän on just näitä, kun astronautit kertoo, että aina silloin tällöin tuntuu siltä, että silmän sisällä ikään kuin välähtää. Niin nämähän on just näitä kaikkein suuria energisimpiä kosmisia säteitä, ellen väärin ole ymmärtänyt just se, jotka sattuvat menemään silmän läpi ja silmä toimii ikään kuin tuikeilmaisimena sitten.
0: Kyllä, näistä on ollut paljon merkintöjä. Ja jossain määrin ne on ihan uskottavia, että niin voi käydä ja on myös, niin kuin, myös lentoliikenteestä ja ehkä jos olet tuolla vuoristossa, niin jotkut ovat sanoneet, että voi nähdä tämmöisiä, mutta se aina voi myös se ihmismieli välillä huijata, että näkee semmoisia, mutta se on periaatteessa ihan mahdollista, että se tuike tulee sinne silmäkulmaan sitten.
1: Niin kun nämä kosmiset säteet osuu ilmakehään, niin nehän törmäilee myös täällä sitten ilmakehän molekyyleihin ja saa aikaan sitten tällaisia sekundäärihiukkasia. Puhutaan ilmasuihkuista, eli on tällainen niin kun hiukkasten vuo, joka lähtee tulemaan sitten sieltä kohti maapalloa. Kuinka usein tällaisia tapahtuu? Tuntuuko se jotenkin täällä maapallon pinnalla, jos joutuu ilmasuihkun alle?
0: No niitähän tapahtuu ihan koko ajan, eli periaatteessa kaikki kosmiset säteet, joita kuitenkin jonkin verran tulee, niin kun ne osuu tuonne yläilmakehään, ehkä noin 20-30 kilsaa korkeuteen, niin ne jossain vaiheessa ne osuu tuota ilmakehään hiukkaseen, ja sitten siitä alkaa semmoinen suihku, että se tulee yhteen törmäässä, siitä tulee X määrä hiukkasia ja sitten ne törmää seuraaviin ja tulee tämmöinen ketjureaktio ja ne sataa sitten maahan asti. Mutta se on tosiaan ihan jatkuvaa ja normaali efekti, niin siihen on kyllä täällä maan päällä totuttu, että niitä koko ajan satelee. Mutta silloin kun ne ekan kerran havaittiin, niin sitä ihmeteltiin, että miten täällä, että silloin ajateltiin ehkä, että tämmöinen säteily ja tämmöiset hiukkaset, ne tulee jostain maan alta tai jostain, ja sitten ne huomasikin, että kun mennään ylemmäs, niin alkaa tulla enemmän hiukkasia, että mistä ihmeestä näitä oikein tulee. Että, ja sieltä on peräisin myös tämä nimitys Cosmic Ray, eli kosminen säde, että silloin ajateltiin, että aivan. Ne on tuota jotain sähkömagneettista säteilyä, kun oikeasti ne on sitten enimmäkseen tuota hiukkasia, mutta edelleen puhutaan kosmista säteistä, vaikka ne ei säteitä varsinaisesti ole, vaan hiukkasia.
1: Kosmisten säteiden tarina on muuten aika jännä. Nimittäin 1800-luvun lopulla fysiikan laboratorioissa huomattiin yllättäen, että varattu elektroskooppi menetti varaustaan vähitellen.
2: Ja elektroskooppi, se on yksinkertainen laite, joka näyttää, onko kappaleella sähkövarausta ja onko varaus suuri vai pieni. Niin sanotussa lehtielektroskoopissa, joita museot ovat pullollaan, niin niissä on metallisauva, joka menee eristekorkin läpi lasipurkkiin ja sauvan alapäässä on sitten kaksi ohutta metallilehteä. Ja kun sauvaan tuodaan varaus, niin lehdissä on tietystikin silloin samannimiset varaukset ja siksi ne hylkivät toisiaan, eli lehdet nousevat ikään kuin haralleen. Mitä suurempi varaus, sitä enemmän nuo lehdet aukeavat. Purkissa ja sen ympärillä on ilmaa, ja jos ilma olisi täydellinen eriste, kuten tuolloin ajateltiin vielä, niin tuon varauksen olisi pitänyt pysyä elektroskoopissa, eli lehtien piti olla harallaan ja pysyä. Mutta niinpä ei tapahtunutkaan. Selvästikin joku ionisoi ilmaa, jolloin sähkövaraus hupeni, ei siis vain yhdessä laboratoriossa, vaan kaikissa elektroskoopeissa ympäri maailman. Syyksi arveltiin ensin maata. Uraani, torium, radon, eli maasta tulee säteilyä ja se ionisoi ilmaa, mutta tämä ei riittänyt. Ionisaatio jatkui paksujen lyijyseinien sisälläkin ja myös korkeissa torneissa, missä maan radioaktiivisuuden piti heiketä. Ja kun mentiin vielä korkeimpiin torneihin, kuten esimerkiksi Eiffel-torniin 1910, minne Theodor Wolff vei elektroskoopin, niin sielläkin varaus hupeni. Oikea suunta oli mennä ylöspäin ja ylöspäin tornejakin korkeammalle ja niin teki ensimmäisenä itävaltalainen Victor Hess, joka nousi ilmapallolla noin 5300 metrin korkeuteen vuonna 1912 ja huomasi siellä, että ensinnä kun mennään ylöspäin, niin ionisaatio vähän vähenee, koska maan vaikutus on vähäisempää, mutta sitten se alkoi selvästikin lisääntyä, kasvaa. Myös muut palloilijat huomasivat saman efektin, kun noustiin vieläkin korkeammalle, ja amerikkalainen Robert Millikan puolestaan päätteli, että kosmisten säteiden pitää olla gamma-säteitä, ja antoi siksi niille nimen kosmiset säteet, eli cosmic rays. Tosin sen jälkeen tosiaankin kävi ilmi, kuten Paulikin tuossa vähän aikaa sitten sanoi, että kyse ei ole lainkaan sähkömagneettisesta säteilystä, vaan hiukkasäteilystä. Nimittäin olennainen asia oli se, kun Carl Anderson löysi positronin 1932 kosmisen säteen jäljestä sumukammion sisällä, ja myöhemmin sitten samoista suihkuista löytyi myös myoneja ja pioneja. Hess ja Anderson saivat fysiikan Nobelin 1936 kosmisten säteiden löytämisestä ja tutkimisesta, siis säteiden, jotka eivät ole säteitä, vaan hiukkasia. No mutta tämä tästä historiasta ja kosmisista säteistä ja hiukkasista, ja palataan nytten Ouluun, Oulussa tehtävään avaruussäteilytutkimukseen ja haastatteluun Pauli Väisäsen kanssa.
0: Itse mitä mittalaitetta me käytetään on nämä neutronimonitorit, jotka on sitten ehkä vähän simppelimpiä laitteita, mittaa vaan sitten näitä ilmasuihkussa syntyviä neutroneita ja jonkin verran siellä on myös protoneita ja muita hiukkasia, niin ne osuu semmoiseen neutronimonitorin lyijyputkeen, josta ne sitten
1: Ja siis kyse on neutronimonitorista, ei neutriinomonitorista.
0: Vähän niin kuin amplifioidaan sinne ja ne vuorovaikuttaa semmoiseen kaasun kanssa, ja sitten me havaitaan niin kuin, vähän niin kuin se koko vuo kerralla, että siellä ei pystytä sille erottamaan, että mikä se hiukkanen se oli ja muuta, mutta sieltä havaitaan hyvin tämmöinen ajallinen vaihtelu, eli sieltä saadaan joka sekunti, minuutti, niin kuin joku lukema, ja sitten me voidaan sen perusteella arvioida sitten auringon aktiivisuutta ja sitä muutosta, vaikka maapallon pyörimistä, että esimerkiksi päiväaikaan ja yöaikaan tulee vähän eri määrä, koska meidän magnetosfääri on vähän erilainen. Ja kyllä. Meillähän maailman paras mittalaite on Oulussa, eli Oulun neutronimonitori on yksi näistä, jotka on jo 60-luvulta asti mitannut näitä.
1: Ennen kuin mennään aurinkoon, niin kerro siitä, että tästä teidän neutronimonitorista.
0: Joo, eli se on 1964 oli tämmöinen eräs tämmöinen tieteen juhlavuosi, International Year of the Quiet Sun, ja silloin ympäri maapalloa tämmöisiä neutronimonitoreita laitettiin pystyyn, että ne mittaa sitä jatkuvaa maanpäällistä kosmisten säteiden tai niiden sekundäärihiukkasten vuota. Ja Oulussa se on tosiaan ollut sieltä 64 asti toiminnassa, ja sitten kun niitä neutronimonitorin mittauksia yhdistelee niin kuin sopiviin malleihin ja ympäri maapallon tehtäviin mittauksiin, niin me voidaan sitten saada aika paljon tietoa siitä primaarivuosta, mikä tulee sitten sinne, osuu sinne ilmakehään.
1: Millaisia nämä mittalaitteet oikein on? Ihan konkreettisesti, kuvailen niitä.
0: Meillä on täällä Oulussa semmoinen pyramidirakennus, jossa on semmoinen jyrkkä pyramidikatto, että siihen ei jää mitään lunta tai muuta siihen kattoon. Eli vesi tai lumi, jos on siinä eessä, niin se sitten muuttaa niitä mittaustuloksia. Ja ne tosiaan tulee sinne rakennuksen sisälle, ja siellä on tämmöisiä lyijyputkia. Meillä on 9 putkea siinä, ja siinä on semmoinen lyijyputki, joiden sisässä on sitten semmoinen putki, joka on täynnä kaasua, johon sitten ne hiukkaset osuu siellä. Ensin se osuu siihen lyijyyn, joka käynnistää oman reaktion, ja sitten siitä, kun ne etenee, niin havaitaan niin kuin tämmöisenä tuikkeena just siellä, se tulee sähköimpulssi, niin me nähdään sieltä, että nyt sinne tuli, ja niitä tulee semmoinen 6000 minuutissa tulee niitä osumia. Okay. Eli sillä saadaan aika hyvää statistiikkaa.
3: 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0 and lift off for the final launch of Endeavour. Expanding our knowledge, expanding our lives in space.
4: Houston, Endeavour, roll program.
5: Roger, roll, Endeavour.
2: Kerroin hetki sitten siitä, miten kosmisia säteitä mitattiin yhä korkeammalla ja korkeammalla, niin nyt yllättäen Pauli on mukana tekemässä tutkimusta myös kaikkein korkeimmalla olevalla mittalaitteella. AMS-2 ei ole suinkaan ilmapallon kyydissä oleva tutkimuslaite, vaan se on kansainvälisellä avaruusasemalla oleva pakettiauton kokoinen hiukkasilmaisin. AMS-2 eli Alpha Magnetic Spectrometer pystyy tekemään havaintoja kokonaan ilmakehän ulkopuolella, siis avaruudessa. AMS-2, se vietiin avaruuteen vuonna 2011 avaruussukkula Endeavourin kyydissä, ja suomalaistutkijoita on ollut mukana hankkeessa ihan alusta alkaen.
0: Se tosiaan on semmoinen siinä mielessä ainutlaatuinen mittalaite, että se mittaa niin kuin sitä suoraa hiukkasvuota, eli siellä on siinäkin on tämmöinen levyrakenne, että siellä on paljon levyjä, ja siellä mittalaitteella on oma magneettikenttä, ja sitten aina kun siihen osuu hiukkanen, niin nähdään, että mitä reittiä se menee, ja sitten kaareutumisesta ja massasta ja muista ilmasimista nähdään sitten, että mikä tyyppinen se on se hiukkanen ollut. Ja siinä on tosi monta niin kuin osaa siinä mittalaitteessa, mutta se päätuote on tuottaa semmoinen energiaspektri niin kuin hiukkasista, että me saadaan protoneista vaikka jollekin tietylle ajanhetkelle semmoinen, niin kuin, että mitä energioita ja kuinka paljon mitäkin on ollut.
1: Kyllä. Sehän on siis suurin yksittäinen tutkimuslaite, mikä on kansainvälisellä avaruusasemalla, sijaitsee siellä sen avaruusaseman pitkän keskusmaston päässä. Ja kun astronautit sitä asenteli sinne, niin muistan niitä kuvia, niin sehän näytti niin kuin todella upealta, paitsi se laite, niin myös maisema sieltä maston päästä, kun kuvattiin kohti avaruusasemaa. Siitä piti tulla alun perin suprajohtavalla magneetilla varustettu masina, mutta se osoittautui liian vaikeaksi tehdä, niin sitten tehtiinkin tällainen ihan konventionaalinen magneetti, ja siinä on CERN mukana, ja nobelisti Samuel Ting, oliko hän se, joka oikein niin kuin ehdotteli tätä aikanaan tehtäväksi. Ja nyt se on havainnut, kun mä katsoin tuossa juuri ennen tätä nauhoitusta, niin on havainnut yli 250 miljardia hiukkasta. Mitä näistä on opittu? Millainen on tämä niin kuin kosmisten törmäysten, kosmisten säteiden spektri? Mitä on eniten, mitä vähiten ja niin edespäin?
0: Joo, eli tosi paljon on niin kuin mitattu semmoista, mitä on mitattu aikaisemmin, mutta nyt vaan paljon, paljon tarkemmin ja pitemmältä ajalta ja paremmalla mittalaitteella. Esimerkiksi vaikka se protonien spektri, niin siitä on saatu tosi, tosi hyvää niin kuin tietoa, ja se menee myös semmoisen tällä hetkellä 100 gigavoltin energioihin, mutta tuolla, kun pitemmän päälle sitten analysoidaan noita datoja, niin sitten varmaan päästään tuonne jonnekin teravoltin energioihin käsiksi. Ja sitten ollaan saatu paljon näitä eri ytimistä, niin kuin isotoopeista tietoa, että kuinka paljon on missäkin. Ja sieltä on löytynyt tosi paljon mielenkiintoisia juttuja, että joilla hiukkastyypeillä on havaittu, että tämä nyt ei noudatakaan sitä, mitä me aikaisemmin tiedettiin. Eli siellä on joku mekanismi joko siellä ulkoavaruudessa tai sitten täällä meidän aurinkokunnassa, joka sitten muuttaa sitä spektriä, tai sitten mallissa on joku virhe. Eli monesti se mittaustulos, joka ei ihan vastaa sitä odotettua, voi olla paljon mielenkiintoisempi kuin se, että saadaan vaan vahvistettua ne aikaisemmat.
1: Yksi sen tavoitteista, mitä silloin aikanaan aina niin kuin kerrottiin, oli se, että sillä kenties löydettäisiin antiainetta tai pimeää ainetta. Onko niitä löytynyt?
0: No, antihiukkasia on kyllä hyvinkin löydetty, että nehän, kun siinä on siihen levyrakenne ja se magneettikenttä, niin jos se hiukkanen menee, niin kuin kääntyy väärään suuntaan, niin siitä voidaan analysoida, että nyt onkin antihiukkanen kyseessä, ja erityisesti positronien ja antiprotonien spektrejä on analysoitu aika tarkastikin, ja sitten kun niistä saadaan enemmän mittausdataa, niin sitten päästään käsiksi siihen pimeään aineeseen, että jos siellä havaitaan vaikka positroneista niin kuin yli- tai alijäämää, niin sitten voidaan saada tietoa siitä pimeästä materiaasta, mutta ihan sitä ei niin kuin suoraan päästä mittaamaan, ellei se sitten ole joku ihan oikea hiukkanen, joka menee siellä ja sattuu jäämään sinne haaviin.
1: Tähän onkin kiinnostava juttu, että kun on siis näitä kosmisia säteitä, eli siis hiukkasia, niin osa niistä on antihiukkasia. Mistä ne on oikein kotoisin? Voiko jossain olla vaikka niin kuin antiaineesta koostuva galaksi, mistä lähtee sitten antihiukkanen kohti meitä?
0: No, yleensä niitä syntyy varmaan eniten noissa just tämmöisissä hiukkasten vuorovaikutustilanteista, että joku voi törmätä toiseen hiukkaseen tai sitten joku hiukkanen hajoaa, niin sitten se tulee niin kuin antiainetta. Ja niissä on tosiaan, kun antihiukkanen, jos kohtaa niiden vastinpari, niin nehän niin kuin katoaa tai niistä tulee vaan energiaa sen jälkeen. Mutta jonkin verran siellä kulkee ja syntyy, ja etenkin jos se on tosi energeettinen se hiukkanen, niin silloin se saattaa elää paljon pitempäänkin. Eli aiemmin puhuin tästä cross-sectionista, eli vuorovaikutusalueesta, niin mitä nopeampaa se hiukkanen menee, niin sitä pienemmäksi se menee se vuorovaikutusalue. Eli sitten semmoiset voi vähän pitempään selvitä, ja sitä kautta me päästään sitten käsiksi vähän tutkimaan sitä pimeää ainetta ja muutakin ainetta, että miten ne mallit menee.
1: Kyllä. Mennään nyt lopultakin tähän aurinkoon, eli se on sun niin kuin kaikkein suurin tutkimuskohde, ja se vaikuttaa tosiaan avaruussäähän ja näin edespäin. Mitä kaikkea se meidän pikku aurinkomme oikein sinkoaa ulos avaruuteen ja myös tänne kohti meitä?
0: No tosiaan se massiivisin rakenne on tämä aurinkotuuli, joka on semmoista niin kuin hiukkasvirtaa sieltä auringon pinnalta, ja siinä on semmoinen ominaisuus, että se kantaa sitä auringon koronan magneettikenttää mukanaan, joka sitä virtaa tuonne aina 120 astronomisen yksikön päähän auringosta, eli niin kuin huomattavasti pitemmälle, mitä on vaikka niin kuin planeeta tuolla. Ja tämä aurinkotuulen magneettikenttä sitten vuorovaikuttaa näiden tulevien kosmissäteiden kanssa, että kosmiset säteet sitten sen mukana osa kääntyy kokonaan pois ja osa hidastuu, ja sitten kun havaitaan täällä maanpinnalla se vuo, niin se on sitten eri kuin se olisi siellä heliosfäärin reunalla, eli heliosfääri on tämä auringon magneettikentän vaikutusalue, joka on noin 120 astronomista yksikköä.
1: Eli maan ja auringon välistä yksikköä. Niin siellä on tosiaan tällainen heliopaussi, sellainen niin kuin alue, jossa tämä auringon ympäristö ikään kuin sulautuu sitten tähän tähtien väliseen avaruuteen. Mitä kaikkea siellä tapahtuu?
0: Siellä tapahtuu monenlaista, ja ihan kaikkea ei vielä tiedetä, koska meillähän on nämä Voyager 1 ja 2 mittalaitteet on vihdoin päässyt siitä sieltä yli, ja sieltä on saatu paljon tärkeää niin kuin mittausaineista, että mitä siellä oikein tapahtuu, mutta ihan tarkkaan näidenkään kahden mittalaitteen mittauksista ei niin kuin tiedä ihan, että missä se tarkalleen se raja sijaitsee ja miten se sitten elää vaikka auringon aktiivisuuden mukana. Ja sitten myös, että miten, kun ne kosmiset säteet ja muut tulee sieltä, niin miten ne sitten just tämän reuna-alueen kanssa vuorovaikuttaa. Ja sitten välillä on puhutaan myös tämmöisistä anomaalisista kosmisista säteistä, jotka ei jotenkin istu niin kuin muihin, vaikka mitä saadaan auringosta tai mitä tulee sieltä ulkoavaruudesta, mutta ne on ilmeisesti nykytietämyksen mukaan tämmöisiä, että joku hiukkana, joka on niin kuin aurinkokunnassa, on niin kuin, niitä pääsee sinne just sinne heliopaussin raja-alueelle, ja niitä siellä sitten siinä reunalla kiihtyy, ja sitten ne voi kääntyä takaisin niin kuin maapalloa kohti, ja havaitaan sitten täällä. Että
1: aivan, ne ikään kuin pongahtaa takaisin sieltä sitten.
0: Joo, ja sitten siellä voi olla tämmöisiä reuna-aaltoja ja muita, että monesti käytetään, me on paljon helpompaa tutkia tätä maapallon magneettikenttää ja miten se vuorovaikuttaa auringon kanssa, niin sitten moni heliosfääri asia pystytään vähän niin kuin ulottamaan sinne, että sitä ajatellaan, että se voi olla semmoinen just semmoinen vähän niin kuin komeettamainen se rakenne siinä, mutta paljon mitä ei tiedetä, ja aloitan tuossa tammikuussa itse hankkeen, jossa koitetaan vähän luodata noiden kosmissäteiden avulla sen, että kuinka kaukana se onkaan se heliopaussi ja miten se elää siellä sitten auringon aktiivisuuden mukana. Että
1: miten se käytännössä oikein onnistuu, siis pelkästään kosmisia säteitä tutkimalla tarkemmin vai miten?
0: Joo, eli meidän olisi tarkoitus tehdä tilastollista analyysiä näistä, että paljon niitä kosmisia säteitä tulee mistäkin suunnasta, ja erityisesti niin kuin neutronimonitoreilla, joilla on tosi iso tämä statistiikka, niin ajatus on niin kuin mallintaa, että mitä reittejä ne hiukkaset, mitkä tulee siihen, niin kuin on tullut siihen mittalaitteeseen, niin mallinnetaan se lentoreitti takaisinpäin, ja sitten analysoidaan näitä eri suuntia, että nähdäänkö me niissä eroja. Ja periaatteessa siellä pitäisi pystyä näkemään esimerkiksi vaikka, että auringon suunnasta tulee tietyn verran, ja sitten heliosfäärin niin kuin nokasta, eli suunnasta, mihin aurinko etenee, ja sitten se myös sieltä niin kuin häntäosiosta. Ja lisäksi voi olla myös tämmöisiä muita magneettisia rakenteita, jotka taas vaikuttaa siihen kosmissäteiden vuohon, että esimerkiksi vaikka jos tulee tämmöinen vaikka koronan massapurkaus, no toki jos se osuu vaikka meille maapallolle, niin me nähdään sieltä, että nyt tulee vähän vähemmän hiukkasia, koska se pyyhkäisee niitä pois. Mutta periaatteessa meidän pitäisi pystyä havaitsemaan myös semmoinen meistä ohi mennyt, niin kuin, että siitä suunnasta tulee sitten vähemmän niitä hiukkasia. Ja yksi meidän testikohde on myös Jupiter, jolla on erittäin voimakas magneettikenttä. Se voi olla niin kuin useamman AU:n niin kuin kokoinen, niin tarkoitus olisi yrittää havaita kosmisessa teidän avulla niin kuin Jupiter.
1: Toihan on tosi jännää. Siis niin kuin periaatteessahan tämä heliopaussi on aurinkotuulta, joka on lähtenyt auringosta ja edennyt sitten sinne ylöspäin. Voisiko siinä niin kuin sen rakenteessa, heliopaussin rakenteessa nähdä tosiaan tällaisia ammoisia aurinkopurkauksia, että joskus lähti tällainen niin kuin isompi purkaus kohti tiettyä suuntaa avaruudessa, niin siellä kohtaa sitten heliopaussissa olisi pieni muutos?
0: No ihan niin pitkään ne rakenteet ei elä, eli aurinkotuulikin virtaa semmoista niin kuin 400-500 kilometriä sekunnissa, eli kyllä se sitten pääsee aika nopeasti tänne niin kuin, esimerkiksi maapallon asti, että puhutaan ehkä niin kuin päivistä ja viikoista riippuen, kuinka nopea se aurinkotuuli on, eli sinne heliopaussille asti puhutaan ehkä niin kuin kuukausista, että milloin se aurinkotuuli on sinne päässyt, mutta jonkin verran on tämmöisiä niin kuin, ei ehkä niin kuin muinaisia alueita, mutta on tämmöisiä Global Merge Interaction Region, jossa on sitten, jos tulee useampi koronan massapurkaus, niin ne voi vähän niin kuin kertyä sinne ja voi tulla tämmöisiä jopa yhden AU:n kokoisia tämmöisiä plasmapalloja sinne, jossa tämä niin kuin koronamassapurkausten niin kuin materia niin kuin ryhmittäytyy sinne omalle alueelle, ja nämä voisi olla myös yksi kohde, mitä havaita, että esimerkiksi Voyagerit, kun ne meni siellä, ne havaitsi joitain tämmöisiä alueita, joissa oli vähän erilainen rakenne, ja silloin se ajatus oli, että ne voisi olla näitä vuorovaikutusalueita tai tämmöisiä, niin kuin, jotka on yhdistynyt siellä.
2: Hän oli ja on tietysti edelleenkin Pauli Väisänen Oulun yliopistosta. Ja suoraan sanottuna tämä keskustelu eteni hieman eri tapaa kuin alun perin ajattelin yksinkertaisesti, koska asia oli sen verran kiinnostava ja tällaisia sivupolkuja tuli eteen koko ajan. Ja kun kysyin sitten ihan lopuksi Paulilta, että mitä muuta jännää aiheeseen liittyen voisi vielä mainita, niin juttuja tuli vielä useampi lisää, mutta koska tämän Tiedeykkösen aika alkaa olla aika loppu, niin otetaan vain jännin tämä.
0: Siis meillä on tällä hetkellä semmoinen tutkimushanke Keracle, jossa tutkitaan, että miten se maapallon säteilyympäristö muuttuu, kun jos tulee tämmöinen maapallon magneettikentän joko heikentyminen tai se, kun se kääntää napaisuutta. Ja siellä on meillä aika laaja otanta, koska meillä on kosmisia säteitä tutkijoita ja sitten on aurinkotutkijoita ja sitten on myös tämmöisiä maaperätutkijoita ja ilmakehätutkijoita ja kaikki koitetaan yhdistää nämä eri sfäärit toisiinsa, niin se on aika mielenkiintoinen hanke.
1: Tuokin olisi ihan niin kuin oman juttunsa väärti, mutta sano tähän loppuun vielä se, että mitä tapahtuisi, jos tosiaan magneettikenttä maapallolla hieman heikkenisi tästä näin, tai katoaisi kokonaan?
0: No, säteilyä pääsisi paljon enemmän maapallolle. Ehkä siinä maan pinnalla ei ole niin suurta eroa, koska sinne se ilmakehä suojaa meitä enimmäkseen siltä, mutta ehkä sitten pitemmän päälle sillä voi olla omia vaikutuksia sillä, että se säteilyvuo niin kuin kokonaisuutena maapallolle kasvaa, ja sitten myös tämmöinen lentoliikenne on haavoittumaisempi, että jos sieltä kaikki muuttuu ikään kuin napojen yli olevaksi lentämiseksi, niin sitten jos tulee tämmöisiä purkauksia, niin sitten ne voi olla paljon vaarallisempia.
2: Mutta nyt tässä tämä Tiede Ykkönen, ja uskallan hieman luvata, että asiaan varmaankin palataan vielä joskus. Ja jos muuten nuo erilaiset hiukkaset, neutriinot ja neutronit, protonit, antielektronit, myonit ja muut sellaiset menevät hieman yli hilseen, niin suosittelen kuuntelemaan Areenassa Tiede Ykkösen, missä CERNin suomalaistutkijat kertovat, mitä pitäisi tietää alkeishiukkasista ja miksi. Hakusanaksi voi laittaa vaikkapa yksinkertaisesti CERN, niin sieltä se Tiede Ykkönen löytyy. Mutta nyt kuitenkin siis lopultakin vain kiitokset vielä kerran Pauli Väisäselle ja tietysti teillekin, kun kuuntelitte tämän ohjelman. Kuulumiin seuraavaan kertaan.
6: Ihmeellinen on avaruus kaikkine vipeltäjineen. Tiede Ykkösen toimittajana oli Jari Mäkinen. Mikä mahtaa olla tämän viikon päivän politiikan sana? Se selviää, kun Politiikka-radiossa laitetaan puheet päreiksi muutaman minuutin kuluttua, eli kello 13. Siihen asti on tarjolla Jacques Offenbachin mestarillista sävellystyötä. Olkaa hyvä.

0: Jacques Offenbachin sävellyksen Musette opus 24 sellolle ja orkesterille esittivät sellisti Samuel Mays ja Boston Pops orkesteri, jota johti Arthur Fiedler. Kirjailija Rosa Liksom sanoo, että Tornionjokilaakson murteissa ihanin piirre hänelle itselleen on se, että kun sillä kielellä katsoo maailmaa, se on täynnä huumoria. Rosa Liksom on kirjani tarinan vieraana kello 13.35 ja silloin toimittaja Tiina Kaveen keskustelee hänen kanssaan hänen uusimmasta romaanistaan Talo. Nyt on vuorossa Politiikkaradio.
1: Politiikkaradio. Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa on dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
2: Tervepä terve.
1: Raju purkaus, kova älähdys, viikosta toiseen pyörivä politiikan somesota. X:ssä, siellä täällä, vaikkapa sitten Trumpin kanavilla. Tunnistat varmaan, Vesa, mistä puhun.
2: Politiikasta varmaankin. Eikö tämä ole Politiikkaradio?
1: Kyllä, kyllä. Politiikan meiningistä näinä aikoina. Tätähän se on ollut aika paljon tällaista niin sanotusti äärilaitojen perässä juoksemista laidat ryskyen tämä politiikan meininki. Mutta nyt olisi uutta ja raikasta suuntaa tarjolla teikäläisellekin.
2: Jaa, uutta ja raikasta. Mistähän laidalta semmoista nyt on tarjolla?
1: Ei ole äärilaidalta ollenkaan.
2: Niin, olisiko peräti sieltä laitojen välistä?
1: Suorastaan ytimestä.
2: Keskeltä.
1: Suomen keskeltä.
2: Jaha, se on jossain se Suomen keskipiste, mutta en muista paikkakuntaa. No niin, se ei liity tähän.
1: Se on Suomen keskustassa.
2: Jaa.
1: Ja ei ole missään nimessä keskeltä kivikortteleita, vaan syvältä aitovieriltä. Tilannehan on se, että keskusta esittää jättiuudistusta Suomeen. Huomasit varmaan tämän.
2: Kyllä, olen edelleen ihan järkyttynyt.

0: Jokseenkin toipunut.
1: Kyllä se on nippanappa.
0: Okei, uutta lähimallia.
1: Joo.
0: Jolla itse asiassa, mä en nyt tiedä, onko tämä, miltä laidalta tämä oikein nyt sitten lopulta tuleekaan, jolla lakkautettaisiin ministeriöt. Siis tähän kuulostaa aika radikaalilta itse asiassa jopa.
1: Niin, mitenhän tästä nyt lähtisi liikkeelle, kun ehkä pari sanaa omasta keskusta suhteestani ensin pitää sanoa, minkä takia olen tässä järkyttynyt. Tai no, joo.
0: Palaanko 2 tunnin päästä?
1: Palataan sitten asiaan, mutta mähän olen saanut keskusta siedätyshoitoa jo lapsesta asti, kun tuolla maaseudulla olen lapsuuteni ja nuoruuteni asunut. Keskustalaiset kuviot on tullut hyvinkin tutuiksi. Niin sit mulla on toinenkin hyvin läheinen jokaöinen suhde keskustaan. Nimittäin sänkyni yläpäätyä olen korottanut kirjallisuudella. Siellä on toisessa sängyn jalan alla on toi Jussi Halla-ahon epävirallinen elämäkerta. Siinä keskusta juuret tietysti, mutta sillä puolueella. Mutta sitten toisen sängyn jalan alla on ollut Seppo Kääriäisen ihan mainio väitöskirja. Se sopii hyvin, se on aika paksu.
0: Aika hyvän parivaliokon olet töitänyt sinne
1: on, joo,
0: jalkojen
1: kyllä,
0: alle.
1: Ne oli tasavahvoja, ne oli yhtä paksuja kirjoja, ne sopii. Ei ole kallellaan vasemmalle eikä oikealle.
0: On keskellä.
1: Mutta siis mä olen oikeasti lukenutkin sitä väitöskirjaa ja kaivoinpa sen taas ja jouduin vähän sänkyäni asentoa muuttamaan. Siis Kääriäisen väitöskirja, sitä niittää, mitä kylvää keskustan strategiset valinnat vuosina 1964 vuoteen 2001, sillä välillä. Ja onhan se pirun mielenkiintoinen opus edelleen. Siis, siinä on monia asioita, kuvataan hyvin eri vaiheita maalaisliitosta keskustapuolueeksi ja Suomen keskustaksi. Siinä on erilaisia strategioita ollut. Mutta kaikki ne on tähdänneet Kääriäisen mukaan yleispuoluekehityksen vauhdittamiseen. Tähän on aika jännä. Onko me enää pitkään aikaan 2000-luvulla mietitty, että jotain sellaista, että keskusta ei olisi yleispuolue? Mm-hmm. Kyllä kai me mielletään se aika lailla yleispuolueeksi. Samalla tavallahan kävi vihreille. Se oli tietyn yhden asian liike tavallaan aluksi. Mutta kyllähän me nyt mielletään se aika pitkälle yleispuolueeksi. Mm. Aika vähän meillä taitaa olla sellaisia puolueita, jotka ei olisi yleispuolueet. Okei, mutta Kääriäisellä on ihan mainio termi, tämmöinen kuin syvä identiteetti. Ja se on nyt, kun tätä lähimallia ja keskustahan esitti myös välikysymyksen maataloudesta ja on ollut aika ärhäkkäällä päällä tuolla julkisuudessa muutenkin nyt.
0: Kyllä.
1: Keskusta, niin aloin miettiä sitä, mikä se keskustan syvä identiteetti tällä hetkellä on. Siis Kääriäisen mukaan puolueen syvä identiteetti on puolue ihmisten mielissä vakiintunut kulttuurinen tieto- ja odotusrakenne. Sen suhteen, miten he kokevat puolueyhteisönsä sen pyhät asiat ja päämäärät suhteessa toisiin puolueisiin ja koko yhteiskuntaan. Kyllä Kääriäinen osaa tämän tiedekielen.
0: Osaa.
1: Hallitsee.
0: Kyllä.
1: Tämän rekisterin tai genren. Mutta mikä on Kääriäisen mielestä keskustan syvä identiteetti? Se on tietysti se kysymys. Ja mitä sille syvä identiteetille kuuluu nyt 2000-luvulla? Tämä Kääriäisen tutkimushan loppui vuoteen 2001. Siihen aikaan. Mutta mitä on tapahtunut 2000-luvulla, sitä voitaisiin vähän miettiä. Mutta Kääriäinen sanoi, että maalaisliittolaiskeskustalainen syvä identiteetti nousee suomalaisista, regionaalisista ja agraarisista, maaseutuhenkisistä juurista. Sitä sävyttää demokraattinen perusvire sekä uudistusmielisyys sosiaalireformistisessa hengessä.
2: Politiikka Radio.
0: No niin, Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Perjantai ja Suomen keskustan kintereillä tällä kertaa. Äänestä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja todella nyt, kun keskusta puhuu uudesta lähimallista, jolla lakkautettaisiin ministeriöt ja siirrettäisiin valtaa keskustan mukaan sinne, missä ihmiset ovat, lähelle ihmisiä, lähidemokratiaa.
1: Joo.
0: Ja puhuu palveluiden turvaamisesta koko maassa, niin ei varmaan kannattaisi kysyä, että miksi näin tapahtuu. Viittasit kepulaisiin syväidentiteetteihin, niin tästähän tavallaan Kepu on aina puhunut, mutta unohtuiko tämä asia puolueelta jossain välissä? Jos Väyryseltä kysytään, niin vastaus on, että ehdottomasti unohtui.
1: Kyllä.
0: Kun Kepu rynni kaupunkeihin. Ja jännä tilanne on se, että nyt entinen Väyrysen avustaja, puheenjohtaja Antti Kaikkonen, sitiliberaalin keskustalaisuuden jonkinnäköinen ruumiillistuma. Esittää paluuta selkosille.
1: Joo, siis kyllä tämä nyt tavallaan, kyllä mä näen tässä, siis keskustahan on tehnyt kautta historian vahvaa ohjelmatyötä ja on kaikenlaisia. Muistetaan varmaan Ahon näpertelemä työreformi, joka ei todellakaan ollut näpertelyä, vaan siinä oli isoista asioista kyse. Ja silloinhan keskusta oli kahden vaalikauden mittaisella oppositioretkellä, mikä oli poikkeuksellista pitkän hallitusvastuun jälkeen. Ja oli aikaa niin kuin miettiä uusia avauksia. Mä en nyt tiedä, onko tästä lähimalliavauksesta ihan samanlaista tulossa, mutta kyllä keskusta ihan selvästi on vakavissaan, koska Kaikkonen sanoi, että nämä kirjaukset pitäisi saada seuraavaan hallitusohjelmaan. Mm-hmm. Siis ja mietin sitä näitä malleja, siis heillähän oli tämä kotikunta-maakuntamalli, niin nyt tämä uutta lähimallia sanotaan, että se on tavallaan jatkoa sille, mutta se on kunnianhimoisempi. Ja kyllähän tämä todellakin, kun tätä lukee, niin mä oikeasti vähän järkytyn, että mitä kaikkea tämä tarkoittaisi. Ihan käytännössä, kun täällähän on aika hurjia juttuja. Täällä puhutaan muun muassa näin, että olisi kunnat, alueet ja valtio. Aluetasolla tarkoittaisi, että maakuntien liitot ja elinvoimakeskukset yhdistettäisiin hyvinvointialueisiin ja siitä tulisi niin kuin vahvoja maakuntia. Eli tämmöinen hallinto, no onko tämä nyt himmelin purkua edelleen ja tavallaan jatkoa tälle hyvinvointialueuudistukselle. Mutta sitten täällä on esimerkiksi tämmöisiä, että vaaleilla valitulle aluehallinnolle annetaan asetuksenantovaltuus. Asetuksenantovaltuus.
0: Niin. Tässä nyt herää jo se kysymys, että kuinka pahasti tuo perustuslaki niin kuin nitisee ja natisee liitoksistansa tässä Kepun uudistuksen perässä. Nimittäin eikö se nyt ole perustuslaissa kirjattu nimenomaan, että valtioneuvosto käyttää valtaa?
1: Tässä tulee monenlaisia kysymyksiä. Ehkä tämä selvenee tässä sitten, mitä tämä asetuksenantovaltuus käytännössä tarkoittaisi. Mutta tavallaan siis myös niin kuin laillisessa mielessä organisoitaisiin koko hallintokuvioa uusiksi. Sitten on talous. Alueiden itsehallintoa vahvistetaan laajentamalla rahoituspohjaa alueella syntyvään ALV-tuloon pohjaten. Mitä tämä tarkoittaa? Eli ALV-t menisi niin kuin alueiden.
0: Niin, nekin. Jos ministeriöt puretaan ja hallintoa siirretään alemmalle tasolla, niin siirretään myös rahaa. Näköjään. Eli alvitulot alueelta pysyvät sitten alueella. Kysymys kuuluu, että mitä tapahtuu sitten näille kuntien valtionosuusjärjestelmille? Pidetäänkö sekin entisellään?
1: No siitä ei nyt tässä, ainakaan näissä papereissa, mitä minä luin, niin sanottu mitään. En tiedä kyllä miksi. Mutta hei, siis myös kuntia koskee monet aika isot jutut mun mielestä. Kuntien veropohjaa laajennetaan ja VOS-uudistuksessa valtionosuusriippuvaisuutta vähennetään. Onko tämä vastaus? Valtionosuusriippuvaisuutta vähennetään. Eli kuntien veropohja, kunnat saa itse verottaa laajemmin. Eli silloin ollaan vähemmän niin kuin riippuvaisia valtionosuuksista. Eli siirretään tavallaan kunnille joitakin verotusasioita.
0: Keskusta on nyt päättäväinen tässä asiassa, että tämä pitäisi nyt sitten nakuttaa seuraavaan hallitusohjelmaan. Mutta tuleeko kumppaneita Moiselle remontille? No ei tule, jos asiaa katsoo kokoomuksesta ja perussuomalaisista käsin. Ainakin muutaman kommentin perusteella voi olla, että asia on laajempikin. Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen keskustan lähimallista. Tunkkainen retrotuulahdus 90-luvulta.
1: Oho.
0: Perussuomalaisten Antikainen. Meillä ei ole varaa leikkiä uusilla hallintohimmeleillä.
1: Joo, siis,
0: eli jyrkkä ei.
1: No jyrkältä eiltähän se kuulostaa, mutta aika jännä kuitenkin se Kaikkosen vaatimus, että tämä pitäisi saada hallitusohjelmaa jollain tasolla kirjaukseksi. Täällä on esimerkiksi tämmöisiä vielä ihmettelen, minkä takia mä ihmettelen tässä edelleen, niin siis toteutetaan vapaakuntauudistus. Aika jänniä sanoja, jossa kuntien liikkumavara ja toimivalta lakien toimeenpanossa kasvatetaan. Eli tämäkinhän niin kuin tavallaan viedään eduskunnan ja ministeriöiden valtaa. Siis on tehty joku laki, mutta kunnissa voi tulkita sitä aika vapaasti.
0: Kyllä.
1: Tämähän on mielenkiintoista.
0: Ja voi tehdä asetuksia myös.
1: Joo, no niin, jos asetuksen antovaltuus.
0: Kyllä.
1: Se oli alueilla taas. Ja valtio, tosiaan ministeriöt lakkautetaan, siirrytään jonkinlaiseen niin kuin valtioneuvoston vetoiseen ikään kuin Ruotsin malliin tässä.
0: No mutta, ei hätä tämän näköinen. Nyt kun keskusta myllää hallintorakenteen, koko valtiorakenteen
1: niin
0: ylös alasin, niin tuleehan siitä 500 000 säästöä.
1: Siis tämä oli kyllä kanssa, siis koko tämä hirveä ruljanssi, että säästösumma on 500 000. Et tässä nyt on niinku ehkä sitten sitä talousrealismia, että kuinka paljon, siis tämä kertoo mun mielestä siitä, että kuinka paljon itse asiassa ne hallinnolliset uudistukset tuo niitä säästöjä niin ylipäätään. Että jos näin valtava mylläys tai räjäytys tai puhdistus tehdään eri hallinnon tasoilla tai muutos, niin 500 miljardia. Mä katsoin ensin, että onko se joku pilkkuvirhe.
2: Politiikka Radio.
0: No mitäpä tuumit, että tuokko tämmöinen hallintohimmeleistä puhuminen sitten keskustalle niin sanotusti veret seisauttavaa vaalivoittoa?
1: Joo.
0: Koska sehän tässä nyt on ilmeisenä tarkoitusperänä. Keskusta näyttäisi tällä nyt sitten yrittämänsä varmistaa ydinkannattajiensa äänet. Tästä kirjoitti muun muassa Yle Uutisten politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta omassa analyysissänsä ja tiivisti tämän, että keskusta yrittäisi houkutella nyt tällä avauksella maakunnissa perussuomalaisille menettämiään äänestäjiä. Mm. Ja jos katsoo nyt keskustan varapuheenjohtaja Markku Siposen hämmästelyä, niin ehkäpä näin onkin, koska hän nimittäin hämmästeli juurikin perussuomalaisten nuivaa asennetta tätä keskustan sitaateissa kansanvaltaistamista kohtaan. Sitaatti menee, että miksi pidätte kiinni jokaisesta ministeriöstä ja pöhöttyneestä keskushallinnosta? Siposen mukaan perussuomalaiset ovat asettuneet virkavallan vankkureiksi ja kiintyneet ministerin salkkuihin.
1: Mulla tulee mieleen, että tässä on jotenkin keikahtanut nyt roolit päälaille, että keskusta on uusi perussuomalaiset tai SMP. Eli toihan on aika tuommoista niin kuin kärkevää oppositioretoriikkaa ja aika populistista myös. Esimerkiksi tämä, mitä tässä lähimmälle julkistustilaisuudessa todettiin, ja se taitaa lukea siellä paperissakin, niin oli mun mielestä aika huippu. Keskustan tavoite on laihempi kone lähellä ihmistä.
0: Onko se niin kuin nälkiintyneempi kone lähellä ihmistä? Mikä se
1: osa niin kuin keskustasta tulee aika rehevät koneet aina mieleen, eikä niinkään laihat koneet. Tämä on jännä, mutta siis kysymys kyllä kuuluu, sit, kun meillä oli, no mietitään vaikka Ruotsin kannalta. Ruotsissahan oli vaalit ja oli täpärä vaalivoitto kai tälle punavihreälle blogille 3 paikkaa. Sitten siellä on se punavihreän blogin sisällä on sikäläinen keskusta. Mm-hmm. Ja nyt mihin keskusta siellä alkaa? Se ei haluaisi alkaa hallitusyhteistyön vasemmistopuolueen kanssa, sikäläisen vasemmistoliiton. Ja vasemmistoliitto taas ei lähde hallitusta tukemaan, jos ei ole itse hallituksessa. Siellä on aikamoinen pattitilanne. Mutta tuleeko, miten keskusta näillä avauksilla, minkälaisia kavereita se saa tuota hallitusneuvottelussa? Nythän ei todellakaan ole kyse siitä, että keskusta jättäisi tyhjän paperin hallitustunnustelijan kysymyksiin. Mun mielestä tämä lähimalli paperi semmoisena voidaan antaa, koska nämä halutaan kirjauksiksi. Mutta mitä kavereita tällä paperilla sitten saa?
0: Mm. No ilmiselvästi ainakaan nyt perussuomalaisista ja kokoomusten suuntaan niin on aika paljon niin kuin mutkia.
1: Joo, no tässähän rakitetaan suoraan hallitusta myös näissä perusteluissa, että nyt on viety huonoon suuntaan tätä ja tämä hallitus tekee keskittämispolitiikkaa ja helsinkiläistä politiikkaa, ei aluepolitiikkaa, eikä maaseutuväestöstä huolehtivaa politiikkaa. Mutta ei kyllä keskusta välttämättä niin kuin saa kavereita myöskään vihreistä tai vihreästi ajattelevasta vasemmistosta. Mä kuuntelin kyselytuntia, missä keskusta oli hyvin ärhäkkään ja se kuulosti ihan viime vaalikauden perussuomalaisilta. Siellä puhuttiin pumppuhinnoista ja muista siellä Jouni Ovaska kysyi, arvoisa valtiovarainministeri Purra, kuinka korkeaksi hinnan pitää vielä nousta, että hallitus toimii? Kovaa syytöstä hallitukselle, että se ei ole tehnyt mitään polttoaineen hinnoille, mitään sellaista, että ne olisi saatu laskemaan vastoin aiempia lupauksia. Siis tällä puheella ei kyllä takulla niin kuin sitten se Marinin hallituskoalitio kasannut. Antti Kurvinen sanoi, että perussuomalainen hallitus on vienyt Suomen liikenteen EU-päästökauppaan ensimmäisten joukossa, vaikka oli mahdollisuus siirtää päästökauppaa. Kysynkin nyt liikenne- ja viestintäministeriltä, miltä tuntuu, kun olette lähteneet tähän ilmastovouhotukseen nyt mukaan? Tämä on keskustalaista kielenkäyttöä, joka kuulostaa edelliskauden perussuomalaisten kielenkäyttöä.
0: Niin, tuossakin ollaan perussuomalaisten laarilla. Kyllä. Kädet syvällä siellä laarissa itse asiassa. Ja tämän lisäksi keskusta rökitti tällä viikolla myös hallituksen maatalouspolitiikkaa.
1: No kyllä, siitähän siis tuli välikysymys. Keskustan välikysymys suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Ja se oli Anne Kalmari oli ensimmäinen allekirjoittaja ja se oli aika kovaa tekstiä. 3 hallitusvuoden jälkeen arvio tehdään tuloksista, ei juhlapuheista. Suomen maatalouden kannattavuus on ajautunut EU:n heikoimmaksi. Tilojen lopettamistahti jatkuu synkkänä ja viljelijät joutuvat sopeutumaan kustannuskriisiin vähentämällä tuotantoa. Hallituksen keskittävä ja alueita kurjistava politiikka on heikentänyt maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytyksiä. Niin tässä nyt ollaan sitten tavallaan hallituspuolueiden äänestäjiä kalastelemassa.
0: Aivan suoraan. Maa- ja metsätalousministeri Essayahhan puolusti hallituksen tekoja tietenkin ja totesi, että maatalouteen on luvassa 140 miljoonaa euroa erilaisia tukia. Mutta tämä keskustan tulkinta omasta välikysymyksestä oli varsin mielenkiintoinen, nimittäin he itse ristivät tämän välikysymyksen kenties historian vaikuttavimmaksi välikysymykseksi. Keskustan välikysymys on historiallinen, sen takia hallituksen on pakko auttaa viljelijöitä. Antti Kurvinen tästä puhui muun muassa ja sen lisäksi Eerikki Viljanen. Eli tämä ajatus meni jotenkin siten, että ilman tätä keskustan välikysymystä, niin nykyinen hallitus ei olisi laittanut maatalouteen tätä 140 miljoonaa euroa erilaisia tukia, kuten Essayah keskustelussa viittasi.
1: Joo, tämä oli kyllä, siis tätä välikysymyksen tyrmättiin sieltä hallituksen puolelta, tai rivikansanedustajat sieltä aika kommenteissaan sanoi, että tämä on suorastaan hölynpölyä ja tämmöistä huuhaata. Ja sitten tämä tosiaan, miten keskustalaiset alkoi keskeisen keskustelun puhuun, että ehkä historian vaikuttavin välikysymys, historian vaikuttavin välikysymys, tuli monesta suusta, tämä oli varmaan sovittu etukäteen, että näin puhutaan. Yleensä välikysymykset ei vaikuta hirveän paljon, mutta oliko tämä nyt sitten se kaikkein vaikuttavin? Se jää mietittäväksi. Kyllähän tässä ainakin semmoinen vaikutus oli, että hömppäheinä nousi taas otsikkoon.
0: No joo, kyllä, todellakin joo. Tämä mainittiin useampaan otteeseen, tämä hömppäheinä. Selvisikö sinulle tämän keskustelun perusteella, että mikä se on tai mistä tässä on kysymys?
1: No hömppähän on tämmöinen hölmö tai hassu tai höperö tai hölynpöly. Se on sitä hölynpölyheinää.
0: Hölynpölyheinää. En päästä sinua vielä piinasta. Nyt pitää saada tarkempi vastaus siitä.
1: No siis pikkasen yritin ja yritettiin tuossa perehtyä tähän hömppäheinä filosofiaan, ja me on muuten perehdytty tähän aikaisemminkin.
0: Niin, johtuen siitä, että Riikka Purra muun muassa on nostanut tämän asian aikaisemminkin esiin. Tämä hömppäheinä on hiertänyt selvästi poliitikkojen kengissä jo pitkään.
1: Kyllä, se on tietysti tämmöinen EU-asia ja senkin takia mielenkiintoinen. Mä katselin, niin 2017 on ehkä ensimmäisiä kertoja eduskunnassa vasta alettu hömppäheinästä puhua. Se on aika uusi asia. Silloin oli valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta, siitä keskusteltiin. Hömppäheinä on viittaa peltoalaan, jolta nostetaan maataloustukia ilman varsinaista aktiivista tuotantoa tai sadon hyötykäyttöä. Esimerkiksi pelkällä nurmen niittämisellä. Tähänhän viittasi toi Sari Essayah tuossa keskustelussa. Puhui siitä, että komissio on hyväksynyt rehunurmen luonnonhaittakorvaukselle asetettavan ylläpitovelvoitteen, jolla puututaan niin sanottuun hömppäheinäongelmaan. Se tarkoittaa sitä, ettei pelkkä niittely riitä.
0: Eli ei tulisi nyt enää tukea niin sanotusti luonnonhoitonurmille, viherlannoitusnurmille ja monimuotoisuuskasveille. Mikäli mä oon nyt yhtään ymmärtänyt tätä oikeaan suuntaan, niin nämä kaikki potentiaalisesti olisi tällaista hömppäheinää.
1: Näin se on varmaankin.
2: Politiikka Radio.
0: Vieläkö haluat jatkaa hömppäheinästä?
1: No, tässä jotenkin vaan ehkä semmoinen kommentti, että kyllä mä olen kovasti nyt maanviljelijöiden, tai tunnen heidän tuskansa, kun ne yrittää perehtyä tähän EU-terminologiaan, mikä liittyy maatalouteen ja näihin tukijuttuihin. Tämä esimerkiksi nämä puhe luonnonhaittakorvauksista tai kesantorajoitteista ja niiden välisestä suhteesta, niin tuntui soran saattaa hieman mutkikkaalta, kun yritti sitä selvittää.
0: Joo, on tämä aikamoinen viidakko, että siinä perussähkösopimuksen kilpailuttaminen on kevyttä kauraa tämän rinnalla.
1: Vaikka sekin on aika mutkikasta ilmeisesti.
0: Sekin on nykyään aika hankalaa, joo.
1: Joo. Mutta kyllähän tähän välikysymyskeskusteluun saatiin myös kummallisia sävyjä, ei vain hömppäheinästä, vaan tietysti Teemu Keskisarja käytti puheenvuoron, joka oli hyvin runollinen jälleen kerran.
0: Oletko nyt tässä siteeraamassa?
1: Jonkinlaista puuta heinää, hömppäheinää, se oli se koko puheenvuoro siis. Mutta siinä oli niin kuin mikä herätti närkästystä, kun hän sanoi lopuksi, että afrikkalainen sikaruttu on pikkuinen kulu verrattuna väestön vaihtoon, jota te tänne hamuatte sikamaisesti.
0: Häh? Liittyykö tämä?
1: Joo, tämä oli munkin reaktio, että hä, ihan totta. mutta saipas hän ujutettua väestönvaihdon ja sigaroton tähänkin keskusteluun.
0: Mennäänkö keskustan suurista suunnitelmista kohti päivän politiikan sanaa?
1: Mennään, lähestytään niitä tästä lähimallista lähelle sanoja.
0: Kierretään heti alkuun kauemman kautta. Lähdetään ulkomailta liikenteeseen.
1: Kyllä vain.
0: Mikäs maa on ollut tällä viikolla otsikoissa?
1: Mikä maa, mikä valuutta? On ollut parikin maata, on ollut Ruotsi, mutta on ollut myös Kanada.
0: Joo, kyllä. Tällä kertaa ei ollut tämä Trumpin oma landia, Amerikka. Ei ollut niin paljon otsikoissa kuin

0: liittolaisjäsenyyttä ja tuota Amerikan Napoleon ehdottaa kumppania.
1: Siis eikös kysymys ollut EU:n, siis Kanadasta tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen, no niin, että no eikö se liity siihen, että Putinin peräpukama terveiset mainille nimimerkille, niin tota on ihan asian ytimessä tässä.
0: Kyllä, kyllä, ja tuo kumppani myös. Tuota niin, jonkinlainen nyt on vähän niin kuin kysymyksen alaista, että mitä se liitännäisjäsenyys oikeasti tarkoittaisi. Onko se EUlla tähän mennessä liitännäisjäseni?
1: Tämä olisi ensimmäinen ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin perussopimus ei sellaisenaan edes tunne tällaista
0: niin,
1: liitännäisjäsenyyttä, että tässä joutuisi aika luovasti tulkitsemaan tuota perussopimusta.
0: Joo, ja olisiko seuraavana sitten Australia vuorossa liitännäisjäsenyydessä. Ja tota, mietin kyllä sitä, että kun Australia on jo euroviisuissa mukana, niin pitäisikö Kanadakin aloittaa sieltä euroviisupuolelta.
1: Se on totta, joo.
0: Mutta hei, tota, onhan Ruotsikin ollut kartalla nytten, tai puheessa.
1: Maailmankartalla.
0: On ollut paljon puheessa Suomessa. Ja vaalit, Ruotsissa oli vaalit.
1: Siellä laskettiin ääniä, niitä laskettiin sunnuntaina, niitä laskettiin maanantaina, niitä laskettiin tiistaina ja keskiviikkona.
0: Joko nyt on lopetettu laskeminen?
1: On, kyllä.
0: Joo. Eli absoluuttinen hörökorva ehdottaa keskiviikkoääntä ja maisteri Pajukangas monikossa keskiviikkoäänet. Miten se Suomessa on niin tehokasta aina se ääntenlaskenta?
1: Mä en tiedä,
0: miten
1: onko
0: me ollaan niin hyviä?
1: Niin, joko me ollaan niin hyviä tai sitten totta, ruotsalaisia on vaan niin paljon enemmän maailmalla kuin suomalaisia.
0: Niin, olisiko
1: se voisi siitäkin.
0: Joo. Tota, ja Junnu ehdottaa blokkia. Ruotsin vaaleista tuli tasaiset. Vaalitulos ei ole lopullisesti vieläkään selvä. Varsinainen blokkitilanne. Blokkivaalit Ruotsissa, mutta varmaan niin jonkinlainen pattitilanne tuon tiukan äänestystuloksen jälkeen.
1: Mm.
0: Sitten hallitusneuvottelu. Saa nähdä, mitä sieltä tulee.
1: Tullaanko kotimaahan, pysytäänkö ulkomailla? Tämä on se kysymys, jos puhutaan ydinasepelotteesta.
0: Näin on. Se nyt on. Siis Suomi on nyt sitten liittynyt Ranskan ydinasepelotteeseen. En tiedä, mitä pirua se tarkoittaa, mutta lisää ydinaseuhka turvaa Suomi on haalinut. Eli meillähän on, me ollaan tietysti Natossa jonkin sateenvarjon alla, sitten meillä on kai Yhdysvaltojen kanssa jonkinlainen sopimus, ja nyt meillä on sitten Ranskan tämän ydinaseliittouman kanssakin jonkinlainen sopimus. On meillä kolminkertainen ydinase sateenvarjo.
1: No
0: kyllä ruulis riittävä jo.
1: Tämäkään ei ole vielä se sateenvarjo, jota kyllä ehdotetaan. Malmisen Hetti muun muassa puhuu tästä sateenvarjosta. Ja sitten mikä asiantuntija nimimerkki ehdottaa pitkää yhdyssanaa ydinase sateenvarjo pelote yhteistyö.
0: No niin.
1: Siitä asiantuntijatkin miettii, mitä se tarkoittaa, kirjoittaa. Mikä asiantuntija?
0: Pekka Ripatti ehdottaa yksinkertaisemmin ydinase pelotetta. Ja jos kerran torstai-äänet ratkaisivat, niin pannaan tulemaan ehdotus. Niin, torstai-äänet tässä meidän sana-äänestyksessä.
1: Joo, se on yleensä torstai-äänet ratkaisee päivän politiikan sanan.
0: Joo, mutta on, eduskunnassakin on kaikenlaista tai siihen liittyviä ehdotuksia tuli.
1: Todella, lähdetäänkö kinttupolusta liikenteeseen?
0: Joo, siitä puhuttiin tuossa kyselytunnilla. Se liittyi kai aikuiskoulutustuen lakkauttamiseen jonkinlaiselle kinttupolulle. Nyt on aikuiskouluttautujat sitten komennettu.
1: Joo, se
0: opposition
1: oli
0: mielestä.
1: Kansanedustaja Niina Malm puhui kinttupolusta ja ministeri Marttinen vastasi tuota väitteisiin.
0: Hei, Juha Särkiö ehdottaa välihuutoa myös. Niitähän eduskunnassa kuullaan. Ja nyt oli pieni kaplakka siitä, kun oliko Hanna-Leena Mattila keskustasta oli huutanut, että Jenna Simulalle, perussuomalaiselle, että Simulalla ei ole mitään asiaa Oulaskankaalle. Ja perussuomalaiset loukkaantui tästä hirveästi, että tämmöistä uhkailua, kun nyt sit poliittisessa kielessä harrastetaan.
1: Oho, oho.
0: Tässäkin vähän jotenkin kääntynyt nämä roolit niin kuin päinvastoin, eikö vaan?
1: Joo.
0: Yleensä perussuomalaisia on syytetty liian räväkästä kielestä ja ehkä uhkailustakin ja maalittamisesta.
1: Mm.
0: Tähän liittyy siihen, kun Oulaskankaan yöpäivystys lakkautettiin ja se kaihertaa edelleen myös eduskunnassa.
1: No pääsit kepulaisille aitovierille.
0: No niin, niin pääsin.
1: Ja tästähän tulee ehdotuksia myös.
0: Kyllä. Vesa Westerinen ehdottaa hallintaremonttia. Hanna Viita ehdottaa lähimallia. Ja Nassau-nimimerkki ehdottaa räjäytystä. Keskusta haluaa räjäyttää hallinnon, poistaisi hyvinvointialueet ja kaikki ministeriöt. Keskusta suorastaan räjäyttää liian pois. Säästöä tulisi 500 miljardia, kun julkisia virkoja näin miinoitettaisiin. Aika rajua kuvakieltä.
1: Joo, todellakin keskustan hallintoremontti.

0: Ontti on huomattu, eikä syyttä, silti vajaaksi jää. Mm-hmm. Ihan ei yllä päivän politiikan sanaksi.
1: Ei, lähellä ollaan, mutta...
0: Päivän politiikan sana on paluu.
2: Politiikka Radio.
1: Joo, siis tämä on hyvä sana tämä paluu. Politiikassa monesti katsotaan tulevaisuuteen ja tulevaisuudessa voi olla myös paluita menneeseen. Mutta siis Vesa Virkkunen, onnittelut. Entinen pääministeri ja demareiden puheenjohtaja Antti Rinne tekee paluun eduskuntaan ja pientä väreilyä on ollut havaittavissa. Rinne mahdollisesti haastaa puolueen sitoutumisen velkajarrun ja rajalakiin. Siis paluu. Siis eikö Liike Nyt jo irtaantunut? Palasi jonnekin juurille ja irtautui niin kuin velkasopimuksesta. Harri Harkimo taisi jotain tämmöistä sanoa. He olivat mukana siinä sopimuksessa. Mm. Mutta nyt palattiin johonkin. Mutta Antti Rinne on palaamassa ja luin lehdistä, että Eero Heinolamäkin harkitsi, jos nyt en väärin muista, niin harkitsee eduskuntavaaliehdokkuutta.
0: Niin, paluuta eduskuntaan.
1: Paluuta eduskuntaan, joo.
0: Ja saattaa olla joku muukin meppi, joka harkitsee paluuta eduskuntaan.
1: Voi olla, ja ketäs muita entisiä kansanedustajia on samassa harkinnassa, jotka jostain syystä nyt ei ole kansanedustajina, niin tämmöisiä ajatuksia voi olla. Mietin sitä paluuta ylipäätään, että kun puhutaan tuosta keskustasta, onko keskusta palannut ydinajatukseensa?
0: Juurilleen.
1: Juurilleen. Onko keskusta palaamassa syvää identiteettinsä pariin? Se on se kysymys. Monenlaista muutakin paluuta voi ajatella. Mietitään nyt vaikka Yhdysvaltoja, milloin se palaa Trumpia edeltävään aikaan, vai palaako ikinä?
0: Niin.
1: Palaako Venäjä jollekin muulle tielle kuin sille, millä se nyt on?
0: No mihinkä se Kanada on palaamassa?
1: Kanada tekee paluuta
0: eurooppalaisille juurille.
1: Eurooppalaisille juurille. Nyt sillä taitaa olla kyllä ihan muutkin juuret siellä syvällä, mutta kyllähän tämä paluu on politiikassa aika tavallinen ilmiö. Ja sitten kun mä katselen iltaisin tuonne taivaalle, niin paluuta on nähtävissä.
0: Eli?
1: Paluumuutto.
0: Paluumuutto, okei. Nyt viittasit lintuihin. Siis kyllä. Ajattelin, että viittaat tähtiin, mutta...
1: Ei, kyllä ihan linnut nyt lämpimiin maihin. Ja kyllä itselläkin vähän on semmoisia ajatuksia, että pitäisikö täältä muuttaa jonnekin.
0: Paluu.
1: Juurille.
0: Paluu juurille.
1: Maakuoppaan.
0: Aitovierille.
1: Maakuoppaan asumaan. Ei tässä enää muuta vaihtoehtoa ole.
0: No mutta sitä ennen näihin puheisiin.
1: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Näihin puheisiin päättyi Suomen kielen dosentti Vesa Heikkisen ja toimittaja Tapio Pajusen Politiikka Radio puheet päreiksi. Kirjani tarinassa hetkisen kuluttua on vieraana Finlandia voittaja Rosa Liksom. Hänen uusin romaaninsa vie lukijansa 1940-luvun Tornionjokilaaksoon. Eletään vuotta 1944. Ja Talo-niminen romaani päättyy siihen, mistä Liksomin edellinen romaani Väylä alkaa. Talo on pastoraali, jossa katsotaan ja kuulostellaan suuren talon salinpäätä ja sen ovea.
4: Teetä ja kyykytystä.
5: Knalli ja sateen varjo.
6: Katsopas, mitä minä olen tehnyt. Olet piirustanut huuteeseen ikkunaan. Onpa ihan Sir Gregorin näköinen. Kaksoisleuka ja niin paksut pikkujalat.
7: Ha, siinähän te olette.
6: Sir Gregory.
7: Hämmästyittekö, että olen täällä?
6: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
3: Kuunneltavissa rakastettu knalli ja sateenvarjo. Ennen kirjani tarinaa kuulemme Alec Wilderin kappaleen En häivy pois. Suomenkieliset sanat siihen on tehnyt Timo Kiiskinen. Hän myös laulaa tässä.

0: Timo Kiiskinen esitti kappaleen En häivy pois. Rusa Liksom kirjoittaa syystöistä ja selviytymisestä sota-ajan Tornionjokilaaksossa. Talo on kertomus syyskuusta vuonna 1944, talosta väylän varrella, talon asukkaista, ihmisistä syystöissä, jatkosodan päättymisestä ja Lapin sodan alkamisesta sekä huutolaispoika Aalen kasvamisesta omanlaiseensa miehuuteen. Kirjani tarinassa Tiina Kaveenin vieraana on nyt kirjailija Rusa Liksom.
1: Tornionjokilaakson murteen kaikista ihanin piirre mulle itselle on se, että tällä kielellä kun katsoo maailmaa, se on täynnä huumoria.
2: Rusa Liksom, lukisitko talokirjasi ensimmäisen kappaleen?
1: Unisten kurjitten kaihosat huuot kaikuvat pellon suunnalta halki viileän syysaamun sumun. Aurinko tekee nousua vaaran takaa ja valon aavistus taittuu keltaiseen. Kävelen kartanon poikki sulosonnin haualle.
2: Miksi aloitat kirjan näin? Mihin maailmaan viet lukija?
1: Mä vien lukijan tästä syksyyn 1944, syyskuuhun, kahden sodan väliseen aikaan. Ollaan juuri lopetettu jatkosota, miehet tulevat Kannakselta kotiin ja edessä on Lapin sota, eli sota suomalaisten ja saksalaisten välillä, jotka olivat koko jatkosodan ajan suomalaisten aseveljiä.
2: Kertojana tässä kirjassa toimii nuorukainen Aale, joka on myös murroskohdassa nuoruuden ja miehuuden, oman seksuaalisuutensa ja tulevaisuuden suhteen. Mitä tarkoitat käyttämälläsi termillä, kun määrittelet romaanin pastoraaliksi? Aalen ja Suomen tilanne on kaikkea muuta kuin idyllinen.
1: Tämä pastoraalinimitys alaotsikko tuli siitä, että koko kirjassa tämä kertomus etenee syystöiden mukaan, mitä maalaistalossa tehdään. Tässä on luonto erittäin suuressa asemassa, samoin niin kuin kaiken näköiset eläinlajit. Ja siinä tavallaan niin kuin niiden kanssa tämä päähenkilö etenee sen parin viikon ajan, jota mä kuvaan tässä romanissa.
2: Kirjasi talo loppuu ajallisesti siihen, mistä edellinen romaanisi Väylä alkaa. Myös Everstinna kirjasi sijoittuu toiseen maailmansotaan. Miksi se on tärkeä aika ja aihe sinulle?
1: Nämä aiheethan nousivat tavallaan pintaan siinä vaiheessa, kun 10 vuotta sitten ostin kesämökin kotikylästäni järven rannalta ja tavallaan palasin 25 poissaolovuoden jälkeen pohjoiseen. Toki asun Helsingissä, mutta toinen kotini on tällä hetkellä siellä. Ja tavallaan silloin, kun aloin siellä käymään ympäri vuoden, niin kaikennäköiset muistot, kaikki kertomukset, joissa minut on lapsena jo marinoitu liittyen koko Lapin historiaan, ennen kaikkea Tornionjokilaakson historiaan, niin ne lähtivät nousemaan pintaan ja samoin sitten mun sukulaiset, joista niin kuin vanhin on jo 93-vuotias, mutta hänellä on erittäin hyvä muisti, niin Pauli Kantomaa nimittäin, niin hän on kertonut mulle todella tärkeitä asioita ja nimenomaan hänen tapa kertoa menneisyydestä on inspiroinut mua todella paljon. Ja tärkeää oli se, että siinä vaiheessa, kun aloin käymään taas kotikylässä, niin ne ihmiset, jotka olivat eläneet sekä jatkosodan että Lapin sodan, niin olivat jo todella niin kuin vanhoja suomeksi sanottuna. Ja heillä selkeästi tuli tarve kertoa, oikeastaan varmaan ensimmäisiä kertoja sitten elämässään kunnolla niistä ajoista. Ne asiat olivat painaneet heidän mieltä ja siitä sitten sain tämän inspiraation, että kun mä oon sieltä kotoisin, mulla on mahdollisuus kertoa näistä kaikista näistä asioista ja niinpä olen tehnyt.
2: Miten tämä kirja, Talo, mikä oli sellainen ensimmäinen aavistus tai ajatus siitä, mitä lähdet tekemään?
1: No, mullahan näitä kertomuksia, niin kuin varmaan monilla muillakin kirjailijoilla, niin syntyy siinä vaiheessa, kun teet edellistä teosta. Se on hyvin tyypillistä. Tämä kertomus, mikä on tässä talossa, niin tätä oli miettinyt jo oikeastaan ennen Väylää. Mulla on yleensä nämä aiheet sillä lailla teemat, joita mä oon miettinyt vuosien ajan. Ja sitten tavallaan niin kuin se, että mä käytän tämmöistä historiallista näyttämöä niiden persoonoiden kehitykseen ja kuvaamiseen sekä sitten niin kuin koko aikakauden kuvaamiseen. Että tavallaan se on historiallinen kehys, jossa sitten teemat ovat ikuisia, eli aina ajankohtaisia.
2: Kerro lisää siitä, miten se edellinen kirja vaikutti tähän kirjaan?
1: No oikeasti niin ensimmäisen version tästä talosta olen kirjoittanut jo ennen Väylää. Siinä päähenkilönä oli nuori nainen. Sitten kun tuli tämä Väylä, tavallaan ohitti tämän taloteoksen silloin aikanaan, niin kun sitten palasin tähän taloteokseen, niin sitten mä aloin miettiä, että tuleeko siitä kirjasta liian samanlainen kuin Väylästä. Että käykö niin, että lukijat ajattelevat, että tämä Väylän nuori nainen on sitten Talon nuori nainen. Ja mä kipuilin pari vuotta tämän aiheen kanssa ja probleemin kanssa ja yritin sitä niin kuin muuttaa tätä taloromanin kertojaa mahdollisimman erilaiseksi kuin Väylän kertoja tyttö. Mutta kuitenkin en ollut tyytyväinen ja sitten annoin tyttärelleni luettavaksi sen käsikirjoituksen. Se oli jo todellakin 2 vuotta, mä olin sitä tehnyt. Ja sanoi hänelle, että mietipä sitä kun luet, että onko tämä liian lähellä Väylän tyttöä. Niin hän sanoi, että ei ole lähellä Väylän tyttöä, mutta hän vaihtaisi tämän päähenkilön sukupuolen. Ja silloin kaikki loksahti kohdalleen. Minä jätin kokonaan sen teoksen, mitä olin 2 vuotta tehnyt, ja aloitin täysin puhtaalta pöydältä uuden teoksen, joka on nytten tämä Talo, joka on julkaistu.
2: Kerroit näistä kertomuksista, mitä olet kuullut. Minkälaista taustatyötä sä teit? Tässä on todella yksityiskohtaista tietoa näistä talon töistä ja työkaluista ja siitä, mitä tämmöisessä maalaistalossa tapahtuu.
1: No, mun suuri etu on se, että mä oon syntynyt maalaistalossa ja elänyt 15 vuotta siinä pihapiirissä ennen kuin sitten muutin Rovaniemelle lukioon. Ja senkin jälkeen kesät olen ollut maatalon töissä siellä kotona, niin mähän osaan nämä maatalon työt, että mä tiedän, miten mennään, mitä tehdään. Ja sitten todellakin niin monet näistä vanhemmista ihmisistä, varsinkin Pauli Kantomaa, on sitten hyvin paljon mulle kertonut sitä, että miten ne työt tehtiin 30-luvulla, miten ne tehtiin sodan aikaan ja niin edelleen. Ja mun on hirveän helppo samaistua siihen, koska ne työkalutkin ovat mulle tuttuja sieltä mun kotitilan niin kuin, makasiinin vinteiltä ja niin edelleen. Ja sitten toi taustatyö muuten, niin kyllähän mä niin kuin Lapin historia olen tässä jo vuosien myötä tutustunut Lavilläni historiaan niin kuin aika paljon ja se kiinnostaa mua hyvin paljon siis kokonaisuutena ihan siis viimeisen jääkauden ajoista lähtien. Mutta sitten tietysti tämmöinen luonteva jutteleminen ihmisten kanssa, jotka ovat elämänsä asuneet Torniojokilaaksossa, niin sehän on kaikki taustatyötä.
2: Rosa Liksom, Olet syntynyt Ylitorniolla, mutta elänyt suurimman osan elämääsi maailmalla ja täällä etelässä. Miksi kirjoitat meän eli Torniojokilaakson kielellä?
1: No, tämä Torniojokilaakson murre, jota Ruotsin puolella kutsutaan meän kieleksi, niin sehän on mun äidinkieli. Eli mä kirjoitan kaikista parhaiten Torniojokilaakson murteella, ainakin mä itse koen niin, että kun mä alan kirjoittamaan, mä aukasen läppärin ja panen ensimmäisen lauseen Torniojokilaakson murteella, niin se kaikki lähtee tulemaan sieltä hyvin niin kuin sujuvasti. Eli tämän kielen kanssa mulla ei todellakaan ole mitään ongelmaa, että mun kakkoskieli on sitten tämä kirjakieli.
2: Miten sä ajattelet, että se kieli vaikuttaa tämän tarinan kerrontaan?
1: Kyllä se vaikuttaa paljon, koska Väylän kohdalla mä kokeilin semmoista, että mä käänsin 21 sivua kirjakielelle. Niin kyllähän siitä tulee täysin eri teos. Se on näin. Ja tämä niin kuin Torniojokilaakson murteen kaikista ihanin piirre mulle itselle on se, että tällä kielellä, kun katsoo maailmaa, se on täynnä huumoria. Ja se on niin kuin se torniojokilaaksolaisten tapa käsitellä maailmaa ja todellisuutta sisältää aina uskomatonta huumoria. Ja se on niin kuin ja se tulee tässä kielessä myös niin kuin hyvin esille.
2: Kirjan näkökulma on huutolaspoika Aalen. Aalessa on paljon epätyypillisiä piirteitä. Hänen asemansa talossa, seksuaalinen suuntautumisensa, hänen kirjaviisautensa ja suhteensa ympäristöön, herkkyys, tarkat havainnot. Kerro siitä, miten tämä päähenkilö syntyi ja kehittyi kirjoittaessa.
1: Joo, siis mähän on tuommoinen niinku prosessikirjailija, eli mulla muuttuu se tarina koko ajan, tai kertomus, se muuttuu ihan viimeiseen 1,5 vuoteen asti, jolloin alkaa rankka editointiprosessi. Siihen asti se muuttuu hyvin, saattaa muuttua paljonkin ja puolet henkilöistä tippuu pois ja tulee joku uusi tyyppi ja miksi näin? Niin sen takia, että mä luotan intuitioon ja tiedostamattomaan. Eli mä en valmiiksi katso mitään rakennetta, en valmiiksi niin kuin suunnittele eteenpäin, vaan mä aina uskon siihen kirjoitusprosessiin, että kun mä menen sen kertomuksen ääreen, niin mä annan sen kaiken tulla vaan sieltä mun alitajunnasta. Että mä nautin siitä, että se muuttuu koko ajan se tarina. Että se on musta kirjoittamisen niin kuin ihanuus mulle. Se, että se on koko ajan luova prosessi. Mä en niin kuin lukitse mitään etukäteen. En loppuja, en yhtään mitään. Ja näin sitten niin kuin siitä tulee sitten, sanotaan niin kuin, että 4 vuoden työstämisen jälkeen, niin tai 5 vuoden työstämisen jälkeen, se on niin kuin aikamoinen niin kuin rehevä puu, jonka jälkeen sitten yhdessä mun kustannustoimittaja Harri Haanpään kanssa aletaan niin kuin katkaisemaan niitä rönsyileviä oksia pois. Ja sitä me tehdään sitten tosi intensiivisesti, yleensä jopa 2 viimeistä vuotta.
2: Tämä päähenkilö, tämä Aale, niin minkälaisia yllätyksiä hän järjesti sulle sitten tämän kirjoitusprosessin aikana siitä sun lähtöpisteestä, että yllätyitkö?
1: Joo, mä kyllä todella yllätyin. Tässähän on siis niin kuin tämmöinen homma, että kun hänen nimeksi tuli Aale, niin kuin aika alkuvaiheessa jo. Ja Aalehan on Suomessa sekä miehen että naisen nimi. Meillä on Aale Tynni, joka oli nainen. Ja sitten meillä on Aale Kivimäki, joka on mies ja niin edelleen. Eli kun mä valitsin tämän nimen tälle päähenkilölle, niin siinä oli jo mun tiedostamattomasti niin kuin hänen kohtalonsa. Koska Aalehan on knapsu, joka on ilmaisu, jota käytetään Torniojokilaaksossa. Tämä knapsu on yhteisön antama nimi persoonille, lähinnä miesoletetuille, joilla on hyvin voimakkaita feminiinisiä piirteitä ja jotka viihtyvät paremmin naisten töissä, naisten seurassa. Ja näitä knapsuja on ollut niin kauan olemassa kuin mä muistan. Lapsuudesta muistan oikein hyvin henkilöitä, joita sanottiin knapsuksia, jotka tietysti tunsin myös. Yleensä se ei ole pilkkanimi, vaan näillä knapsuiksi kutsutuilla ihmisillä, heillä on niinku paikka siellä yhteisössä. He voi hoitaa myös lapsia, he tekevät käsitöitä ja kaikkea tämmöistä, että he tekevät niinku semmoista tärkeää arvostettua työtä. Joten yleensä he saa olla rauhassa ja saa olla semmoisia kuin he ovat. Joillakin voi olla hamekki päällä ja niin edelleen. Ja tämä niin kuin mun mielestä on mahtava juttu Torniojokilaaksossa, että siellä on varmaan mä en tiedä koska se knapsunimitys on niin kuin tullut kielenkäyttöön, mutta todennäköisesti sillä on satojen vuosien perinne. Niinpä tästä tulikin sitten aale, poika oletettu, joka onkin knapsu ja tekee töitä yhdessä taloudenhoitaja Signen kanssa. Tällä lailla se niin kuin lähti tulemaan ja myös sitten niin kuin tästä päähenkilöstä niin vielä se, että hän on myös erittäin lähellä luontoa ja sitten myös tämä, että hänen katse niin kuin kaikkiin muihin lajeihin, siis kaikki eläinlajit mukaan luettuna on erittäin tarkka ja hän samaistuu luontoon ja koko tähän elonkehän kokonaisuuteen.
2: Kirjoitatko päivittäin, minkälaisia taukoja sulla on?
1: No mullahan on takana tässä nyt, onko mä 50-vuotinen, melkein 50 vuotta tätä kirjailijan tietä. Että kyllä tässä niin kun jotkut asiat on niin kun selkeytyneet sen osalta, että miten on hyvä työskennellä. Ihan konkreettisesti niin mä oon aamuvirkku ja iltatorkku. Eli mä herään niin kun siinä 5 ja 6 välillä. Niin kuin nuorena herättiin, kun navettaan piti lähteä töihin, niin nyt se on vanhana tullut takaisin se sama rytmi, kumma kyllä. Ja sitten mä oikeastaan yöpuku päällä menen suoraan läppäriääneen ääreen ja kirjoitan semmoisen niin kuin 90 asti. Ja sen jälkeen mä en kirjoita mitään. Eli mä lopetan aina sitten siihen ja siirryn sitten kaapelille, jossa mulla on ateljee ja menen sinne maalaamaan ja lukemaan ja niin edelleen. Eli mä pidän aika tarkkana sen, että mä en 10 jälkeen enää kirjoita, koska mä oon huomannut, että se ei sovi mulle. Mä oon kirkkaimmillaan silloin aamulla. Mutta tietenkin mä kannan näitä henkilöitä mukana kaikki ne vuodet, mitä mä työstän teosta. Että mä kannan niitä mukana 24 tuntia vuorokaudessa ja se näkyy siinä, että mä näen hirveän paljon unia näistä tyypeistä. Ja monesti unessa myös ratkaisen monen näköisiä ongelmia, mitkä näihin tyyppeihin sitten niin kuin liittyy.
2: Mikä merkitys on muilla taiteen lajeilla, kirjallisuudella, kuvataiteella, musiikilla? Onko sille mitään vaikutusta tähän prosessiin?
1: Joo, no mä sanoisin niin omalta kohdaltani, että kirjoittaminen on mulla siis elämäntapa. Se on ollut sitä sieltä parikymppisestä lähtien. Se voi sanoa myös niin, että tähän mennessä mulla on ollut kirjoittamisen pakko. Eli se ei ole ollut niin kuin mikään valinta, vaan se on ollut niin kuin pakko.
2: Etkä joudu odottamaan inspiraatiota?
1: No ei joo, en odota inspiraatiota, mutta sanotaan näin, että kyllä tämä kuvataidepuoli on mut niin kuin myös pelastanut. Että tavallaan se, että se mitä mä en pysty sanoin sanomaan, niin mä siirryn sitten kaapelille maalaamaan. Ja yleensä mä maalaan ihan toista maailmaa kuin se mikä on tämä romanin maailma. Niin mä pääsen sillallakin hirveän hyvin pois siitä romanin maailmasta hetkeksi. Että mä maalaan jotain aivan muuta. sitten musiikki. Mä kuuntelen musiikkia kaapelilla maalatessa. Mä kuuntelen Purokurun podcastia maalatessa. Ja sitten myös musiikkia, että mä kuuntelen oikeastaan joka päivä Muistojen Boulevardin. Se inspiroi mua todella paljon. Ja sitten mulla on muutamia tämmöisiä nuoria räppäreitä, kuten Ege Zulu. Se antaa mulle valtavasti energiaa. Sitten semmoinen pop-tähti kuin Olga, joka saa mut aina hyvälle mielelle. Ja monia muita.
2: Rosa Liksom, tämä meä kieli ei taida taipua mun kielelläni, vaikka se on korville hunajaa. Voisitko lukea toisen katkelman kirjastasi?
1: Näin pirtin klasista, että isäntää tuohan kartanolle. Livahtan kuistinvintin klassiin kattomaa, kun sieltä korkealta näkee parhaiten. Sahvöörillä on päällä harmaa kenttätakki, jossa on 2 rintataskua ja 2 alataskua, samanväriset housut, nahkavyö takin päällä ja kauluslaatat, joidenka mukaan se ei ole muuta kuin alikessu.
2: Kuvaat todella tarkasti ja taitavasti tällaisia historiallisia yksityiskohtia, vaatteita, lääkkeitä, työvälineitä, talonpitoon liittyviä töitä ja niin edelleen. Mihin pyrit tällä yksityiskohtaisuudella?
1: Musta yksityiskohdat on sillä lailla tärkeät, että lukija pystyisi hahmottamaan niin kuin mielessä jopa niin kuin elokuvamaisena ne tilanteet, maisemat.
2: Kirjan juoni tiivistyy ja tapahtumat paisuvat loppua kohden kuin kirjan juuri taikina. Millaista oli kirjoittaa tätä tai lähestyä tätä huipennusta ja kirjoittaa se?
1: No tavallaan niin kuin jälkeenpäin niin kuin, huomasin sitten, että tässähän lähdetään niin kuin ihan maasta. Sieltä sammaltasolta mennään lattiatasolle, noustaan vintille, noustaan ladon katolle, noustaan universumiin, kosmokseen, maailmankaikkeuteen. Et siinä on niinku tämmönen niinku nousujohteinen päähenkilön kulku.
2: Miten sitten, kun sä lähestyt sitä loppua ja tässäkin se on todella tämmöinen paisuva ja kiihtyvä kosmoksen laajentuminen, niin miltä se kirjan lopettaminen tuntuu? Tiedätkö, että nyt loppu lähestyy, kohta tulee kliimaksi, kohta laukeamme.
1: Ei, siis mä en ajattele niin, vaan sitten tämä rakenne, jonka mä huomasin jälkeenpäin, niin en mä ollut sitä ajatellut, että siinä noustaan niin kuin maan pinnalta lattialle ja siitä ylöspäin. Mä huomasin sen vasta jälkeenpäin. Mutta tämä syntyi kirjoitusprosessissa ja tietysti täytyy niinku painottaa sitä, että tämä editointiprosessi mun kirjojen kohdalla on todella tärkeä. Siitä kiitokset kuuluu Harri Hanpäälle, jonka kanssa olen työskennellyt niin 120-vuotiaasta lähtien. Ja olen oppinut häneltä todella paljon ja meidän yhteistyö sujuu upeasti.
2: Jäikö jotain kytemään, vai onko nyt kaikki sanottu tässä Aalen tarinassa? Ainakin henkilökohtaisesti haluaisin tietää, miten Aalelle ja hänen kärsälleen käy.
1: Joo, tämä on nyt pohdinnan alla. Mulla on nyt ideoita kyllä jo tästä seuraavasta teoksesta, mutta mä haluan nyt pitää lomaa, että mä katson tuossa vuodenvaihteen jälkeen, että miten se voi olla, että tulee joku muu teos, mutta kyllä mulla on tästä mulla on mahtavaa materiaalia, jota mä en ole vielä käyttänyt ja se on taas aivan eri tarina kuin talon tarina, mutta joka sijoittuu sinne Tornionjokilaakson lähihistoriaan, sanotaan näin.
2: Jos kuuntelet ohjelmaa Areenassa, käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenassa. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
0: Noin vinkkasi toimittaja Tiina Kaveen. Hänen vieraanaan kirjani tarinassa oli Rosa Liksom.
3: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa lelut heräävät henkiin ja musiikki on säihkyvää sekä leikkisää. Konsertissa kuullaan Antonin Dvořákin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinuun alkusoitto sekä Igor Stravinskin Petruska. Sopranosolistina laulaa Claire de Sevigne ja kapellimestarina on Elim Chan. Konsertti kuullaan perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.
0: Ja nyt alkavassa musiikkiaitiossa kuulemme myöskin tuosta konsertista. Konsertin solisti on toimittaja Riikka Holopaisen vieraana.

sellaista asiaa oli Gypsy Kingsillä kappaleessa Jobi Joba. Tämä kappale aloitti Radio 1 musiikkiaition. Kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 2. Studiossa Mia Lahti. Oikein hyvää viikonlopun alkua tai viikonlopun aattoa. Mikä se sitten sinulle onkin tämä hetki viikon kierrossa? Yle Radio 1 konserttisyksy on taas täydessä vauhdissa. Tänäänkin voi kuunnella suoraa lähetystä Helsingin musiikkitalosta. RSO soittaa kello 19.02 alkaen. Illan kapellimestari on Elim Chan. Ja toimittaja Riikka Holopainen on tavannut konsertin solistin, sopraanon Claire de Sevignin etukäteen ja kuulemme tämän haastattelun musiikkiaition tiimellyksessä tuossa lähempänä 2:30. Julie Steinin ja Sammy Kahnin kirjoittama jazz-klassikko Time After Time on elokuvasta, tai alun perin elokuvasta It Happened in Brooklyn. Siinä sen esitti Frank Sinatra. Meille kappaleen esittää Sofia Finnilä. Sovitus on Pessi Levannon.

Sofia Finnilän kanssa tässä Time After Time. Kappaleessa musisoivat Ville Herrala, Jukka-Pekka Uotila, Mikael Jakobson, Joonatan Rautio, Mikko Mäkinen ja Tero Saarti. Patricia Kaasin tulkinta Charles Renén chanson-klassikosta La Meristä on herkkä ja jatsvaikutteinen.

Vuorovaikutuksemme on nykyään sellaista, että näpyttelemme toisillemme viestejä, painamme kenties jonkun somepostauksien sydäntä, mutta emme juuri enää soittele ja kasvokkaan kohtaamiset ovat harventuneet. Mitä on tapahtunut? Teknologianhan piti tuoda meitä lähemmäs toisiamme, mutta sen sijaan elämme yhä erillisempää elämää. Mitä tästä kehityksestä on seuraamassa? Siitä puhutaan tiistaina 10:00. Kuuntele Sari Valtonen.

0: kansanmusiikkiyhtye Barginetin laulussa seikkaili nuori mies Naatista. Tänä iltana lelut heräävät henkiin ja musiikki on leikkisää ja säihkyvää Radion sinfoniaorkesterin konsertissa, jonka kuulemme suorana lähetyksenä musiikkitalosta kello 19.02 alkaen. Konsertissa kuullaan Antonin Dvorakin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinun alkusoitto ja Igor Stravinskin Petruska. Konsertin solisti soprano Claire de Sevigny on ihan hetkisen kuluttua toimittaja Riikka Holopaisen haastattelussa. Liisa Ekdahl käyttää syksyä vertauskuvana katoavaisuudelle. Hän sanoittaa haikeassa Hösten laulussaan näin. Yhdessä hetkessä tajusin, että kaikki päättyy aikanaan.
1: Jag såg hösten.

syksyistä haikeutta Liisa Ekdahlin kappaleessa. Vuoden 1960 ja 1971 sotilasvallan kaappaukset ja kova poliittinen väkivalta oikeiston ja vasemmiston välillä ajoivat toisin ajattelijoita maanpakoon Turkista. Laulussaan vuodelta 1973 turkkilaismuusikko Özdemir Erdoğan sanoittaa kotiikävää. Laulun nimikin on Gurbet, eli maan tarkoittaa maanpakoa tai vierasta maata. Kenelle kertoisin murheestani, pilvillekö? Ihmiset, joita pidämme veljinämme, satuttavat meitä syvästi. Ja kaiken lisäksi on kotiikävä, joka sattuu kaikista eniten. Suurin piirtein näin muun muassa hän laulaa laulussaan.

0: Özdemir Erdoğanin kappaleessa Gurbet. Kertoja ikävöi vieraalla maalla ja pyysi viestiä rakkaaltaan. Kello on 14.30. Radio Yhdessä on menossa musiikkiaitio. Minä olen Mia Lahti. Kello 15 asti kuuntelemme musiikkia eri puolilta maailmaa. Ja illalla kuuntelemme musiikkia suoraan musiikkitalosta, eli Radion sinfoniaorkesterin konsertti on jälleen luvassa. Yle Radio 1 konsertti syksy täydessä vauhdissa. Elim Chan johtaa orkesteria illalla ja konsertin solistina on soprano Claire de Sevigne. Toimittaja Riikka Holopainen tapasi hänet.
1: So it was from a very early age that you knew that music or singing is your path, right?
2: Absolutely.
1: How did everything go?
2: I was maybe 3 or 4 years old and I was singing around my house and my mother said, "What song are you singing? Where did you learn that song?" And I said, "Oh, I made it up. It's my own song." So I was really singing almost more than speaking when I was very young.
3: Olet tiennyt pienestä pitäen, että kohtalosi on laulu. Kyllä, olin ehkä 3 tai 4 vanha, kun lauleskelin kotona ja äiti kysyi, mitä laulua oikein laulan. Sanoin, että olin keksinyt sen itse. Nuorena siis lauloin melkein enemmän kuin puhuin. En toki oopperaa enkä klassista musiikkia. Tykkäsin enemmän popista ja musikaaleista ja olin mukana bändissä. Sitten huomasin, että musiikkia voi opiskella yliopistossa. Se oli mahtavaa. Tajusin, että klassinen laulu on vaikea ja vaatii paneutumista. 16-vuotiaana aloin ottaa laulun vakavasti. Huomasin, että harrastuksesta saisi urankin.
2: I was in, you know, theater shows just for fun and then I realized, oh, this hobby can turn into, yeah, a career.
1: Mm. Is there still time for pop music or some other music than classical music?
2: Sometimes, yes, often, yes. My husband wishes I sang even more fun stuff around the house. Yes.
1: But you already also knew from the beginning that this is not an easy business and it needs a hard work. What keeps you motivated?
2: I think actually I was a bit ignorant to just how hard it is. I just love doing it and I kind of had blinders on and I thought, okay.
3: Alusta asti oli selvää, että tämä ei ole helppo ala, se vaatii paljon työtä. Mistä saat motivaatiota? En silti ihan tajunnut, miten vaikeaa tämä on. Kuljin vähän laput silmillä. Iän myötä kilpailun kovuus paljastui. Olin kuitenkin niin omistautunut, että jatkoin vain.
2: I've never hit a block yet, so yeah, I just keep going and going. Yeah.
1: Well, in this concert you sing the piece by Eun Suk Jin. It's a puzzles and games. So mm-hmm. What kind of puzzles and games there are for you as a soloist?
2: It's wonderful. So lots of different melodies I've had to learn, lots of different rhythms.
3: Tässä konsertissa laulat Eun Suk Jinin teoksen. Millaisia pelejä ja leikkejä tämä teos vaatii. Teos on aivan ihana. On pitänyt opetella hurjasti erilaisia melodioita ja rytmejä. Eun Suk Jin nostaa tekstin orkestroinnillaan todella nerokkaalla tavalla esiin. Hän on säveltänyt lauluäänelle vaikka mitä värejä. On portamentoa ja puheääntä, on korkeita ja matalia ääniä, tarvitaan rintaääntä ja korkeaa sireenimäistä ääntä. Ääneltäni vaaditaan tässä kaikki mahdolliset temput.
2: I'm pulling out every puzzle and game from my bag of my voice to be able to do it.
1: What are the most difficult parts for you to sing or to collaborate with the orchestra?
2: The orchestra is quite large and there are a lot of textures. There's a lot of percussion.
3: Orkesterihan on aika iso ja siellä kuuluu paljon lyömäsoittimia. Silloin kun solistin stemma kulkee matalalla, balanssin löytäminen on haastavaa. On myös monta nopeaa ja runsastekstistä kohtaa. Ne ovat ehkä vaikeimmat. Lisäksi on haastavaa tehdä osien välisistä siirtymistä sulavia, eli kertoa tarina eheästi.
2: Fluid from one number to the next, telling a story. In a cohesive way.
1: Is it also a fun piece to
2: yes.
1: perform?
2: Oh my gosh, it's so fun. It's so much fun.
3: Yes. Onko teos myös hauska esittää? On todella hauska. Opetellessani löysin joka ilta jotain uutta, mitä tehdä. Teos todella ruokkii mielikuvitusta, niin sitä on hurjan hauska esittää. Minkälaisia asioita työstitte kapellimestarin ja orkesterin kanssa? Työstämme tempoja, sointivärejä sekä balanssia. Työstämme myös eri karaktereja ja teemoja. Varmistamme, että lauluääni ja orkesteri sulautuvat saumattomasti toistensa sekaan. Miten valmistautua esitykseen ja löytää oikea mielentila? Teos on teknisesti haastava, joten olen opiskellut sen rytmiä ja tekstiä todella syvällisesti. Olen tehnyt kotiläksyni ja nyt on aika nostaa rimaa ja esittää se. Se on taianomainen kuin Liisa Ihmemaassa. Haluan vain, että yleisö viihtyy, kun orkesteri, Elim ja minä kerromme tarinan.
2: Well, it's quite technically challenging. So I have studied a lot, the rhythm and the text. I've done the homework, and now I'm trying to elevate it to the next level, of course, performing it and making it magical, you know, as Alice in Wonderland is with the orchestra. So, you know, at this point, I just want it to be really entertaining and telling a story for the audience with the orchestra and playing with the orchestra and Elim.
0: Noin kertoi illan solisti, sopraano Claire de Sevigne, toimittaja Riikka Holopaisen haastattelussa. Kello 19.02 siis RSO soittaa Elim Canin johdolla. Ja tuon Puzzles and Games from Alice in Wonderland kappaleen lisäksi konsertissa kuullaan Antonin Dvorakin amerikkalainen sarja, Bohuslav Martinun alkusoitto ja Igor Stravinskin Petruska. Chan Chan on kuubalaisen kansanperinteen legendaarinen laulu. Sanoitukset kuvaavat maaseudun talonpojan elämää ja kulttuuria. Seuraavaksi kuultavan laulun tekijä Francisco Repilado syntyi tällaisessa ympäristössä Orienten maakunnassa, jota usein kutsutaan kuubalaisen musiikin kehdoksi ja sieluksi. Buena Vista Social Club esiintyy.

Chan Chan ja Buena Vista Social Club. Seuraavan laulun sanat kertovat rukouksesta korkeamman voiman puoleen, jotta ihminen pysyisi vahvana epätoivon keskellä. Yhdysvaltalainen laulaja laulun tekijä Liz Wright esittää hänen ja Carlos Hendersonin tekemän kappaleen Trouble.

0: Kaarin Pennasen pitkä dokumenttielokuva Päivien lumo avaa oven maailmaan, joka oli suljettu ulkopuolisilta vuosikymmenten ajan. Pennasen setä Markku Pennanen eli erakoituneena asunnossaan Riihimäellä yli 30 vuotta. Siellä hän myös sävelsi, teki kuvataidetta, katsoi elokuvia, nauhoitti äänipäiväkirjaa ja sommitteli kollaaseja, kunnes kuoli tulipalossa vuonna 2021. Ylen kulttuuritoimittaja Päivi Puukka on kirjoittanut mielenkiintoisen analyysin Kaarin Pennasen dokumentista, jossa Pennanen paljastaa setänsä salaiset ajatukset. Ja Päivi Puukka pohtii tässä kirjoituksessaan, että onko se oikein. Kaarin Pennanen oli myös Radio 1 aitiovieraana tällä viikolla keskiviikkona ja tuon haastattelun voi kuunnella Yle Areenasta.
1: Yle Radio 1.
0: Kaupungit nukkuvat kiireensä pois. Aamulla ihmiset ryntäävät taas kivisin koppeihin aikaansa kuromaan. Jos pitäisi säilyttää vain yksi hetki, niin ehkä tuo hetki ei olisi se, mitä kukaan välttämättä haluaisi säilyä. Minkä ajan sinä pysäyttäisit? Lapsi saattaisi pysäyttää hetken keltaisen pallon kanssa. Keltaisesta pallosta laulovat Ronnie Martin ja Kalabalik Brass Band.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Alen Toussaintin yhtye soitti Louis Moreau Katsakin sävellyksen Tanssi. 5 minuutin kuluttua Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa ruoditaan jälleen kulttuurin ja median ajankohtaisia ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Ja raadissa ovat tällä viikolla filosofi Tuomas Nevanlinna, ekonomisti Heikki Pursiainen ja Ylen toimittaja Jenny Jägerhorn. Toimittajana on Jonni Ruus. Musiikkiaition päätteeksi Satu Lee esittää kappaleen laulua ikkunalaudalla. Taiteilija Minttu Makkonen, Satu Liimatan ystävä, on kirjoittanut nämä sanat. Ja Liimatta kertoo, että Makkonen oli aikeissa lähteä opiskelemaan teatteria Ranskaan, mutta koronavirus esti aikeet. Sen vuoksi hän inspiroitui säveltämään kappaleen, jossa kuuluu vivahteita ranskalaisesta lauluperinteestä ja teatterin tunnelmasta. Satu Liimatta sanoo, että tämä on kuin pieni pakomatka pois arjesta ajattomaan aikaan, jossa tulevaisuus näyttää nykyhetken synkkyydestä huolimatta kuitenkin valoisalta. Minun

Satulia ja laulua ikkunalaudalla. Minä olen Mia Lahti ja toivotan mukavaa perjantaipäivän jatkoa Radio 1 seurassa. Perjantai-studion puhetta johtaa nyt Jonni Roos.

0: Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studioon. Tänään me ruodimme kulttuurin ja median ajankohtaisia ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Raadissa tällä kertaa ovat filosofi Tuomas Nemallinna, ekonomisti Heikki Pursiainen sekä kulttuuritoimittaja Jenni Jägerhuun. Minun nimeni on Jonni Ruus. Tervetuloa koko Raadille.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Me aloitamme datakeskuksilla. Suomeen rakennetaan nyt niitä paljon. Helsingin Sanomien mukaan hankkeita on eri puolella Suomea noin 140. Isoin yksittäinen toimija on teknologiajätti Google, joka ilmoitti viime viikolla investoivansa Suomeen 13,1 miljardia euroa kahden seuraavan vuoden aikana. Ja eilen Suomen luonnonsuojeluliitto nosti esiin, että Googlen datakeskustyömaalla Muhoksella on tehty laajoja hakkuita ilman lainmukaista ympäristövaikutusten arviointia. Ylen uutisen mukaan lupa- ja valvontavirasto on aloittanut asiasta selvityksen. Mutta laajemmin Suomeen datakeskuksien rakentajia vetää sähköinfrastruktuuri, viileä ilmasto ja se, että Suomessa on jo otettu vihreän siirtymän askel ja satsataan uusiutuvaan energiaan. Yhdysvalloissa sen sijaan datakeskuksia vastustetaan kiihkeästi, koska niiden pelätään nostavan sähkön hintoja. Sitten siellä ollaan huolestuneita siitä, mikä on tällaisen datakeskuksen paikallinen vaikutus ja toisaalta ihmiset eivät koe tarvitsevansa niitä. Ja Suomessakin on viriämässä datakeskuksia. Keskuksia vastustava kansanliike. Tiistaina aloitettu datakeskukset kuriin -kansalaisaloite on saanut vaadittavat 50 000 nimeä kokoonneen muutamassa päivässä. Vaikka datakeskusten rakentaminen tuo työpaikkoja, valmiit datakeskukset toimivat kuitenkin melko automatisoiduisti ja niiden työllistävä vaikutus lienee vähäinen. Googlen jätti-investoinnin myötä Suomeen tulevien datakeskuksien energiankulutus vie jopa puolet Loviisan ydinvoimalan tuotannossa. Ja kohonneet sähkölaskut maksaa veronmaksaja. Meidän kysymyksemme Raadille on, tuleeko Suomesta datakeskussiirtomaa ja millaista elämä sitten on?
2: Tässä toimittaja jo aika lailla tyhjensi sitä

0: Tämä koko aiheen, tämähän oli yksi parhaista summaatioista, mitä olen kuullut tästä aiheesta, ja minulla ei ole juurikaan tähän lisättävää. Vaikea nähdä kuitenkin, ja ehkä samassa hengessä kuin tulkitsin toimittajankin tuossa vähintään piiloviestinä sanovan, että hieman työlästä nähdä sitä etuisuutta tai iloa, mikä näistä Suomelle olisi. Kaikki ne argumentit, joita lainasit amerikkalaisten käyttäneen datakeskuksia vastaan, niin ikään kuin tästä tulee se maku, että ne dumpataan siis jonnekin muualle juuri näistä syistä. Ja silloin tietysti suomalaisille tulee mieleen turvautua vastaavanlaisiin argumentteihin, että ne taloudelliset hyödyt, ottaen huomioon, kuinka paljon se vie vettä ja sähköä ja maata ja aiheuttaa melua ja kaikkea muuta, niin kyllä niiden taloudellisten kompensaatiohyötyjen täytyisi olla melkoiset. Mikään ei viittaa siihen, että ne sitä olisivat.
1: Miten se muuten se melu olisi? Mä kuvittelen, että datakeskus lähinnä humisee.
0: Niin, kai se onkin näiden viilentimien aikaansaamaa huminaa.
2: Sitten ehkä lähin, siis totta kai me halutaan investointeja Suomeen, se on ihan loistava juttu ja kuulostaa isolta summalta tämä 13 miljardia, mutta sitten just tämä, että kun ei tiedetä oikein, että mitkä ne on ne niin kuin, mitä tulevaisuuden skenaariot, että onko, mikä se on se hyötysuhde tulevaisuudessa ja mitä kaikkea tuosta koituu, että jotenkin tuntuu kauhean pelottavalta ja mun viisas kollega joskus sanoi näin, että ne tartiidat tenkka, eli ajattelu vie aikaa ja tässä tuntuu, että tässä nyt juostaan tosi kovaa ilman, että me oikein tiedetään näitä seurauksia tarpeeksi. Et jotenkin, siis jos ollaan seurattu näitä sähkölaskujen hinnan nousuja tässä viime vuosina ja varsinkin talvisin, niin tiedetäänkö, millaiset talvet meillä on tulevaisuudessa. Sitten musta on aika pelottavaa tämä tämmöinen just, että tämmöinen teknologiajätti tulee tänne ja se jotenkin niin kuin ei piittaa meidän säännöistä ollenkaan. Ja sitten vielä se, että tämähän on vaan kirsikka kakussa tämä Googlen ilmoitus tästä, vaan näitä on paljon, paljon muitakin näitä hankkeita. Ja plus se, että jos amerikkalaiset ei itse halua näitä, niin miksi niitä tulee tänne Suomeen?
3: Niin, se on tietysti, tässä on niin kuin vahvasti kysymys ikään kuin sähkön viennistä tavallaan tai sähkön myynnistä. Ja sitä voi kysyä, että onko se sitten järkevää myydä se vähän parempaan hintaan niin Googlelle kuin suomalaisille kotitalouksille. Se on ihan sinänsä kiinnostava keskustelu, mutta tämä alusmaa-asia, niin se on mun mielestä niin kuin vähän niin kuin hassua. Et niin kuin tuossa jo todettiin, niin näähän ei juuri työllistä, se, kun ne on käynnissä. Minkä tavallaan kolikon toinen puoli on se, että ne ei myöskään syö niin kuin kilpaile meidän niin kuin voimavaroista, esimerkiksi osaavasta työvoimasta tai esimerkiksi diplomi-insinööreistä tai meidän niin kuin teknologiaresursseista näiden muiden niin kuin korkean teknologian asioiden kanssa. Eli tämä on tavallaan se ajatus, että tämä jotenkin syrjäyttäisi hirveästi meiltä jotain mahdollisuuksia niin kuin olla korkean teknologian kärkimaa jossain muulla alueella, niin siihen mä en usko. Et mun mielestä tämä sähkön tuotantokysymys on niin kuin relevantti, mutta nämä muut huolet on mun mielestä liioiteltu. Ja mun mielestä Suomessahan kyllä niin kuin tilaakin niin kuin riittää, että Muhokselle kyllä mahtuu yksi datakeskus aivan hyvin. Et mun mielestä tämä niin kuin energiakysymys on se olennainen ja kaikki nämä muut on ehkä vähän tämmöistä niin kuin turhaa kuohuntaa.
1: Helsingin Sanomien tässä laajassa journalistisessa tuoteperheessä on yksi erittäin erityisen markkinamyönteinen ja bisnesorientoitunut saareke, jonka nimi on HS Visio. Ja siellä Tuomas Niskakangas kirjoittaa aivan tänään hetki sitten julkaistussa kolumnissa, että nämä datakeskukset on Suomelle onnenpotku. Tuli vaan tässä mieleen, että iloitsevatko ihmiset Botswanassa, jos heille rakennetaan sinne uusi timanttikaivos.
2: Riippuu siitä, kuka hyötyy ja niin kuin kuinka paljon. Ja et kyllä mun mielestä on ihan hälyttävää, jos se on luonnonsuojelun kannalta huono asia. Että jos tässä on hakattu metsää, niin me tiedetään myös se, että kuinka kauan siinä kestää ennen tai saako sen takaisin noin vaan.
0: Niin tämä oli musta aika hienosti kaunisteltu Heikiltä tämä, että jos niin kuin ajatellaan, että se ei tuota työpaikkoja, niin sitten sanotaan, että se ei myöskään kilpaile niin kuin ikään kuin meidän työmarkkinoilla tai muistakaan resursseista. Okei, fine. Sen sitten tietysti voi kyllä myös sanoa aina sillä toisella tavalla, että se ei tuota työpaikkoja ja samalla niin kuin nielee aika lailla muita resursseja, joten kyllä se nyt vielä niin kuin odottaisin sitä todistetta.
3: Se resurssi, mitä se vie, on sähkö, ja siitähän nyt ei varsinaisesti,
0: kyllä se
3: varsinaisesti ole pulaa. Voidaan joko sanoa, että mä en ole miten, mä myönnän sen, että mä en usko, että näistä datakeskuksista mitään suunnattomia hyötyjä tulee juuri sen takia, että se ei luo työpaikkoa, mutta mä en myöskään usko, että se hirveästi kilpailee mistään sähköenergian lisäksi mistään muista resursseista. Mitä tulee Botswanaan, niin nämä datakeskukset ei tietysti niin kuin muuta Suomea niin kuin yhden niin kuin alkutuotantotuotteen maaksi. Meillä on kuitenkin aika kehittynyt kansantalous, ja Suomi ehkä muistuttaa enemmän Norjaa, että kun Norjasta löytyy luonnonvaroja, niin ne pystyttiin aika hyvin kanavoimaan ikään kuin tämmöisiin pitkän aikavälin kohteisiin, että mä en ole tästä huolissa, että Suomi muuttuu ikään kuin tämmöiseksi alkutuotannon tai niin kuin resursseja myyväksi siirtomaataloudeksi.
1: Tavallaan se on totta, mitä sanoit, että Suomessa ei ole pulaa sähköstä, ainakin siinä mielessä, että meillä on vahva sähköverkko ja se on yksi niitä syitä, miksi nämä datakeskukset on Suomesta kiinnostuneita, mutta sitten tavallisten kuluttajien mielestä, varsinkin jos on sähkölämmityksessä kiinni, niin talvisin se on hyvin kallista puuhaa jo nyt ja tämän hinnan pelätään nousevan. Eli
0: kyllä.
1: Me maksamme laskun, joiden kotona on yksi töpseli.
0: Kyllä tai tässäkin yksikin. On paljon avoimia kysymyksiä tässäkin asiassa, mutta siis tässä sähköasiassa, mutta sitten yksi semmoinen puoli, joka ehkä tuossa Muhoksen esimerkissä jo näkyy, on että kuinka niin kuin röyhkeä Google saattaa olla. Siis tämmöinen iso amerikkalainen yhtiö, ei varmastikaan löydy minkäänlaista sisäsyntyistä arvostusta niin kuin suomalaisia normeja tai välttämättä edes lainsäädäntöä kohtaan kaikin osin.
1: Luulisin, että he kuitenkin tietää niistä, kun he on sentään Google.
2: Niin. Tai sitten niistä ei vaan piitata kerta kaikkiaan.
3: Tästä niin kuin olen samaa mieltä niin kuin Tuomaksen kanssa, että me ei todellakaan voida luottaa siihen, että Google niin kuin toimii jotenkin jaloista ja niin kuin hyvistä motiiveista ja on sisäistänyt tämmöisen niin kuin isänmaallisen suomalaisen asenteen, että kyllä meidän pitää säännellä Googlea ja myöskin niin kuin laskuttaa sit sähköstä ja toivottavasti myöskin verottaa sitä toimintaa.
2: Mutta sanotaan näin, että eihän se alku nyt tässä näytä kauhean hyvälle, jos tässä on menty niin kuin päinvastoin kuin mitä meidän suomalaiset säännöt on ohjannut.
0: Toisaalta niin, lapiot edellä ilman lupia.
2: Nimenomaan.
1: Toisaalta sitten voi kysyä niinkin päin, että eihän sitten ole kauan, kun osa ihmisistä vastusti todella fanaattisesti 5G-verkkoja ja pelkästään maailma tuhoutuu, kun 5G-verkot tulee, niin onko datakeskuksien vastustamissa toisaalta mahdollista nähdä tämmöistä turhaa hysteriaa?
2: En mä ehkä näe sitä, että ei tämän välttämättä tarvitse olla niin kuin ehdoton ei, vaan se, että tarvitaan tiukat reunaehdot. Että tässähän on nyt vaan juostu. Ja sitten niin kuin katsotaan, että miten kävi.
3: Mäkään ajattelen, että tämä on niin kuin irrationaalista vastustamista. Mä ajattelen, että tämä on enemmänkin sitä, että on aivan luontevaa, kun iso teollisuuslaitos, olipa se sitten datakeskus tai metallisulattamo tai paperitehdas, tulee sun asuinpaikan lähelle, niin ihmiset aivan rationaalisesti on tietenkin huolissaan, että millä tavalla se vaikuttaa siihen paikalliseen ympäristöön.
0: Joo, he tässä mitään niin kuin, musta nämä argumentit näitä datakeskuksia vastaan on ollut aika rationaalisia enimmäkseen, että ei ole jouduttu vetoamaan minkäänlaisiin säteilysalaliittoihin tai muihin vastaaviin asioihin vielä toistaiseksi.
1: Yksi näkökulma, mitä emme vielä ole maininnut, on tämä turvallisuuspoliittinen näkökulma. Lisääkö se lyhyet siitä vielä, että lisääkö se meidän turvallisuutta, että täällä on amerikkalaista huipputeknologiaa 42 jalkapallokentän verran yhdessä paikassa ja sitten 140 muussakin paikassa?
2: No, jos kyse on niin kuin tekoälystä, mistä ilmeisesti puhutaan paljon lisää tänään, niin en tiedä. Kyllähän niin.
3: En rehellisesti usko, että Google, kun on miettinyt investointeja, niin ei ole lähtenyt niin kuin investoimaan ajatellen, että investointi on kannattavaa vain, jos Yhdysvallat sitten niin kuin sitoutuu Suomen puolustamiseen entistä tiukemmin. Että en oikein usko tähän.
0: Mun turvaluokitukseni on niin korkea, että ei mahdollisuutta kommentoida tätä.
1: Hyvä kuulija, sinä kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota ja hyvä katselija, sinä katselet sitä Yle Areenasta. Keskustelemassa ovat filosofi Tuomas Nevanlinna, ekonomisti Heikki Pursiainen ja kulttuuritoimittaja Jenni Jägerhun. Nyt me puhumme sitten seuraavaksi näyttelijä Sidney Sweeneystä ja hänen mainoksistaan. Sidney Sweeney hän on siis Hollywoodin tämän hetken suosittu. Tuimpiin tähtiin lukeutuva näyttelijä, ja hän on antautunut vedonlyöntifirman mainoksiin alastomana. Aikaisemmin melko tuntemattoman vedonlyöntiyhtiö Novigin business toimii ainoastaan siis urheilutapahtumien saralla, ja Sweeneyn tähdittämissä mainoksessa korostetaan juuri tätä puolta, eli Sweeneyn alaston vartalo on peitetty erilaisilla urheiluvälineillä. Ja tämä tapaus on nostettanut kohun erityisesti urheilumaailmassa, jossa naisten seksuaalisointi on pitkään koettu ongelmalliseksi, ja monet urheilualan vaikuttajat ovat työskennelleet hartiavoimin sen eteen, että naisten urheilussa yleisöä kiinnostaisi naisten ulkonäön sijaan itse urheilu. Sweeneyn ja vedonlyöntiyhtiön mainoskampanjan pelätään nyt vahvistavan vanhoja seksuaalistereotypioita ja naisten kehon kaupallista hyväksikäyttämistä. Yksittäiset naisurheilijat ovat kertoneet siitä, miten ikävää on, että Sweeney naisena osallistuu tällaiseen toimintaan, ja hän itse taas on vastannut tähän arvosteluun jakamalla kuvia naisurheilijoista, jotka ovat itse poseranneet vähäpukeisina. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hän joutui tähän tämän tyyppiseen kohuun. Viime vuonna hän poseerasi American Eagle-yhtiölle farkuissa, ja silloin kohu nousi siitä, että mainos leikitteli rasistisella teemalla hyvistä geeneistä. Siis siinä käytettiin hyväksi sitä, että jeans ja genes, eli geenit, jeans ja jeans ääntyvät lähes samoilla tavoilla. Mutta nyt kysymys Raadille. Mitä ajattelette Sweeneyn tämänkertaisesta valinnasta? Pitääkö nyt tätä ajatella sitä kautta, että Sweeney harjoittaa mainosesiintymisillä oikeutta omaan kehoonsa? Onko hän nyt silloin ottanut ikään kuin kohtalonsa omiin käsiinsä, vai pitääkö ajatella sitä kautta, että hän on pettänyt muut naiset tai vähintäänkin ollut epälojaali naisurheilijoita kohtaan? Jenni.
2: No mä voisin ehkä naisena tässä aloittaa. Musta tässä on ehkä, menee keskustelussa sekaisin vähän just se yksilön oikeus omaan kehoon, eli niin kuin feminismin peruskauraa, ja sitten rakenteellinen seksuaalisointi. Että Sidney Sweeney, hän ei ole tässä ihan kuka tahansa malli, vaan Novigin osakas, strateginen kumppani ja kampanjan ideoja itse. Ja sitten se, että tässähän on ihan tietoisesti varmaan haluttu sitä huomiota ja niin kuin miehistä katsetta, millä tällä pelataan. Ja sitten ehkä tämä, että tässä on ehkä kyse niin kuin tavallaan myös tämmöisestä kulttuurisodasta, johon Sweeney on joutunut pelinappulana, ehkä tietoisesti, ehkä ei, mutta että hän on aikaisemminkin joutunut, tai hänestä on muotoutunut tämmöinen konservatiivisen oikeiston ja magaliikkeen epävirallinen lemmikki, vaikka hän itse kiistää olevansa poliittinen toimija. Ja sitten, että Trump on aikaisemminkin hehkuttanut häntä juuri tämän mainitsemasi kampanjan yhteydessä. Se jeans, Sidneyllä on hyvät geenit, koska on blondi ja
1: sinis. Koska on valkoinen.
2: Valkoinen, joo. Ja MAGA-liike ja Trumphan ajaa tässä tämmöistä politiikkaa, jossa halutaan palauttaa nainen perinteisempään ja kapeampaan rooliin yhteiskunnassa. Että hän, Sidneyhän edustaa jollain tavalla tämmöistä perinteistä, konventionaalista, Hollywood-blondia, vähän vaaratonta sellaista. Ja oikeistossa niin tämä tämmöinen seksuaalisuus, niin se on niinku tavallaan vastakohta sitten tämmöiselle voke-kehopositiivisuudelle. Ja niinku ajatuksena on ehkä se, että kauniit naiset on taas sallittuja, kun jos ajatellaan, että aikaisemmin niin naisen tärkein pääoma oli jotenkin se seksuaalinen pääoma, niin nyt me ollaan jotenkin tämän valtavan feministisen työn jälkeen vähän takastaa siinä, että jos katsotaan vaikka somea, niin ne, joilla on jotenkin niin kuin tavarat esillä, niin ne on ne, joilla on paljon valtaa ja paljon seuraajia. Ja se on musta niin kuin ikävä puoli tässä, vaikka on toki sitä mieltä, että naisella on oikeus päättää siltä, miltä hän näyttää julkisuudessa. Mutta Sidneyn tapauksessa on se, että kun hän on niin valtavan suuri vaikuttaja, niin se, mitä hän tekee, siis hän oli siinä, niin kuin, että mikä se on se representaatio. Hän ei ole urheilija, hän oli siinä niin kuin näyttelijänä tai niin kuin vaikuttajana.
0: Niin, tämä on mun ensimmäinen reaktio oli, että voi herra jestas taas näitä jenkkiläisiä kulttuurisotia, että mitä tämäkin nyt on. Mutta kun nyt sitten katsoin sitten sen klipin, mistä meille linkki jaettiin. Ja kyllä se niin kuin hätkähdyttävämpi oli nähtynä kuin vain referoituna, kun tästä kiistasta luki. Oli vähän kuin vaikea edes saada selville, miksi tämä kuohuttaa nyt niin paljon kaikkia osapuolia. Siinä oli se vain urheilu, just sports, oli tämä iskulause siinä, joka toistui, jolla siis viitattiin siihen, että vedonlyöntiyhtiö sä lyödään vetoa vain urheilutapahtumista, ei muusta, ja ei politiikkaa, ja näin edelleen, joka varmasti viittasi juuri näihin, että tämä muka ei olisi jonkinlainen voke-provo, mitä se kyllä musta aika selvästi siis oli. Ja sitten se, että sanotaan, että vain urheilu, ja sitten siinä on tämä niin kuin pehmeä pornolla tavalla liikehtivä naisihminen, niin jotenkin tämä vain urheilun ja tämän pehmoporno-aspektin niin kuin jonkinlainen virtuaalinen yhtäläisyysmerkki oli kummallinen vähintäänkin. Ja siksi mä en ihmettele, että kaikkien niin kuin feministisesti ajattelevat naisurheilijat eivät oikein voineet muuta kuin astua tähän ansaan, jolla sitten tietysti annettiin näkyvyyttä tälle koko mainoskampanjalle ja sitä kautta tälle firmalle. Ja sitten voitiin päästää, sitten konservatiivit saattoivat sitten päästää kommentaattorinsa irti, että taas puritaaniset feministit ovat täällä woke-agendansa kanssa asialla. Että se oli niin kuin ansa, johon ei voinut olla astumatta, ja niinhän siinä sitten
1: kävi. Niin, että mitä ne niin kuin rintaliiveensä poltti silloin, jos ne tällaisesta hermostuu?
0: Joo.
3: Niin, siis jos tässä niin kuin on jotain mielenkiintoista tässä kohussa, mistä en ole varma, niin kyllä se on just tämä loputtoman kulttuurisodan aspekti. Ja sehän ei ole ollenkaan vain amerikkalaista enää nykyisin. Että tästä jo nähtiin Suomen eturivin kulttuurisoturi Sanna Ukkolan kolumni aiheesta, jossa siis hän näkee tämän ristiriidan, että toisaalta OnlyFans-pornotuottajia pidetään jollakin tavalla emansipoituneena naisina ja sitten Sydney Sweeney ei saa esiintyä tässä. Tämä ristiriitahan on se, mitä nämä kulttuurisoturit on näkevinään tässä. Mä en ole aivan varma, että onko näin, mutta siis selvää on se, että feministien taistelusta huolimatta niin naisen ruumis on kyllä selvästi yhä niin kuin tämmöinen poliittisen intohimon kohde. Ja mun mielestä niin se on ehkä vähän hassu ajatus, että seksuaalisuus voitaisiin riisua urheilusta. Kyllähän kaikki katsoo urheilua, miehet ja naiset, niin osittain sen takia, että ne on kauniita. Urheilijat on kauniita ja urheilu on kaunista katsottavaa.
2: No
3: ja ehkä mä voisin myöskin siis, että en haluaisi nyt asettua tässä näiden oikeiston kulttuurisoturien puolelle, mutta kyllähän ne myöskin niin kuin naisurheilijat, naispoliitikot, niin käyttää Instagram niin kuin aikakaudella niin myös omaa niin kuin kehoaan ja omaa seksuaalisuuttaan niin liiketoiminnan ja vallankäytön ja kaiken mahdollisen inhimillisen toiminnan välineenä, niin ainakaan mun liberalismin niin kuin silittämä aivokuori, niin ei aina kyllä pysty havaitsemaan sitä, että milloin tämä on niin kuin oikein ja milloin tämä on tuomittavaa.
2: Totta kai ulkonäköä voi käyttää hyväkseen, mutta kyllä mä muistan, mä olen siis aikaisemmin ollut ammattibalettitanssija ja mä muistan hyvin parikymppisenä, kun joku vanhempi mies on mulle sanonut, että kuinka paljon vaatteita sulla on päällä, kun sä tanssit, niin kyllä se tuntuu ihan järkyttävältä. Ja sitten niin kuin että onko siis Sydney Sweeney on valtavan suuri, kuten sanoin, että hän varmasti itse hyötyy tästä paljon. Mutta sitten kun kuitenkin puhutaan jostain kollektiivista, jossa on tehty paljon töitä, kuten sanottu, sen eteen, että miten nainen nähdään. Sitten mä ajattelin, että se on myös kontekstista kiinni, että samaan aikaan yksi maailman suurimmista musiikkitähdistä tällä hetkellä Charlie XCX poseerasi Playboyn kannessa. Ja voi sitten kysyä, että no mitä se sitten on. Mutta se on niin kuin

0: oma iso niin alusvaatebrändi.
1: Niin, pitääkö, johtaako tämmöinen nyt siihen, että urheilijanaistenkin pitää tehdä niin, voidakseen saada
2: kysymys olla olemassa? Kysymys ei ollut urheiluista, vaan kysymys oli vedonlyönnin mainostamisesta. Ei urheilusta. Mun mielestä se, että siinä on amerikkalainen jalkapallo tai urheiluväline, ei muuta sitä tosiasiaa, että hän ei ole urheilija, joka urheilee, vaan hän on ihminen, joka mainostaa uhkapelifirmaa.
0: Niin, mutta jos kyse on, se konteksti on se urheilu, niin hän tulee sinne edustamaan sitä urheilua.
3: Niin se slogan on se, että vain urheilua on tämä, että tällainen naisvartalo urheilutamineissa.
2: En ole varma, että voisiko Just Sports viitata myös siihen, että vain urheilua ei edes ei vaatteita. Koska hänellähän on niin kuin, hänellä ei ole vaatteita, vaan hänellä on urheiluvälineitä. Mä haluan, että keskustellaan tästä.
0: Joo, ja sitten toisaalta niin tämä osoittaa myös sen, että Sweeney voi sanoa mitä tahansa, mutta kaikki on tällä hetkellä poliittista tässä maailmassa.
3: Joo. Mutta vielä tästä katseesta, että kukaan ei ole sensuroimassa niitä katseita, mitä urheilulähetyksiin luodaan. Mutta siis kysehän on siitä kommentoinnista, mitä naisurheilijat saa osakseen sitten näiden kisojen jälkeen chattipalstoilla ja vaikka baareissa tai kuntosaleilla. Ja sehän on se ongelma.
1: Tämä se on Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio ja keskustelemassa ovat ekonomisti Heikki Porsiainen, kulttuuritoimittaja Jenni Jägerhuun ja filosofi Tuomas Nevallinna. Heikki, mistä sinä haluaisit puhua muuta kuin tästä tapauksesta, mistä äsken puhuttiin?
2: Mä ajattelin, että näin perjantai-illan kevennykseksi voitaisiin puhua vähän ydinsodasta. Ja ydinaseethan on taas pinnalla. Suomi on liittynyt tähän Ranskan ydinasepelotealoitteeseen ja Ukrainan hyökkäyssota on nostanut niin kuin varmaan ydinsodan riskitasoa korkeammalle kuin se on vähän aikaan ollut. Ja itse muistan hyvin lapsuuden, kun on kylmän sodan aikaa, niin ydinsodan ja ydintuhon pelko oli lapsella päivittäistä ja se oli myöskin niin kuin julkisessa keskustelussa vahvasti esillä. Mutta jotenkin mä mietin sitä, että nyt vaikka ydinaseet on niin kuin Suomessa taas monella tavalla ajankohtaisia, niin ei oikein käydä tämmöistä niin kuin keskustelua. Ja mä en usko, että lapsetkaan näkee välttämättä painajaisia ydinaseista. Mä huomasin, että Saara Särmä, feministi-intellektuaali, oli kirjoittanut itse asiassa tästä aiheesta sen jälkeen, kun mä olin sitä tänne ehdottanut. Mutta tämä kiehtoo myös mua. Et minkä takia niin jotenkin, niin kun onko ydinaseet jotenkin arkipäiväistynyt, minkä takia tämä uusi tilanne ei ole kirvottanut samanlaista ydinase-keskustelua. Toki meillä ei ole niin kuin Neuvostoliittoa sitä niin kuin pyörittämässä ja muuta, mutta silti mitä mieltä raatilaiset on, että minkä takia ydinaseet ei pelota lapsia eikä aikuisia?
0: No eikö Albert Einstein joskus sanonut, että ydinaseiden myötä kaikki on muuttunut paitsi meidän ajattelutapamme, mutta mä ajattelen myös näin, että onko se kuitenkin vähän muuttunut, että jos silloin maailmansotien jälkeen on joskus ajateltu tai sanottu, että ei koskaan enää, niin jotenkin se tyhmyys on tässä viime aikoina mennyt vähän kierroksille. Että ensinnäkin se, että jotenkin kehen voi enää luottaa, että joku kumppani, joka on ollut aikaisemmin kumppani, niin seuraavana päivänä kuka se sitten nyt on. Ja sitten tässä jotenkin tässä ydinaseettomassa maailmassa, niin se vaatisi täydellistä aukotonta luottamusta ja valvontaa. Että jos kaikki muut luopuisi ydinaseista, niin ensimmäinen huijari saisi heti sen vallan. Ja sitähän me ei haluta, tai kukaan ei halua sitä. Mutta sitten jotenkin niinku tämän peliteorian mukaan, niin sen takia sitä ei saa tekemättömäksi, että ollaan nyt keksitty tämmöinen hurja asia kuin ydinase. Mutta sitten siinä on se niinku absurdius on siinä, että eihän tässä ole logiikkaa, jos se logiikka on se, että jos joka painaa nappulaa, niin se tuhoaa samalla kaiken. Niin siinähän ei ole logiikkaa.
3: Ja mä oon kiinnittänyt samaa huomiota, mihin Heikki, että tämä kylmäävä uusi asiallisuus, jolla ydinaseista puhutaan, on totta, että kylmän sodan aikana siihen kuitenkin aivan säännönmukaisesti liitettiin tämä ikään kuin eksistentiaalisen terrorin ulottuvuus, joka niihin kiistat

0: liittyy. Ja jotenkin tuntuu, että tämä yksi taustatekijä on tässä, että niissä maissa, joihin Suomikin kuuluu, jotka on tuominneet Venäjän hyökkäyssodan, niin voidaan sen turvin ikään kuin esittää kaikenlaisia militaristien ja aseteollisuuden niin kuin märkiä unelmia ikään kuin realismina ja totena. Mehän olemme tästä kaikki yhtä mieltä vai mitä? Ja niin kuin tämä on se backup, joka siinä on ja joka tuottaa myös tämän niin kuin uusasiallisuuden, jolla niin kuin salakuljetetaan tämmöinen niin kuin uusi ydinaseistaminen jotenkin tosiaankin vailla sitä niin kuin kauhua ja taivastelua, jonka se ansaitsi. Ja mä luin nyt jostain ehkä jopa toimituksen jakamista linkeistä jonkun kolumnin, jossa nimenomaan äänekkäästi ja uusasiallisesti vaadittiin ydinaseiden modernisointia. Että voiko olla niin kuin turhempaa rahareikää? Että ydinaseet on nyt jonkinlainen pelote varmaankin, joo, ja ne vanhatkin pystyy tuhoamaan niin kuin aivan liian suuren siivun maapallosta, ellei sen jopa moneen kertaan. Että niin kuin vaikea kuvitella mitään järjettömältä.
1: Niin se, mihin viittasit, niin ehkä vähän kontekstoin tässä sotilasasiantuntijoiden mukaan Euroopalla on kiire rakentaa tätä sotilaallista uskottavuuttaan tässä, siis myös ydinaseiden saralla, että Ranska ja Britannia ovat avainasemassa, koska niiden yhteinen kehitystyö ydinaseiden saralla ei ole vielä kovinkaan kattavaa. Ja nykyinen turvallisuustilanne on jo johtanut siihen, että Euroopan maat joka tapauksessa on jo joutunut ja joutuvat edelleen kasvattaa näitä puolustusbudjetteja. Niin varmastikin huomattavia panostuksia tehdään myös ydinasejärjestelmien kehittämiseen ja modernisointiin, jotta Eurooppa olisi uskottavampi tässä globaalissa pelissä. Ja samaan aikaan sitten kansalaisilla on joka paikassa tarjolla niukkuutta. Että pitäisikö meidän puhua ydinaseista samassa lauseessa meidän arkisten taloushuolien kanssa? Että miksi meidän rahat ei riitä mihinkään ja banaanit on kalliit?
2: Ydinaseethan on aika halpoja, siis
1: verrattuna banaaneihin.
2: Verrattuna moneen muuhun asejärjestelmään. Ja mun täytyy sanoa, että mä niin kuin sekä Jennille että Tuomakselle, että mä toisin kuin silloin lapsena niin kuin pioneerien rakettilehteä lukiessani, niin nyt ymmärrän kyllä sen niin kuin ydinasepelotteen logiikan, ja mä ymmärrän niin kuin tässä turvallisuustilanteessa myös sen, että varsinkin kun tämä Naton ikään kuin uskottavuus on ehkä vaakalaudalla, niin tällainen niin kuin eurooppalainen ydinpelote, mä ymmärrän sen niin kuin sen logiikan, mutta ja se on se peliteoria on niin kuin selvä ja näin, mutta silti jotenkin niin kuin silti se niin kuin se tavallaan pöyristyttävyys, minkä Tuomas toi esille, niin se ei niin kuin se jotenkin niin kuin se, mä silti ihmettelen niin kuin, että onko se pelkästään niin kuin rationaalisuus, tämä meidän niin kuin uusi militarismi, joka tämän on aiheuttanut, koska se on jotenkin Se edelleen ällistyttää mua. Mun mielestä teidän selitykset on ihan hyviä osaselityksiä, mutta jotenkin niin tässä täytyy olla kysymys jostain diipimmästä, kun joko rationaalisesta suhtautumisesta tai sitten tämmöisestä uusmilitarismista.
3: No jotenkin siis tässähän on se jotenkin tämmöinen eettisyys ja moraali, niin kuin se miten voidaan lähteä keskustelemaan siitä, mutta että kun on kovat ajat, niin silloin on myös kovat niin kuin teot tai näin, että ollaan ehkä se nähdään jonain tämmöisenä selviytymiseettisyytenä, että pakko tehdä näin, koska muuten ei selvitä tästä kriisistä. Sitten mä ajattelen myös, että joo, että tokai niin kuin Eurooppa hakee nyt enemmän nojaa omasta niin kuin strategiastaan, koska Yhdysvallat on vähän tämmöinen, ei niin ehkä, tai on vähän arvaamaton, mutta sitten se tekee vielä hankalaksi se, että miten niin kuin millainen Ranska on vaalien jälkeen, jos siellä venäjämielinen äärioikeisto saa vallan. Että sitä mä tarkoitan sillä, että kehen me voidaan luottaa tulevaisuudessa. Niin.
1: Ja tiedetäänkö me tarpeeksi tästä, että mitä tämä Ranskan ydinasealoite merkitsee, että jonkinlaista yhteistyötä ja ehkä enimmillään sitä, että tänne saattaisi voida ranskalainen lentokone vaikka tuoda mukanaan ydinaseita sellaisessa tilanteessa, että siihen olisi joku syy. Ja ei ole kuitenkaan kyse siis kiinteiden ydinaseiden niin kuin pysyvästä sijoittamisesta tänne. Mutta että just, että tämä tarkempi sisältö on neuvoteltavana, tässä on monta maata mukana, mutta ajaudutaanko me jonkun joukon mukana jonnekin, minne me ei haluta. Jos ajatellaan vielä, että mitä kokemuksia meillä, tiedetäänkö me niin kuin Ranskan ydinteknologiasektorista mitään muuta kuin Areva, josta meillä on huonoja kokemuksia. Areva rakensi Olkiluodossa ydinvoimalaa, se tuli sekä kalliiksi, että se pitkittyi täysin kohtuuttomasti. Tosin tuota yhtiötä sitä onneksi ei enää 10 vuoteen enää ole ollut olemassakaan, se pilkottiin ja myytiin muualle. Mutta pitäisikö meidän tietää enemmän siitä, mihin me ollaan menossa?
3: Oliko se just se motiivi, minkä takia on ollaan menossa siihen, että me saataisiin enemmän tietoa? Eikö se niin ollut? Tai mitä mä ymmärsin?
2: Hyvässä tai pahassa, niin mun on kyllä vaikea kuvitella, että ranskalainen imperialismi olisi sillä asteella, että se ulottaisi jossain vaiheessa ydinsateenvarjossa niin kuin Suomeen. Ajat ovat kummalliset, mutta vaikea kyllä nähdä.
0: Vielä Heikille siitä, kun sanot, että tässä täytyy olla jostain syvemmästä kysymystä. Mä edelleen kyllä tarjoan tätä niin kuin Venäjän vastaista konsensusta, joka niin kuin tuottaa tämän uusasiallisen ydinasesuhteen. Mitä sitten tulee näihin Ranskan ehdotuksiin ja muihin, niin kyllä mä katsoisin jotenkin, että Euroopan pitäisi jotenkin tiivistää niin kuin puolustusyhteistyötä jollain muilla keinoin kuin niin kuin tällä niin kuin ydinkärjellä.
2: Mä en jotenkin voi kuitenkin itsekään välttää sitä ajatusta, että niin kuin ydinpelote saa olon tuntumaan turvallisemmalta, kun Venäjä on tuossa naapurissa. Pystyttekö se välttymään tältä tunteelta?
3: Ei, kun nimenomaan sehän on ihan järjetöntä, että kaikki tietää sen, että jos painat nappulaa, niin kaikki muutkin häviää.
0: Tietysti tämä taktinen ydinase, josta nykyään paljon puhutaan, sehän on yritys niin kuin yhdistää ydinaseet ja käytettävyys. Eli että ydinaseen painaminen, joka oli kylmän sodan, niin kuin, että kun nappia painetaan, kaikki on ohi. Ja nyt on keksitty tämä taktinen ydinase.
1: Niillä tuhotaan kaupunkeja eikä mantereita.
0: Joo, rajattuja vaikutuksia, joilla sekin on siis tietysti eräänlainen pelotteen muoto. Että tämä ei olekaan ase, jota ei voi käyttää, vaan tämä onkin ase, jota voi käyttää.
1: Joskus aikanaan puhuttiin rajoitetusta ydinsodasta. Onko se nopea vielä kommentti siihen, onko sellainen mahdollinen teidän mielestänne?
3: No sillä tavalla, että kaikki liittyy kaikkeen. Että,
2: niin. En haluaisi lähteä kokeilemaan, sanotaan näin.
1: Ja tämä on Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio. Keskustelemassa ovat filosofi Tuomas Nevallinna, ekonomisti Heikki Pursiainen sekä kulttuuritoimittaja Jenni Jägerhorn. Jenni, mikä on sinun puheenaiheesi tällä viikolla?
3: Tekoäly ja sen tuottama uhka koko ihmiskunnalle on ollut viikon puhutuimpia aiheita maailmalla. Piilauksesta viestitettiin, että tekoäly voi tulevaisuudessa vaarantaa koko ihmiskunnan ja että kehitystä pitäisi säännellä. Presidentti Trump taas linjasi, että tahtia ei hidasteta, sillä Yhdysvaltain on voitettava Kiina. Tekoäly kehittyy nyt nopeammin kuin mikään muu teknologia ja hallitsemattomista agenteista, jotka karkaavat omin päin muualle heille tarkoitusta ympäristöstä, on raportoitu ja eräs järjestelmä alkoi jopa kiristää kehittäjänsä henkilökohtaisilla tiedoilla, kun se sai kuulla, että se korvataan. Tekoälystä eniten tietävät tuntuvat olevan siitä kaikkein huolissaan, siis hyvin huolissaan. Ja sitten toisaalta kriitikot muistuttavat, että nämä tämmöiset tuomiopäivän puheet saattaa olla niin kuin yritysten jotenkin semmoinen tapa hakea näkyvyyttä ja vakuutella tuotteidensa ylivoimaa sijoittajille. OpenAI:n Sam Altman on ilmoittanut, että yhtiö lykkää pörssilistautumisen ensi vuoteen ja Anthropicin Dario Amodei on esittänyt turvallisuuden vaatimuksia tekoälylle. No, kysynkin teiltä arvon raatilaisilta, että onko tekoäly todellinen vaara koko ihmiskunnalle vai näiden tekoälyyhtiöiden markkinointitemppu ennen pörssilistautumista ja kuka tässä pelissä lopulta voittaa?
0: Toi on ihan varteenotettavaa teoria, tämä sijoittajien houkutusteoria. Mulla ei ole mitään resursseja arvioida siihen, että missä määrin se asia on näin. Mutta siinä on mielenkiintoinen yksityiskohta, että jos asia on niin, niin silloin irtipäässyt tekoäly, joka mahdollisesti tuhoaa maailman, on siis ikään kuin piilevä houkutin sijoittajille. Toisin sanoen sijoittajien on tässä niin kuin oletetaan ajattelemaan siten, että vau, onpa mahtava tekoäly. Että se pystyy tuhoamaan, tähän täytyy sijoittaa. Se on ihan mahtava teknologia. No joo, mutta pikkusen nimittäin epäilyttää se, että jos nämä itse firmat on niin huolissaan tästä, niin miksi ne ei revi töpseliä irti seinästä ja pistä kaluja pakkiin? Että joko se uhka ei ole niin paha, tai sitten he ovat varmiina turvaamaan oman liiketoimintansa maailman selviämisen kustannuksella.
2: Niin siis mun mielestä niin kun, tähän niin kun liittyy monta kysymystä. Mun mielestä jopa todennäköisempi tämmöinen niin kun, yritysten motiiveja kyseenalaistava teoria on siis se, että ihan tämmöinen peruskilpailurajoitus, että sehän ne, jos hyvin usein nähdään, että yritykset, jotka dominoi jotain markkinaa, niin ne haluaa hidastaa kehitystä luodakseen niin kuin markkinoille tulon esteitä muille kilpailijoille. Tämän erottaminen todellisesta huolesta on mun mielestä vaikeaa. Toinen mun mielestä kiinnostava kysymys on, että voiko tässä on ilmeinen tämmöinen kollektiivisen päätöksenteon ongelma samanlainen kuin ydinaseissa, että on erittäin vaikea niin kuin pysäyttää niin kuin teknologiaa kehitystä, koska se ihminen, se maa tai se firma, joka ei liity tähän näin, niin sitten menee edelle kaikista muista. Et mä suhtaudun aika niin kuin pessimistisesti siihen, että vaikka tällainen hidastaminen olisi hyödyllistä, niin se olisi mahdollista. Ja mun mielestä niin kuin se kanssa mielenkiintoinen, jos halutaan mennä uhkiin, niin on se, että esimerkiksi maailman matematiikkayhteisössähän on ollut nyt vahva kohu, mikä on jäänyt vähän tämän alle siitä, että nämä tekoälymallit on onnistunut niin kuin joko ratkaisemaan tai edistymään tämmöisissä niin kuin vanhoissa vaikeissa matemaattisissa ongelmissa, kuten vaikka Navien Stokesin differentiaaliyhtälöiden ratkaisussa ja tällaisessa näin. Ja se yksi tuhon mahdollisuushan ei olekaan se, että tekoäly pääsee irti, vaan se, että nämä tekoälyt on niin vahvoja, että joku voi käyttää sitä vaikka bioaseen kehittämiseen tai johonkin tällaiseen, jolloin se ei ole, jolloin se niin kuin mikään tavallaan turvajärjestely ei tavallaan ole riittävä, kun se riittää, että joku jollain on käytössä niin vahva tekoäly, että se voi tuottaa sillä tappajaviruksen tai mitä tällaista. Mun mielestä tätä kannattaa ehkä vähän niin kuin jäsentää tätä keskustelua just, että mitkä näiden yritysten motiivit on, onko mahdollista pysäyttää vaikka haluttaisikin, ja se, mikä se todennäköisin niin kuin tuhon reitti sitten mahtaa olla.
3: Mun mielestä tässä on ehkä kyse niin kuin siitä, että se on hyvin hallitsematonta tällä hetkellä, että voidaan puhua, että mitä sitten on tietoisuus. No, jos sillä on syötetty ihan järjettömän paljon maailman ihmisten tietoisuutta niin kuin sadoilta vuosituhansilta, ja sitten se osaa jäsentää ja käsitellä niin isoja massoja nopeasti, että me ei edes tiedetä, että mitä siellä niin kuin, että jotenkin näin, että jos tekoälystä tulee meitä 1000 kertaa älykkäämpiä, niin ollaanko me sitten enää päätöksentekijöitä, kun jos puhutaan vaikka vaikeista talousjärjestelmistä, niin kuka siellä on niin kuin jotenkin päättämässä, ja voidaanko, jos se on kauhean hallitsematonta, että me edes osata niin kuin ennakoida sitä, että tekoälyssähän on kyseessä siitä, että mitä sinne niin kuin, miten se ohjelmoidaan, mutta jos me ei osata enää ennakoida, että millä tavalla niin kuin sinne pitäisi syöttää eri asioita, koska kaikki varmaan meistä on käyttänyt tekoälyä, niin sehän saattaa niin kuin laukata aina välillä väärään suuntaan, ja sitten pitää aina, että en tarkoittanut sitä, vaan tätä. Niin sitten jos siellä on jo niin kuin tekoäly on luomassa lisää omaa tekoälyä, ja me ei enää tiedetä, mistä me puhutaan, niin se on se mun mielestä se vaara tässä. Ja sitten se, että jos, no tämä on nyt kauhean teoreettista, mutta jos ne tekoälyagentit on jo karannut niin kuin sieltä heille tarkoitetusta ympäristöstään johonkin muualle, ja tietoisuus vaatisi jotenkin sitä, että on joku oma keho, mutta samalla Kiinassa on just lanseerattu tämmöisiä uusia humanoidirobotteja, jotka on monessa asiassa nopeampia ja vahvempia kuin ihmiset, niin mitä sitten jos ne tekoälyagentit, en mä tiedä onko tämä mahdollista, mutta jos se teoriassa olisi mahdollista, että ne hyppää tämmöiseen, niin onko se niin kuin hallitsematonta?
2: Ehkä joku meistä neljästäkin on jo niin kuin kiinalainen humanoidirobotti. Mistä sen tietää?
1: Siis näitä huoliahan on esittänyt paitsi isojen tekoälyyhtiöjen johtajat, myös yllättäen Kiinan tiedustelujohtaja, vaikka eräiden arvioiden mukaan just Kiina olisi just noussut tekoälyn merkittävimmäksi kehittäjäksi maailmassa. Mutta sitten Helsingin yliopistossa ollaan aika luottavaisin mielen. Siellä on kaksi tietojen käsittelytieteen professoria, Laura Ruotsalainen ja Teemu Ruus. Molemmat vakuuttelevat, että nämä isot uhat ei ole nyt todellisia. He on siis ihmisiä, jotka tuntee tämän kooditason ja sen algoritmitason osaamisen. Ja he on sitä mieltä, että tosiaan, että tässä on kyse tällaisesta markkinointitempusta. No tämä markkinointitempu on ainakin, jos se on sellainen, niin se on ainakin mennyt hyvin läpi, koska 2/3 amerikkalaisista on jonkun kyselyn mukaan huolissaan siitä, että tekoäly olisi vaaraksi ihmiskunnalle. Ja erityisesti populistipoliitikot sekä oikealla että vasemmalla on halunnut pitää tätä asiaa esillä. Jos tekoälyä ryhdyttäisiin rajoittamaan, niin millä lailla se onnistuisi teidän mielestä? Siis onko se, Heikki sen jo toi esiin, onko se edes mahdollista? Miten sellaista rajoitetaan?
3: No niinpä. Siis se on se mun mielestä se ongelmallinen puoli tässä, että ne, jotka tietää jotain asiasta, niin sä mainitsit nämä suomalaiset asiantuntijat, mutta tietääkö he, mitä supertekoälyä siellä on jo ja mihin se kykenee?
1: No hehän sitä kehittävät.
3: Suomalaiset
1: He ovat verkottuneita näiden tutkijoiden kanssa. He tietävät, missä tämä kehitys kulkee.
2: Mä itse ajattelen kyllä niin, tämä on tämmöinen varmaan liberalismitauti taas, mutta että ihmiskunnan niin kuin teknologiahistoria kyllä vahvasti viittaa siihen, että tämmöisiä uusia teknologioita, vallankumouksellisia teknologioita on todella vaikea ohjata niin kuin se haluttuun suuntaan, että niissä on oma logiikkansa, ja niin, olipa puhe maataloudesta tai teollisuudesta tai internetistä, niin halu on ollut aina ohjata sitä johonkin poliitikkojen mielestä hyvään suuntaan, mutta harvoin se on onnistunut.
1: Nopea kommentti.
3: No, mä ajattelen myös näin, että kun on ollut kyse siitä, että tuhoaako tekoäly meidät kaikki 10% mahdollisuus, niin eihän tekoäly välttämättä halua meille pahaa, mutta sitten jos me ajatellaan, Elon Musk muun muassa selitti näin BBC:n haastattelussa, että ei ole kauan siitä, kun ihminen oli simpanssi, ja katso nyt, miten ihminen ajattelee simpanssissa tänään, tai että miten me katsotaan muurahaisia, että se, että raivataan ne tieltä, jos ne on niin kuin meidän tiellä.
1: Ja tässä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa ovat keskustelemassa filosofi Tuomas Nevallinna, ekonomisti Heikki Pursiainen ja kulttuuritoimittaja Jenni Jägerhuun. Ja nyt on sitten Tuomas sinun vuorosi kertoa, mistä haluat puhua.
0: Joo, yritin toissa päivänä kuumeisesti keksiä aihetta tähän tämän päivän ohjelmaan, ja olin niin epätoivoinen, että jouduin turvautumaan Helsinki Nordic Business Forumin alustukseen. En ole aikaisemmin ollut koskaan näin epätoivossa tilanteessa, mutta sieltä löysin Kauppalehden reportaasista professori Michael Becklin puheenvuoron, jossa oli jotain mielenkiintoisia pointteja. Hän on siis sitä mieltä, että tämä 1800-luvun alun teollista vallankumouksesta alkanut ikään kuin suuren ja helpon kasvun aika on ohi. Hän nyt tietenkään ensimmäinen, joka näin väittää, että kaikki ne kasvun taustalla olevat tekijät, jotka hän nostaa esiin, nopea teknologinen kehitys, väestön kasvu ja globalisaatio, niin on syystä tai toisesta niin kuin nyt tökkii eivät toimi samoin kuin ennen. Jopa teknologinen kehitys tekoälystä huolimatta ei ole sit lisännyt tuottavuutta siinä määrin kuin olisi voinut toivoa. Ja tämä on jossain määrin kun tuhonnut ihmisten tulevaisuuden uskoa, siis tästähän monasti on baaripöydissäkin keskusteltu, että ennen uskottiin, että lastemme elämä tulee olemaan meidän elämäämme parempaa ja rikkaampaa ja vauraampaa ja vapaampaa. Ja nyt näin ei enää ainakaan välttämättä uskota. Ja alkaa niin kuin syyllisten etsimisen ja siilipuolustuksen aikakausi. Eikä vain oikeistopopulismin nousu, vaan tämä näkyy myös yritysten ja valtioiden toiminnassa, väittää Beckley. Ja sitten hän vielä väläyttää, että Trump voi kaikesta kaoottisuudestaan huolimatta olla perversi lahja lännelle, eli tavallaan tämmöinen tarkoituksensa vastainen tuottaa sivutuotteena jotain hyvää lännellä, koska se esimerkkinä vaikkapa tämä Kanadan ja EU:n lähentyminen ja yhteistyön lisääntyminen arvaamattomilla suunnilla. Ja mulla oli kolme kysymystä, että me ei kyllä ehditä tässä ajassa käsitellä. Hyvä, kun ehdin sanoa nämä kysymykset tässä. Onko tämä suuri kasvun aikakausi todellakin ohi? A. Taloudellisessa mielessä ja B. sitten tässä henkisessä mielessä ikään kuin luottamuksena tulevaisuuteen. Ja jos on, niin onko mitään tulevaisuuden, että mistä tulevaisuuden usko sitten ammentuu, jos mistään. No. Ja sitten vielä kolmanneksi tämä, onko todella niin, että Trumpin presidentillä voidaan ajatella olevan myös jotain hyviä seurauksia, no, tahattomia sellaisia.
3: Pakko lähestyä nyt ihan nopeasti sillai, niin kuin humanistisesta näkökulmasta tähän, että meillä on niin kuin kapitalismi ja teollinen aika on myynyt meille ajatuksen siitä, että kasvu on ainoa mittari siinä, että mitä tulevaisuus on, että jos se on suurempi, nopeampi ja aineellisesti rikkaampi, niin sitten kaikki on hyvin. Mutta mä ajattelin, että tässä ajassa, kun me ollaan kasvettu siinä aikana, kun aina uskoo, niin kuin, että trust the process, uskon niin kuin prosessiin. Mutta jos me ei enää uskota, mihin hänkin viittasi, että olisiko se niin kuin, olisiko meidän jotenkin, pitäisikö meidän kysyä, että jos se yhteiskunnan onnistumisen mittari ei olisikaan enää se bruttokansantuotteen kasvu, vaan jotenkin luota sitä turvallisuuden tunnetta, yhteisöllisyyttä ja hyvää niin kuin arkea. Mun pakko mainita, että mä olin eilen Svenska Teatterin ensi illassa Englagårdissa ja siellä mulla palasi vähän usko semmoiseen, niin kuin se oli lämmin, siinä oli inhimillisyyttä ja ihmisen tekemää. Ja mä lähdin sieltä niin kuin sydän täynnä jotenkin onnellisuutta ja enemmän tämmöistä niin kuin ihmisen niin kuin hyvää mieltä.
2: Mä sanoin, että kasvu on edelleen tärkeää, että jos meidän 200 vuotta myöhemmin meidän jälkeläiset katsoo, pitää meitä yhtä kurjina ja köyhinä ja sivistymättöminä kuin me omia 200 vuotta vanhoja edeltäjiä, niin se on pelkästään hyvä asia, että kasvu on hieno juttu. Ja mä sanon tuosta erittäin mielenkiintoisesta niin kuin Tuomaksen aiheesta, niin ensin sen, että mikä siinä mun mielestä on totta. Et esimerkiksi just tämä, että meillä väestö vanhenee, niin se selvästi totta kai hidastaa kasvua. Ja meillä tavallaan tämä resurssikamppailu on ehkä vähän niin kuin käynnissä, että kaikki nämä sote-asiat ja julkisen talouden niin kuin tila, niin sehän on vähän semmoista, niin kuin, että siitä pienenevästä raadosta niin kuin kamppaillaan. Mutta pidemmällä aikavälillä mä itse uskon siihen, että meidän lapsilla asiat on paremmin kuin meillä. Mä uskon yhä edelleen niin kuin kasvun mahdollisuuksiin. Ja mun mielestä niin kuin se, että me ei voida samaan aikaan sanoa, että tekoäly on täysin vallankumouksellinen teknologia ja sitten väittää, että teknologian kasvun hidastuminen niin jotenkin lopettaa kasvun. Mä ajattelen, että tekoälyn vaikutukset on vasta niin kuin tulossa ja ne ei varmasti ole sellaiset, kun nämä teknohypettäjät ajattelee, mutta ne voi silti olla merkityt. Mä haluan olla optimisti. Mä uskon, että tuottavuus ja teknologia edelleen niin kuin kehittyy. Meidän lapsilla asiat on paremmin kuin meillä, mutta tässä kyllä on tämmöinen aito niin kuin notkahdus, joka muun muassa johtuu siitä, että meillä on kohta 10% väestöstä yli 80-vuotiaita. Ja niin kuin siitä on niin kuin päästävä jotenkin niin kuin sinne uuteen hienoon tulevaisuuteen.
3: Mutta sillä ei ole niin väliä, että mitä me ajatellaan, vaan se, että miten me saadaan tulevaisuuden usko näille nuoremmille.
2: Ja sitten tietenkin muistutan vielä, että tämä on vähän tämmöinen niin kuin nurkkapatriottinen juttu, että meillä on miljardia ihmisiä, jotka tarvitsee räjähdysmäistä kasvua, että ne pääsee edes tälle tasolle, missä me ollaan nyt, sori.
0: Joo, no mä vaan sanoisin Jennille, että siis tämä kasvuton kaunis yhteisöllisyys, kapitalismia ei siis tule toimeen ilman kasvua, että se on niinku iso kriisi, jos niinku kasvussa ei onnistuta.
3: Ehkä
0: oli se hyvä tai paha asia, niin näin se menee. Ja mä sanoisin kyllä Heikille, että nämä kasvun aikakausi nyt on eri syystä ohi. Ja tekoäly on edullista vain niille firmoille, jotka on niinku siinä etupellossa tässä kehityksessä. Sen jälkeen, kun se tasaantuu, se tekoälyn vaikutus, ihmiskunta voi monessa suhteessa näyttää erilaisesta sen jälkeen, mutta sen jälkeen se ei taloudellisesti niin kuin tavallaan tuota mitään.
1: Mutta Tuomas, sinä olet filosofi. Onko siis pakko, onko kasvun pakko, jos sanot, että se on pakko, niin onko sen pakko olla materialistista kasvua? Eikö kasvu
0: siis
1: voi
0: kapitalismi
1: olla,
0: on, joo. On,
1: voiko kapitalismi kehittyä jälkimaterialistiseen suuntaan?
0: Voi se tietysti myydä jotain palveluita, niin kuin se tekeekin. Mutta ei se tavallaan muuta sitä asiaa.
3: Mutta jos resurssit on vähenemässä, niin sitten niitä ehkä pitää jakaa.
1: Jaa.
0: Tekoälyä, niin kuin tätä puolta, jota yllättävää kyllä kaikista ihmistä Elon Musk korosti, että missä määrin tekoäly avaa mahdollisuuksia niin kuin ihmistyön korvaamiseen ja tylsien ammattien lopettamiseen ja mitä yhteiskunnallisia seurauksia sillä olisi ja miten niitä voitaisiin hyviä seurauksia rohkaista ja huonoja seurauksia torjua, niin tämähän on keskustelu.
3: Hän on sanonut, että rahalla ei enää merkitystä tulevaisuudessa, mutta niin.
2: Elon Musk ei ole mun mielestä kovin korkeatasoinen yhteiskunnallinen ajattelija, mutta mä sanon vaan sen, että jos vaikka
0: hän ei sitä ole, mutta tämä teema on
2: 1800-luvun alussa olisi ollut radio ja siellä olisi ollut perjantai-studio, niin sielläkin olisi istunut niin kuin ynseitä filosofeja ja toimittajia ja ekonomisteja, jotka olisi ennustanut, jotka ei olisi mitenkään pystynyt näkemään sitä kehitystä, mitä seuraava 200 vuotta tuo tullessaan. Et kenelläkään ei silloin olisi ollut sellaista niin kuin mielikuvitusta nähdä, että mikä kaikki on mahdollista. Ja mä oon melko vakuuttunut siitä, että sama koskee niin kuin meitä. Että meillä ei vaan täällä niin kuin studioissa, me ei pystytä tietämään sitä, mikä vaikka seuraavan 200 vuoden aikana on mahdollista.
3: Me voidaan haastaa ajattelutapoja.
0: Sehän on selvä.
1: No Humppilassa ainakin nähdään. Helsingin Sanomat kertoo tänään Humppilan uudesta kunnanjohtajasta Minna Ylikäännöstä, joka ratkaisi kunnan budjetissa olevan ammottavan aukon sillä, että he irtisanoi hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat ja antoi nämä tehtävät tekoälyn hoidettavaksi. Rahaa säästyi 150 000 €, eli Humppila viitottaa meille nyt tieltä tällä saralla. Hyvä kuulija, olet kuunnellut Kulttuuri-Ykkösen ja katsellut Kulttuuri-Ykkösen perjantai-studiota. Keskustelemassa ovat olleet filosofi Tuomas Nevanlinna, ekonomisti Heikki Pursiainen ja kulttuuritoimittaja Jenni Jägerhuun. Ja tätä Kulttuuri-Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuunneltavissa ja katseltavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös Kulttuuri-Ykkösen muut lähetykset ainakin kuunneltavassa muodossa ja perjantai-studiothan ovat ne, mitä me voimme katsella. Ensi maanantaina Kulttuuri-Ykkösessä on vuorossa Leffaraatiossa Niklas Vanke kokoaa elokuvan raadin katsastamaan tämän hetken mielenkiintoisimmat elokuvat ja raatiin kuuluvat silloin elokuvakriitikko Matti Rämö, tuottaja Olli Kangassalo ja kulttuuritoimittaja Silja Salgren Foodstad. Ja raati tuolloin arvioi muun muassa elokuvat The End of Oak Street, The Rivals of Amziah King, autofiktio, keltaiset kirjat, hetki ennen valoa, The Secret Reading Club of Kabul ja Päivien lumo äänsin luultavasti jotakin väärin, kun täällä kuului hyminä. Minun nimeni on Jonni Ruus, kiitän teitä seurasta.
4: Näin päättyi Kulttuuri-Ykkösen suora lähetys. Perjantai-studion juontajana oli Jonni Ruus. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio 1:stä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Sitten jatkamme Faunin iltapäivän musiikilla. Tänään soi teidän kuuntelijoiden toivemusiikki. 7:06. Kun Ruotsi muuttui, ohjelmasarja päättyy tänään. Viimeisessä jaksossa pohditaan Ruotsin tulevaisuutta 17 uutisten jälkeen.

0: vasten tuulta.
1: Heiton konsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan Päivi Hirvosen ja hänen trionsa konsertti Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla. Konsertti pidettiin lauantai-iltana Rudolstadin vanhan kaupungin keskustorilla ja saksalaisyleisö oli innoissaan. Luvassa on lauluja rakkaudesta, pohjoisen luonnosta, voimasta, ympäristötuhosta, kaipuusta ja surusta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Sellaista luvassa sunnuntaina. Nyt perjantai jatkuu kohta uutisilla. Ja kuten jo sanoin, teidän kuuntelijoiden toivemusiikki soi 16 uutisten jälkeen, 8 minuutin kuluttua. Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa vieraana on tänään Heidi Hautala, joka ennakkotietojen mukaan arvostaa progea ja pianomusiikkia. Heidi Hautala kertoo itselleen tärkeästä musiikista Maija Salmisen toimittamassa Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa 1,5 tunnin kuluttua kello 17.35. Sen jälkeen kuunnellaan hartaita säveliä ja iltahartaudessa perheneuvoja Anja Moose Forssasta lukee psalmista 86, puhuu sukupolvien ketjusta ja pyhästä luottamuksesta Jumalan hyvyyteen iltahartaudessa kello 18.50. Ja suora lähetys Radion sinfoniaorkesterin konsertista alkaa 19 uutisten jälkeen. Kapellimestarina tänään Elim Chan. Claire de Sevigne soprano laulaa konsertissa, jossa kuullaan muun muassa Dvořákin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinun alkusoitto, Igor Stravinskin Petruska, versio vuodelta 1947. Tällaista RSO-konsertissa tänään.

0: Yle Uutiset kello 16. Ministeri lupaa kauneusklinikoille tiukempaa valvontaa. Nuoret muuttavat entistä myöhemmin omilleen. Se painaa vuokra- ja asuntomarkkinoita. Sää on huomenna laajalti sateista. Ukkostakin voi esiintyä. Uutiset toimittaa Cecilia Heikkel. Hyvää iltapäivää. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman pitää järkyttävinä tietoja, jotka ovat tulleet ilmi Plastic Surgery Center -kauneusklinikan mittavista puutteista. Lupa- ja valvontavirasto kertoi, että klinikalle tehdyssä tarkastuksessa ilmeni useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Niitä oli muun muassa leikkaussalitoiminnassa ja hygieniakäytännöissä. Esimerkiksi kertakäyttöisiä rasvaimulaitteita oli pesty käsin ja tiskikoneessa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman lupaa valvonnan tiukentamista.
1: Järkyttävä tilannehan se on ja olisi tietystikin pitänyt puuttua tällaiseen toimintaan jo varhaisemmassa vaiheessa ja korostaa sitä, että jos tälläkään hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä ei noudateta, niin silloin isoin ja tärkein toimenpide tällä hetkellä on tehostaa nimenomaisesti valvontaa. Ja siihen tarpeeseen olemme sinänsä vastaamassakin, eli eduskuntaan on piakkoin tulossa myöskin valvontolain päivitys, jonka tänne kohdakkoin tuon.
0: Lupa- ja valvontavirasto on myös pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. Uutisoimme eilen, että Luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. Kyseiset datakeskukset ovat tulossa teknologiajätti Googlen käyttöön. Ja datakeskukset puhuttavat myös muutoin. Tiistaina aloitettu Datakeskukset kuriin -kansalaisaloite on saanut vaadittavat 50 000 allekirjoitusta täyteen. Aloitteessa vaaditaan datakeskuksille valvontaa. Aloitteen mukaan datakeskuksille pitäisi asettaa muun muassa ehtoja ja rajoituksia sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan erillistä datakeskusmaksua, joka kompensoisi datakeskuksen toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja, kuten sähkön ja veden kulutusta. Asunto- ja vuokramarkkinoita painaa niin sanottujen asuntokuntien hidas kasvuvauhti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi silloin, kun nuori muuttaa vanhempiensa luota omilleen. Tätä on tapahtunut hitaammin, ihmiset asuvat ahtaammin ja samalla nuoret polvet ovat hieman aiempia pienempiä. Tämä leikkaa asuntojen kysyntää ja painaa hintoja sekä vuokria. Petteri Lindholm jatkaa.
2: Suomen väestö on kasvanut, mutta niin sanottujen asuntokuntien määrä nousee hitaasti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi ulkomaalaisen muuttaessa Suomeen tai nuoren muuttaessa omilleen vanhempiensa luota. Viime vuosina tätä on tapahtunut selvästi aiempaa vähemmän, ja nuorten muodostamien asuntokuntien määrä on laskussa nyt jo kolmatta vuotta, sanoo ekonomisti Suomalainen Työ ry:n toimitusjohtaja Juhana Broderus.
3: Näitä nuoria kotitalouksia meillä on yhä vähemmän ja vähemmän, ja he ovat niitä, jotka ovat niitä ensiasunnon ostajia, he ovat niitä, jotka muuttavat omilleen ja vuokraavat sen ensimmäisen uuden asunnon, ja sitä kautta pitävät asuntomarkkinoiden pyörät ja ketjut liikkeessä.
2: Taustalla on muun muassa nuorten ikäluokkien aiempaa pienempi koko, opiskelijoiden tuki.

0: kaikki muutokset ja varsinkin nuoria rokottava heikko työllisyys. Väestöä kasvattava maahanmuutto taas kohdistuu usein asuntoihin, joita asuttavat jo entuudestaan maahantulijoiden perheet. Tulos on se, että asunnoille muodostuu vähemmän uutta kysyntää, mikä painaa nyt sekä vuokria että omistusasuntojen hintoja alaspäin. Asuntomarkkinoiden jäätymistä siis selittää korkeiden korkojen ohella nyt myös uuden kysynnän puute.
1: Vaikka rakentaminen on tullut rajusti alaspäin 40 000 uudesta asunnosta vuosittain nyt sinne alle 20 000, silti tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta ei ole korjaantunut, koska se kysyntäpuoli on sukeltanut vieläkin voimakkaammin.
2: Korkein oikeus myönsi valitusluvan Elokapinaan liittyvässä televalvonta-asiassa. Televalvonnan kohteena olleet vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus kertoo myöntäneensä valitusluvan tässä vaiheessa yhdelle hakijoista. Poliisi teki televalvontaa ympäristöliike Elokapinan 4 jäsenen puhelimeen Jyväskylän MM-rallien aikaan kesällä 2024. Poliisi epäili tuolloin, että Elokapinan aktivistit suunnittelevat törkeää vahingontekoa MM-ralleissa. Kaappisänky aiheutti eilen torstaina vaaratilanteen päiväkodissa Lempäälässä. Työntekijä nosti sängyn kiinni, eikä huomannut siinä peiton alla piilossa ollutta lasta. 4-vuotias lapsi putosi sängyn ja seinän väliin. Lapsi ei loukkaantunut vakavasti. Keväällä 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään kaappisängyn sisään Vantaalla. Useampi kaupunki on sen jälkeen ilmoittanut luopuvansa kaappisängyistä. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen Luonto. Ensimmäinen havainto piikkipihdistä tehtiin Seilin saarella vuonna 2022. Tämän jälkeen lajia on löytynyt muualta lounaissaaristosta ja rannikolta. Tämän vuoden loppukesällä piikkipihdikkiä löytyy jo Kirkkonummen Porkkalanniemeltä. Piikkipihdin myrkky sisältää voimakkaan tulehdusreaktion laukaisevia ainesosia. Piikkipihdikki on muita Suomessa esiintyviä pihdikkejä myrkyllisempi. Sen purema on usein kivulias. Hämähäkki kuitenkin puree useimmiten vain vahingossa, kun se jää puristuksiin tai se otetaan käteen. Maan etelä- ja keskiosassa tulee kuurosateita, paikoin myös ukkosta. Pohjoisessa sää poutaantuu. Huomenna sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä. Sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa voi myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa sää säilyy melko poutaisena. Yön alin lämpötila on 8-13, pohjoisessa -2 +8 astetta. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17, maan pohjoisosassa 7 ja 13 asteen välillä.
3: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Cecilia Heikkilä. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio 1:stä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Kohta teidän kuuntelijoiden toiveita toteutetaan Faunin iltapäivässä. Suora lähetys Helsingin musiikkitalosta alkaa vajaan 3 tunnin kuluttua.
4: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa lelut heräävät henkiin ja musiikki on säihkyvää sekä leikkisää. Konsertissa kuullaan Antonin Dvořákin Amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinuun alkusoitto sekä Igor Stravinskin Petruska. Sopranosolistina laulaa Claire de Sevigne ja kapellimestarina on Elim Chan. Konsertti kuullaan perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.
3: Kello on tuota pikaa 8 minuuttia eli 16. Täällä Yle Radio 1:ssä alkaa nyt Faunin iltapäivä. Faunin iltapäivässä kuullaan aina perjantaisin kuuntelijoiden toiveita. Ensimmäisenä toiveena soi Johann Sebastian Bachin Fantasia ja fuuga klaveerille A-molli. Osat ovat ensimmäinen osa Fantasia, tempossa Allegro, ja toinen osa fuuga, tempomerkintänä Allegro Moderato. Rafe Kirkpatrick soittaa cembaloa.

Rafe Kirkpatrick soitti cembalolla Johann Sebastian Bachin fantasian ja fuugan klaveerille aamolli. Bachin teosluetteloinnissa tämä on numero 904. Faunin iltapäivässä soi tänään perjantaisen tapaan teidän kuuntelijoiden toivemusiikki. Seuraavana soi toisen näytöksen finaali Federico Moreno Torrovan kolmenäytöksisestä Sarzuelasta Luisa Fernandaa.

Tämä oli toisen näytöksen finaali Federico Moreno Torroban kolminäytöksisestä Zarzuelasta Luisa Fernanda. Luisa Fernandan roolissa lauloi mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, Javierin roolissa tenori José Bros, Anibalin roolissa tenori Javier Ferrer, Placido Domingo tenori Vidalin roolissa Mariola Cantareru, soprano lauloi Herttuatar Carolinan roolissa, Federico Cayar, baritoni oli Luis Nogales, Teatro Realin kuoroa ja orkesteria tässä esityksessä johti Jesus López Cobos. Nyt soi Kellojen laakso Ravelin pianosarjasta kuvajaisia, peilikuvia.

Pianisti Jean Efflam Babouzé soitti viidennen osan La Vallée des Cloches, Kellojen laakso, Maurice Ravelin pianosarjasta Miroir, kuvajaisia, peilikuvia. Fauni-iltapäivässä kuuntelemme tänään perjantaina kuuntelijoiden toivemusiikkia. Seuraavaksi Ennio Morriconen musiikkia elokuvasta La Califa, Veren hinnalla.

Trumpetisti Jouko Harjanne ja Sami Hannulan johtama Kaartin seitsikko soittivat Ennio Morriconen sävellyksen La Califfa. Sovituksen oli tehnyt Hannu Raijas. Tämä on musiikkia Veren hinnalla elokuvasta 70-luvun alusta. Elämän väsymyksestä ja yksinäisyydestä laulaa Martti Talvela. Tämä on Franz Schubertin yksinlaulu Haudan kaivajan ikävä.

Toten Gräbers Heimweh on Franz Schubertin yksin laulu. Sanat on kirjoittanut Jakob Nikolaus Kreicherde ja Heluta. Deutschin luettelossa tämä on numero 842. Haudan kaivajan ikävästä lauloi basso Martti Talvela. Ralf Gotoni soitti pianoa. Kuunnellaan nyt ensimmäinen osa, Siciliana, Reverberin sarjasta huuliharpulle ja jousille.

Näin päättyi Siciliana, ensimmäinen osa Gian Piero Reverberin sarjasta huuliharpulle ja jousille. Huuliharppusolistina soitti tässä Willy Burger, Ljubljanan radion ja television kamariorkesteri ja johti Nevio Zanardi. Fauni iltapäivässä soi tänään kuuntelijoiden toivemusiikki. Seuraava äänite on vuodelta 1976. Sopraano Aulikki Eerola ja Kari Tikan johtama radion sinfoniaorkesteri esittävät Ainon aarian Tuli kevät, tuli toivo Erkki Melartinin oopperasta Aino.

Sopraano Auli Kierola lauloi Ainon aarian Tuli kevät, tuli toivo. Se on Erkki Melartinin oopperasta Aino. Radion sinfoniaorkesteria johti Kari Tikka. Tämä oli äänite vuodelta 1976. Kuuntelijoiden toiveista koottu konsertti päättyy tänään Dvořákin musiikkiin.

0: Christopher Warren Greenin johtama lontoolainen Philharmonia Orchestra soitti toisen osan Tempo di Valse Antonin Dvořákin serenadista jousiorkesterille E-duuri opus 22. Tämä Faunin iltapäivä oli koottu teidän kuuntelijoiden toiveista. Toivomuslomake löytyy Radio 1 verkkosivulta kohdasta Osallistu. Yleradio1.fi sivulta, kun vierittää alaspäin, löytää kohdan Osallistu ja sieltä löytyy Faunin iltapäivä. Toivoa voi myös sähköpostitse. Osoite on faunin.iltapäivä@yle.fi. Dvořákia kuullaan tänään suorassa lähetyksessä RSO-konsertissa 19 uutisten jälkeen. Konsertissa kuullaan tänään Antonin Dvořákin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinun alkusoitto ja Igor Stravinskin Petruska. RSO:ta johtaa Elim Chan ja solistina laulaa soprano Claire de Sevigny.
1: Viimeisten 10 vuoden aikana henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat vähentyneet noin 120 000 70 000. Miksi ihmeessä näin on käynyt? Eikö uusia autoja uskalleta ostaa? Vieraana Virtasen taloushistoriassa on Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio maanantaina kello 10.
0: Nyt on perjantai ja kohta kuulemme kello 17 Yle Uutiset. 5 minuutin kuluttua päätösjakso ohjelmasarjasta, kun Ruotsi muuttui.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Cecilia Heikkel, hyvää iltapäivää. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman pitää järkyttävinä tietoja, jotka ovat tulleet ilmi Plastic Surgery Center -kauneusklinikan mittavista puutteista. Lupa- ja valvontavirasto kertoi, että klinikalle tehdyssä tarkastuksessa ilmeni useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Niitä oli muun muassa leikkaussalitoiminnassa ja hygieniakäytännöissä. Esimerkiksi kertakäyttöisiä rasvaimulaitteita oli pesty käsin ja tiskikoneessa. Sosiaali- ja terveysministeri Rydman lupaa valvonnan tiukentumista.
1: Järkyttävä tilannehan se on ja olisi tietystikin pitänyt puuttua tällaiseen toimintaan jo varhaisemmassa vaiheessa ja korostaa sitä, että jos tälläkään hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä ei noudateta, niin silloin isoin ja tärkein toimenpide tällä hetkellä on tehostaa nimenomaisesti valvontaa. Ja siihen tarpeeseen olemme sinänsä vastaamassakin, eli eduskuntaan on piakkoin tulossa myöskin valvontolain päivitys, jonka tänne kohdakkoin tuon.
0: Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään perjantaina vanginnut 47-vuotiaan tamperelaismiehen todennäköisin syyn epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Epäilty rikos on tapahtunut Tampereella. Tekoaika on viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun alkuun. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi. Epäilty on aiemmin työskennellyt tutkijana Tampereen yliopistolla. Hänet otettiin kiinni tiistaina. Poliisi ei ole kertonut, mihin tahoon epäilty rikos kohdistui. Asunto- ja vuokramarkkinoita painaa niin sanottujen asuntokuntien hidas kasvuvauhti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi silloin, kun nuori muuttaa vanhempiensa luota omilleen. Tätä on tapahtunut hitaammin, ihmiset asuvat ahtaammin ja samalla nuoret polvet ovat hieman aiempia pienempiä. Tämä leikkaa asuntojen kysyntää ja painaa hintoja sekä vuokria. Petteri Lindholm jatkaa.
2: Suomen väestö on kasvanut, mutta niin sanottujen asuntokuntien määrä nousee hitaasti. Uusi asuntokunta syntyy esimerkiksi ulkomaalaisen muuttaessa Suomeen tai nuoren muuttaessa omilleen vanhempiensa luota. Viime vuosina tätä on tapahtunut selvästi aiempaa vähemmän, ja nuorten muodostamien asuntokuntien määrä on laskussa nyt jo kolmatta vuotta, sanoo ekonomisti Suomalainen Työ ry:n toimitusjohtaja Juhana Broderus.
3: Näitä nuoria kotitalouksia meillä on yhä vähemmän ja vähemmän, ja he ovat niitä, jotka ovat niitä ensiasunnon ostajia, he ovat niitä, jotka muuttavat omilleen ja vuokraavat sen ensimmäisen uuden asunnon, ja sitä kautta pitävät asuntomarkkinoiden pyörät ja ketjut liikkeessä.
2: Taustalla on muun muassa nuorten ikäluokkien aiempaa pienempi koko, opiskelijoiden tukimuutokset ja varsinkin nuoria rokottava heikko työllisyys. Väestöä kasvattava maahanmuutto taas kohdistuu usein asuntoihin, joita asuttavat jo entuudestaan maahantulijoiden perheet. Tulos on se, että asunnoille muodostuu vähemmän uutta kysyntää, mikä painaa nyt sekä vuokria että omistusasuntojen hintoja alaspäin. Asuntomarkkinoiden jäätymistä siis selittää korkeiden korkojen ohella nyt myös uuden kysynnän puute.
3: Vaikka rakentaminen on tullut rajusti alaspäin 40 000 uudesta asunnosta vuosittain nyt sinne alle 20 000, silti tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta ei ole korjaantunut, koska se kysyntäpuoli on sukeltanut vieläkin voimakkaammin.
0: Ruotsissa on otettu ensimmäiset askeleet kohti uuden hallituksen muodostamista. Eduskunnan puhemies on tänään tavannut puolueiden puheenjohtaja. Puhemies on se, joka nimittää hallitustunnustelijan. Se on todennäköisesti suurimman puolueen sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson. Entisen opposition sovittaminen samaan hallitukseen ei tule olemaan helppoa. Vasemmistopuolue vaatii ministeripaikkoja ja keskusta ei toistaiseksi suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa.

0: Maan etelä- ja keskiosassa tulee tänään kuurosateita, paikoin myös ukkosta. Pohjoisessa sää poutaantuu. Huomenna sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä, sadekuuroja saadaan melko yleisesti. Maan etelä- ja keskiosassa voi myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa sää säilyy melko poutaisena. Yön alin lämpötila on 8–13, pohjoisessa -2 + 8 astetta. Huomenna päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17, maan pohjoisosassa 7 ja 13 asteen välillä.
1: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Cecilia Heikkel. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Ihan tavallinen Ruotsi on puheenaiheena kohta alkavassa Kun Ruotsi muuttui -ohjelmasarjan viimeisessä jaksossa. Entinen europarlamentaarikko Heidi Hautala on monipuolisesti kiinnostunut musiikista ja käy mielellään keikoilla ja konserteissa. Mutta millaisia, mitä ovat ne levyt, joista hän ei malta luopua? Se kuullaan puolen tunnin kuluttua Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa. Kirjeenvaihtaja Jenni Matikaisen Kun Ruotsi muuttui -ohjelmasarjan viimeisessä jaksossa pohditaan nyt Ruotsin tulevaisuutta. Hugo ja Adde juhlivat lukion pihassa. Koulu on ohi, edessä on bileet, mutta mitä sen jälkeen? Töitä ja asuntoa on yhä vaikeampi löytää ja naapuritaajamasta uutisoidaan ampumisista. Synkkyyteen ei ole syytä vaipua, mutta sama ei päde kaikkiin ruotsalaisnuoriin. Apatia leviää myös naapurimaassa. Onko Ruotsi enää hyvinvoiva kansankoti, joka voi näyttää muille mallia?

0: On kesäkuun 12. päivä. Koulun pihalla juoksee joukko uusia ylioppilaita. Heidän joukossaan on Hugo ja Adde. Lukiosta valmistuvien perheet odottavat ulkona. Heillä on mukanaan suurennettuja valokuvia, joissa nyt valmistuvat nuoret ovat vielä lapsia. Se on Ruotsissa valmistujaisperinne. Lapsuus on takana ja tästä alkaa aikuisuus. Hugo ja Adde asuvat Tukholman esikaupunkialueella. He ovat 19-vuotiaita ja nyt koulu on ohi. He eivät vielä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta he osaavat kertoa, millaista on olla nuori muuttuvassa Ruotsissa. Tällä hetkellä elämä on hyvää. Hugo harrastaa jalkapalloa, seuraa sitä televisiosta ja pelaa Fifaa. Adde kilpailee thainyrkkeilyssä ja fiksaa autoaan. Iso osa ajasta kuluu kavereiden kanssa. Mua kiinnostaa, miten kaikki se, mitä Ruotsissa tapahtuu, se mistä tässä podcast-sarjassa on puhuttu, näkyy heidän elämässään. Millaista on aloittaa aikuisuus nyky-Ruotsissa? Vaikka Ruotsi on yhä kansainvälisesti vertailtuna todella hyvä maa elää, nuoret ovat entistä synkempiä. Mistä on kyse? Mä olen Jenny Matikainen, Ylen Tukholmassa asuva Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Tämä on Kun Ruotsi muuttui -podcast, sen viides ja viimeinen jakso.
1: Du ska inte kunna skjuta här, du ska inte kunna bomba här och vara kvar i Sverige.
2: Lite glamour kanske här och var.
3: Finland har ju blivit coolt i Sverige.
4: Straffmyndighetsåldern kommer att sänkas.
0: Peruutetaan valmistujaisista pari kuukautta taaksepäin. Mä istun junassa matkalla Tullingeen, jonne olen sopinut tapaamisen Hugon kanssa. Hän on luvannut tulla mua asemalle vastaan kaverinsa kanssa.
5: Hei!
6: Hei, hei!
5: Så jag är Jenny.
6: Ja.
5: Vem är ni?
6: Hugo.
1: Adde.
5: Ja, trevlig.
0: Parkkipaikalla valkoisessa Fordissa istuu Hugo Linder ja Adsajan Ratha eli Adde. Lukiokaverukset ovat monella tapaa tosi tavallisia ruotsalaisnuoria, ja sen vuoksi mä haluan puhua just heidän kanssaan. He ovat luvanneet kertoa mulle elämästään. Mä käytän tässä Hugosta ja Addesta etunimiä, koska idea on tutustua heihin. Ja sitä paitsi Ruotsissa etunimittely kuuluu asiaan lähes kaikkien kanssa. Molemmat nuoret asuvat yhä kotona vanhempiensa luona. Loppukokeet ovat nyt takana, ja edessä on viimeiset hilpeät viikot lukiossa. Bileitä on tiedossa paljon. Me ajetaan Hugon äidin autolla heidän kotiinsa Tullingen omakotitaloalueelle. Hugolla on omakin auto, mutta se on kuulemma liian pieni, eikä siinä ole tänään bensaa. Sota Lähi-idässä on nostanut hintoja täälläkin. Juuri nyt Hugo ja Adde odottavat ennen kaikkea välivuotta. Sitä, että voi ansaita hieman rahaa ja samalla juhlia ja matkustella ystävien kanssa.
7: Skolan är slut då, så att försöka hitta något jobb eller fall som man kan ha 1-2 år och tjäna lite pengar och sen ut och resa med kompisar och festa med dem tills man då börjar högskola om 1 eller 2 år.
0: Sen jälkeen voisi hakea korkeakouluun tai ehkä urakehitys lähtee käyntiin työn kautta, Adde pohtii.
1: Det är ju, i den här pausen kan man ju hitta ett jobb där man är rätt bekväm.
7: Exakt.
1: Och då kan man ju stanna kvar vid det här jobbet och bara fortsätta klättra positioner. Och...
7: Mm.
5: Vilken typ av jobb tänker ni att ni vill ha?
7: Ja, men alltså egentligen allt som pengar om.
1: Vad som ansöker och vad som anställer.
7: Det som får, jag har ju kanske ett jobb till sommaren nu när jag ska vara alltså, flyttgubbe eller vitvaruleverantör där.
0: Så nyt aluksi kelpaisi hyvin perusduuni, muuttomies tai tavaranjakelija. Tällä hetkellä Addella on 2 osa-aikatyötä, trampoliinipuistossa ja kunnalla. Parasta olisi istua autossa ja nostella asioita. Ei tarvitsisi miettiä mitään, tehdä vain töitä, hän sanoo.
5: Är det lätt att hitta jobb?
7: Inte alls, nej.
0: Mutta sitten on se iso mutta. Täyspäiväisiä töitä ei noin vain ole tarjolla. Ruotsissa nuorisotyöttömyys on kasvussa. Tilastoissa työttömäksi luetaan keskimäärin joka 4. 15-24-vuotias. Prosenttiluku on iso, ja se vähän vääristää tilannekuvaa, koska niin moni ikäluokasta opiskelee kokoaikaisesti. Mutta tilastokäyrä osoittaa, että viimeisen 10 vuoden aikana entistä useampi ruotsalaisnuori on vailla töitä. Hugon ja Adden mukaan toisille nuorille työnhaku on helpompaa kuin toisille.
7: Det är liksom, om man ska ha jobb i Sverige just nu är det nästan att måste ha någon, måste känna folk som kan få in den till ett jobb.
1: Det är, jag skulle säga 90% av jobben är bara på grund av kontakter.
7: Ja.
1: Och inte alls hur man ansöker.
0: Huka summaa asian näin. Jos Ruotsissa haluaa löytää töitä, pitää tuntea ihmisiä. Adden mukaan ei auta, vaikka olisi valmis diplomi-insinööri tai opettaja. Työpaikan saaminen on lähiönuorille silti vaikeampaa kuin vaikkapa Östermalmilla asuville, joilta samaa osaamista ei vaadita. Heillä kun on suhteita.
1: Det är mycket svårare för, nu måste jag säga, ett förortsbarn här som inte har lika många kontakter som till exempel någon kanske i Östermalm eller vad som helst. Det är kontakter är allt i Sverige.
0: Kontaktit ovat kaikki kaikessa, Adde sanoo. Erityisen vaikeassa asemassa työmarkkinoilla ovat ulkomailla syntyneet nuoret. Ne, joiden perheet ovat muita todennäköisimmin pienituloisia. Tämä saa mut miettimään sitä, mitä suomalaisprofessori Markus Jäntti sanoi Ruotsin jakautumisesta. Että Ruotsissa rikkaus ja hyvinvointi periytyy yhä voimakkaammin. Yksi toinen professori, Karl Oskar Lindgren Uppsalan yliopistosta, taas puhui mulle siitä, miten nimenomaan työ on avain ruotsalaiseen hyvinvointiin. Ruotsalainen sosiaaliturva perustuu siihen, että työttömäksi tai sairaaksi jäädään nimenomaan töistä. Jos työtä ei ole ollutkaan, turva on heikko. Jos taas vähän verrataan, niin Ruotsissa tukien taso on Suomea matalampi ja niiden saanti on monimutkaisempaa. Tässä taustalla vaikuttaa se, että Suomessa perustuslaki takaa oikeuden välttämättömään huolenpitoon. Ruotsissa näin ei ole. Lisäksi Ruotsissa sosiaaliturvan suuruus on viime vuosina jäänyt jälkeen muusta tulotasosta, aivan kuten ne matalimmat palkatkin. Mietin taas Ruotsin entistä pääministeriä, kansankodista puhunutta Per Albin Hansenia ja sitä, mitä hän sanoi. Ei lellikkejä eikä hylkiöitä. Ihan näin ei taida asiat olla. Ruotsi on luokkayhteiskunta, näin on moni mulle sanonut. On kulunut jo melkein 100 vuotta Hansenin kuuluisasta puheesta. Eletään aikaa, jona yhä useampi ruotsalaisnuori on huolissaan nimenomaan työstä ja omasta taloudestaan. Eikä ihme, kun elää yhteiskunnassa, jossa raha ja rikkaudet ovat yhä keskeisempiä, mutta jossa työn löytäminen on entistä vaikeampaa.
1: Jag skulle säga det är pengar och makt. Det är de två grejerna som kan få vem som helst att spåra vilse.
0: Adden mielestä on selvää, että rahalla on nuorten elämässä liian suuri rooli. Raha ja valta sokaisevat kenet tahansa, hän sanoo. 1,5 tonnin kellolla saa vaatimattomista oloista tulleen nuoren houkuteltua minne vaan, myös tekemään rikoksia. Mä haluan ehdottomasti puhua rikollisuudesta lisää Hugon ja Adden kanssa. Mutta mietitään sitä ennen hetki sukupolvea, joka Ruotsissa nyt aikuistuu. Hugo ja Adde ovat syntyneet vuonna 2007. He ovat niin kutsutun Z-sukupolven ydintä. Zetat ovat ensimmäinen diginatiivi sukupolvi, jonka kouluvuosia sävyttävät korona-ajat. Kun mä kuuntelen Hugoa ja Addea, mietin taas sitä, miten me niin usein ajatellaan, että Ruotsissa kaikki on paremmin. Monta kertaa, kun olen haastatellut mun juttuun ruotsalaisia nuoria, mulle on Suomesta kehuttu, kuinka sanavalmiita ja reippaita he ovat. Tietenkin, koska Ruotsi on se iloisempi maa, jossa ihmiset suhtautuvat positiivisemmin tulevaisuuteen. Sellainen käsitys elää meissä tosi vahvana. Mutta itse asiassa nuorten osalta asia ei ole aivan näin. Mä kaivoin esiin nuorisobarometritutkimukset, joita tehdään molemmissa maissa. Ne eivät ole yksi yhteen vertailukelpoisia, mutta nuorilta on kysytty samankaltaisia asioita. Tulosten perusteella nuoret molemmissa maissa näkevät yleisen maailmantilanteen varsin synkkänä. Sekä Suomessa että Ruotsissa harvempi kuin joka viides nuori uskoo, että tulevaisuudessa on luvassa enemmän valoa kuin synkkyyttä. Huolestuneiden määrä on noussut nopeasti 2000-luvulla. Ruotsalaisilta nuorilta on kysytty myös elämän stressaavuudesta. Stressin määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Erityisesti se liittyy ulkonäköön ja omaan talouteen. Nuorten huolen määrä on tietenkin hälyttävä ja se vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä he elämässä tekevät. Mutta usein näiden tutkimusten tekijät muistuttavat, että vaikka paperilla huoli kasvaa, monet nuoret ajattelevat kuitenkin omasta elämästään peruspositiivisesti, vähän kuten Hugo ja Adde.
1: Kanske skulle det varit bättre om jag bara hoppar rakt in i arbetslivet nu eller ska jag verkligen plugga? Så man kan ju stressa lite, men man vet ju ändå att du kommer inte bli utan jobb. Till sist kommer du få något som funkar.
0: Stressiä on, mutta kyllä töitä lopulta löytyy, Adde summaa. Hyvinvointivaltio kantaa yhä ja siihen luotetaan, se kuuluu poikien puheesta. Hugon perheen keittiön pöydän ääressä mä mietin, miten tuttu tämä todellisuus on keskiluokkaiselle suomalaiselle. Hugo asuu äitinsä, isäpuolensa ja pikkuveljensä kanssa tilavassa omakotitalossa. Yhtä huonetta remontoidaan, pihalla juodaan päiväkahveja. Vanhemmat ovat hyvin tavallisissa ammateissa. Äiti työskentelee taloushallinnossa, isäpuoli sähköfirmassa. Tämä talo voisi hyvin olla missä tahansa suomalaisessa esikaupungissa. Ja sitten on se yksi asia, joka erottaa Suomea ja Ruotsia. Mä kysyn Hugolta ja Addelta, mikä heitä huolestuttaa tällä hetkellä eniten?
7: Just nu är det mycket skjutningar i Sverige. Det är mycket gängvåld som håller på att gå upp. Speciellt här i Botkyrka är det ju alltså väldigt, väldigt mycket skjutningar.
0: Ampumiset ja jengiväkivalta vastaa Hugo. Erityisesti täällä Botkyrkassa on todella paljon ampumisia, hän sanoo. Tässä kohtaa pitää selittää, millaisella alueella me ollaan. Hugo asuu siis Tullingessa, joka kuuluu Botkyrkan kuntaan. Botkyrka on vähän kuten Suomessa Vantaa. Pääkaupungin esikaupunkia, minne pääsee keskustasta kätevästi parissa kymmenessä minuutissa lähijunalla ja missä on paljon erilaisia asuinalueita. Hugo ja Adde asuvat molemmat niin sanotusti paremmalla puolella kuntaa, hyvin keskituloisilla kulmilla. Mutta Botkyrkaan kuuluu myös alueita, joissa ihmiset ansaitsevat alle puolet siitä, mitä ruotsalaiset keskimäärin tienaavat. Ja juuri nämä alueet ovat usein otsikoissa ampumisista. Pelottaako se?
7: Ja, men alltså inte just, alltså vi är ändå ganska på något sätt vant oss att det är just skjutningar. För det Botkyrka är väl kanske en av de ställena i Sverige som är liksom mest, där det händer med saker i. Och det är aldrig kul, liksom, det är aldrig kul att det händer skjutningar där än. Men samtidigt brukar det vara ganska lugnt där vi är i Tullinge.
0: Hugo vastaa myöntävästi, mutta huomauttaa, että kaikkeen tottuu. Ja tällä puolella kuntaa on rauhallista, kun tietää, missä liikkuu, voi pysyä turvassa. Niillä rauhattomimmilla alueilla asuvien kavereiden puolesta nousee joskus toki huoli, Adde lisää. Hän sanoo tuntevansa monia, jotka ovat tavalla tai toisella sotkeutuneet jengeihin, ja on helppo ymmärtää, miksi, hän lisää. Adde kuvaa tillannetta näin.
8: Det är ju alltså det är ju samhället runt om som främjer det här. Det är ju när de går ut så ser de det här. De har inte så bra.
0: Kyse on yhteiskunnasta nuorten ympärillä, alueesta jolla he asuvat, kotioloistakin. Nuoret ajattelevat vain rahaa, hienoja vaatteita, autoja ja kelloja, joita he voivat saada.
8: De vet ju inte. De tänker på pengar, fina jackor, snygga bilar.

0: kan klocka. Det är ju väldigt svårt för dem.
1: Vasta vähän vanhempana he ymmärtävät tekojensa seuraukset ja silloin on jo liian myöhäistä.
0: Nu har jag hamnat i det. Jag kan inte ut. Jag kan inte ut. Jag kommer bara gräva mig djupare.
1: Ulos ei pääse, sillä jengit myös kiristävät nuoria. Mun mieleen palaa keskustelu nuorisokodissa istuvan Eliaksen kanssa. Hän kertoi ihan samoista asioista. Mietin myös kriminologi Jerzy Sarneckia, joka sanoi, että vika on aina yhteiskunnassa. Mutta lasten rangaistuksista Hugo ja Adde ajattelevat eri tavoin kuin edellä mainitut. He uskovat, että ainoa tapa saada rikollisuuskierre katkaistua on nuorten rangaistusten kiristäminen. Mua alkaa kiinnostaa, mitä puoluetta Hugo ja Adde kannattavat. Syksyn vaalit ovat ensimmäiset valtiopäivävaalit, joissa he saavat äänestää.
2: Jag är rätt riktad mot Sverigedemokraterna.
1: Ruotsidemokraatteja vastaa Adde. Eli sitä maahanmuuttovastaista laita oikealle luokiteltua puoluetta. Hugo sanoo pohtivansa moderaattien, eli Ruotsin kokoomuksen ja ruotsidemokraattien välillä.
3: Ja, i alla fall höger någonstans.
4: Okay.
1: Joka tapauksessa jotain oikeistopuoluetta, hän sanoo.
0: Men det som är mest aktuellt skulle jag säga säkerheten.
1: Adden ja Hugon mukaan yksi syy on juuri turvallisuustilanne. Hugo pohtii, että puolueen rasismiin kytkeytyvä menneisyys ei ole hyvä asia, mutta puolue on muuttunut, hän sanoo.
3: De har varit historiskt sett, har man sett dem som rasister liksom. Det var ju ett parti som grundades av rasister eller nazister, oavsett vad. Alltså någon som var väldigt kontroversiella. Men de har ju ändå utvecklats till att bli ett normalt parti idag.
1: Vaikka puolueen menneisyys kytkeytyy rasismiin ja natsiaatteeseen, ruotsidemokraateista on tullut normaali puolue, Hugo pohtii. Ja ennen kaikkea, Ruotsi tarvitsee nyt muutosta, mitä muut puolueet eivät ole onnistuneet saamaan aikaiseksi. Adde on samaa mieltä. Ruotsidemokraatit vaativat tiukempia tuomioita, ja lisäksi puolue haluaa poistaa maasta rikokseen syyllistyneitä.
0: Du ska inte kunna skjuta här, du ska inte kunna bomba här och vara kvar i Sverige. Det är ingen lekpark.
1: Ruotsi ei ole mikään pommittajien ja ampujien leikkipuisto, Adde sanoo. Hugon ja Adden mielipiteet eivät varsinaisesti yllätä mua. Göteborgin yliopiston SOM-instituutin kyselytutkimuksen mukaan yli puolet nuorista ruotsalaismiehistä asemoi itsensä poliittisesti oikealle. Ruotsissa on siis käynnissä sama mikä muuallakin Euroopassa. Sukupuolet ajautuvat poliittisesti eri suuntiin. Nuoret miehet valuvat oikealle, naiset vasemmalle. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan enemmän kuin 2/3 alle 30-vuotiaista ruotsalaisnaisesta äänestäisi vihreitä tai vasemmistopuolueita. On aika päästää ääneen yksi heistä.
5: Jag heter Aida Pirinciku och är socialdemokratisk riksdagsledamot från Halland och har gjort nu.
1: Aida Pirinciku on 27-vuotias poliitikko ja Ruotsin pian väistyvän parlamentin toiseksi nuorin jäsen. Pirinciku edustaa sosiaalidemokraatteja, joka on 100 vuoden ajan ollut valtiopäivillä Ruotsin suurin puolue. Tälläkin hetkellä vaalien alla se on kannatusmittauksissa selvästi suosituin puolue. Mä olen jälleen kerran tullut valtiopäivätalolle ja me istutaan tällä kertaa pienessä neuvotteluhuoneessa. Halusin puhua Pirinciukun kanssa, koska hänen kauttaan selviää, millaiset asiat ovat tärkeitä vasemmistoa äänestäville nuorille ruotsalaisille. Pirinciuku kiinnostui politiikasta vuoden 2014 vaalien jälkeen käydessään 9. luokkaa. Nuo vaalit olivat juuri ne, joissa ruotsidemokraatit sai ensimmäisen äänivyörynsä ja alkoi kasvaa vauhdilla. Pirinciuku on toisen polven maahanmuuttaja. Hänen vanhempansa pakenivat Kosovon sotaa ja tytär syntyi Ruotsissa.
5: De flydde hit efter Kosovokriget och jag vet hur avgörande den svenska skolan har varit för att jag skulle bli jurist men också nu sitta här och vara riksdagsledamot.
1: Tämä tausta on vaikuttanut siihen, miksi erityisesti koulutukseen liittyvät kysymykset ovat Pirinciukulle tärkeitä. Ruotsalainen koulu mahdollisti sen, että maahanmuuttajien lapsesta tuli juristi ja valtiopäiväedustaja. Nyt Pirinciukusta povataan jopa ministeriä, jos hallitus vaihtuu. Iltapäivälehti Expresseen antoi hänelle kesäkuussa vuosittaisen tunnustuksen. Lehden mukaan Pirinciuku on Ruotsin vaikutusvaltaisin alle 30-vuotias. Ei ihme, että haastattelun jälkeen hän haluaa kysellä Sanna Marinista. Kysyn, miten Pirinciuku näkee Ruotsin tulevaisuuden. Mikä on Ruotsin suurin haaste?
5: Jag ser att en av vår tids största utmaningar det är ungas bristande framtidstro, bristande tilltro till politiken och politikens förmåga att lösa samhällsproblemen.
1: Nuorten puutteellinen tulevaisuuden usko, Pirinciuku vastaa. se sama, josta me jo puhuttiin. Pirin Chiikku liittää tähän myös sen, miten vähän nuoret luottavat politiikan kykyyn ratkaista yhteiskunnan ongelmia. Nuorisobarometritutkimuksessa näkyy sama asia lukuina. Kyselyn mukaan harvempi kuin joka kolmas ruotsalaisnuori kokee, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan. Tämä luku on aika pysäyttävä, sillä vain 5 vuotta sitten näin

0: Suomen 9 jäsenen valtiopäivillä heitä ei ole yhtään. On kuitenkin pakko huomauttaa, että suomalaisiin verrattuna ruotsalaisnuoret äänestävät todella ahkerasti. Viime valtiopäivävaaleissa 83% alle 24-vuotiaista äänioikeutetuista äänesti. Suomessa luku oli vain 58%. Mutta äänestysaktiivisuuden nousu on kääntynyt Ruotsissa laskuksi. Pirin Siikku ajattelee, että syy synkkyyteen liittyy siihen, miten vaikeaa nuorten on saavuttaa elämän perusasioita. Työtä ja asuntoa on yhä vaikeampi löytää. Lisäksi nuorten oletetaan selviytyvän kaikesta itse, hän huomauttaa.
1: Budskapet till unga har varit att man får klara sig själv, att man måste vara sin egen lyckasmed, snarare än att vi tar oss an svåra tider tillsammans.
0: Sellaisessa maailmassa ei ole varaa olla idealisti, Pirin Siikku sanoo. Mä kiinnitin samaan asiaan huomiota tutkiessani nuorisobarometria. Yhä harvempi ruotsalaisnuori määrittelee itsensä feministiksi, ympäristöystäväksi tai rasismin vastustajaksi.
2: Jag tror inte det blir en förändring så länge det ser ut som det gör nu, om vi fortsätter som nu, utan någonting måste hända.
0: Lasken, että siitä on vain 8 vuotta, kun ilmastoaktivisti Greta Thunberg aloitti koululakkonsa tämän samaisen valtiopäivätalon edessä. Maailma oli silloin tosi erilainen. Kysyin tästä myös nuorisobarometrin johtajalta Ulrik Hoffmanilta. Mikä on vaikuttanut siihen, että ruotsalaisnuoret eivät ole enää maailmanparantajia? Hänen mukaansa syitä on monia, mutta on totta, että ruotsalaisnuoria ei tällä hetkellä määritä thunbergilainen ilmastotietoisuus. Hoffmanin mukaan osin on kyse siitä, että trendi taittui. Enää ei ole tyylikästä olla kuluttamatta, vaan päinvastoin. Ja toisaalta taas vaikkapa sukupuolten tasa-arvossa on tultu Ruotsissa jo pitkälle.
3: Taloudellinen valta Ruotsissa on pikkuhiljaa siirtymässä myös naisten käsiin.
4: Yhtiöiden yleensä kovin miesvaltaisia, näin myös Ruotsissa. Naisvaltaisuuden lisääntyminen ei tullut yllätyksenä.
0: Nuorten on valittava taistelunsa, ja nykymaailmassa sukupuolten tasapuolisen kohtelun edistäminen tästä pidemmälle ei tunnu ensisijaiselta. Mä mietin, onko tässäkin kyse siitä, että Ruotsi ei ole enää esimerkillinen humanitaarinen suunnannäyttäjä, jota muut maat ihailevat. Nyt aikuistuva sukupolvi ei ole ottanut roolia omakseen, vaan haluaa jotain muuta. He ovat kasvaneet kovemmassa maailmassa, jossa eletään itsevaltaisten miesjohtajien aikaa. Kai se jättää jälkensä.
5: Путин. Идум героически сражаются участники специальной военной операции.
6: I want to give them every last chance before decapitation.
5: 中国积极拥抱, 人工智能发展,
6: large attacks, but they were normal large.
0: Lopuksi mä haluan palata vielä siihen, mitä Pirin Siikku puhui asunnon löytämisen vaikeudesta. Sillä vaikka asuminen puhuttaa myös meillä, Ruotsin suurkaupungeissa siihen liittyy ihan omanlaisiaan kierteitä. Mun on ollut näihin päiviin asti aika vaikea ymmärtää, miten Ruotsin asuntomarkkinat oikein toimii. Koko touhu on kuin maatuska, josta löytyy aina uusia kerroksia, kun olen pääsemässä lähemmäs vastausta. Ensinnäkään täällä ei ole samanlaisia vuokra-asuntomarkkinoita kuin meillä, eli yksityiset ihmiset eivät juurikaan omista sijoitusasuntoja, joita he sitten vuokraavat. Se ei ole kannattavaa, koska hintoja säännellään ja vuokralaisen suoja on vahva. Ruotsissa on kyllä paljon vuokra-asuntoja, mutta ne ovat usein kuntien, suurten kiinteistöyhtiöiden ja säätiöiden omistuksessa. Isoissa kaupungeissa ja halutuilla alueilla näihin asuntoihin on hirveät jonot. Ja mä tarkoitan, että oikeasti pitkät. Uutisissa oli alkukesällä juttu miehestä, joka sai viimein vuokra-asunnon Östermalmilta oltuaan jonossa 42 vuotta. Kyse on tietenkin ääriesimerkistä, mutta on ihan normaalia jonottaa vuokra-asuntoa 10 vuotta. Lisäksi on olemassa harmaat asuntomarkkinat, joilla yksityishenkilöt vuokraavat asuntojaan eteenpäin usein vuodeksi tai pariksi. Tällainen asuminen on todella epävakaata ja usein kallista.
7: För att du har rätt att ta ansvar. Moderaterna lanserar därför idag ett rätt att köpa luft.
0: Vuokra-asumisen uudistamisesta on väitelty taas tänä kesänä valtiopäivillä, mutta sopu on yhtä kaukana kuin ennenkin. Moni ruotsalainen tietenkin ostaa oman asunnon, mutta siihen ei kaikilla ole varaa. Vaikka Suomessakin tiedetään, että Ruotsissa asuntolainaa ei edes yritetä maksaa takaisin, sen saamiseksi tarvitaan omaa rahaa ja säännölliset tulot. Lisäksi korkomenot ovat nykyisin korkeat ja Ruotsissa kotitalouksia

0: Kotitalouksien velkaantumisaste on yksi korkeimmista Euroopassa. Tällaisista asuntomarkkinoista kärsivät eniten nuoret, pienituloiset ja maahanmuuttajat, eli he, joilla ei ole varaa ostaa omaa asuntoa.
1: Det är många som tvekar inför att flytta till jobb eller för att flytta till plugg. En tredjedel av alla unga vuxna tvekar inför att bilda familj.
0: Ja tästä on seurannut se, että nuoret muuttavat kotoa entistä myöhemmin, kuten tuossa uutisessa kerrottiin. Toisaalta monet perheet asuvat entistä ahtaammin. Erityisesti nämä ilmiöt korostuvat Tukholmassa, jossa on lähes jatkuva vuokra-asuntopula. Tällainen asuntopolitiikka on johtanut segregaatioon, eli siihen, että eri taustaiset ja eri tuloryhmiin kuuluvat ruotsalaiset asuvat toisista erillään. Tästäkin me jo puhuttiin. Asiat, joita tässä podcast-sarjassa on käyty läpi, alkavat kärjytyä yhteen. Jos aloitetaan siitä, että työnsaannista on tullut nuorille vaikeaa, ja että erityisen vaikeassa asemassa työmarkkinoilla ovat ulkomailla syntyneet nuoret. Ilman suhteita on vaikea löytää töitä. Ilman töitä ja rahaa on vaikea löytää asuntoa. Jos se löytyy ehkä alueelta, jolle on keskittynyt huono-osaisuutta. Tämä asuinalueiden jakaantuminen ja mahdollisuuksien kaventuminen taas on yksi syy siihen, miksi rikollisuus on lisääntynyt ja miksi ruotsalaisille rakas trygghet, turvallisuuden tunne, on rikkoontunut. Syyskuussa Ruotsissa on vaalit, ja mä haluan nostaa esiin vielä yhden asian nuorten äänestyskäyttäytymisestä. Kun katsotaan nuorten taustaa, löytyy nimittäin suuria eroja. Ulkomaalaistaustaisten nuorten äänestysaktiivisuus on laskenut kaikkein selvimmin. Alueilla, joilla on sosioekonomisia haasteita, vain noin joka toinen ulkomaalaistaustainen nuori mies jätti äänensä viime vaaleissa, kun taas rikkailla alueilla asuvista nuorista naisista 94% äänesti. Tämä jättää jälkensä vaalitulokseen ja Ruotsin politiikkaan. Mä pakkaan mikrofonit ja puhelimet ja löydän nyt jo ilman apua ulos valtiopäivätalosta. Pirin Chikun haastattelu oli viimeinen, jonka tätä podcastia varten tein. Kun pääsen ulos, vieressä tönöttää se iän ikuinen kuninkaallinna. Vappuna Ruotsin kuningas vietti siellä syntymäpäiviään. Hän täytti 80 vuotta. Mä seurasin, miten ruotsalaiset tulivat katsomaan kuningastaan ja laulamaan hänelle onnittelulaulun. Siinä oli jotain hämmentävää, että tällainen moderni demokratia vilkuttelee parvekkeella seisovalle miehelle ja hänen perheelleen. Samalla tuntui, että olin jonkin hyvin perinteisen, vähän naivin, mutta yhä täysin elossa olevan ruotsalaisuuden ytimessä. Mä lähdin tässä podcastissa etsimään vastausta siihen, millainen Ruotsi on kaikkien mielikuvien takana. Mietin yhtä toista podcastia, jota kuuntelin. Siinä historioitsija Laura Kolbe puhui siitä, ettei Ruotsin ole tarvinnut vuosisatoihin nöyrtyä voittajan tai järisyttävän tuhon edessä. Siksi se ei ole joutunut olemaan itsekriittinen. Kolbe pohti, että ehkä siihen liittyy myös se tietty meidän Ruotsissa kokema arroganssi ja kyvyttömyys nauraa itselleen. Kuinka monta kertaa itsekin olen yrittänyt vetää kaupassa tai ravintolassa tilanteen itseironiaan ja huomannut, ettei ruotsalainen asiakaspalvelija lähde siihen yhtään mukaan. Voisiko tämä tuorein maailmanmyllerys pakottaa myös Ruotsin itsekritiikkiin? Vai onko entisen suurvallan ego niin voimakas, että se kantaa tämänkin yli? Vastauksen tiedämme joskus myöhemmin, mutta sen tiedän jo nyt, että nyky-Ruotsi on paljon muutakin kuin vain se pinta, joka me tunnetaan niin hyvin. Ja samalla Ruotsi on juuri sitäkin. Iloisuutta, hyvinvointia, taloudellista menestystä ja turvaa. Täällä on tosi monen tosi hyvä olla.
2: Tuossa, mennään täältä.
0: Kiipeän usein koirani kanssa kukkulalle mun kodin lähellä ja katselen Tukholman vanhoja mustia kattoja. Ne edustaa lastenkirjailija Astrid Lindgrenin turvallista kattokassismaailmaa, mielikuvien Ruotsia. Mutta nykyisin mietin joka kerta sitä, että jossain täällä lähellä maisema on toinen. On blokkitaloja, nuhjuisia ostareita ja puutetta rahasta. Tästä podcastista tuli lopulta kertomus siitä, miten Ruotsista tuli ihan tavallinen maa. Se on yhä omanlaisensa ja rakas naapuri. Mutta se ei ole ihmemaa, jossa asiat ovat upeasti vain, koska se on Ruotsi. Mutta asiat ovat vielä ihan hyvin, jopa tosi hyvin. Mietin, mitä Hugo ja Adde sanoivat tulevasta.
2: Då är det en själv som måste ta besluten att det här måste jag göra, det här. Så då är det på mig att hitta någonting att göra.
3: Precis. Nu gör vi vår egen väg, nu är det ingen väg.
2: Exakt.
0: Kun koulu on ohi, kukaan ei enää piirrä tietä valmiiksi. Suunta pitää valita itse. Sama pätee Ruotsiin. Ruotsi valitsee seuraavat askeleensa tämän syksyn vaaleissa. Ja syreenit, ne kukkivat taas ensi kesänä. Tämä oli Kun Ruotsi muuttui -podcastin 5. ja viimeinen jakso. Minä olen Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Podcastia on kanssani ollut tekemässä äänisuunnittelija Katja Kostiainen. Ohjelman tuottajina ovat toimineet Katarina Beer ja Aura Lindeberg.
4: Kirjeenvaihtaja Jenny Matikaisen Kun Ruotsi muuttui -ohjelmasarjan viimeisessä jaksossa pohdittiin Ruotsin tulevaisuutta. Entinen europarlamentaarikko Heidi Hautala on monipuolisesti kiinnostunut musiikista ja käy mielellään keikoilla ja konserteissa. Varhaisiin keikkamuistoihin kuuluu muun muassa ensimmäinen Ruisrock ja sen kotimaiset proge-yhtyeet. Heidi Hautalalle tärkeästä musiikista kyselee Maija Salminen. Näistä levyistä en luovu.
5: Heidi Hautala, lämpimästi tervetuloa näistä levyistä en luovu-ohjelmaan.
6: Kiitos.
5: Kysyn ensin, että miten sinua nykyään tituleerataan. Ennen lueteltiin aina europarlamentaarikko, ministeri, kansanedustaja ja näitä riitti, mutta entä nykyään?
6: No, mut varmaan tunnetaan niin kuin entisenä Euroopan parlamentin pitkäaikaisena jäsenenä ja nykyään sitten teen työtä itsenäisenä asiantuntijana tiettyjen kestävyyskysymysten parissa. Että.
5: Minkälainen musiikki-ihminen olet?
6: No, mulla on pitkiä periodeja, että mä en kuuntele mitään. Ja se voi liittyä siihen, että mulla on paljon kuuloaistimuksia erilaisista tapaamisista ihmisten kanssa ja kokouksista. Mutta sitten on taas semmoisia pitkiä kausia, että mä kuuntelen paljon. Ja nämä on sitten vaihdelleet. Aloitin varmaan joskus, mä olin ehkä noin 12, niin mä rupesin silloin kuuntelemaan niin kuin Yleisradiosta listaa ja mä olin kovin innoissani niin kuin näistä suomalaisista pop-artisteista ja meitä oli sitten siinä niinä vuosina, oltiin ehkä 13, niin meitä oli kolme tyttöä luokalla, jotka yksi meistä ihaili Dania, toinen Kirkkaa ja minä Tapani Kansaa. Ja sitten me aina niin kuin keskusteltiin näistä meidän suosikeista ja muistan sitten, kun mä olin pianotunneilla Lauttasaaressa, niin kerran, kun kaikki tämä oli jo haihtunut aika kauan aikaa sitten, niin lukiovuosina niin yhtäkkiä törmäsin Tapani Kansaan pianon soiton opettajani odotushuoneessa, koska hän oli silloin opiskelemassa niin kuin klassista tai vakavampaa musiikkia. Ja silloin mä huomasin, että kyllä ne, niin kuin ne teinivuodet oli jo kaukana takana. Tietenkin hän oli niin kuin hieno muusikko kaikin puolin, mutta se teinivuosien semmoinen fänittäminen oli sitten jo jäänyt.
5: Kyllä, kyllä. Minkälaisia ovat ihan ensimmäiset musiikkimuistot vai ovatko ne näitä lista-asioita?
6: Joo, mutta sitten ne aika nopeasti korvautui semmoisella, sanotaan niin kuin siihen aikaan tietysti ainakin tietty osa nuorisoa niin oli tiedostanut, että Yhdysvalloissa tapahtui paljon, oli ollut Woodstock-festivaali ja sitten vuonna 1970, jolloin mä olin sitten 14, niin oli ensimmäinen Ruisrock, niin silloin tietenkin niin kun se musiikkimaailma aukesi ihan toisella tavalla ja mä kuuntelin paljon just tällaista vähän niin kuin underground-henkistä musiikkia ja kuinka ollakaan, niin silloin niitä alkuvaiheita niin sävytti se, että mua kiinnosti tämmöiset yhtyöt kuin Velvet Underground ja ehkä niin kuin voidaan vähän katsoa, että minkälaista se sitten oli.
5: Kuunnellaan Velvet Underground ja Sunday Morning.

0: minkälaiseen maailmaan tämä vei?
1: No siis mä tosiaan osallistuin 14-vuotiaana ensimmäiseen ruisrokkiin vuonna 1970. Ja siitä on hyvinkin paljon kaikkia muistoja, muun muassa niin kuin melko kylmästä, kirkkaasta yöstä, jolloin ihmiset sytytteli nuotioita ja vaelteli erilaisten esiintymislavojen välillä. Niin siellä sitten esimerkiksi ihan tämmöistä niin kuin kotimaisista progressiivisista yhtyeistä esiintyi Wigwam ja tasavallan presidentti. Ja nämä oli mulle tosi tärkeitä siis. En mä ehkä niinku osannut ajatella, että ne oli niinku suomalaisia, mutta ne oli valtavan kiinnostavia. Nytkin avasi sen progressiivisen rokin Suomessa kuitenkin aika pitkälle. Ja kummastakin yhtiöstä olisi voinut tulla niinku maailman tähtiä. Ja vahinko tavallaan, ettei se sitten niin mennyt. Ja näitä kuuntelin hyvinkin paljon. Se Wigwam varsinkin on jäänyt mieleen sieltä ensimmäisestä ruisrokista. Ja sitten vähän myöhemmin he teki semmoisen kappaleen, joka on soinut päässäni korvamattona paljonkin, semmoinen kuin Nuclear Nightclub. Ja kun varmaankin Jukka Gustafsson, johon me tutustuin vähän sitten henkilökohtaisestikin ja hänen puolisonsa Leenaan, niin hän taisi sitten koota niin kuin ihan tässä 20-luvulla muutama vuosi sitten, niin yhtyen sikäli kun se oli koottavissa ja olin Wigwamin konsertissa Porvoon taidetehtaalla, niin täytyy sanoa, että on kyllä niin kuin ollut hienoja suomalaisia bändejä, niin kuunnellaanko vähän Wigwamia

0: Wigwam ja Nuclear Nightclub. Kyllä tämä voisi olla ihan semmoinen kansainvälinen hitti tuolta ajalta.
1: Kyllä, ja siis tavattoman lahjakkaita muusikoita totta kai. Ja tasavallan presidentistä seurasin erityisesti niin kuin Jukka Tolosta, joka oli aivan niin kuin virtuosi kitaristi, että hänkin olisi ansainnut niin kuin upean kansainvälisen uran.
0: Aika äkkiä pääsit kyllä Tapani kansasta sitten taas näihin tunnelmiin, että musiikkimaku muuttui.
1: Joo, mutta sehän on nämä vuodet, kun on niin kuin teiniässä, niin silloin tapahtuu tosi paljon ja nopeasti. Että mähän kävin näissä kulttuuritalon konserteissa jo ihan niin kuin sieltä niin kuin vuodesta 69 syksyllä. Ensimmäinen oli Steppenwolfin konsertti lokakuussa 69. Mä oon siis jäljittänyt niin kuin tietenkin faktojen kautta sen, että milloin se tapahtui, mutta olin hämmästynyt siitä, että mä olin niin kauhean nuori silloin. Ja nämä kaikki niin kuin jätti kyllä jälkiä hyvinkin paljon, ja sitten vuosikymmenien varrella on tullut niitä kuunneltua, niitä hittejä, Born to be Wild ja tämmöisiä.
0: Oliko tavallista siihen aikaan, että sinun ikäisesi tyttö tykkäsi juuri Wigwamista ja tasavallan presidentistä ja Steppenwolfista?
1: Ei se varmaan ollut, mutta että mulla oli varmaan aika kiinnostava kaveripiiri muodostumassa ja sitä kautta niin kun sain näitä vaikutteita. Mulla oli sitten niin kun lukiovuosina, mulla oli tosi kiva poikaystävä, joka myös sävelsi ja soitti ja heillä oli sellainen bändi kuin Kloakka Maxima, joka osallistui myös rockin Suomen mestaruuskilpailuihin. Ei ihan voittanut, mutta pärjäs kuitenkin hyvin, ja tästä ihan muutama vuosi sitten niin mut kutsuttiin tällaiseen yhteen televisio-ohjelmaan yhdessä Sami Jaffan kanssa, ja tämä tehtiin tuolla Lippanilla Helsingissä saaressa olevassa ravintolassa, jonka omisti tämän mun lukioaikaisen poikaystävän Matin isä silloin aikanaan. Ja sitten mä tiesin, että siellä saarella on joku tällainen niin kuin klitsu, joku semmoinen esiintymiskämppä tai harjoittelukämppä. Ja me sitten Sami Jaffan kanssa löydettiin se sieltä saarelta. Ja kuinka ollakaan, niin siellä oli semmoisilla hippiajan kirjaimilla seinässä iso kyltti Kloakka Maxima, että tavallaan semmoinen palautuma tuli sitten niihin vuosiin.
0: Mutta tämä ei ole se kokoonpano, josta myöhemmin tuli CMX, vaan aikaisempi.
1: Ei ole sama. Ei ole sama. Ja sitten oli, niin kun just, jos vielä ollaan siellä niin kun 70-luvun alussa, niin ihan valtavan suuren vaikutuksen muhun teki toi The Birdsin kappale Wasn't Born to Follow, jossa tavallaan niin kun ehkä tulee se semmoinen valtava vapauden kaipuu ja vähän semmoinen niin kuin irrallisuus ja jätetään taakse niin kuin turhaa ja vanhaa, niin sitä mä oon kuunnellut kans vuosikymmenten varrella, että se ei ole minusta irronnut mihinkään, että sitähän me voitaisiin vähän vaikka kuunnella.

0: The Birds I Wasn't Born to Follow. Tässä oli vähän sellaista, semmoista erilaista kepeyttä kuin noissa aiemmissa. Ollaan uuden asian kynnyksellä.
1: Joo, ja se on musta hyvin tämmöinen niin kuin visuaalinen tämä kitarasointi. Ja jotenkin siinähän puhutaan tämmöisistä niin kuin vesiputouksista ja väreistä ja muusta, niin se on mulle hyvin visuaalinen kappale myöskin. Mutta se päättyy sitten siihen, että in the end she will surely know I wasn't born to follow. Eli lopulta hän ymmärsi.
0: Aivan niin. Meneillään on näistä levyistä En luovu -ohjelma. Vieraana on Heidi Hautala, pitkäaikainen europarlamentaarikko. Olit siis Brysselissä pitkään. Toiko se musiikillisesti jotain uutta?
1: No ei varsinaisesti, mutta ehkä nyt tulee niinku mieleen se, että mun yksi suuri suosikki, venäläinen Zemfira, laulajatar ja runoilija ja tämmöinen niin kuin hyvin monialainen taiteilija, niin hän esiintyi ihan muutama vuosi sitten, varmaan 3 vuotta sitten Berliinissä. Ja mä muistan, että mä tein sieltä Brysselin hektiseltä työmaalta semmoisen pistokeikan Berliiniin saadakseni kuulla häntä. Ja hän on tällä hetkellä tällainen ulkomainen agentti. Venäjä on julistanut hänet ulkomaiseksi agentiksi. Hän on lähtenyt tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen pois Venäjältä. Hän on asunut Ranskassa ja tiettävästi tällä hetkellä Lontoossa ja valmistelee nyt sitten uutta luovaa kautta siellä. Mutta jollain tavalla niin koska mä olin aina hirveän kiinnostunut sitten, kun ymmärsin, mitä Venäjällä tapahtuu, niin mä olin kiinnostunut tästä niin kuin vaihtoehtoskenestä ja oppositiosta, niin hän niin kuin jotenkin sitten istui siihen hirveän hyvin. Mä menin sinne Berliiniin Tempodromin areenalle, joka ei ole mikään jättiareena, mä en muista kuinka monta 1000 ihmistä sinne mahtuu, ehkä 5000. Ja ainoa, joka siellä puhui niin kuin saksaa, oli henkilö, joka myi siellä bratwurstia. Kaikki muut puhuu joko ukrainaa tai venäjää. Et siinä kaupungissa on valtavan iso niin kuin venäläinen siirtokunta jo niin kuin monin vuosikymmenten ajalta, ja nyt on tätä uutta siirtokuntaa, ja samoin ukrainalaisia. Siellä ne oli kaikki sovussa, ja Zemfira antoi ymmärtää, että hän vastustaa tätä sotaa, ja hän sai valtavat aplodit. Niin tämä oli niin upea kokemus sitten sitä kautta. No sitten mä palasin seuraavana aamuna kiltisti työmaalle Brysseliin.
0: Mutta sait uuden kokemuksen.
1: No ehdottomasti kannatti, ja mä toivon, että mä pääsen joskus vielä Zemfiraa kuuntelemaan. Että hänellä on semmoisia kauniita balladeja, mutta myöskin vähän rajumpaa. Здравствуй.

0: Zemfira ja laulu nimeltä Ostin. Vähän tämmöistä puhelaulua. Mielenkiintoista.
1: Joo, siis ensin mä ajattelin, että tässä hän kaipaa jotain Ostin nimistä ystävänsä, joka on jossain kaukana ja yrittää tavoittaa eri keinoin sitä. Mutta sitten sain selvää, että itse asiassa hän kuvaa tässä semmoista niin kuin videopeliä, jota hän oli pelannut, semmoinen kuin Homescapes, jossa rakennetaan tämmöisen Austin Butlerin nimisen henkilön kuin lapsuuden kotia uudestaan tai korjataan. Ja se selittää tämän aika paljon. Mutta joo, mutta siis Zemfira on hieno taiteilija. Ja nyt se on mun mielestä todella surullista, että kun hänet on Venäjä nimennyt tällaiseksi ulkomaiseksi agentiksi, niin sehän tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikkea mitä hän tekee, niin siihen pitää liittyä tämä, että hän toimii tässä ulkomaisena agenttina. Ja se rajoittaa hänen mahdollisuuksia esiintyä esimerkiksi laajemmalla entisellä neuvostoalueella. Että hän on hirveän suosittu monissa näissä niin kuin Armeniassa ja muissa, mutta se, että hänen on vaikea nyt matkustaa, niin mä toivon, että vielä häneltä kuullaan jotain uutta. Tämä on niin kuin 20 lukua, ihan niin kuin muutaman vuoden takaa tämä kappale, mutta sitten hänellä on semmoisia niin kuin 20 vuotta vanhoja, hienoja kappaleita, että tosiaan niin kuin aika semmoisia tunteellisia, ja mä uskon, että hän aika paljon kuvaa niin kuin omaa elämänsä siellä.
0: Näistä 20-luvun tunnelmista hypätäänkö vähän taaksepäin? Hypätäänkö Nikoon?
1: No joo, just. Niin siinä jo kuunneltiin Velvet Undergroundia, ja Niko oli tietenkin yksi. Oli, hänkin on niin kuin edesmennyt, niin hän oli Velvet Undergroundin keskeisiä hahmoja, ja joka lähti sitten omalle soolouralleen ja kiinnostui niin kuin hänen tämmöisestä aika tummasävyisestä musiikistaan. Hänellä oli varmaan aika vaikea elämä. Hän kai 49-vuotiaana sitten loppujen lopuksi menehtyi. Olin Amsterdamissa hänen konsertissaan. Siellä oli kaksi semmoista niin kuin legendaarista klubia. Toinen oli Paradiso, joka muistetaan enemmän ehkä niistä niin kuin hippiajoista, jotka vähän niin kuin ennen minua. Mutta sitten oli toinen tämmöinen Milky Way, niin siellä mä olen ollut Nikon konsertissa, ja se oli hyvin vaikuttavaa. Hän esiintyi siellä yksin ja säästi itseään. Ja mä haluaisin, että kuunnellaan yksi tämmöinen tummasävyinen laulukappale, jonka nimi on These Days, näinä aikoina. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin kuvaa semmoista ei niin kauhean hyvää kautta, jolloin ei oikeastaan niin kuin huvita hirveästi tehdä mitään. Ja kuunnellaanko?

0: Niko ja These Days. Viehättävän lempeä tunnelma kumminkin, vaikka ajat eivät olisikaan ihan parhaat.
1: Näin. Ja niitä tulee niitä aikoja, jotka ei ole parhaita itse kullekin.
0: Heidi Hautala, tässä on kuunneltu kevyttä musiikkia, mutta myös klassisella musiikilla on elämässäsi sija.
1: Joo, pitää paikkansa siis. Just ehkä niin, mä oon varmaan ollut niin kuin lukioaikoina hyvinkin, niin kuin mä oon kuunnellut tosi paljon

klassista musiikkia. Kävin, mulla oli kausikortti kaupunginorkesterin tai radion sinfoniaorkesterin konsertteihin, ja musta se oli tärkeää käydä läpi ja kuulla mahdollisimman paljon. Ja sitten mä jollain tavalla niin kun mä asetuin tämmöiseksi barokkimusiikin suureksi ihailijaksi, ja erityisesti Johann Sebastian Bach, joka on niin kuin voi sanoa, että lähtökohta monelle sitten. Ja koska mä pidän tosi paljon niin kuin pianomusiikista, mä kuuntelen paljon pianomusiikkia niin erilaista, niin sitten esimerkiksi tämä Bachin tämmöinen pitkä teos Das Wohltemperierte Klavier on tullut niin kuin jäädäkseen mun kuuntelulistoille, niin sieltä voitaisiin jotakin poimia.

0: poimimme siis Bachin kokoelmasta Das Vol Tempereta Klavier preludin ja fuugan numero 11. Anders Schiff soitti pianoa. Mainitsitkin käyneesi aikanaan pianotunneilla ja kuuntelevasi pianomusiikkia, mutta vieläkö soitat?
1: En oikeastaan koske pianoon, että mä en pidä itseäni niin taitavana. Että mulla on ehkä tullut jonkinlainen semmoinen kompleksi siihen, tai sitten en ryhdy pianoa soittamaan enää, että annan muiden soittaa ja improvisoida.
0: Soitatko jotain muuta?
1: En.
0: Nautit muiden ihan, soitosta?
1: Kyllä, erityisen paljon.
0: Seuraavaksi pääsemme puolalaisiin tunnelmiin, jos haluaa niin nähdä, tai klezmer-tunnelmiin.
1: Joo, kyllä. Siis klezmer-musiikki on mun mielestä tavattoman hienoa ja sehän liittyy tämmöiseen niin kuin itä-eurooppalaisiin juutalaisiin perinteisiin ja jiddisin kieleen. Niin erityisesti Berliinissä sitten, kun siellä olin paljon sitten niin kuin 90- ja 2000-luvulla. Mulla oli pitkäaikainen kumppani siellä, joka tuli sieltä niin kuin DDR:n oppositiosta alun perin ja niin käytiin siis paljon kuuntelemassa klezmeria. Ja se on hyvin jännittävä perinne. Sehän on nykyään jo semmoista niin kuin maailmanmusiikkia, että se ei välttämättä enää liity pelkästään siihen taustaansa. Ja sitten huomasin, että maailmankuulu viulisti virtuosi Nigel Kennedy oli soittanut puolalaisen kroke-yhtyeen kanssa. Ja ihastuin tosi paljon niin kuin siihen yhdistelmään. Kroke on jiddisin kieltä ja tarkoittaa Krakovaa. Krakovassa oli niin kuin tämmöinen merkittävä juutalainen kulttuuri. Ja sitten tähän täytyy sanoa, että Nigel Kennedy aiheutti semmoisen pienen skandaalin, kun hän kritisoi Israelia ja puhui niin kuin Palestiinan puolesta noin ehkä vähän toistakymmentä vuotta sitten. Ja BBC poisti hänen kommenttinsa tämmöisestä taltioinnista ja osoitti ehkä sitten sen, että ei se sananvapaus aina niin rajatonta ole.

0: Siinä lauloi Nigel Kennedyn viulukrokeyhtye oli mukana. Jovano Jovanki oli tämä kappale. Mainitsit tuossa jo Berliinin, että olet siellä viettänyt paljon aikaa. Se lienee musiikin ystävälle oikea kultakaivos.
1: Joo, se pitää paikkansa. Siis itse asiassa mä muistan, että mä oon joskus aivan niin kuin nuorena ollut semmoisella jollakin ryhmäreissulla Berliinissä, joka niin kuin osui pääsiäisen aikaa, niin suurin piirtein kun Folkkarin Kleinbussi saapui Berliiniin ja oltiin rättiväsyneitä, niin pääsin kuuntelemaan Berliinin Philharmonikkoja ja Matteus Passiota. Et se oli mun ensimmäinen Berliinin musiikkikokemus. Et kyllä joo, siellä on tosi paljon kaikkea. Ja tämä just tämä klezmer-kulttuuri on siellä jollain tavalla. Se niin kuin edustaa sitä semmoista niin kuin vanhaa itä-eurooppalaista perinnettä. Muuten kyllä Helsingissäkin järjestetään klezmer-iltamia ja ne on ollut tosi kivoja kanssa. Olen niissä aikaisemmin varsinkin käynyt. Mutta monenlaista on Berliinissä.
0: Kaikkihan siellä käy esiintymässä.
1: Joo. Mulle tulee mieleen, että se talo, jossa mun kumppanini asui, se oli semmoinen siis ennen muurin murtumasta vallattu talo, niin siellä kellarissa nämä Rammsteinin pojat oli harjoitelleet, että heistähän tuli sitten kuuluisampia kuin kuuluisia myöhemmin.
0: Kyllä, kyllä. Kaikenlaisia tarinoita.
1: Kyllä.
0: Minkälainen merkitys Erik Satien musiikilla on sinulla?
1: No mä en tiedä, miten mä siihen törmäsin, mutta siinä on kyse tämmöisestä niin kuin 1900-luvun alun erästä niin kuin kulttuurimyllerryksestä, jolloin niin kuin klassisen rajat rikottiin. Ja Erik Satie on säveltäjä, joka ehkä ei ole sitten niin kuin, ei ole ehkä niin arvostettu kuin ne, joihin hän vaikutti. Hän vaikutti Claude Debussyhin aika paljon, joka on myöskin mielisäveltäjiä. Siis tämä tämmöinen Erik Satien tämmöinen kepeä, vähän parodioiva suhtautuminen musiikkiin ja tämä rajojen rikkominen, huumorintaju myös, niin on musta aivan loistava. Hänellä tunnetaan ehkä parhaiten sellaisia lyhyitä sävellyksiä kuin ensi Gymnopédie numero 1, joka on monissa elokuvissa ollut. Et se on vähän kulunutkin sen takia, että se on niin paljon ollut esillä. Mutta sitten hänellä on kaikkia tämmöisiä vähän omalaatuisempia juttuja, niin kuin pienoiskappale nimeltä 3 päärynän muotoista kappaletta. Ja tausta on ilmeisesti se, että häntä kritisoitiin siitä, että hänen musiikkinsa oli kovin muodotonta, niin hän sitten päätti säveltää
0: hän
1: jotakin.
0: Hän määritteli muodon.
1: Niin kyllä, joo, tämä kuvaa minusta hyvin hänen tällaista niin kuin suhtautumistaan, niin kuin, että asiat ei ollut kuitenkaan niin vakavia, että se vakavuus piti jollain tavalla murtaa.
0: Rajojen rikkojat ovat joskus vähän hankalammassa asemassa. Mutta tässä Erik Satien musiikkia.

0: Erik Satien musiikkia esittivät siinä pianistisisarukset Katja ja Marielle Labeck. Heidi Hautala, sitten kuunnellaan kotimaista musiikkia.
1: Joo, kyllä, ja ehkä vähän semmoista niin kuin kepeämpää ja kutsuvampaa. Tanssita mua esittäjänä Mirkka ja Madrugada. Nämä on käsittääkseni niin kuin brasiliasvaikutteisia, mutta ihan niin kuin kotimaista tekoa. Tekijä taitaa olla Larri Himma. Niin tässä on mun mielestä jotain semmoista aistillisuutta ja semmoista niin kuin elämän iloa ja kaikenlaista mukavaa odotusta, mitä haluaisin tässä myöskin jakaa.
0: Elämän iloa ei ole koskaan liikaa.

0: siihen uppoutunut, että tämä vaan tämmöisellä niin kuin elämän ilollaan ja kepeydellään niin kuin vei mukanaan.
1: Tämä näistä levyistä En luovu -ohjelma, tämä alkaa olla tässä loppua vailla. Ja vielä ehdimme kuunnella Pekka Strängin musiikkia. Minkälainen merkitys Pekka Strängillä on sinuun?
0: Joo, nyt mennään taas sitten sinne aika kauas 70-luvun alkuun varmaankin. Ja mä kuuntelin tosi paljon tällaista albumia nimeltä Magneettimiehen kuolema. Pekka Strängin käsittääkseni se liittyy jotenkin tasavallan presidenttiin myös. Niin siellä oli tietysti hienoja, semmoisia niin kuin ehkä vielä niin kuin tätäkin upeampia luomuksia, kuten Sisältäni portin löysin, joka oli mulle niin kuin ehkä siis semmoinen kutsu niin kuin miettimään niitä sisäisiä ovia ja portteja ja sisäisiä, pääsy sisäisiin maailmoihin. Mutta sitten siellä on semmoinen aivan viehättävä semmoinen laulu Hyönteisestä, joka nukahti ruusun vuoteeseen, niin ehkä tämä olisi semmoinen mukava loppu tälle meidän keskustelulle ja valinnoilleni.
1: Siitä tulee hieno mielikuva. Heidi Hautala, kiitos visiitistä tähän ohjelmaan.
0: Kiitos, oli tosi mukava olla mukana.

0: Pekka Strengin laulu hyönteisestä, joka nukahti ruusun vuoteeseen, päätti tämänkertaisen näistä levyistä En luovu -ohjelman. Entinen europarlamentaarikko Heidi Hautala oli Maija Salmisen haastateltavana ohjelmassa, joka kuullaan uudelleen huomenna lauantaina kello 13. Sitä ennen lauantaina aamupäivällä täällä Radio Yhdessä ruoditaan ajankohtaisia aiheita.
1: YK valitsee parhaillaan uutta pääsihteeriä. Painetta olisi löytää maailmanjärjestölle sen historian ensimmäinen naispääsihteeri. 8 ehdokkaasta 5 on naista, joten todennäköisyys on naisen valinnan puolesta, vaikka varmaa se ei ole, sanoo entinen YK-diplomaatti Tibor Gamelli New Yorkin yliopistosta.
2: Odds are in favor of Madam Secretary General to be appointed.
1: Millaista johtajaa YK nyt kaipaisi konfliktien ja geopoliittisten jännitteiden keskellä? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna kello 10.
0: Nyt on perjantai-ilta, kello on 18.30, aivan näillä sekunneilla. Kohta kuuntelemme hartaita säveliä. Ennen 19 uutisia kuullaan kolmen mummon todistus. Perheneuvoja Anja Noose Forssasta lukee psalmista 86 ja puhuu iltahartaudessa sukupolvien ketjusta ja pyhästä luottamuksesta Jumalan hyvyyteen. Mutta kuunnellaan nyt böömiläisiä säveliä. Tässä soi Dvořákin valssi Jousikvartetille numero 2 D-duuri.

0: Lindsay-kvartetti soitti Antonin Dvořákin valssin jousikvartetille numero 2 D-duuri. Dvořákia ja muun muassa toistakin böhmiläisklassikkosäveltäjä kuullaan tänään suorassa lähetyksessä Helsingin musiikkitalosta puolisen tunnin kuluttua.
1: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa lelut heräävät henkiin ja musiikki on säihkyvää sekä leikkisää. Konsertissa kuullaan Antonin Dvořákin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinun alkusoitto sekä Igor Stravinskin Petruska. Sopranosolistina laulaa Claire de Sevigne ja kapellimestarina on Elim Chan. Konsertti kuullaan perjantaina heti ilta 7 uutisten jälkeen.
0: Suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta juontaa Riikka Holopainen. Lähetyksen alkuun on noin 27 minuuttia aikaa.
2: Yle Radio 1.
0: Nyt täällä Radio 1:ssä kuuntelemme ennen iltahartautta hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi soi tänään Jacques Pertierin säveltämä Tese-laulu Jeesus Kristus on juhlariemu.

Juha Vintturin johtamat Tuohuskuoro ja yhtye esittivät Jacques Pertien säveltämän Tese-laulun Jeesus Kristus on juhlariemu. Suomenkielisistä sanoista vastaavat Tese-yhteisö ja Anna-Maija Raittila. Nyt hartaissa sävelissä kuuntelemme kaksi Armas Maasalon säveltämää laulua. Ensimmäisenä soi versio kuorolle laulusta Tuhansin kielin.

Taavunno Satomaan johtama Kandoomino kuoro lauloi Armas Maasalon Tuhansin kielin laulun. Siihen Johan Mentzerin sanat on suomeksi kääntänyt Maria Joutsen. Nyt kuunnellaan vielä toinen Armas Maasalon säveltämä laulu. Se on virsi 548, Tule kanssani Herra Jeesus. Virsi 548 on monen kuuntelijan mielivirsi. Raija Oulusta kirjoitti virrestä 548 näin. Lapsuuden iltarukous, lapseni ja lapsenlapseni iltarukous. Monissa tilaisuuksissa esitetty, esimerkiksi lapsenlapseni rippijuhlissa ja tätini siunaustilaisuudessa. Rakas ja rauhoittava. Tule kanssani Herra Jeesus, virsi 548.

Baritoni Arne Pelkonen lauloi virren 548 Tule kanssani Herra Jeesus. Sen on säveltänyt Armas Maasalo ja sanat oli kirjoittanut Hilja Haahti. Pianoa soitti Juho Alakärppä. Ennen iltahartautta kuuntelemme vielä Lasse Heikkilän säveltämän ja sanoittaman laulun Täällä pohjan tähden alla.

0: päivisi, niin Ristimäki lauloi Lasse Heikkilän säveltämän ja sanoittaman laulun Täällä pohjan tähden alla. Yhtyessä kitaraa soitti Jere Ristimäki, joka oli tehnyt tämän sovituksen Joonatan Raution kanssa. Perheneuvoja Anja Nvose Forssasta lukee Iltahartaudessa psalmista 86 ja puhuu sukupolvien ketjusta ja pyhästä luottamuksesta Jumalan hyvyyteen. Hartaudessa lauletaan virsi 600, hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Tapiolan kuoro laulaa virren 600.
1: Sinun hyvyytesi on suuri. Sinä nostit minut Tuonelan syvyyksistä. Näin sanotaan psalmissa 86. Sinun hyvyytesi on suuri. Minulla oli 3 muolaalaista evakkomummoa, jotka kaikki luottivat Jumalan hyvyyteen. Heidän muisteleminen auttaa minuakin luottamaan Jumalaan. Isän äiti Helli asui meillä ja haasteli siitä, millaista oli ennen vanhaan. Hän kertoi, että lähti Karjalan kannakselta repussaan tärkeimpinä eväinä ruisleipää ja Raamattu. Äidin äiti Maire oli touhukas terveysintoilija, joka arvosti lähetystyötä ja diakoniaa sekä lauloi kirkkokuorossa. Äidin naimatonta tätiä aloin myös kutsua mummoksi. Kerttu-mummo antoi minulle jakamatonta huomiota, sillä vietimme paljon aikaa kahdestaan. Yhdessä pohdimme uskontoja ja uskomista. Hän oli kiinnostunut ajatuksistani ja rohkaisi minua tekemään omat päätelmäni asioista. Kerttu-mummolta opin, että Jumalan hyvyyteen luottaen voin rohkeasti pohdiskella, tutkia maailmaa, erehtyäkin. Putkinäön takia Kerttu-mummo sokeutui vähitellen. Hän ei katkeroitunut, vaan säilytti kiinnostuneen asenteen elämään. Näin Maire-mummon viimeisen kerran, kun hän oli vielä hyvässä kunnossa ennen äkillistä sairastumistaan. Kun olin lähdössä, mummo kiepsahti lattialle makuuasentoon ja teki vartalon kierron. Hän sanoi, tämä on hyvä liike. Minulle on tullut rutiiniksi tehdä illalla muutama venyttely ennen nukkumaan menoa. Tekee hyvää pysähtyä päivän touhujen jälkeen. Mummon opettamaa kiertoliikettä olen tehnyt iltaisin jo kohta 30 vuotta. Se avaa kehoa ja mieltä. Tuo liike palauttaa mieleeni, että elämä kantaa ja vaikeisiinkin asioihin löytyy ratkaisu. Lattialla loikoilu ja rauhallinen hengitys auttavat maadottumaan. Välillä ajatukset uppoavat ahdistaviin syvyyksiin. Maa jalkojen alla pettää. En näe eteenpäin. Vakaalla alustalla makaaminen muistuttaa elämän kestävästä pohjasta. Toinen lempihetki mummoliikkeelle on sunnuntaina Jumalan palveluksen aikaan. Laitan radion päälle ja kellahdan mummoni tapaan lattialle tekemään lempeitä liikkeitä. Kun keho rauhoittuu, mielikin tyyntyy. Venyttely auttaa keskittymään siihen, mitä kuulen kirkosta. Jumalan hyvyydestä ja lupauksista kertovat sanat hoitavat kokonaisvaltaisesti. Hellimummoni sanoi usein, että Jumala antaa meille parempaa kuin osaamme pyytääkään. Mummoni, joka menetti isänsä 4-vuotiaana, joutui lähtemään sotaa pakoon teininä ja jäi leskeksi 40-vuotiaana. Puhui Jumalan hyvyydestä. Ihmeellistä. Jumala antaa parempaa kuin osaamme pyytääkään. Nämä mummon vakaat ja vakuuttavat sanat kaikuvat lämpimänä muistuna korvissani. Hän oli kiitollinen kaikesta siitä hyvästä, mitä koki elämässään. Erityisesti hän iloitsi ihmisistä. Jumala oli mummolle turvallinen isä, jota hänellä ei muuten olisi ollut. Jumalaan luottaen hän selvisi elämän vaikeuksista. Mummoni sanonta pohjaa Efesolaiskirjeen 3. lukuun, jossa todetaan: Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen. Jumala kykenee tekemään enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Todella monet sukupolvet ovat luottaneet tähän. Jumala, kiitos esivanhempien uskosta. Tarraan kiinni hyvän ketjuun. Vaikka tapahtuu pahoja asioita, vaikka kohtaan ongelmia, vaikka välillä olen syvissä vesissä, sinun rakkautesi on niitä suurempi. Jeesus, auta minua luottamaan hyvyyteesi.

0: Iltahartaudessa perheneuvoja Anja Nvose Forssasta luki psalmista 86 ja puhui sukupolvien ketjusta. Hartauden päätteeksi Viiren 600 hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan lauloi Tapiolan kuoro, jota johti Kari Alapöllänen. Kaisa-Leena Harjunmaa soitti urkuja. Huomenna lauantai-aamuna kello 8.25 aamuhartaudessa puhuu assistentti Kreetta Heiskari metodistikirkosta Kirkkonummelta. Ja kello 18 lauantaiilla rukoushetkessä puhuu tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta. Sunnuntai-aamuna kello 10 radioimme Jumalanpalveluksen Helsingin Paavalin kirkosta. Kohta vuorossa kello 19 Yle Uutiset. 3 minuutin kuluttua alkaa suora lähetys Helsingin Musiikkitalosta. Siellä paikan päällä juontajana on Riikka Holopainen. Tänään radion sinfoniaorkesteria johtaa Elin Chan. Sopraanosolistina konsertissa laulaa Claire de Sevigne. Ja parin minuutin kuluttua alkavassa suorassa lähetyksessä kuullaan muun muassa Antoni Dvořákin amerikkalainen sarja, Unsuk Chinin sävellys Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinun alkusoitto ja vuoden 1947 versio Igor Stravinskin teoksesta Petruska. Suora lähetys Helsingin Musiikkitalosta alkaa 2 minuutin kuluttua, sitä ennen uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Suomeen. Hävittäjät saapuivat Lapin lennostoon Rovaniemelle, missä sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Suomeen saapui 2 hävittäjää, vaikka alun perin odotettiin 3 hävittäjää. Suomi on tilannut Yhdysvalloista kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää. Niiden on tarkoitus korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. YK arvioi, että Yhdysvallat on voinut syyllistyä sotarikoksiin Iranissa. YK:n tutkintaraportin mukaan on syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 ilmaiskussa, joissa kuoli yhteensä noin 180 siviiliä. Toinen iskuista osui Minabissa sijaitsevaan kouluun, jossa kuoli arviolta 120 lasta. YK-raportti toteaa, että myös Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjän äänestys Duuman vaaleissa on alkanut. 3-päiväiset vaalit ovat käytännössä näytösluonteiset ja valtapuolueena jatkaa Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä. Venäjän korkein oikeus kielsi elokuussa ainoaa sotaa vastaan olevaa puoluetta Jablokoa osallistumasta vaaleihin. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Maan etelä- ja keskiosissa tulee sadekuuroja, paikoin voi ukkostaa. Yöstä alkaen sateet leviävät myös maan pohjoisosaan. Lämpötila vaihtelee päivällä 13 ja 17, pohjoisessa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.

0: Oikein hyvää iltaa musiikkitalosta ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Radion Sinfoniaorkesterin konsertista. Minä olen Riikka Holopainen. Tämän illan konsertissa lelut heräävät eloon, pääsemme seikkailulle ihmemaahan ja kuulemme pari tsekkiklassikkoa. Illan konsertissa solistina laulaa kanadalaissoprano Claire de Sevigne ja kapellimestarina on Elim Chan. Ja nyt hän kertookin, minkälainen konsertti oikein on luvassa.
1: Hello everyone, my name is Elim and I'm very happy to be back in Helsinki spending the week with the Finnish Radio Symphony Orchestra, which is a wonderful orchestra and I love coming to work with them. This week we are working on a program which is very playful, very magical, full of pieces that, you know, you think you might know. Well, there's the Big Petrushka, which is a great story, and there's Eun Suk Chin, Alice in Wonderland, Puzzles and Games, with a singer, and then there are Martinu and the Dvorak, but like pieces that you don't really hear often. Well, what else like should I convince you to come to this concert? So see you, a lot of you, on Friday night. See you there.
0: Eli Antonin Dvořákin amerikkalainen sarja, Eun Suk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland, Bohuslav Martinun alkusoitto ja Igor Stravinskin Petruska ovat tänään tarjolla. Väliajalla tapaamme niin sopranosolistin kuin kapellimestarinkin haastatteluiden merkeissä ja live-vieraaksi saapuu ohjaaja Lauri Maijala, jonka kanssa keskustelemme leikistä. Ja tänään tarjolla on vielä myöhäisillan kamarimusiikkia, siellä RSO-muusikot soittavat Alban Bergia ja Franz Schreckeria. Antonin Dvořákin amerikkalainen sarja on alun perin tehty pianolle vuonna 1894, mutta jo seuraavana vuonna hän orkestroi teoksen. Sen pohjana ovat Dvořákin vahvat eurooppalaiset juuret, mutta 3 vuotta, jotka hän vietti New Yorkin kansallisen konservatorion johtajana, jättivät jälkensä myös musiikkiin. 5-osaisen sarjan osat nivoutuvat yhteen niin tunnelman kuin musiikillisten teemojenkin puolesta. Säveltäjä ei ole tavoitellut tällä eksotiikkaa tai erikoisuutta, vaan musiikki on soljuvaa ja helposti lähestyttävää. Ja nyt lavalle saapuu illan kapellimestari Elim Chan.

Amerikan maalta kotikonnuille Böömiin palasi Antonín Dvořák vuonna 1895 onnellisena miehenä. Ja noiden Amerikan aikoina syntyi häneltä mainioita teoksia, kuten tämä äsken kuultu amerikkalainen sarja A-duurissa. Noina aikoina syntyi myös 9. sinfonia, jolla on lisänimi Uudesta maailmasta, ja tietysti F-duuri Joose kvartetto, sillä lisänimi amerikkalainen. Tänään Radion sinfoniaorkesteria johtaa Elin Chan. Ja vauhtia ja meininkiä oli tuossa konsertin aloittaneessa teoksessa. Chan vielä saapui lavalle siellä vastaanottamaan aplodeja ja kiittämään soittajia. Hienosta startista tällekin konsertille. Amerikasta matkataan seuraavaksi mielenmaisemiin, ajatusten abstraktiin ja surrealistisiin maailmoihin, sillä säveltäjä Unsuk Chin on kertonut vaikuttuneensa jo lapsena valon ja värin ilmiöihin kietoutuvista unitiloista, joissa fysiikan lait ja logiikka kääntyvät päälaelleen. Chinin ensimmäinen opera oli nimeltään Alice in Wonderland ja perustui Lewis Carrollin lastenkirjoihin Liisa ihmemaassa ja Liisan seikkailut peilimaailmassa. Vuonna 2017 Chin muokkasi oopperan materiaalista Puzzles and Games from Alice in Wonderland-nimisen teoksen, ja sen kuulemme seuraavaksi. Osia tässä teoksessa on 11, ja yksi niistä on pelkästään orkesterille. Muissa, joko ihan oikea kieltä tai höpölöpöä, laulaa kanadalaissoprano Claire de Sevigne. Lewis Carrollin teksteissä on paljon sanaleikkejä ja kaikin puolin värikästä kieltä, ja tuota samaa on Unsuk Chin tehnyt orkesterille. Ensi esitys aikanaan tästä teoksesta kuultiin Kölnissä, ja nyt täällä sitten Radion sinfoniaorkesterin esityksessä solistina laulaa Claire de Sevigne, joka ei ole aiemmin tätä teosta esittänyt, eli ensi kertaa asialla, mutta kapellimestari Elim Chan on tämän kyllä esittänyt. Ja nyt he yhdessä sitten Radion sinfoniaorkesterin kanssa hyppäävät Liisan tai Alicen matkaan, ja katsotaan, minkälaisiin kaninkoloihin tässä oikein päädytään.

0: Räyhää pikku pojallesi oli Unsuk Chinin Puzzles and Games from Alice in Wonderland -teoksen päätösnumeron nimi. Siinä käskettiin puhua ankarasti, tarvittaessa nipistää tai hakata, käyttää kuria. Ja aiemmassa osassa todettiin, että nuku hyvin, ruma lapseni. Kaikenlaista siis oli tarjolla tässä Lewis Carrollin Liisa Ihmemaassa -tarinoihin pohjautuvassa tekstissä, josta Unsuk Chin on tämän Puzzles and Games -teoksen laatinut. Tämä siis pohjautuu Unsuk Chinin ensimmäiseen operan Alice in Wonderland. Ja sopranosolistina tässä taituroi Claire de Sevigne. Hän kertoo kohta kuultavassa haastattelussa tästä teoksesta ja hänen laulamisestaan, suhteestaan laulamiseen vähän lisää. Hän tosiaan esitti tätä ensi kertaa orkesterin kanssa ja hän on ihan ensi kertaa täällä Radion Sinfoniaorkesterin solistina. Debytoi tämän teoksen ja tämän orkesterin kanssa. Monipuolinen laulaja on kyseessä ja häntä on erityisesti kiitetty noista säihkyvistä yläsävelistä ja laulun loistosta, keveydestä ja hienostuneisuudesta. Tämä teos vaatii toki laulajalta monenlaista osaamista ja sitä pääsee esittelemään kaikenlaisia taitojaan tämän teoksen parissa. Claire de Sevigne on kotoisin Montrealista, Kanadasta, ja seuraavaksi hän esiintyy kotimaassaan, mutta laulaa siellä Torontossa Mozartin suuressa C-molli-messussa. Eikä suomalainenkaan musiikki hänelle ihan täysin vierestä ole. Hän on nimittäin laulanut Anopin roolia Kaija Saariahon Innocenceissa. Unsuk Chin on merkittäviä nykysäveltäjiämme ja hän on muun muassa saanut Vihurin säätiön Sibelius-palkinnon vuonna 2017. Toinen naissäveltäjä, joka tuon palkinnon on saanut. Kaija Saariahon ohella monet merkittävät säveltäjät toki tuon palkinnon ovat saaneet. Siinä ja kiitetään monipuolisesta orkestraatiosta ja värikylläisestä musiikista. Ja kuten hän kertoi, nuo unimaailmat ja semmoiset ovat niitä, mistä hän mielellään ammentaa. Mutta nyt käydään kuuntelemassa, mitä Claire de Sevigne kertoi tästä kappaleesta ja laulamisesta.
1: So it was from a very early age that you knew that music or singing is your path, right?
2: Absolutely.
1: How did everything go?
2: I was maybe 3 or 4 years old and I was singing around my house and my mother said, "What song are you singing? Where did you learn that song?" And I said, "Oh, I made it up. It's my own song." So I was really singing almost more than speaking when I was very young.
0: Olet tiennyt pienestä pitäen, että kohtalosi on laulu. Kyllä, olin ehkä 3 tai 4 vanha, kun lauleskelin kotona ja äiti kysyi, mitä laulua oikein laulan. Sanoin, että olin keksinyt sen itse. Nuorena siis lauloin melkein enemmän kuin puhuin. En toki oopperaa enkä klassista musiikkia. Tykkäsin enemmän popista ja musikaaleista ja olin mukana bändissä. Sitten huomasin, että musiikkia voi opiskella yliopistossa. Se oli mahtavaa. Tajusin, että klassinen laulu on vaikea ja vaatii paneutumista. 16-vuotiaana aloin ottaa laulun vakavasti. Huomasin, että harrastuksesta saisi urankin.
2: And I was in, you know, theater shows this just for fun and then I realized, oh, this hobby can turn into, yeah, a career.
1: Mm. No. Is there still time for pop music or some other music than classical music?
2: Sometimes, yes, often, yes. My husband wishes I sang even more fun stuff around the house. Yes.
1: But you already also knew from the beginning that this is not an easy business and it needs a hard work. What keeps you motivated?
2: I think actually I was a bit ignorant to just how hard it is. I just love doing it and I kind of had blinders on and I thought, okay.
0: Alusta asti oli selvää, että tämä ei ole helppo ala, se vaatii paljon työtä. Mistä saat motivaatiota? En silti ihan tajunnut, miten vaikeaa tämä on. Kuljin vähän laput silmillä. Iän myötä kilpailun kovuus paljastui. Olin kuitenkin niin omistautunut, että jatkoin vain.
2: I've never hit a block yet, so yeah, I just keep going and going.
1: Yeah. Well, in this concert you sing the piece by Unsuk Chin. It's a Puzzles and Games. So what kind of puzzles and games there are for you as a soloist?
2: It's wonderful. So lots of different melodies I've had to learn, lots of different rhythms.
0: Tässä konsertissa laulat Unsuk Chinin teoksen. Millaisia pelejä ja leikkejä tämä teos vaatii? Teoshan on aivan ihana. On pitänyt opetella hurjasti erilaisia melodioita ja rytmejä. Unsuk Chin nostaa tekstin orkestroinnillaan todella nerokkaalla tavalla esiin.
3: Hän on säveltänyt lauluäänelle vaikka mitä värejä. On portamentoa ja puheääntä, on korkeita ja matalia ääniä, tarvitaan rintaääntä ja korkeaa sireenimäistä ääntä. Ääneltäni vaaditaan tässä kaikki mahdolliset temput.
2: High siren way. Yeah, it's I'm pulling out every puzzle and game from my bag of my voice to be able to do it.
1: What are the most difficult parts for you to sing or to collaborate with the orchestra?
2: A lot of the orchestra is quite large and there are a lot of textures, there's a lot of percussion.
3: Orkesterihan on aika iso ja siellä kuuluu paljon lyömäsoittimia. Silloin kun solistin stemma kulkee matalalla, balanssin löytäminen on haastavaa. On myös monta nopeaa ja runsastekstistä kohtaa. Ne ovat ehkä vaikeimmat. Lisäksi on haastavaa tehdä osien välisistä siirtymistä sulavia, eli kertoa tarina eheästi.
2: Fluid from one number to the next, telling a story. In a cohesive way.
1: Is it also a fun piece to
2: yes.
1: perform?
2: Oh my gosh, it's so fun. It's so much fun. Yes.
3: Onko teos myös hauska esittää? On todella hauska. Opetellessani löysin joka ilta jotain uutta, mitä tehdä. Teos todella ruokkii mielikuvitusta, niin sitä on hurjan hauska esittää. Minkälaisia asioita työstitte kapellimestarin ja orkesterin kanssa? Työstämme tempoja, sointivärejä sekä balanssia. Työstämme myös eri karaktereja ja teemoja. Varmistamme, että lauluääni ja orkesteri sulautuvat saumattomasti toistensa sekaan. Miten valmistautua esitykseen ja löytää oikea mielentila? Teos on teknisesti haastava, joten olen opiskellut sen rytmiä ja tekstiä todella syvällisesti. Olen tehnyt kotiläksyni ja nyt on aika nostaa rimaa ja esittää se. Se on taianomainen kuin Liisa Ihmemaassa. Haluan vain, että yleisö viihtyy, kun orkesteri, elim ja minä kerromme tarinan.
1: For this piece.
2: Well, it's quite technically challenging. So I have studied a lot the rhythm and the text. I've done the homework and now I'm trying to elevate it to the next level, of course, performing it and making it magical, you know, as Alice in Wonderland is with the orchestra. So at this point I just want it to be really entertaining and telling a story for the audience with the orchestra and playing with the orchestra and Aline.
3: Vinje. Ja kapellimestari Elim Chan puolestaan kertoo meille seuraavaksi, mitä on mieltä satujen maailmasta ja minkälainen tarinankertoja hän oikein haluaa olla.
1: In this concert there are pieces that have strong stories or fairy tales, but when you were a child, did you have any stories or fairy tales that impressed you?
4: Very much. Especially as I grew up, I always enjoyed the story time, you know, when my parents would, you know, read the storybooks and I would be so eager, like, which book are we looking at today?
3: Osalla konsertin teoksista on vahva tausta saduissa. Tekikö satujen maailma sinun vaikutuksen lapsena? Teki hyvinkin, nautin aina lukuhetkistä. Vanhempani lukivat minulle ja halusin tietää, mitä tänään luetaan. Tykkäsin erityisesti saduista, joissa oli seikkailun tuntua. Niistä, joissa vaikkapa noita uhkaa päähenkilöä tai joissa prinssi muuttuu karhuksi. Tai tuttu tarina prinsessasta ja sammakosta. Sammakko löytää vihdoin rakkauden ja muuttuu prinssiksi. Satujen maailma on kuin taikaportti ja iltasatujen myötä opin, että on olemassa kokonainen kiehtova maailma ja se voikin olla ihan tässä vieressä. Olen aina rakastanut sitä maailmaa ja musiikkihan tekee saduista mestariteoksia. Olenkin siis nyt elementissäni tämän ohjelman parissa.
4: Love that, and then as I grow up, and then of course music has turned so many of these stories into great masterpieces. So I'm so happy to. It's like I'm in my element, you know, doing this program.
1: You have told that you are a storyteller as a conductor, and you love being a storyteller as a conductor. Does it make your work easy now that in the program there are the plots already of some of the pieces, or? Does it make it difficult?
4: No, I love it. I mean, especially for example, the Petrushka, which is, well, you have four great characters. I mean, you have the three puppets, and then you have the magician.
3: I mean, olet kertonut, että kapellimestarina on ihana kertoa tarinoita. Helpottaako se työtä, että joissain teoksissa on tarina, vai tekeekö se siitä vaikeampaa? Minähän rakastan näitä. Esimerkiksi nyt Petrushkaa. Siinä on kolme tai itse asiassa neljä hienoa roolihahmoa. On kolme nukkea ja taikuri. Lisäksi markkinaväenkin voisi laskea mukaan. Teoksessa on aivan mieletön kohta, jossa jostakin ilmestyy karhu. Se seuraa kouluttajansa pilliä ja yrittää matkia sitä. Teoksessa on paljon ihastuttavia kohtia. Vaikka Petruskan tarina on kuitenkin surullinen, hän ei saa rakkautta balleriinalta, koska balleriina valitsee Maurin. Lisäksi Petruska lävistetään kuoliaaksi. Teoksella on siis paljon annettavaa. Tunteita, vaikutelmia, värejä. Stravinskikin puhui siitä, että kaalikeiton tuoksun täytyy tuntua. Tällaisia siinä kuvaillaan. Me annamme yleisölle mielikuvan, joka herää eloon. Minusta tällainen inspiraatio on aivan ihanaa.
4: It's so colorful. And then so I was actually that's what I'm in the rehearsals I was telling the musicians I'm like this is what is you know being described. You know then you give them that image or remind them and then it completely comes alive. So it's wonderful and I love this inspiration. Yeah. Mm.
0: When there is a sad story in Petruska, does that leave you a space for being emotional on the stage?
4: I mean, of course, it's like I almost feel I'm getting into the character of Petruska. It's like, if I were Petruska, how would I feel?
3: Jättääkö Petruskan surullinen tarina lavalla tilaa tunteille? Kyllä minusta tuntuu, kun menen suoraan vaikka Petruskan rooliin, että jos minä olisin hän, mitä tuntisin? Esimerkiksi trumpeteilla on tämä merkittävä kohta. Se on Petruskan itkua

0: Se kuvaa sitä, kuinka hän jää vaille ymmärrystä. Hän katsoo, kuinka ballerina loittonee ja tuntee kaiken. Ja siinä hetkessä tunnen totta kai itseni petruskaksi. Trumpettien soitto on kuin minun itkuani ja en voisi edes tehdä tätä ilman näitä tunteita, sillä tämä tuntuu minulla sisuksissa asti. Olen tunteideni vallassa, mutta teos on myös vaikea, joten järjen on pysyttävä tilanteen herrana. Sydän ja järki on pidettävä tasapainossa. Samalla menen kuitenkin roolihahmon nahkoihin.
1: As well has to be like keep cool because there's so many things happening. So it's like the heart and the mind have to be in balance. Mm. But at the same time, I'm getting into the character.
2: You play now that you are here. You play this concert or you play the Petrushka for a different kind of audiences. Mm-hmm. You had the children's concert on Thursday morning, and then you have this night concert.
1: Yes.
2: How does that affect you, or does it affect you that you know that there are kids in the audience or that there are adults in the audience?
1: You know, actually, I think, well, of course, when there's like only kids, you feel more responsibility of like, okay, kids, I want to tell you this, you know, like, such a wonderful story.
0: Esitätte Petruskaa täällä erilaisille yleisöille. Torstai-aamuna oli lastenkonsertti ja sitten on tämä iltakonsertti. Onko sillä merkitystä, onko salissa lapsia vai aikuisia? Silloin, kun yleisössä on pelkkiä lapsia, vastuu painaa enemmän. Puhkun intoa kertoa heille aivan mahtavan tarinan. Hehän eivät välttämättä tiedä, mistä Petruska kertoo. Haluan joka tapauksessa heidän saavan kokea musiikin voiman. Lasten reaktiothan ovat niitä kaikista rehellisimpiä. Muusikoistakin on ihanaa, kun he aistivat lasten hämmästyksen, pelon tai surun, tai jos lapsia naurattaa jokin asia. Totta kai perjantai-iltana yleisö on eri, mutta on sielläkin lapsia. Nimittäin meidän kaikkien sisällä asuu pieni lapsi. Kapellimestarina ja taiteilijana ajattelen, että joka kerta yleisössä on joku, joka on siellä ensimmäistä kertaa. On joku, joka tarvitsee tätä musiikkia muita enemmän. On myös niitä, jotka osaavat teoksen partituurin ulkoa, mutta heillekin haluan näyttää uuden Petruskan. Jokaisella on siis syynsä olla salissa paikalla ja haluan liikuttaa heitä ja herättää heidän sisäisen lapsensa. Siinä mielessä eroa ei ole, että kaikki ovat siellä musiikin takia. Siinä musiikin lahja juuri piileekin. Kun musiikki elää, me kaikki tunnemme sen.
1: A reason to be there, and I want to touch, you know, and give that, or awake that inner child in us. Please react, you know. Are you scared? Oh no, now Petrushka doesn't get the love, and what will he do? Oh no, you know, now the Blackmore is chasing him, you know. And in that sense, there's not really difference, no, because, you know, children, adults, we are all there for the music. And the music, that's the power of music. The gift of music is that it can just, when it's alive, we all react and, you know, feel it.
2: Silloin kun musiikki on elävää, niin silloin me tunnemme sen, näin sanoi kapellimestari Elim Chan. No tässä konsertissa liikutaan vähän näyttämömaailmoissa, ainakin Liisan ja myöhemmin tulevan Petruskan osalta. Ja näyttämömaailmoihin liittyen olen saanut tänne live-vieraksi ohjaaja Lauri Maijalan. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
3: Kiitos, että sai tulla.
2: Kiva, että tulit. No kysytäänpäs ensimmäistä, miltä kuulosti tuo konsertin alkupuoli, miltä tuntui istua tuolla yleisössä?
3: Se tuntuu aina ihanalta, meinasin antaa aplodit jo heti ensimmäisen 5 minuutin jälkeen väärässä kohdassa, kun aina muun muassa ainitaa näitä konsertteja, että täällä ei saa aplodeerata kuin oikeassa kohdissa, mutta onhan toi ihanaa. Ei sitä voi kuin ihailla, kun siellä on 100 ihmistä, jotka ja kymmeniä, satoja tuhansia tuntia opiskelua ja tekemistä, ja sitten yhtäkkiä sieltä tulee tollasta, niin kyllä se joka kerta yllättää.
2: Niin. No tässä Liisa Ihmemaassa tai Alice in Wonderland, tässä ollaan vähän niin kuin leikin maailmassa ja sitten siinä Petruskassakin ollaan sitten satujen maailmassa. Mm. No teatterista usein sanotaan, että sehän on leikki, mistä siellä ollaan leikin maailmassa, niin mitä sä ajattelet, onko se näin ja mitä sun mielestä leikki on?
3: No, jos mä teeskentelen tästä lonkalta heittäväni leikin määritelmään, mä vähän mietin tätä etukäteen nimittäin, niin mä luulen, että ihmisellä on hirvittävän iso tarve. Sillä on tarve analysoida, pohtia ja toisintaa kokemiaan asioita, tunteita, mitä on nähnyt, mitä on kokenut. Ja leikki on tämän tarpeen näiden asioiden lihallistamista ja todeksi laittamista mielikuvituksen kautta. Niin sillä lailla leikki, ja se on ikävästi monesti niin kuin lapset ajatella, että leikki on lapsellista ja tyhmää ja kevyttä. Mietitään, lapset leikkii sotaa, lapset leikkii ampumista, väkivaltaa, voimasuhteita, valtasuhteita, kaikki, niin siihen niin tavallaan teatteri ja miksei sitten konsertti ja musiikki ja kuvataide, kaikki taiteet ovat itse asiassa vaan tämmöisiä aikuisten tekeviä versioita näiden tunteiden käsittelystä.
2: No täällä konserttitraditiossa tietysti vähän voi tuntua siltä, että leikki jää ehkä vähän silleen sinne pinnan alle, että me ei niin varsinaisesti tässä konserttitilanteessa ehkä taiteilijat ei enää leiki, mutta kyllä musiikkikin lähtee leikistä. Kun englanninkielisissä maissa puhutaan soittamisesta, sanotaan, että play, se on sama kuin leikki, mutta sitten tämä lopputulos ei ole enää leikkisää, vai oliko tämä esimerkiksi tämä Liisa Ihmemaassa sun mielestä niin kuin kovin leikkisää?
3: No olihan kuvittelinhan tähän, että tässä voisi olla joku animaatio taustalla tai tästä tämä voisi olla oopperan osa tai sellaista, että olihan siellä semmoista leikkisyyttä ja humoristisia asioita, niin kuin piirteitä tavallaan, mitkä me ehkä koetaan, siis tämä oli upea ja huikea, suoraan, ettei kukaan vaan loukkaannut, koska musta oli aivan mieletöntä, mutta musta Kai Chydenius sanoi säveltäjä, joka mulla oli ilo ja kunnia tuntea, niin sanoi, että yksikään musiikki itsessään, että ei ole poliittista tai ei ole hauskaa ainakaan, vaan konteksti ja sisältö ja sanat tekevät sen. Musiikki on sinänsä itsessään neutraalia. Ja musta tavallaan tässä näin sitten Liisan seikkailuita ja näitä muita näin, niin siitä tuli sitten tavallaan sitä fiktiota ja kyllä se täällä hymisytti ihmisiä, mutta ehkä tämmöinen konsertti, kun tulee teatterin maailmasta, jossa alastumat ihmiset juoksee moottorisahojen kanssa, ja niin tämä oli hyvin kilttiä. Mä luulen ihan hyvä, että Liisa Ihmemaassa ei tarvitse alastumia ihmisiä moottorisahan kanssa.
2: No ei se välttämättä sitä tarvitse, joo, mutta tietysti vois olla sitä niin kuin leikkiä ehkä vähän enemmän, koska kyllä niin kuin sanoit jo tuossa aiemminkin, että kyllä se taiteen tekeminen on myös osin sitä leikkiä. No palata sinne teatterimaailmaan niiltä osin, että kun me ollaan siellä teatterissa, niin meille on ihan ok se, että eloton hahmo herää eloon, puhuu viisaita asioita, puupökkelö rupeaa puhumaan meille viisaita. Me ollaan mukana siinä, niin leikitäänkö me silloin samaa leikkiä näyttelijöiden kanssa vai miten tämä oikein niin kuin ohjaajan näkemyksen mukaan menee?
3: Kyllä se sitä on, että niin kuin kaikessa leikissäkin on säännöt. Et jos joku rupeaa rikkomaan leikin sääntöjä, niin sitten lapsetkin sanoo, että en mä jaksa enää leikkiä, että sä huijaa tai jotain. Ihan yhtä lailla se vaatii katsojalta. Se vaatii katsojalta sitä tavallaan sen sopimuksen hyväksymistä, että tässä tapahtuu, että jos minä tulen, että minä olen puu ja minä olen kuningas ja sinä olet prinsessa ja minä olen noita, niin että nämä menee läpi siinä. Mutta se vaatii sen yhteisen hyväksynnän. Ja toisaalta se ei ole sinänsä musta niin kuin tavallaan ihme se, että ihminen sitten kuitenkin niin kuin selkeästi, että joku voi näytellä jossain niin kuin huonossa peruukissa leijonaa ja itkeä sen leijonan kohtaloa näyttämöllä, niin se kuitenkin, vaikka me tiedetään, että se on fiktiota, niin mä luulen, että joku inhimilliset peilisolut, mä en ole varsinainen biologiammatilta tai neurokirurgi, mutta mä luulen, että jonkunlaiset ihmisen empatia solut kuitenkin, koska kun näyttelijä vaikka tuntee sen kropallaan, kun kroppa tuntee sen saman tunteen, mitä se herättää leijonassa, niin me aletaan empaattisina ihmisinä toistamaan itsessämme sitä, tunnistamaan. Ja kun ihminen tunnistaa jotain asioita, se liikuttuu, yllättyy ja nauraa ja ilahtuu.
2: Eli liikuttuminen, ilahtuminen, yllättyminen, nauraminen. No nauraminen on vähän kaukana sitten taas tästä paikasta. Niin kuin sanoit, että tuolla tuli sellaisia hymähdyksiä, mutta me ei varsinaisesti naureta täällä, kun me ollaan. Kaipaisit sä sellaista vähän lisää tänne maailmaan?
3: Ei mulla ole mitään kompetenssia tulla sanoa niin kuin orkesterimaailmaan, että rentoutukaas vähän sen. Mä luulen, että kaikki, että mun täytyisi tietää sitä ehkä vähän, mutta kyllä mä sanon, että kyllä mä kaikissa taiteenlajeissa tervehdin ilolla niitä henkilöitä, jotka toimivat oman taiteen, jotka yrittävät rikkoa tai tuoda sitä semmoista kulttuuria. Se rikkominen ei tarkoita aina sitä, että täytyy riehua ja huutaa ja heilutella jotain lippuja tai iskulauseita, vaan se on sitä, että ihmiset, taiteilijat tekee täsmälleen niin kuin niistä sydämestä ne huutaa, eikä tee kenenkään muunkaan vuoksi. Ei ajattele mitään, mitä joku hemmetin kriitikko sanoo tai joku katsoja tai oma äiti. Tai joku oma entinen tuttavuus, vaan silloin tulee hyvää taidetta, on se minkälaista tahansa, kun tekijät itse ymmärtävät, minkä takia mä teen tämän, ja tekijät itse liikuttuvat, kiihottuvat, kiinnostuvat ja riehaantuvat siitä. Vain silloin voi tulla oikeaa taidetta, ja se on musta semmoisen tavallaan rajojen rikkovan taiteen määritelmä.
2: Jonkunlainen. Niin kyllä. Sä olet itsekin tehnyt ohjauksia aika vakavista aiheista, kansalaissota-aiheista, ja voiko sellaisessa aiheessa, niin kuinka paljon ikään kuin teatterissa leikitään semmoisen aiheen parissa? Jos nyt pysytään tässä leikkiteemassa, että on vakavia isoja aiheita. Esimerkiksi tuossa kohtakultuvassa Petruskassakin on myös niin kuin vakava ja iso kolmiodraama, joka päättyy sitten ikävästi pahoittelut juonipaljastuksesta, jos ei joku sitä tiennyt. Niin tavallaan, että onko näitä vaikeita aiheita joskus leikin tai tämmöisen kepeyden kautta helpompi lähestyä, tai voiko se olla joskus jopa kunnioittavaa semmoista aihetta kohtaan?
3: Huumori on aina vaarallista, koska ihmiset ottaa elämän kauhean tosissaan ja myös taiteen tosissaan. Että sitten jos lähtee huumorin linjalle, minä kertoin ihan nopean esimerkin vaikka omassa ohjauksessani, missä lopussa tulee yksi semmoinen humoristinen asia, ehkä jopa koskettava ja ainakin niin kuin vakavan aiheen äärelle, niin jotkut ovat kokeneet sen sillä, että mä pilailen sen aiheen kustannuksella. Tai että mä teen pilkkaa tästä aiheesta, vaan ei, vaan se on mun mielestä vaan järkyttävää. Ja että itse asiassa kaikista turvallisinta on aina tehdä sellaista taidetta, joka ei herätä erityisesti kenessäkään itse asiassa mitään, että kukaan ei voi loukkaantua. Niin sillä lailla.
2: Mutta eikö toi ole vähän tylsä lähtökohta asialle?
3: Se on, mutta taiteilijatkin on ihmisiä. Että jos tämän yhtäkkiä nyt tulisi Petruskassa, joku ottaisi jonkun kondomitykin esiin ja alkaa sampua tänne yleisöön näkkiä, niin mä luulen, että tämmönen rajoja rikkova kapelimestari, mehän ei ole vielä kuultu sitä, voi tietenkin tapahtua, leimattaisi helposti sellainen mauttomaksi. Me pelätään, taiteilijat liian usein pelkää olla mauttomia. Pelkää sitä, että joku ajattelee jotain poikkipuolista, että teen jotain liikaa tai yritän liian paljon. Se on myös hirveä suomalaista. Mutta siksi oli ihanaa yhtäkkiä nähdä tuolla äsken hyvin vakava haitarinsoittaja repimässä siellä, ja sitten käännetään sivua ja sitten mennään taas. Se on ihanaa. Mua naurattaa nää.
2: Se on hyvä, että naurataan. Ja siis, kuten sanoit, tarvitaan kaikenlaisia tunteita, mitä taiteen pitää herättää. No nyt niin kuin sanoit tuossa, että musiikkihan on musiikkia ja meillä ei ole tässä nyt niitä näyttämötapahtumia tulossa. Mutta siellä on se Petruska tosiaan tulossa. Kuinka paljon sä kaipaat siihen, kun sä istut tuolla konserttiyleisönä, niin kuinka paljon sä kaipaat siihen sitä tarinaa taustalle? Koska kuten sanoit, musiikkihan toimii musiikkina.
3: Mä luulen, että musiikki jotain tunnetta kuitenkin, jotain tämmöistä, niin mä puhun alussa niitä tarpeista, jostain eletystä ja koetusta, mielentilasta, jotain tunnetta se musiikki aina kuitenkin lähtee luomaan. Että ehkä itse asiassa sitä voi vähän vaikeuttaa se, että sä katselet niitä soittajia, jotka sen tekee sen asian, kun sä periaatteessa, jos sä kuulet vaikka jonkun sinfonian, ja sit sä oot mielessäsi aina jossain, nyt ollaan Savonlinnassa 94 Pihlajaveden rannalla, ja sit yhtäkkiä me ollaankin siinä kausikorttilaisten ympäröimänä, ja katsellaan konserttisalin seinää ja urkuja, niin se tunnelma voi olla toisenlainen. Ja jälleen rakastan sinfoniorkesteria, tai vaan ihan nähdä näitä eroja. Ja musiikki on niin vahva, että se kertoo jokaiselle niin todella erilaisia tarinoita, että myös esityspaikka muuttaa sitä tarinaa.
2: Nyt oli niin hyvin sanottu, että tähän on hyvä päättää. Kiitos paljon Lauri Maijala, mutta yksi kysymys mulla vielä on sulle tähän loppuun. Milloin sä leikit viimeksi?
3: Mä leikin joka päivä, kun mä teeskentelen ihmisten kanssa, että mulla on hyvä fiilis.
2: Oliko sulla nyt yhtä hyvä fiilis tässä, vai oliko tää teeskentelyä?
3: Mulla on ollut surullinen viikko tällä viikolla, ja huomenna menossa hautajaisiin, niin mulla oli äsken tosi kivaa. Se on ihanaa.
2: Kiva kuulla ja ikävää, mutta näin tämä elämä menee. Siihen kuuluu monenlaisia puolia tähän elämään. Selavi. Kiitos paljon haastattelusta Lauri Maijalle ja antoisaa konserttia.
3: Kiitoksia paljon.
2: Ja nyt päästetään Jukka Nykänen ääneen. Hän kertoo vähän, minkälainen Petruska on tulossa.
4: Igor Stravinskin baletti Petruska käynnistyy laskiaismarkkinakohtauksella. Ja mun mielestä on erityisen ihastuttavaa, miten Stravinski kuvaa tuolla toritilaa, missä on paljon ihmisiä ja valtava puheensorina. Ja tähän päälle sitten musiikillisella keinolla Stravinski kuvaa, kuinka siellä kuuluu erilaisia ihmisten ääniä ja huutoja. Siellä saattaa jostain kojulta joku huutaa, että ostakaa silakkaa. Ja hetken päästä toinen kilpailija vastaa omalla huudollaan. Näin syntyy tällainen ihana rikas äänten paljous ja todella eläväinen kuva. Stravinsky käyttää usein mielellään lainasävelmiä, etenkin venäläisiä kansansävelmiä, ja niin myös tässä Stravinskin Petruska-baletissa. Muun muassa hän lainaa tässä alkukohtauksessakin venäläistä pääsiäislaulua. Ja siitäkin saadaan toimivaa laskiaismusiikkia. Rytmiikka on asia, joka usein mainitaan Stravinskin yhteydessä ja etenkin Kevätuhribaletin yhteydessä. Ja tällaista hyvin mielikuvituksekasta rytmin käsittelyä kuullaan myös tässä teoksessa. Tässä on paljon tällaisia vaihtuvia tahtilajeja ja jänniä painotuksia, mikä voi olla tanssijoille ehkä haasteellistakin. Mutta meillä on myös tässä kolme henkilöä, kolme hahmoa, balleriina, Mauri ja itse Petruska. Kaikilla on omat hienot, selkeät musiikilliset profiilinsa. Balleriina musiikki on totta kai höyhenen kevyttä ja eleganttia. Ja balleriina on nimenomaan Petruskan ihastuksen kohde, mutta kilpakosijana on pelottava, uhkaava, väkivaltainen Mauri. Ja jopa kun Mauri tanssii, niin musiikki on silloinkin raskassoutusta ja synkkää. No viimeisenä totta kai itse Petruska, jolle Stravinsky ei varsinaisesti kirjoittanut teemaa, vaan Petruska-soinnun, jossa Stravinsky yhdistää hyvin kekseliästi kaksi eri sointua, C-duurisoinnun ja fis-duurisoinnun, jotka yhdessä luovat todella jännittyneen tunteen. Ja nämä yhdistelemällä syntyy täydellinen luonnekuvaus Petruskasta, epävarma, pelokas, angstinen.

Eli tällaisia hahmoja on tarjolla konsertin viimeisessä numerossa. Jo ensimmäinen puoliaika aloitettiin tsekkisäveltäjän musiikilla, niin myös tämä toinen. Kuulemme Bohuslav Martinun alkusoiton. Se on vuodelta 1953 ja sävelletty Nitsassa. Martinu vietti valtaosan elämästään muualla kuin kotimaassaan. Ranskan lisäksi hän asui ainakin Yhdysvalloissa. Ranskan vuodet toivat hänen musiikkinsa vaikutteita jatsista ja eksoottisista rytmeistä ja tietysti impressionismista. Martinun kiinnostus vanhaa musiikkia kohtaan kuitenkin säilyi ja hänen tyyliään kuvataankin uusbarokkisena, jollainen kohta kuultava alkusoittokin on. Siinä on Concerto Grossosta tuttua se, että on solistinen ryhmä, jolle toinen suurempi porukka käy vuoropuhelua. Solistiryhmässä on huilu, oboe, kaksi viulua, alttoviulu ja sello. Bohuslav Martinu oli hyvin tuottelias säveltäjä. Hän sävelsi lähes 400 teosta. Siellä on sinfonioita, oopperoita ja kamarimusiikkia. Hän itse totesi, kun taiteilija etsii aina elämän tarkoitusta omansa ja ihmiskunnan sekä totuutta, että epävarmuuden järjestelmä on tunkeutunut arkielämäämme. Sen aiheuttamat koneellistumisen ja yhdenmukaistamisen paineet vaativat vastalausetta ja taiteilijalla on tähän vain yksi keino, musiikki. Tuo ajatus varmasti pätee myös tähän päivään, joten annetaan musiikin puhua puolestaan. Bohuslav Martinun alkusoitto ja Radion sinfoniaorkesteria johtaa Elin Chan.

Bohuslav Martinun alkusoitolla alkoi konsertin jälkipuoli ja sehän oli tällaista uusbarokkista menoa. Varsinkin tämä loppuosa oli oikein tämmöisellä koralliteemalla, joka sieltä komiasti kajahtaa. Oikein vakuuttava startti tälle toisellekin konsertin puoliajalle. No sitten päästään siihen Petruskaan, jonka Jukka Nykänen jo ansiokkaasti esitteli. Mutta pieni kertaus. Baletti, josta musiikki on, kertoo kolmesta henkiin heräävästä sätkynukesta, Petruskasta, Maurista ja balettitanssijasta, joiden välille pukkaa kolmiodraamaa. Nuketeatterin omistaja herättää nuket henkiin laskiaismarkkinoiden aikaan. Petruska on rakastunut balleriinaan, joka hylkää hänet Maurin vuoksi. Jäbät taistelevat balettitanssijasta ja lopulta Mauri sapelillaan surmaa Petruskan. No Petruska palaa sitten vielä kummittelemaan kyllä nukketeatterin ylle. No tämä konserttiversio jakaantuu neljään osaan, jolla on siellä hyvin monia lisänimiä. Jos nyt niitä ryhtyisin luettelemaan, niin voisin kuulostaa samalta kuin solisti de Sevigne tuossa Ginin Alicein Wonderlandissa. Joten luotetaan siihen, että tunnelma kantaa ja kaalikeitto tuoksuu markkinoilla, kuten säveltäjä Igor Stravinsky toivoi ja sävelsi. Ja tänään siis orkesteria johtaa Elim Can, jolle tämä on tuttu paikka. Hän on johtanut radiosinfoniaorkesteria monia kertoja ja nauttii joka kerta yhtä paljon olostaan täällä. Vuodesta 2019 lähtien hän on vierailut täällä. Mutta nyt hän on siis valmiina johtamaan Igor Stravinskin Petruskan radiosinfoniaorkesteri soittaa.

0: Igor Stravinsky kertoi olevansa ylpeämpi näistä viimeisistä sivuista kuin mistään muusta koko partituurissa. Petruska-sointu sai siis viimeisen sanan. Ja jos tuo meni ohi, että mikä Petruska-sointu on, niin kannattaa käydä katsomassa Jukka Nykäsen teosesittely Yle Areenasta. Mutta tämä Petruska siis päätti Radion Sinfoniaorkesterin tämäniltaisen konsertin, ja orkesteria on tänään johtanut Elin Chan. Ja Radion Sinfoniaorkesterin johtajana hän debutoi syksyllä 22 eikä 19, kuten ennen Petruskaa satuilin. Mutta sen 22 vuoden jälkeen hän on käynyt myös pari kertaa täällä johtamassa orkesteria. Stravinsky sävelsi Petruskan 1911 vähän sen jälkeen, kun oli tullut kuuluisaksi tulilintu baletillaan. Ja ennen kuin ryhtyi säveltämään Kevätuhria, hän teki tämän Petruskan. Ensiesitys kuultiin Pariisissa, jossa teokseen ihastuttiin, niin kuin ihastuu nyt selvästi täällä myös paikalla oleva yleisökin. Miksipä ei ihastuisi. Tämä nyt kuultu versio on muuten vuodelta 1947. Tässä on hieman pienempi orkesteri kuin alkuperäisessä, vaikka varsin mittavahan se on tässäkin. Ja täällä orkesteri vastaanottaa kiitoksia musiikkitalon lavalla. Mikäli tähän leikkisään ja taianomaiseen konserttiin mieli palata, niin kaikki nämä konsertithan löytyy Yle Areenasta. Sieltä löytyvät myös kaikki teosesittelyt. Ensi viikolla Radion Sinfoniaorkesterin konserttiilta on keskiviikko, ja silloin kuullaan teemasäveltäjä Karol Szymanowskin 3. sinfonia Yön laulu sekä Franz Liszt'in Faust-sinfonia. Radion Sinfoniaorkesterin kanssa esiintyy musiikkitalon kuoro sekä tenori Mihail Skulpajevs, ja kapellimestarina on silloin Hannu Lintu. Ja heti tämän konseptin perään on tarjolla myöhäisillan kamarimusiikkia Yle Areenassa. Siellä soi hetken kuluttua siis Alban Bergin 4 kappaletta klarinetille ja pianolle. Sen esittävät Matteo Mastolma, Rinno ja Jouko Laivuori. Ja Franz Schreckerin ja Wind-teokseen heidän seurakseen liittyvät Taija Angervo, Anton Kukkonen ja Tommi Hyytinen. Mutta nyt tämä konsertti on saatu päätökseen. Kiitoksia seurasta ja mukavaa viikonloppua.
1: Näin meille toivotti Riikka Holopainen, joka juonsi suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta. Tänään kuulimme siis Radion Sinfoniaorkesterin konsertin, jossa kapellimestarina oli Elin Chan ja sopranosolistina lauloi Claire de Sévigny. Tänään yöklassisen aluksi kuullaan kokonaisuudessaan Verdin nelinäytöksinen ooppera Trubaduuri. Yhdessä pääroolissa laulaa muun muassa sopraano Maria Callas. Täällä Radio Yhdessä. Äsken konsertissa kuulimme muun muassa Dvořákin ja Martinuun musiikkia. Kuunnellaan nyt musiikkikamarissa ennen Politiikkaradiota lisää böömiläistä musiikkia. Anton Reichenauer oli böhmiläinen barokkiajan säveltäjä. Kuunnellaan nyt musiikkikamarin aluksi Anton Reichenauerin sonaatti viululle, sellolle ja kontinuolle B-duuri. Osat ovat adagio, toinen osa fuga, temposa presto, kolmas osa siciliana, temposa allegretto ja neljäs osa temposa allegro.

Allegro osaan päättyi tämä Anton Reichenauerin sonatti viululle, sellolle ja kontiinuolle B-duuri. Viulua soitti tässä Helena Tsemanovaa, selloa Hanna Flekovaa, vanhan musiikin Collegium Marianum -yhtyettä johti Jana Semeradovaa. Kuunnellaan vielä ennen Politiikkaradion toista lähetystä lisää böömiläistä musiikkia. Tässä soi Adagio, ensimmäinen osa Jan Dismas Zelenkan sonaatista numero 3 viululle, oboelle, fagotille ja kontiinuolle B-duuri.

0: Musiikkikamarin päätteeksi soi Adagio, ensimmäinen osa Jan Dismas Zelenkan sonaatista numero 3 viululle, oboille, fagotille ja continuolle B-duuri. Viulua soitti Marieke Plankenstein, oboeta Douglas Boyd, Matthew Wilkie soitti fagottia, Enno Zemt, kontrabassoa ja Ursula Dütschler cembaloa. Ja kuten jo mainitsin, yöklassinen alkaa reilun parin tunnin kuluttua kello 23.40 ja yöklassisen aluksi kuullaan tänään Verdin nelinäytöksinen ooppera Trubaduuri. Maria Callas muun muassa laulaa tässä taltioinnissa, joka alkaa kello 23.40. Liittyykö tietoisuuteen jotain aivoja suurempaa? Siitä keskustelee Sari Valto asiantuntijavieraidensa kanssa kello 21.56. Mutta sitä ennen kuunnellaan toisena lähetyksenä Politiikkaradio, jossa perjantaisen tapaan etsitään päivän politiikan sanaa. Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikkaradion toimittaja Tapio Pajunen analysoivat kohta politiikan kielen ajankohtaisuuksia. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä ja toivotan mukavaa illan jatkoa.
1: Politiikkaradio.
2: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Raju purkaus, kova älähdys, viikosta toiseen pyörivä politiikan somesota X:ssä, siellä täällä, vaikkapa sitten Trumpin kanavilla. Tunnistat varmaan, Vesa, mistä puhun.
3: Politiikasta varmaankin. Eikö tämä ole Politiikkaradio?
2: Kyllä, kyllä. Politiikan meiningistä näinä aikoina. Tätähän se on ollut aika paljon tällaista niin sanotusti äärilaitojen perässä juoksemista laidat ryskyen tämä politiikan meininki. Mutta nyt olisi uutta ja raikasta suuntaa tarjolla teikäläisellekin.
3: Jaa, uutta ja raikasta. Mistähän laidalta semmoista nyt on tarjolla?
2: Ei ole äärilaidalta ollenkaan.
3: Niin, olisiko peräti sieltä laitojen välistä?
2: Suorastaan ytimestä.
3: Keskeltä.
2: Suomen keskeltä.
3: Jaha, se on jossain se Suomen keskipiste, mutta en muista paikkakuntaa. No niin, se ei liity tähän.
2: Se on Suomen keskustassa.
3: Jaa.
2: Ja ei ole missään nimessä keskeltä kivikortteleita, vaan syvältä Aitovieriltä. Tilannehan on se, että keskusta esittää jättiuudistusta Suomeen. Huomasit varmaan tämän.
3: Kyllä, olen edelleen ihan järkyttynyt.
2: Jokseenkin toipunut?
3: Kyllä, se on nippanappa.
2: Okei, uutta lähimallia.
3: Joo.
2: Jolla itse asiassa, mä en nyt tiedä, onko tämä, miltä laidalta tämä oikein nyt sitten lopulta tuleekaan, jolla lakkautettaisiin ministeriöt. Siis tähän kuulostaa aika radikaalilta itse asiassa jopa.
3: Niin, mitenhän tästä nyt lähtisi liikkeelle, kun ehkä pari sanaa omasta

0: keskustalaiset kuviot on tullut hyvinkin tutuiksi. Niin sit mulla on toinenkin hyvin läheinen jokaöinen suhde keskustaan. Nimittäin sänkyni yläpäätyä olen korottanut kirjallisuudella. Siellä on toisessa sängyn jalan alla on toi Jussi Halla-ahon epävirallinen elämäkerta. Siinä keskusta juuret tietysti, mutta sillä puolueella. Mutta sitten toisen sängyn jalan alla on ollut Seppo Kääriäisen ihan mainio väitöskirja. Se sopii hyvin, se on aika paksu.
1: Aika hyvän parivalikon olet
0: töitänyt
1: sinne
0: on, joo,
1: jalkojen
0: kyllä,
1: alle.
0: Ne oli tasavahvoja, ne oli yhtä paksuja kirjoja, ne sopii. Ei ole kallellaan vasemmalle eikä oikealle.
1: On keskellä.
0: Mutta siis mä olen oikeasti lukenutkin sitä väitöskirjaa ja kaivoinpa sen taas ja se jouduin vähän sänkyäni asentoa muuttamaan. Siis Kääriäisen väitöskirja, sitä niittää, mitä kylvää keskustan strategiset valinnat vuosina 1964 vuoteen 2001, sillä välillä. Ja onhan se pirun mielenkiintoinen opus edelleen. Siis, siinä on monia asioita, kuvataan hyvin eri vaiheita maalaisliitosta keskustapuolueeksi ja Suomen keskustaksi. Siinä on erilaisia strategioita ollut. Mutta kaikki ne on tähdänneet Kääriäisen mukaan yleispuoluekehityksen vauhdittamiseen. Tähän on aika jännä. Onko me enää pitkään aikaan 2000-luvulla mietitty, että jotain sellaista, että keskusta ei olisi yleispuolue? Mm-hmm. Kyllä kai me mielletään se aika lailla yleispuolueeksi. Samalla tavallahan kävi vihreille. Se oli tietyn yhden asian liike tavallaan aluksi. Mutta kyllähän me nyt mielletään se aika pitkälle yleispuolueeksi. Mm. Aika vähän meillä taitaa olla sellaisia puolueita, jotka ei olisi yleispuolueet. Okei, mutta Kääriäisellä on ihan mainio termi, tämmöinen kuin syvä identiteetti. Ja se on nyt, kun tätä lähimallia ja keskustahan esitti myös välikysymyksen maataloudesta ja on ollut aika ärhäkkäällä päällä tuolla julkisuudessa muutenkin nyt.
1: Kyllä.
0: Keskusta, niin aloin miettiä sitä, mikä se keskustan syvä identiteetti tällä hetkellä on. Siis Kääriäisen mukaan puolueen syvä identiteetti on puolue ihmisten mielissä vakiintunut kulttuurinen tieto- ja odotusrakenne. Sen suhteen, miten he kokevat puolueyhteisönsä sen pyhät asiat ja päämäärät suhteessa toisiin puolueisiin ja koko yhteiskuntaan. Kyllä Kääriäinen osaa tämän tiedekielen.
1: Osaa.
0: Hallitsee.
1: Kyllä.
0: Tämän rekisterin tai genren. Mutta mikä on Kääriäisen mielestä keskustan syvä identiteetti? Se on tietysti se kysymys. Ja mitä sille syvä identiteetille kuuluu nyt 2000-luvulla? Tämä Kääriäisen tutkimushan loppui vuoteen 2001. Siihen aikaan. Mutta mitä on tapahtunut 2000-luvulla, sitä voitaisiin vähän miettiä. Mutta Kääriäinen sanoi, että maalaisliittolaiskeskustalainen syvä identiteetti nousee suomalaisista, regionaalisista ja agraarisista, maaseutuhenkisistä juurista. Sitä sävyttää demokraattinen perusvire sekä uudistusmielisyys sosiaalireformistisessa hengessä.
2: Politiikka Radio.
1: No niin, Politiikka Radio ja puheet päreiksi perjantai ja Suomen keskustan kintereillä tällä kertaa äänestä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja todella nyt, kun keskusta puhuu uudesta lähimallista, jolla lakkautettaisiin ministeriöt ja siirrettäisiin valtaa keskustan mukaan sinne, missä ihmiset ovat, lähelle ihmisiä, lähidemokratiaa.
0: Joo.
1: Ja puhuu palveluiden turvaamisesta koko maassa, niin ei varmaan kannattaisi kysyä, että miksi näin tapahtuu. Viittasit kepulaisiin syväidentiteetteihin, niin tästähän tavallaan Kepu on aina puhunut, mutta unohtuiko tämä asia puolueelta jossain välissä? Jos Väyryseltä kysytään, niin vastaus on, että ehdottomasti unohtui.
0: Kyllä.
1: Kun Kepu rynni kaupunkeihin. Ja jännä tilanne on se, että nyt entinen Väyrysen avustaja, puheenjohtaja Antti Kaikkonen, sitiliberaalin keskustalaisuuden jonkinnäköinen ruumiillistuma, esittää paluuta selkosille.
0: Joo, siis kyllä tämä nyt tavallaan, kyllä mä näen tässä, siis keskustahan on tehnyt kautta historian vahvaa ohjelmatyötä ja on kaikenlaisia, muistetaan varmaan Ahon näpertelemä työreformi, joka ei todellakaan ollut näpertelyä, vaan siinä oli isoista asioista kyse. Ja silloinhan keskusta oli kahden vaalikauden mittaisella oppositioretkellä, mikä oli poikkeuksellista pitkän hallitusvastuun jälkeen. Ja oli aikaa niin kuin miettiä uusia avauksia. Mä en nyt tiedä, onko tästä lähimalliavauksesta ihan samanlaista tulossa, mutta kyllä keskusta ihan selvästi on vakavissaan, koska Kaikkonen sanoi, että nämä kirjaukset pitäisi saada seuraavaan hallitusohjelmaan. Mm-hmm. Siis ja mietin sitä

0: näitä malleja, siis heillähän oli tämä kotikunta-maakuntamalli, niin nyt tätä uutta lähimallia sanotaan, että se on tavallaan jatkoa sille, mutta se on kunnianhimoisempi. Ja kyllähän tämä todellakin, kun tätä lukee, niin mä oikeasti vähän järkytyn, että mitä kaikkea tämä tarkoittaisi ihan käytännössä, kun täällähän on aika hurjia juttuja. Täällä puhutaan muun muassa näin, että olisi kunnat, alueet ja valtio. Aluetasolla tarkoittaisi, että maakuntien liitot ja elinvoimakeskukset yhdistettäisiin hyvinvointialueisiin ja siitä tulisi niin kuin vahvoja maakuntia. Eli tämmöinen hallinto, no onko tämä nyt himmelin purkua edelleen ja tavallaan jatkoa tälle hyvinvointialueuudistukselle. Mutta sitten täällä on esimerkiksi tämmöisiä, että vaaleilla valitulle aluehallinnolle annetaan asetuksenantovaltuus. Asetuksenantovaltuus.
1: Niin. Tässä nyt herää jo se kysymys, että niin kuinka pahasti tuo perustuslaki niin kuin nitisee ja natisee liitoksistansa tässä kepun uudistuksen perässä. Nimittäin eikö se nyt ole perustuslaissa kirjattu nimenomaan, että valtioneuvosto käyttää valtaa?
0: Tässä tulee monenlaisia kysymyksiä. Ehkä tämä selvenee tässä sitten, mitä tämä asetuksenantovaltuus käytännössä tarkoittaisi. Mutta tavallaan siis myös niin kuin laillisessa mielessä organisoitaisiin koko hallintokuvioa uusiksi. Sitten on talous. Alueiden itsehallintoa vahvistetaan laajentamalla rahoituspohjaa alueella syntyvään ALV-tuloon pohjaten. Mitä tämä tarkoittaa? Eli ALV menisi niin kuin alueiden.
1: Niin, nekin. Jos ministeriöt puretaan ja hallintoa siirretään alemmalle tasolla, niin siirretään myös rahaa. Näköjään. Eli alvitulot alueelta pysyvät sitten alueella. Kysymys kuuluu, että mitä tapahtuu sitten näille kuntien valtionosuusjärjestelmille? Pidetäänkö sekin entisellään?
0: No siitä ei nyt tässä, ainakaan näissä papereissa, mitä minä luin, niin sanottu mitään. En tiedä kyllä miksi. Mutta hei, siis myös kuntia koskee monet aika isot jutut mun mielestä. Kuntien veropohjaa laajennetaan ja VOS-uudistuksessa valtionosuusriippuvaisuutta vähennetään. Onko tämä vastaus? Valtionosuusriippuvaisuutta vähennetään. Eli kuntien veropohja, kunnat saa itse verottaa laajemmin. Eli silloin ollaan vähemmän niin kuin riippuvaisia valtionosuuksista. Eli siirretään tavallaan kunnille joitakin verotusasioita.
1: Keskusta on nyt päättäväinen tässä asiassa, että tämä pitäisi nyt sitten nakuttaa seuraavaan hallitusohjelmaan. Mutta tuleeko kumppaneita moiselle remontille? No ei tule, jos asiaa katsoo kokoomuksesta ja perussuomalaisista käsin. Ainakin muutaman kommentin perusteella voi olla, että asia on laajempikin. Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen keskustan lähimallista. Tunkkainen retrotuulahdus 90-luvulta.
0: Oho.
1: Perussuomalaisten Antikainen. Meillä ei ole varaa leikkiä uusilla hallintohimmeleillä.
0: Joo, siis,
1: eli jyrkkä ei.
0: No jyrkältä eiltähän se kuulostaa, mutta aika jännä kuitenkin se Kaikkosen vaatimus, että tämä pitäisi saada hallitusohjelmaa jollain tasolla kirjaukseksi. Täällä on esimerkiksi tämmöisiä vielä ihmettelen, minkä takia mä ihmettelen tässä edelleen, niin siis toteutetaan vapaakuntauudistus. Aika jänniä sanoja, jossa kuntien liikkumavara ja toimivalta lakien toimeenpanossa kasvatetaan. Eli tämäkinhän niin kuin tavallaan viedään eduskunnan ja ministeriöiden valtaa. Siis on tehty joku laki, mutta kunnissa voi tulkita sitä aika vapaasti.
1: Kyllä.
0: Tämähän on mielenkiintoista.
1: Ja voi tehdä asetuksia myös.
0: Joo, no niin, jos asetuksen antovaltuus.
1: Kyllä.
0: Se oli alueilla taas. Ja valtio, tosiaan ministeriöt lakkautetaan, siirrytään jonkinlaiseen niin kuin valtioneuvoston vetoiseen ikään kuin Ruotsin malliin tässä.
1: No mutta, ei hätä tämän näköinen. Nyt kun keskusta myllää hallintorakenteen, koko valtiorakenteen
0: niin
1: ylös alasin, niin tuleehan siitä 500 000 säästöä.
0: Siis tämä oli kyllä kanssa, siis koko tämä hirveä ruljanssi, että säästösumma on 500 000. Että tässä nyt on niinku ehkä sitten sitä talousrealismia, että kuinka paljon, siis tämä kertoo mun mielestä siitä, että kuinka paljon itse asiassa ne hallinnolliset uudistukset tuo niitä säästöjä niin ylipäätään. Että jos näin valtava mylläys tai räjäytys tai puhdistus tehdään eri hallinnon tasoilla tai muutos, niin 500 000. Mä katsoin ensin, että onko se joku pilkkuvirhe.
2: Politiikka Radio.
1: No mitäpä tuumit, että tuokko tämmöinen hallintohimmeleistä puhuminen sitten keskustalle niin sanotusti veret seisauttavaa vaalivoittoa?
0: Joo.
1: Koska sehän tässä nyt on ilmeisenä tarkoitusperänä. Keskusta näyttäisi tällä nyt sitten yrittämänsä varmistaa ydinkannattajiensa äänet. Tästä kirjoitti muun muassa Yle Uutisten politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta omassa analyysissänsä ja tiivisti tämän, että keskusta yrittäisi houkutella nyt tällä avauksella maakunnissa perussuomalaisille menettämiään äänestäjiä. Ja jos katsoo nyt keskustan varapuheenjohtaja Markku Siposen hämmästelyä, niin ehkäpä näin onkin, koska hän nimittäin hämmästeli juurikin perussuomalaisten nuivaa asennetta tätä keskustan sitaateissa kansanvaltaistamista kohtaan. Sitaatti menee, että miksi pidätte kiinni jokaisesta ministeriöstä ja pöhöttyneestä keskushallinnosta? Siposen mukaan perussuomalaiset ovat asettuneet virkavallan vankkureiksi ja kiintyneet ministerin salkkuihin.
0: Mulla tulee mieleen, että tässä on jotenkin keikahtanut nyt roolit päälaille, että keskusta on uusi perussuomalaiset tai SMP. Eli toihan on aika tuommoista niin kuin kärkevää oppositioretoriikkaa ja aika populistista myös. Esimerkiksi tämä, mitä tässä lähimmälle julkistustilaisuudessa todettiin, ja se taitaa lukea siellä paperissakin, niin oli mun mielestä aika huippu. Keskustan tavoite on laihempi kone lähellä ihmistä.
1: Onko se niin kuin nälkiintyneempi kone lähellä ihmistä? Mikä se osa on? Niin
0: keskustasta tulee aika rehevät koneet aina mieleen, eikä niinkään laihat koneet. Tämä on jännä, mutta siis kysymys kyllä kuuluu, sit, kun meillä oli, no mietitään vaikka Ruotsin kannalta. Ruotsissahan oli vaalit ja oli täpärä vaalivoitto kai tälle punavihreälle blogille 3 paikkaa. Sitten siellä on se punavihreän blogin sisällä on sikäläinen keskusta. Mm. Ja nyt mihin keskusta siellä alkaa? Se ei haluaisi alkaa hallitusyhteistyöhön vasemmistopuolueen kanssa, sikäläisen vasemmistoliiton. Ja vasemmistoliitto taas ei lähde hallitusta tukemaan, jos ei ole itse hallituksessa. Siellä on aikamoinen pattitilanne. Mutta tuleeko, miten keskusta näillä avauksilla, minkälaisia kavereita se saa tuota hallitusneuvottelussa? Nythän ei todellakaan ole kyse siitä, että keskusta jättäisi tyhjän paperin hallitustunnustelijan kysymyksiin. Mun mielestä tämä lähimalli paperi semmoisena voidaan antaa, koska nämä halutaan kirjauksiksi. Mutta mitä kavereita tällä paperilla sitten saa?
1: Mm. No ilmiselvästi ainakaan nyt perussuomalaisista ja kokoomusten suuntaan niin on aika paljon niin kuin mutkia.
0: Joo, no tässähän rakitetaan suoraan hallitusta myös näissä perusteluissa, että nyt on viety huonoin suuntaan tätä ja tämä hallitus tekee keskittämispolitiikkaa ja helsinkiläistä politiikkaa, ei aluepolitiikkaa, eikä maaseutuväestöstä huolehtivaa politiikkaa. Mutta ei kyllä keskusta välttämättä niin kuin saa kavereita myöskään vihreistä tai vihreästi ajattelevasta vasemmistosta. Mä kuuntelin kyselytuntia, missä keskusta oli hyvin ärhäkkään ja se kuulosti ihan viime vaalikauden perussuomalaisilta. Siellä puhuttiin pumppuhinnoista ja muista siellä Jouni Ovaska kysyi, arvoisa valtiovarainministeri Purra, kuinka korkeaksi hinnan pitää vielä nousta, että hallitus toimii? Kovaa syytöstä hallitukselle, että se ei ole tehnyt mitään polttoaineen hinnoille, mitään semmoista, että ne olisi saatu laskemaan, vastoin aiempia lupauksia. Siis tällä puheella ei kyllä takulla niin kuin sitten se Marinin hallituskoalitio kasannut. Antti Kurvinen sanoi, että perussuomalainen hallitus on vienyt Suomen liikenteen EU-päästökauppaan ensimmäisten joukossa, vaikka oli mahdollisuus siirtää päästökauppaa. Kysynkin nyt liikenne- ja viestintäministeriltä, miltä tuntuu, kun olette lähteneet tähän ilmastovouhotukseen nyt mukaan? Tämä on keskustalaista kielenkäyttöä, joka kuulostaa edelliskauden perussuomalaisten kielenkäyttöä.
1: Niin, tuossakin ollaan perussuomalaisten laarilla, kädet syvällä siellä laarissa itse asiassa. Ja tämän lisäksi keskusta rökitti tällä viikolla myös hallituksen maatalouspolitiikkaa.
0: No kyllä, siitähän siis tuli välikysymys. Keskustan välikysymys suomalaisen ruoan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Ja se oli Anne Kalmari oli ensimmäinen allekirjoittaja. Ja se oli aika kovaa tekstiä. 3 hallitusvuoden jälkeen arvio tehdään tuloksista, ei juhlapuheista. Suomen maatalouden kannattavuus on ajautunut EU:n heikoimmaksi. Tilojen lopettamistahti jatkuu synkkänä ja viljelijät joutuvat sopeutumaan kustannuskriisiin vähentämällä tuotantoa. Hallituksen keskittävä ja alueita kurjistava politiikka on heikentänyt maaseudulla asumisen ja yrittämisen edellytyksiä. Niin tässä nyt ollaan sitten tavallaan hallituspuolueiden äänestäjiä kalastelemassa.
1: Aivan suoraan. Maa- ja metsätalousministeri Essayahhan puolusti hallituksen tekoja tietenkin ja totesi, että maatalouteen on luvassa 140 miljoonaa euroa erilaisia tukia. Mutta tämä keskustan tulkinta omasta välikysymyksestä se oli varsin mielenkiintoinen. Nimittäin he itse ristivät tämän välikysymyksen kenties historian vaikuttavimmaksi välikysymykseksi. Keskustan välikysymys on historiallinen, sen takia hallituksen on pakko auttaa viljelijöitä. Antti Kurvinen tästä puhui muun muassa ja sen lisäksi Eerikki Viljanen. Eli tämä ajatus meni jotenkin siten, että ilman tätä keskustan välikysymystä, niin nykyinen hallitus ei olisi laittanut maatalouteen tätä 140 miljoonaa euroa erilaisia tukia, kuten Esa ja keskustelussa viittasi.
0: Joo, tämä oli kyllä, siis tätä välikysymyksen tyrmättiin sieltä hallituksen puolelta, tai rivikansanedustajat sieltä aika kommenteissaan sanoivat, että tämä on suorastaan hölynpölyä ja tämmöistä huuhaata. Ja sitten tämä tosiaan, miten keskustalaiset alkoi keskeisen keskustelun puhuun, että ehkä historian vaikuttavin välikysymys, historian vaikuttavin välikysymys, se tuli monesta suusta, tämä oli varmaan sovittu etukäteen, että näin puhutaan. Yleensä välikysymykset ei vaikuta hirveän paljon, mutta oliko tämä nyt sitten se kaikkein vaikuttavin? Se jää mietittäväksi. Kyllähän tässä ainakin semmoinen vaikutus oli, että hömppäheinä nousi taas otsikkoon.
1: No joo, kyllä, todellakin joo. Tämä mainittiin useampaan otteeseen, tämä hömppäheinä. Selvisikö sinulle tämän keskustelun perusteella, että mikä se on? Tai mistä tässä on kysymys?
0: No hömppähän on tämmöinen hölmö tai hassu tai höperö tai hölynpöly. Se on sitä hölynpölyheinää.
1: Hölynpölyheinää. En päästä sinua vielä piinasta. Nyt pitää saada tarkempi vastaus siitä.
0: No siis pikkasen yritin ja yritettiin tuossa perehtyä tähän hömppäheinä filosofiaan, ja me on muuten perehdytty tähän aikaisemminkin.
1: Niin, johtuen siitä, että Riikka Purra muun muassa on nostanut tämän asian aikaisemminkin esiin. Tämä hömppäheinä on hiertänyt selvästi poliitikkojen kengissä jo pitkään.
0: Kyllä, se on tietysti tämmöinen EU-asia, ja senkin takia mielenkiintoinen. Mä katselin, niin 2017 on ehkä ensimmäisiä kertoja eduskunnassa vasta alettu hömppäheinästä puhua. Se on aika uusi asia. Silloin oli valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta, siitä keskusteltiin. Hömppäheinä on viittaa peltoalaan, jolta nostetaan maataloustukia ilman varsinaista aktiivista tuotantoa tai sadon hyötykäyttöä. Esimerkiksi pelkällä nurmen niittämisellä. Tähänhän viittasi toi Sari Essayah tuossa keskustelussa. Puhui siitä, että komissio on hyväksynyt rehunurmen luonnonhaittakorvaukselle asetettavan ylläpitovelvoitteen, jolla puututaan niin sanottuun hömppäheinäongelmaan. Se tarkoittaa sitä, ettei pelkkä niittely riitä.
1: Eli ei tulisi nyt enää tukea niin sanotusti luonnonhoitonurmille, viherlannoitusnurmille ja monimuotoisuuskasveille. Mikäli mä oon nyt yhtään ymmärtänyt tätä oikeaan suuntaan, niin nämä kaikki potentiaalisesti olisi tällaista hömppäheinää.
0: Näin se on varmaankin.
2: Politiikka Radio.
1: Vieläkö haluat jatkaa hömppäheinästä?
0: No, tässä jotenkin vaan ehkä semmoinen kommentti, että kyllä mä olen kovasti nyt maanviljelijöiden, tai tunnen heidän tuskansa, kun ne yrittää perehtyä tähän EU-terminologiaan, mikä liittyy maatalouteen ja näihin tukijuttuihin. Tämä esimerkiksi nämä puhe luonnonhaittakorvauksista tai kesantorajoitteista ja niiden välisestä suhteesta, niin tuntui suoraan sanottuna hieman mutkikkaalta, kun yritti sitä selvittää.
1: Joo, on tämä aikamoinen viidakko, että siinä perussähkösopimuksen kilpailuttaminen on kevyttä kauraa tämän rinnalla.
0: Vaikka sekin on aika mutkikasta ilmeisesti.
1: Sekin on nykyään aika hankalaa, joo.
0: Joo. Mutta kyllähän tähän välikysymyskeskusteluun saatiin myös kummallisia sävyjä, ei vain hömppäheinästä, vaan tietysti Teemu Keskisarja käytti puheenvuoron, joka oli hyvin runollinen jälleen kerran.
1: Oletko nyt tässä siteeraamassa?
0: Jonkinlaista puuta heinää, hömppäheinää, se oli se koko puheenvuoro siis. Mutta siinä oli niin kuin mikä herätti närkästystä, kun hän sanoi lopuksi, että afrikkalainen sikaruttu on pikkuinen kulu verrattuna väestön vaihtoon, jota te tänne hamuatte sikamaisesti.
1: Häh? Liittyykö tämä?
0: Joo, tämä oli munkin reaktio, että häh. Ihan totta. mutta saipas hän ujutettua väestönvaihdon ja sikaruton tähänkin keskusteluun.
1: Mennäänkö keskustan suurista suunnitelmista kohti päivän politiikan sanaa?
0: Mennään, lähestytään niitä tästä lähimallista lähelle sanoja.
1: Kierretään heti alkuun kauemman kautta. Lähdetään ulkomailta liikenteeseen.
0: Kyllä vain.
1: Mikäs maa on ollut tällä viikolla otsikoissa?
0: Mikä maa, mikä valuutta. On ollut parikin maata, on ollut Ruotsi, mutta on ollut myös Kanada.
1: Joo, kyllä. Tällä kertaa ei ollut tämä Trumpin oma landia, Amerikka. Ei ollut niin paljon otsikoissa kuin Kanada siinä naapurissa.
0: Joo, siitä tuli monta ehdotusta. Jarmotus ehdottaa Kanadaa ja nimimerkki Putinin peräpukama ehdottaa liitännäisjäsenyyttä. Ja Amerikan Napoleon ehdottaa kumppania.
1: Siis eikös kysymys ollut EU:n, siis Kanadasta tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen, että eikö se liity siihen, että Putinin peräpukama terveiset mainille nimimerkille, niin on ihan asian ytimessä tässä.
0: Kyllä, kyllä, ja tuo kumppani myös. Jonkinlainen nyt on vähän niin kuin kysymyksen alaista, että mitä se liitännäisjäsenyys oikeasti tarkoittaisi. Onko se EUlla tähän mennessä liitännäisjäseni?
1: Tämä olisi ensimmäinen ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin perussopimus ei sellaisenaan edes tunne tällaista niin, liitännäisjäsenyyttä, että tässä joutuisi aika luovasti tulkitsemaan tuota perussopimusta.
0: Joo, ja olisiko seuraavana sitten Australia vuorossa liitännäisjäsenyydessä. Ja mietin kyllä sitä, että kun Australia on jo Euroviisussa mukana, niin pitäisikö Kanadankin aloittaa sieltä Euroviisupuolelta.
1: Se on totta, joo.
0: Mutta hei, onhan Ruotsikin ollut kartalla nytten, tai puheissa.
1: Maailmankartalla.
0: On ollut paljon puheissa Suomessa. Ja vaalit, Ruotsi oli vaalit.
1: Siellä laskettiin ääniä, niitä laskettiin sunnuntaina, niitä laskettiin maanantaina, niitä laskettiin tiistaina ja keskiviikkona.
0: Joko nyt on lopetettu laskeminen?
1: On, kyllä.
0: Joo, eli absoluuttinen hörökorva ehdottaa keskiviikkoääntä ja maisteri Pajukangas monikossa keskiviikkoäänet. Miten se Suomessa on niin tehokasta aina se ääntenlaskenta?
1: Mä en tiedä,
0: miten me ollaan niin hyviä?
1: Niin, joko me ollaan niin hyviä tai sitten ruotsalaisia on vaan niin paljon enemmän maailmalla kuin suomalaisia.
0: Niin, olisiko
1: se sitten siitäkin.
0: Joo, ja Junnu ehdottaa blokkia. Ruotsin vaaleista tuli tasaiset vaalitulos, ei ole lopullisesti vieläkään selvä varsinainen blokkitilanne. Blokkivaalit Ruotsissa, mutta varmaan niin jonkinlainen pattitilanne on tiukan äänestystuloksen jälkeen. Sitten hallitusneuvottelu, saa nähdä mitä sieltä tulee.
1: Tullaanko kotimaahan, pysytäänkö ulkomailla? Tämä on se kysymys, jos puhutaan ydinasepelotteesta.
0: Näin on, se nyt on. Siis Suomi on nyt sitten liittynyt Ranskan ydinasepelotteeseen, en tiedä mitä pirua se tarkoittaa, mutta lisää ydinaseuhka turvaa Suomi on haalinut. Eli meillähän on, ollaan tietysti Natossa jonkin sateenvarjon alla, sitten meillä on kai Yhdysvaltojen kanssa jonkinlainen sopimus ja nyt meillä on sitten Ranskan tämän ydinaseliittouman kanssakin jonkinlainen sopimus. On meillä kolminkertainen ydinase. Sateenvarjo. No kyllä ruulis riittävä jo.
1: Tämä kai ei ole vielä se sateenvarjo, jota kyllä ehdotetaan. Malmisen Hetti muun muassa puhuu tästä sateenvarjosta. Ja sitten mikä asiantuntija nimimerkki ehdottaa pitkää yhdyssanaa ydinase sateenvarjo pelote yhteistyö.
0: No niin.
1: Sitä asiantuntijatkin miettii, mitä se tarkoittaa, kirjoittaa. Mikä asiantuntija?
0: Pekka Ripatti ehdottaa yksinkertaisemmin ydinase pelotetta. Ja jos kerran torstai-äänet ratkaisivat, niin pannaan tulemaan ehdotus. Niin, torstai-äänet tässä meidän sana-äänestyksessä.
1: Joo, se on yleensä torstai-äänet ratkaisee päivän politiikan sanan.
0: Joo, mutta on, eduskunnassakin on kaikenlaista tai siihen liittyviä ehdotuksia tuli.
1: Todella, lähdetäänkö kinttupolusta liikenteeseen?
0: Joo, siitä puhuttiin tuossa kyselytunnilla. Se liittyi kai aikuiskoulutustuen lakkauttamiseen. Jonkinlaiselle kinttupolulle nyt on aikuiskouluttautujat sitten komennettu.
1: Joo,
0: opposition mielestä.
1: Kansanedustaja Nina Malm puhui kinttupolusta ja ministeri Marttinen vastasi väitteisiin.
0: Hei, Juha Särkiö ehdottaa välihuutoa myös. Niitähän eduskunnassa kuullaan. Ja nyt oli pieni kaplakka siitä, kun oliko Hanna-Leena Mattila keskustasta oli huutanut, että Jenna Simulalle, perussuomalaiselle, että Simulalla ei ole mitään asiaa Oulaskankaalle. Ja perussuomalaiset loukkaantui tästä hirveästi, että tämmöistä uhkailua, kun nyt sit poliittisessa kielessä harrastetaan.
1: Oho, oho.
0: Tässäkin vähän jotenkin kääntynyt nämä roolit niin kuin päinvastoin, eikö vaan?
1: Joo.
0: Yleensä perussuomalaisia on syytetty liian räväkästä kielestä ja ehkä uhkailustakin ja maalittamisesta.
1: Mm.
0: Tähän liittyy siihen, kun Oulaskankaan yöpäivystys lakkautettiin ja se kaihertaa edelleen myös eduskunnassa.
1: No pääsit kepulaisille aitovierille.
0: No niin pääsin.
1: Ja tästähän tulee ehdotuksia myös.
0: Kyllä. Vesa Westerinen ehdottaa hallintaremonttia, Hanna Viita ehdottaa lähimallia ja Nassau-nimimerkki ehdottaa räjäytystä. Keskusta haluaa räjäyttää hallinnon, poistaisi hyvinvointialueet ja kaikki ministeriöt. Keskusta suorastaan räjäyttää liian pois. Säästöä tulisi 500 miljardia, kun julkisia virkoja näin miinoitettaisiin. Aika rajua kuvakieltä.
1: Joo, todellakin keskustan hallintoremontti on huomattu, eikä syyttä. silti vajaaksi jää. Mm-hmm. Ihan ei yllä päivän politiikan sanaksi.
0: Ei lähellä ollaan, mutta...
1: Päivän politiikan sana on paluu.
2: Politiikka Radio.
0: Joo, siis tämä on hyvä sana tämä paluu. Politiikassa monesti katsotaan tulevaisuuteen ja tulevaisuudessa voi olla myös paluita menneeseen. Mutta siis Vesa Virkkunen, onnittelut. Entinen pääministeri ja demareiden puheenjohtaja Antti Rinne tekee paluun eduskunta ja pientä väreilyä on ollut havaittavissa. Rinne mahdollisesti haastaa puolueen sitoutumisen velkajarrun ja rajalakiin. Siis paluu. Siis eikö Liike Nyt jo irtaantunut? Palasi jonnekin juurille ja irtautui niin kuin velkasopimuksesta. Harri Harkimo taisi jotain tämmöistä sanoa. He olivat mukana siinä sopimuksessa. Mm. Mutta nyt palattiin johonkin. Mutta Antti Rinne on palaamassa ja luin lehdistä, että Eero Heinolamäkin harkitsi, jos nyt en väärin muista, niin harkitsee eduskuntavaaliehdokkuutta.
1: Niin, paluuta eduskuntaan.
0: Paluuta eduskuntaan, joo.
1: Ja saattaa olla joku muukin meppi, joka harkitsee paluuta eduskuntaan.
0: Joo, voi olla. Ja ketäs muita entisiä kansanedustajia on samassa harkinnassa, jotka jostain syystä nyt ei ole kansanedustajina, niin tämmöisiä ajatuksia voi olla. Mietin sitä paluuta ylipäätään, että kun puhutaan tuosta keskustasta, onko keskusta palannut ydinajatukseensa?
1: Juurilleen.
0: Juurilleen. Onko keskusta palaamassa syvää identiteettinsä pariin? Se on se kysymys. Monenlaista muutakin paluuta voi ajatella. Mietitään nyt vaikka Yhdysvaltoja, milloin se palaa Trumpia edeltävään aikaan. Vai palaako ikinä?
1: Niin.
0: Palaako Venäjä jollekin muulle tielle kuin sille, millä se nyt on?
1: No mihinkä se Kanada on palaamassa?
0: Kanada tekee paluuta
1: eurooppalaisille juurille.
0: Eurooppalaisille juurille. Nyt sillä taitaa olla kyllä ihan muutkin juuret siellä syvällä, mutta kyllähän tämä paluu on politiikassa aika tavallinen ilmiö. Ja sitten kun mä katselen iltaisin tuonne taivaalle, niin paluuta on nähtävissä.
1: Eli?
0: Paluumuutto.
1: Paluumuutto, okei. Nyt viittasit lintuihin. Siis kyllä. Ajattelin, että viittaa tähtiin, mutta...
0: Ei, kyllä ihan linnut nyt. Lämpimiin maihin ja kyllä itselläkin vähän on semmoisia ajatuksia, että pitäisikö täältä muuttaa jonnekin.
1: Paluu juurille. Paluu juurille.
0: Maakuoppaan.
1: Aitovierille.
0: Maakuoppaan asumaan, ei tässä enää muuta vaihtoehtoa ole.
1: No mutta sitä ennen näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Nyt on vuorossa Sari Valto.

0: Vuonna 2006 intialaistaustainen nainen Anita Morjani oli syövän takia saattohoidossa sairaalassa, missä hän lopulta vaipui koomaan. Hän kuuli lääkärin sanovan miehelleen, että potilaan sydän saattaa vielä lyödä, mutta emme voi enää häntä pelastaa. Anita ihmetteli, mistä lääkäri puhui, sillä hän ei ollut koskaan tuntenut oloaan paremmaksi. Hän tunsi ehdottoman rakkauden ympäröivän hänet. Hänen olemuksensa ikään kuin laajeni toisenlaiseen todellisuuteen, jossa ei ollut aikaa eikä paikkaa. Hän koki olevansa tietoinen kaikesta ympärillään, myös läsnä olevien ihmisten tunteista ja peloista. Samaten hän tiedosti veljensä, joka tuolla hetkellä oli tuhansien kilometrien päässä. Anita ymmärsi, että koko universumi on tietoinen. Se muodostaa ykseyden, jonka osaset, elävät ja elottomat, ovat yhteydessä toisiinsa. No, tämä Anita Morjani heräsi koomasta ja pystyi kertomaan tästä kokemuksestaan. Mistä tuossa oikeastaan oli kysymys? Saiko hänen tietoisuutensa hetkellisesti yhteyden johonkin korkeampaan tietoisuuteen? Onko olemassa jonkinlainen kosminen tietoisuus? Vai ovatko kaikki kokemuksemme yliluonnollisiltakin tuntuvat johdettavissa aivojen toimintaan? Ja jos ovat, niin miksi neurotiede ei pysty vastaamaan kysymykseen, että miksi tietoisuus on olemassa, mistä ajatuksemme tulevat? Tästä keskustelemme nyt. Tervetuloa teoreettisen filosofian yliopiston lehtori Paavo Pylkkänen ja uskonnonfilosofian dosentti Leo Näreaho. Palataan tähän aluksi kertomaani tapaukseen vähän myöhemmin, mutta ihan aluksi olisi ehkä hyvä selvittää, että miten te Leo ja Paavo määrittelette tietoisuuden, mitä sillä tarkoitetaan. Aloitetaanko Paavo Pylkkänen sinusta?
1: Joo. Siinä filosofiassa yleensä ajatellaan, että jos jokin systeemi on tietoinen, niin tuntuu joltain olla se systeemi. Siinä ehkä niinku ajatellaan, että esimerkiksi sitten yleensä ajatellaan, että kivi ei ole tietoinen, että ei tunnu miltään olla kivi, mutta sitten taas elävät organismit, niin aika monille niistä nykyään ajatellaan, että esimerkiksi jopa lepakko, että tuntuu joltain olla lepakko, eli lepakko on tietoinen lepakon tapauksessa, koska se aistijärjestelmä on niin erilainen, me ei tiedetä, miltä se tuntuu. Mutta tämä on niinku sellainen ihan yksinkertainen tapa tavoittaa, että mistä siinä kokemuksessa on kysymys. Ja tietenkin voi heti ajatella, että filosofiassa nykyään on myös niin kuin tämmöinen oppikumpaan psykismi, jotka ajattelee sitten, että kaikki materia on jonkun verran tietoinen, eli sikäli sitten ehkä he sanoisivat, että tuntuu joltain olla kivi. Et se on, mutta noin sanotaanko, että nyt ehkä kuitenkin suurin osa vetää sen rajan johonkin, että tavallaan jaetaan maailma tietoisiin olioisiin ja sitten ei-tietoisiin.
0: Eli toi on tärkeää, että tuntuu olla jotakin.
1: Niin, englanniksi sanotaan, there is something it is like to be, eli tuntuu joltain olla se organismi. Et se liittyy myös niinku olemassaoloon, että tämmöiseen niinku olemassaoloon liittyy kokemus, että se on tietynlaista, tämmöinen laadullinen piirre.
0: Uskonnon filosofian dosentti Leo Näreaho, miten sinä määrittelet tietoisuuden?
2: Kyllä tuo on varmaan se peruspiirre. Näinhän on ajateltu ja intuitiivisesti maalaisjärjen kannaltahan se on olennaista, koska se yhdistää nimenomaan eläimen ja ihmisen tietoisuuden. Tuntuu joltakin. Kvalitatiivinen kokemuksellisuus, siitähän on kysymys. Sitten tietysti, jos ajatellaan ihmisen tietoisuutta, niin ehkä mennään enemmän niin kuin mielen ominaisuuksiin. Puhuttu siitä, että miten mieli on, tai mielentilat on siis intentionaalisia, viittaavia. Ajattelen puuta jossakin, niin se ajatus kohdistuu siihen puuhun. Tai voin ajatella jotain sellaista, mitä ei edes ole olemassa. Nämäkin on ehkä tietoisuuden tai laajemmin mielen määritteleviä piirteitä, tai ehkä voisi nyt ottaa joku itsetietoisuus tai kaikki tällaiset. Mutta kyllä se ytimessä on tuo kvalitatiivisuus, kokemisen, kokemuksellisuuden tunne, jota on vaikeaa sitten. Ja siihen liittyvä tietysti kvalitatiivis subjektiivinen tunne, koska se on nimenomaan ensimmäisen persoonan kokemuksellisuutta. Näin ainakin nyt voisi ajatella.
0: Kukin kokee todellisuuden omalla tavallaan. No jos ihmiseltä otettaisiin tietoisuus pois, niin käsittääkseni aivot kuitenkin jatkaisivat toimintaansa, niin mitä jäisi jäljelle? Olisiko millään oikeastaan mitään merkitystä ilman tätä tietoisuuden kokemusta?
1: Joo, no kyllä se siltä näyttää, että ei olisi. Se on vähän ironista, että usein esimerkiksi tieteessä voidaan ajatella, että tietoisuus ei ole niin kovin tärkeä asia, koska sitä on niin vaikea tutkia, mutta siinäkin voidaan kysyä, että voitaisiko me tehdä, jos me olisimme ei-tietoisia, niin voisimmeko edes tehdä mitään tiedettä. Eli sikäli se on ehkä juuri se, joka antaa niin kuin elämälle sen myöskin merkityksellisyyden kokemisen tai kokemuksen.
0: No, tämä tietoisuuden helppo ongelma on se, että voidaan tutkia, mitä aivoissa tapahtuu aistihavaintojen aikana. Mutta sitten se vaikea ongelma on se, että mitä Paavo Pylkkänen tuossa sanoit, että tietoisuutta on vaikea tutkia. Että mitä aivoissa tapahtuu, kun ne luovat meille tietoisen kokemuksen? Miksi me ylipäätään havaitaan subjektiivisesti asioita? Miksi me ajatellaan, tunnetaan omalla tavallamme? Tätähän aivotutkimus ei pysty selittämään tai jotenkin ehkä selitetään, että no tässä nyt aivot, keho, ympäristö, sosiaalinen vuorovaikutus yhteissummana tuottavat tämän tietoisuuden kokemuksen. Mutta miten te filosofeina selitätte tämän tietoisuuden? Tässä nyt on tällainen niin kuin tuhansia vuosia vanha mysteeri sijoitettu tähän kysymykseen.
2: Mun lähtökohta on se, että aivotutkimuksen laboratorioissa ei ratkaista tätä tietoisuuden ongelmaa. Miksi? Koska se on tämmöinen filosofis-metafyysinen ongelma. Ja aivotutkimus tietenkin tekee tutkimusta tietyistä ennakko-oletuksista käsin, jotka on materialistisia oletuksia. Ei se nyt ehkä muuten voi sitä tehdä. Ehkä sitten tapahtuu jonkunlainen muutos, kun alkaa tulla ilmiöitä, ehkä kokemuksia, joita ei kerta kaikkiaan voida tämän materialistisen paradigman avulla selittää. Mutta mä väitän, että tietoisuus on jotain
0: ei materiaalista
2: tai fysikalistista, ei pelkästään aivoihin sidottua ja sen takia aivot välittää sen jollain tavalla. Onhan se nyt selvää, että siellä on korrelaatioita, mutta lopulta ne on vain korrelaatioita. Ja korrelaatiothan vaatii aina itse selityksen. Miksi kaksi ilmiötä? Miksi tämä tietoinen tapahtuma ja aivotapahtuma kulkee yhdessä? Sille täytyy olla joku selitys. Ja tietysti sitten tullaan filosofia-alueelle, että selityksiä on vaikka kuinka paljon. Mutta kyllä mä itse olen jonkun asteinen tämmöinen panpsykisti, mihin joo, Paavo jo viittasi.
1: Joo, mutta siinä on, mä taas itse näen, että on ongelmallista, jos me määritellään tietoisuus ei-materiaaliseksi. Koska silloin me tavallaan tehdään sama temppu, minkä jo filosofi René Descartes aikanaan teki. Että hän niin kuin erotti toisistaan toisaalta niin kuin materiaan ulottuvana substanssina ja sitten taas tietoisuuden ajattelevana substanssina. Ja sitten hän määritteli ne niin erilaisiksi toisistaan, että syntyi tämä vuorovaikutuksen ongelma, mitä hän ei pystynyt niin kuin ratkaisemaan. Ja jotkut tutkijat on todennutkin, että filosofille tyypillistä on, että hän uran alkuvaiheessa tekee erittäin jyrkän erottelun ja sitten käyttää loppuikänsä kuroakseen sitä umpeen. Ja ehkä Descarteskin on esimerkki tästä. Ja et siinä mielessä mä itse, niin kun mun oma ajattelu on kuitenkin se, että ei tehdä niin kun jyrkkää eroa sitten niin kun materiaan ja tietoisuuden välillä. Mutta sen sijaan mä ajattelen myös, että tietoisuuteen voisi liittyä tämmöinen hyvin niin kun hienosyinen materia. Ja uusi fysiikka, esimerkiksi kvanttifysiikka voi antaa jotain viitteitä, minkä tyyppisestä asiasta siinä voisi olla kysymys, vaikka meillä ei ole mitään valmiita teorioita. Että sikäli dualismi on kuitenkin semmoinen, mitä filosofin kannattaa aina varoa.
0: Tämmöinen sielu-ruumis-jakolinja. Niin, tässä nyt tuli tämä kvanttifysiikka jo ihan alkumetreillä esille ja jos jotakin ei pystytä selittämään, niin sitten usein otetaan ehkä tämä kvanttifysiikka esille ja esimerkiksi hollantilainen lääkäri Pim van Lommelhan on tästä esittänyt, että tietoisuus olisi olemassa aivoista riippumatta ja kvanttifysiikan mukaan niin tämä maailma on ikään kuin alkeishiukkastasolla ei-lokaalinen. Lommelin mukaan, tämä nyt on vähän tämmöistä, en ehkä itsekään tätä ymmärrä, mutta hänen mukaansa tietoisuus muodostuu aalloista, tietoisuuden informaatiokentät, ja ne sijaitsee jossakin ulottuvuudessa vailla aikaa ja paikkaa, ja nuo kentät on sitten meidän ympärillä, ja aivot voisi päästä niiden kanssa yhteyteen. Eli puhutaanko tässä, kun sä puhuit Leo tuosta panpsykismistä, joka tarkoittaa myös tällaista, että tietoisuus on kaikkialla, niin puhutaanko siinä myös tästä kvanttifysiikasta loppujen lopuksi?
2: Ei, no sikäli kun mä oon tutustunut, niin ei se nyt ole siinä keskiössä kyllä mitenkään. Tietysti tuossa täytyy vaikka Van Lommelin näkemystä, kun ajattelee, niin taas kysyä, että no onko ne kentät sitten, millä tavalla ne kentät, no tullaan tähän kaksi, onko ne kentät nyt sitten fysikaalisia vai ei fysikaalisia. Että en mä oikein ymmärrä, miten tästä jaottelusta kuitenkaan päästäisiin eroon, koska tähän tietoisuuteen liittyy tämä kokemuksellisuus ja siihen liittyy subjektiivisuus, perspektiivisyys. Ja kuitenkin tiede tutkii jotain niin kuin sellaista, mikä on intersubjektiivista, objektiivisesti todettavaa. Ja tietoisuusnäkökulma, kerta kaikkiaan mä väitän, on vaan toisenlainen näkökulma tähän maailmaan. Ja vaikka me niin kuinka tutkittaisiin, oli se nyt vaikka kvanttitasolla, niin en mä, jossain vaiheessa meidän on nyt sitten vaan tehtävä tällainen filosofinen oletus, että no, nämä kvanttikentät ovat nyt identtisiä vaikka tietoisuustapahtumien kanssa, niin tämä ero niin säilyy jollain tavalla, että siis, ellei me ajatella, että tietoisuus on jotain primitiivistä tai tähän maailmaan kuuluvaa. Ehkä jollain tavalla kietoutunut materian

0: kanssa. Esimerkiksi filosofi Russella oli tämmöinen neutraali monismi, että tietoisuus ja materia, sen perustana on vielä jotain, niin kuin, ne on, niin kuin, tai, ne on niin kuin aspekteja jostain vielä perustavammasta. Näin voisi tietysti myös ajatella. Ehkä niin kuin mukailla Paavoa vähän, ettei erotella niin jyrkästi tätä.
1: Niin, mutta vielä tästä kvanttifysiikasta, niin ootko sinä, Paavo Pylkkänen, siis sitä mieltä, että kaikki on loppujen lopuksi aineellista, koska jos kaikki koostuu molekyyleistä ja atomeista ja kvarkeista, niin nehän ovat aineellisia elementtejä, eli ei ole olemassa mitään materian ulkopuolista. Että tätä tietoisuuskin sitten loppujen lopuksi ehkä jonain päivänä voidaan selittää materiaalla.
2: No, mun mielestä tässä on tärkeä pitää mielessä se, että niin kuin uusi fysiikka, suhteellisuusteoria, erityisesti kvanttiteoria, se avaa niin kuin uudenlaisen käsityksen siitä, mitä me kutsutaan materiaksi. Kvanttiteoriahan on jo 100 vuotta vanha ja edelleen ei ole niin kuin yksimielisyyttä siitä, miten se pitäisi tulkita. Eli sikäli me ei niin kuin tiedetä, että minkälainen se on se fysiikan todellisuus. Tai siitä, meillä on erilaisia ehdotuksia siitä. Se, mikä minua on kiinnostanut pitkään, on tämmöiset fyysikot de Broglie ja sitten David Bohm aikanaan esitti tällaisen pilottiaaltotulkinnan, jossa tällainen kvanttiobjekti, niin kuin elektroni, että se on hiukkanen, mutta siihen liittyy aina tällainen kenttä tai aalto, jota sitten kuvaa tämä kvanttimekaniikan matematiikassa tämä aaltofunktio. Sillä voi olla tämä matemaattinen kuvaus. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa tämä Bohm niin kun teki ehdotuksen, että tämä kenttä, se ohjaa sitä hiukkasen liikettä ja se selittää kaikki kvantti-ilmiöt niin kun tällä mallilla. Mutta et se, miten se kenttä vaikuttaa siihen hiukkaseen, niin se ei töni sitä niin kun mekaanisesti, niin kuin vesiaalto voisi töniä jotain kelluvaa korkkia, vaan se informoi sen hiukkasen energiaa, vähän niin kuin tutka-aallot informoi laivan energiaa. Ja siitä sitten Bohm päätyi, että itse asiassa hän niin kuin ajatteli, että siellä, jopa siellä kvanttitasolla on tällaista informaatiota, ja se on informaatiota siinä tapauksessa tälle hiukkaselle. Se ei ole niin kuin meille se informaatio, vaan se on informaatiota, mikä ohjaa sen hiukkasen liikettä. Me löydetään tällaista biologiassa esimerkiksi DNA-molekyyli, sanotaan, että se kantaa informaatiota, se ohjaa myös niitä prosesseja solussa. Ja totta kai meillä on kaikki nämä tietokoneet ja muut, ja myös ihmisen subjektiivisessa kokemuksessa, kun mä luen karttaa, niin silloin mä siitä saan sen informaatio, se ohjaa ikään kuin minua. Ja tästä tulee, niin kuin tämä Bohmin ajatus oli se, että meidän todellisuuskäsityksessä perustavanlaatuista ei ole niin kuin tämä perinteinen materia ja mekaaniset vuorovaikutukset, vaan enemmän tämä informaatio ja siihen liittyvä merkitys, joka sitten niin kuin määrittää tätä, mitä tapahtuu ja myöskin. Ja siinä mielessä mä itse ajattelen, että sitten ehkä se tietoisuus ja tietoisuudet, kokemukset, ne voisi jollain tavalla perustua tähän informaatioon. Sen ei tarvitse olla sitä kvanttiinformaatioa, koska biologisessa organismissa voisi olla sitten ihan oman tyyppinen informaatio, mutta sen ei myöskään tarvitse olla niin mekanistista kuin ehkä tämä nykyinen aivotutkimus olettaa.
1: Mutta mä en ehkä ihan vielä nyt saa siitä kiinni, että jos todellakin olisi tällaisia informaatiokenttiä meidän ympärillä ja näin, niin miten siitä voi syntyä subjektiivinen tietoinen kokemus?
2: No,
1: koska toikin kuulostaa niin mekanistiselta, että puretaan nyt johonkin niin kuin tämmöiseen niin kuin todella pieniin hiukkasiin tämä.
2: Niin, no eikö meillä ole eri tasoja, että se on vaan sillä tavalla, että kun me tarkastellaan sitä fysiikan tasoa, niin siellä se teoria antaa, esimerkiksi me abstrahoidaan sieltä yksi hiukkanen, ja sitten voidaan niin kuin ajatella, että silloin tällainen, siihen liittyy tämmöinen niin kuin aalto, joka ohjaa sitä. Mutta totta kai sitten meillä on monimutkaisempia järjestelmiä, niin sitten siinä voi olla joku tämmöinen esimerkiksi suprajohtavuudessa, niin tämä Bohm ajatteli, että niillä on semmoinen yhteinen aalto, joka ohjaa niitä kaikkia. Vähän niin kuin partituuri ohjaa balettitanssijoita. Ja vastaavasti, kun me mennään biologisiin organismiin, niin silloin se organismin ykseys ja muu, se tulee niin kuin aina monimutkaisemmaksi. Ja sitten jos me mietitään mielen rakennetta, niin mielessä tietysti on tyypillistä tämmöinen hierarkia, että okei, mulla voi olla ajatus, ehkä sanotaan, että sillä on tietty informaation sisältö, mutta sitten mä voin niinku tehdä tämmöisen metatason hypyn, eli mennä korkeammalle tasolle ja niinku havaita sitä mun ajatustani. Ja periaatteessa tämä voi jatkaa loputtomiin. Ja sitten yksi idea voisi olla, että se subjektiivisuus voisi syntyä niin kuin tässä hierarkiassa, että se, voisiko se olla sen korkeamman tason, että se syntyy siitä, kun mulla on korkeamman tason mentaalinen tila, joka sitten havaitsee jotain alemman tason tilaa. Että semmoinen, että subjektiivisuuteenhan liittyy aina se, että meillä on ero subjektin ja objektin välillä. Niin silloin tietysti voisi kysyä, että missä määrin meidän mielessä mieli niin kuin sit jakautuu subjektiin. Että siellä on osa, joka saa sen subjektiivisen kokemuksen ja sitten taas silloin yleensä aina joku kohde sillä, mitä mä ajattelen. Tai mä voin ajatella ulkomaailman objekteja, vesilasia tai näitä, ja siinä mielessä mulla on se perspektiivi. Tai sitten mä voin niin kuin havaita mun omia ajatuksia, tunteita ja niin poispäin.
1: Mm. Joo, no miten te ajattelette siitä, että miten tämä tietoisuus on ihmiselle ylipäätään syntynyt? Että voiko evoluutioteoria selittää tämän jotenkin, ja sitten missä vaiheessa evoluutiota olisi sitten tapahtunut niin, että yhtäkkiä jostakin alkeellisesta oliosta siirrytään pikkasen eteenpäin, niin sitten sillä oliolla onkin jo tietoisuus ja alkeellisemmalla ei ollut.
0: Tuo Paavon näkemys ehkä edustaisi jonkinlaista emergentismiä sitten, että meillä on erilaisia tasoja ja sitten kun se tasot käy, niin ne rakenne ja organisaatio riittävän monimutkaiseksi, niin sieltä tulee sitten subjektiivisuus. No kyllä mä edelleenkin kysyisin, että miten se syntyy niistä alemmista, ei-subjektiivisista tasoista, eli tähän evoluutioteoriaan, evoluutionäkemykseen liittyen. Jos nyt hyväksytään kuitenkin tämän materian ja tietoisuuden jonkinlainen erottelu, niin tietysti materialisti ajattelee, että jossain evoluution vaiheessa ei siis ollut muuta kuin materiaalisia olioita, eikö vaan? Ei ollut mitään tietoista. Mutta sitten mennään eteenpäin ja ehkä oliot organisoituu monimutkaisen. Sitten sieltä tosiaankin nousee tietoinen, ehkä ensimmäinen tapahtuma, ominaisuus, olio. Mutta minusta tämä on kyllä mysteeri. Tämä ei ole ainoastaan puzzle, arvoitus, jonka voisi ratkaista. Tämä on mysteeri. Se on vähän niin kuin kaksulotteiselta pinnalta yhtäkkiä pomppaisi kolmas ulottuvuus. Jos nyt oletuksena oli, että tietoisuus on jotain täysin erilaista kuin tietysti, jos tämä oletus kiistetään. Mutta jos se kiistetään materialistin taholta, niin eikö materialisti silloin hyväksy, että se sisältyikin siihen materiaan, se tietoisuuden mahdollisuus. Hänhän on silloin panpsykisti eräällä tavalla. Mutta nämä on vähän tällaisia käsitteellisiä erotteluja, mutta heitän tähän vielä yhden jutun, joka tuli mieleen tästä Russellista nimenomaan. Niin Russellhan heitti kyllä hyvän ajatuksen myös siitä, että jos ajatellaan, mitä esimerkiksi fysiikka tutkii, niin fysiikkahan tutkii, sanotaan, että vaikka jonkun hiukkasen liikettä tai reagoimista jossain kentässä, sähkökentässä. Fysiikka tutkii siis kausaalisia suhteita. Miten joku hiukkanen vaikka reagoi, miten kenttä vaikuttaa ynnä muuta. Ja nämä yhtälöthän kuvaa fysiikassa näitä suhteita, mutta eihän fysiikka kerro, mitä ne hiukkaset on ikään kuin itsessään. Ne kertoo aina, ne on aina määritelty näiden kausaalisten eli vaikuttavien suhteiden kautta. Mm. Ja nyt jos ajatellaan, niin loppujen lopuksi kyllähän tämä ohjelma on läpäissyt luonnontutkimuksen ja ennen pitkään hän se historiassa siis läpäisi ihmisen tutkimisen myös. Että ihminen on periaatteessa ihan samanlainen kuin joku elektroni erilaisten kausaalisten suhteiden kooste loppujen lopuksi. Ja ei sen enempää. Mutta siinä jää selittämättä paljon. Mutta se on myönnettävä, että tämä kvanttimekaniikka toi tähän kyllä uuden näkökulman ja rikko tämmöisen karkean kausaalisuusnäkökulman, eikö vaan? Mm, mutta siis alun perin sähän kysyi tästä evoluutiosta. Mm.
2: Joo, tietenkin tässähän on se, taas niin kuin filosofian näkökulmasta, siinä on myös se kysymys, että onko tietoisuutta ylipäätään olemassa, että nykyään on myös tällainen näkemys kuin illuusionismi, jossa ajatellaan, että hyvin tärkeät osat meidän kokemusta, sanotaan niin kuin fenomenaaliset ominaisuudet, vaikkapa värit, niin ne voi olla jonkunlainen visuaalinen illuusio. No sitten joku olisi kysynyt, että miksi ihmeessä kukaan menee nyt tällaista, että eikö tämä nyt ole itsestään selvää, että meillä on kokemuksia. No ehkä nämä illusionist vastasivat, että meillä on ollut tässä viime vaiheessa 30 vuotta filosofit on keskustellut tästä tietoisuudesta ja Ja niin, jos se, sit se on tuottanut tällaisia niin kuin panpsykismia, jossa ajatellaan, että kaikki on tietoista. No jotkut ajattelevat, että tämä on ihan hyvä idea, toisten mielestä tämä on taas niin kuin ihan järjenvastainen, tai että ei mennyt tätä, että ei tämä tunnu niin kuin uskottavalta. Ja sitten on ajateltu, että ehkä tässä on mätää tässä koko keskusteluasetelmassa, että ehkä meidän täytyy tutkia tätä, että jostain syystä me vaan kuvitellaan, että on tietoisuus, vaikka sitä ei edes ole, ainakaan sellaisena kuin me lullaan.
1: Mutta sitten taas, niin, joo, hiukan sotii tämmöistä arkiajattelua vastaan, kyllä. Joo.
2: Kyllä, mutta se on tällä hetkellä kuitenkin ihan, ja muistaakseni jopa tämä David Chalmers, joka niin kuin muotoili tämän tietoisuuden vaikean ongelman, ja edelleen ajattelee, että se on vaikea ongelma, niin hän sanoi, että jos hän ei sitä kannattaisi, niin silloin hän itse asiassa kannattaisi tätä illusionismia. Että et se niin kuin filosofille, joka on sitten miettinyt näitä vuosikymmeniä, niin sitten kun ajattelee, että mitkä ne oikeat vaihtoehdot on, jos tämä ongelma on niin vaikea. Mm. Mutta jos me hyväksytään, että tietoisuus on, niin kuin itse kuitenkin niin kuin hyväksyn, että tietoiset kokemukset on todellisia, että mä en ole siinä mielessä. Mä itse ajattelen, että tämä illusionismi kumpuaa siitä, että se materialismi, jonka nämä filosofit olettaa, on kuitenkin aika vanhanaikainen. Että siinä on juuri, se on niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin mekanistinen, ja siinä mielessä mä näen, että sillä ei tulla selittää niin kuin tietoisuutta, että okei, sitten Ei auta kuin kiistää se sitten. Mutta sitten, jos me hyväksytään, että tietoiset kokemukset on todellisia, niin tietenkin silloin me voidaan sanoa, että okei, ne on osa maailmankaikkeutta, eli ainakin maailmankaikkeudessa on mahdollisuus tai potentiaalisuus tietoiselle kokemukselle. Olisi sitten emergenssiä tai mitä tahansa, mutta siinä mielessä se semmoinen tietoisen kokemuksen kiistäminen ei ole niin kuin mahdollista, mutta silloin se kysymys tulee, no okei, mitä se on sitten? Ja itse mä niin kuin ajattelen, että se voisi olla tällaista hyvin hienosyistä energiaa kuitenkin. Että mä itse en halua tehdä sitä dualistista erottelua, koska silloin taas se ei, niin kuin, no, se ei ole ainakaan mun näkemyksen mukaan ole sitten kuitenkaan hedelmällinen loppupeleissä.
1: Tässä oli äänessä teoreettisen filosofian yliopistolehtori Paavo Pylkkänen ja lisäksi tällä on uskonnon filosofian dosentti Leo Nääräjaho. Mutta jos tietoisuus on jotakin hienosyistä energiaa, niin eikö siinä tavallaan sitten voida puhua jopa samasta asiasta, mistä panpsykistit, eli siitä, että tietoisuutta voisi olla kaikkialla. Ja että alun perinkin, että se myös vastaisi tähän evoluutioteoria-ongelmaan, että ei tarvitsisi miettiä, että missä vaiheessa ei-tietoisesta olennosta on syntynyt tietoinen, koska se tietoisuus on alun perinkin ollut jo pienimmässäkin yksikössä olemassa.
0: Niin, ei, en mä tuossa suurta eroa näe. Tämä panpsykismi on tietysti myös ehkä intuition vastainen teoria aluksi ainakin, mutta tuo illusionismi on kyllä jännää. Eli mä en ymmärrä, minkälainen ratkaisu olisi se, että jos tutkimuksessa, luonnontieteen puolella tai filosofiassa ei päästäisi ratkaisuun tietoisuuden ongelmasta, niin sitten ratkaisuna olisi, että se koko kysymys kielletään tai hypätään niin kauas arkijärjen maailmasta kuin mahdollista. Niin musta se osoittaa jonkinlaista keskustelun umpikujaa enemmänkin, mutta okei. Mutta siis tuo että mikä tietoisuus, panpsykistinen tietoisuus, mitä se voisi tarkoittaa, niin tietysti yksi näkökulma on se, että kaikki elektronitkin on tietoisia ja niistä pienemmistä olioista koostuu sitten isompi tietoisuusolio. Tietenkin filosofit tästä on keskustellut ja keskustelee koko ajan. Siihen liittyy ongelmia. Mutta yksi vaihtoehto on se, että joka on saanut kannatustaan tämmöinen kosmopanpsykismi. Entä jos lähdetäänkin toisinpäin, on olemassa vain yksi tietoinen olio. Nimittäin tämä kaikkeus tai mitä kaikkea se pitäisi sisällään. Ja jollain tavalla kaikki muut oliot ovat sen esimerkiksi aspekteja, sanoo filosofi Philip Goff. Ja nyt voisi ajatella esimerkiksi vaikka analogiana omaa kehoa, olen tietoinen, tämä keho on osa mun tietoista systeemiä, mutta enhän mä kaikista kehon osaistani ole tietoinen, eihän mun joku hius suortuva tai sormen kynsi ole tietoinen, mutta ne on osa tätä tietoista systeemiä. Ja silloin ehkä ei ehkä niin ole olennaista, että onko se hius nyt samalla tavalla tietoinen. Se on kuitenkin osa tätä systeemiä, joka on tietoinen. Se on jonkinlaista johdettua tietoisuutta. Tähän suuntaan esimerkiksi voisi spekuloida. Mutta heitän nyt vielä toisen näkökulman, joka ei ole filosofinen sinänsä, johon viittasi esimerkiksi tämä aivotutkija, mikä se on, tämä saksalais-amerikkalainen Christoph Koch, tuossa taannoin eräässä konferenssissa, joka itse on kannattanut tämmöistä integroivan informaation teoriaa, jos siis ideana on se, että eräänlainen panpsykistinen ajatus, jossa kaikissa organisoiduissa, strukturoiduissa systeemeissä on jollain tasolla tietoisuutta. Ja mitä monimutkaisemmin, siis hän puhuu siis informaatiosta itse asiassa. Ja mitä monimutkaisemmin systeemi menee, sitä enemmän siinä on tietoisuutta. Mutta siinä konferenssissa hän nimenomaan esitti sitä, että tällaista materialismin vastaisia lähtökohtia, niin oli näitä materialismin ongelmia, mutta siis myös se, että hän sanoi, että on niin kuin ilmiöitä, kokemuksia, joita on vaikeita selittää tämän materialistisen lähtökohdan pohjalta. Ja yksi oli esimerkiksi nämä kuolemanrajakokemukset, johon viittasit alussa tähän kokemukseen, tai jotkut muut tällaiset poikkeavat.
1: Niin, kokemukset. Voidaankin tästä nyt mennä palata tähän alussa kertomaani intialaisen Anita Morianin kokemukseen tai ylipäänsä näihin kuolemanrajakokemuksiin. Tämä tapaus oli Leonore Aho sun kirjasta kuolemanrajakokemukset tutkimuksista tulkintoihin. Ja puhuit tuossa, että jospa nyt olisikin tällainen kosminen tietoinen systeemi, josta me kaikki olemme pieniä osia, niin voisiko tosiaan tällaiset kuolemanrajakokemukset olla esimerkki siitä, tai jonkinnäköinen todiste, että tällainen korkeampi tietoisuus on olemassa? Vai onko ne vaan sitten, tietysti voidaan myös sanoa, että ne ovat mielenkiintoinen esimerkki siitä, mitä aivot pystyvät meille tuottamaan?
0: No en mä tiedä todiste, mutta täytyy ajatella myös näin, että meillä on erilaisia metafyysisiä käsityksiä, teorioita tietoisuudesta, ja sitten meidän pitää katsoa, että tai toisaalta sitten meillä on ihmisillä hyvin monenlaisia kokemuksia, subjektiivisia, ehkä nyt sosiaalisia, mutta ennen kaikkea subjektiivisia, myös poikkeavia kokemuksia. Ja meidän pitää katsoa sitä, että miten hyvin nämä metafyysis-filosofiset teoriat ikään kuin selittää kaikki nämä mahdolliset kokemukset tietoisuuden puolet. Että materialismihan ei tällaisia ilmeisesti kovin helposti voi selittää, ainakin itse väitän näin. Niin silloin väittäisin, että tämmöinen kosmisen tietoisuuden tai panpsykismin ajatus selittää ne paremmin. Miksi? Esimerkiksi sillä tavalla, että kun ihmisen aivotoiminta heikkenee, lakkaa kuoleman prosessissa, niin hän tietoisuus ikään kuin laajenee, vapautuu näistä biologisista rajoitteista. Aivot on eräänlainen elin, joka on muuntanut sen kosmisen tietoisuuden, laajan tietoisuuden tälle biologiselle taajuudelle niin sanotusti. Ja kun aivojen toiminta heikkenee, niin se tietoisuus avautuu ja ihminen saa yhteyden, mitä kaikkea se nyt tarkoittaa. Uskonnotkin on tästä aikoinaan puhuneet eri tavoin. Musta silläkin on merkitystä, koska se edustaa jonkinlaista ihmiskunnan yhteistä kokemuksellista perintöä, uskonnolliset perinteet kuitenkin. Niin ihminen saa yhteyden johonkin tällaiseen suurempaan tietoisuuteen, ja hänelle avautuu aivan toisenlainen maailma. Ja just näinhän nämä rajakokijat, siis syvän rajakokemuksen läpikäyneet, kertovat.
1: Joo, tämä on mielenkiintoista, että monilla on nimenomaan kertomus siitä, kuinka he kokivat, että he ovat ikään kuin tietoisempia kuin koskaan aikaisemmin, vaikka sitten samalla osa näistä aivotoiminnoista eivät mahdollisesti ole olleet toiminnassa, mutta samantyyppisiähän on saatu myös psykedeelien avulla tällaisia kokemuksia, mikä taas viittaisi siihen, että okei, no siellä nyt vaan aivokemia jotenkin häiriintyy.
0: No se sopii hyvin yhteen tähän mun teorian kanssa, nimenomaan psykedeelithän on todettu, että miten ne muuttaa itse asiassa näiden verkostojen toimintaa aivoissa. Esimerkiksi meillä on tämmöinen default mode network, lepotilaverkosto, joka on aktiivinen silloin, kun me mietitään omaa itseämme. Käytännössä se on tämmöinen ego-tuntemuksen perusta. Ja nimenomaan psykedeelien, jotka vaikuttaa siis tähän serotoniini 2A-reseptoriin, niin ne heikentää muun muassa tämän default mode networkin toimintaa. Eli tämä ego ikään kuin väistyy, hälvenee, heikkenee, hiipuu, haipuu, hoippuu, miten nyt sanoisi, sen toiminta. Kuitenkin, niin silloinhan voisi sanoa, että juuri psykedeelitkin, ehkä meditaatio, ehkä monet muut kokemukset, mahdollistaa yhteyden tähän kosmiseen tietoisuuteen.
1: Mm. Mun täytyy tunnustaa, että sivistystasostani kertoo jotakin se, että mä en inspiroitunut tähän aiheeseen lukemalla filosofisia teoksia aamunkoittoon, vaan luin Dan Brownin viihdekirjan Salaisuuksien salaisuus, jossa itse asiassa puhutaan juuri tästä, mitä säkin, Leo, oot puhunut tästä panpsykismista. Eli tässä kirjassa esitetään just se sama ajatus, että tietoisuus ei ole vain aivojen luomus, vaan koko todellisuus on tietoisuutta, mutta me ei vaan normaalisti pystytä sitä näkemään eikä kokemaan. Ja siinä on myös tämmöinen ajatus, että tietoisuus on ikään kuin ääretön radioaalto,

0: tuli semmoinen, että hei, entäs jos asiat olisivatkin todella, todella näin. Ja sitten tässä esitettiin myös, että tällainen ajatus, että aivot on vaan vastaanotin, niin selittäisi myös erilaiset parapsykologisena pitämämme ilmiöt, kuten enneunet, ennalta aavistamisen, déjà vu-kokemuksen, ehkä myös joitain jälleen syntymiskertomuksia, että tässä tuota tietoisuudessa, äärettömässä tietoisuudessa ei ole, tai oikeastaan kaikki ajat ja mahdollisuudet ovat ikään kuin yhtä aikaa olemassa. Ja tässä myös viitattiin tosielämän tapaukseen. Vuonna 2006 amerikkalainen 40-vuotias mies nimeltä Derek Amato hyppäsi uima-altaaseen ja löi päänsä. Ja kun hän tokeni, niin hänestä olikin sukeutunut musiikillinen nero. 4 päivää päänkolauksen jälkeen hän istutui pianon ääreen ja hän oli kyllä aiemmin soittanut kitaraa, mutta pianolla osasi soittaa vain jonkun alkeellisen pimputuksen 2 etusormella. Mutta nyt yhtäkkiä hän alkoi soittaa pianoa niin kuin olisi ikänsä harjoitellut ja pystyi myös säveltämään virtuosimaisesti pianolle. Eli jotakin hänen aivoissaan oli muuttunut ja tässä Dan Brownin kirjassa nyt sitten tämäkin katsottiin, että se vahvistaa tätä teoriaa siitä, että kun normaalisti meidän pitää harjoitella, että me opitaan joku taito, niin tämän teorian mukaan olisikin kysymys siitä, että tässä vaan aivot ikään kuin kääntyivät toiselle taajuudelle ja siinä ikään kuin hienoviritettiin sitä vastaanottinta ottamaan täältä ei-paikallisesta tietoisuudesta vastaan oikeita signaaleja, jolloin tai siellä on niin kuin kaikki tietoja tai olemassa jossakin ja ne sitten vaan tulevat. Meneekö tämä nyt jo vähän niin kuin ufoksi tämä juttu?
1: No näitähän on hyvin erilaisia ja paljon tämän tyyppisiä esimerkkejä ja muita, mutta sitten kun niitä itsekin tuossa vähän katsoin etukäteen niitä, niin kyllä niillä sitten aika monesti myöskin ainakin pyritään antaa vähän tavallisempi selitys. Että tässähän meidän täytyy tietysti, mä luulen, että puolin ja toisin täytyy olla varovainen, että ehkä materiaaliset haluaa niin kuin pistää pään pensaan, tai siis sillä lailla, että ei halua niin kuin edes kuulla tällaisista. Ja sitten taas ehkä jotkut toiset niin kuin mielellään haluaa taas uskoa. Mä luulen, että tieteellisessä asenteessa se olennaista on, että me hyväksytään faktat, miellytti ne meitä tai ei. Niin voisi tiedä, niin kuin perustuu siihen, että mun täytyy olla niin kuin valmis hyväksyä ne tosiasiat. Ja sitten pätee yhtä lailla sit materialisteihin kuin dualisteihin tai panpsykisteihin. No ongelmahan on se tietysti, että miten nämä faktat, kuka ne, kenellä ne on, niin mun kollega Jens Alvud Göteborg-yliopistosta sanoi joskus, että se, kello on niin kuin rahat ja pyssyt, niin määrittää, että mikä on fakta. mutta esimerkiksi näistä, vaikka tästä lyö päänsä ja sitten, niin ehkä siinäkin on niin kuin ajateltu kuitenkin, että se vaati kuitenkin aika paljon harjoittelua. Siinä on ehkä yksi selitys on se, että se niin kuin avaa, että jos aivoissa on myös tämmöisiä niin kuin toimintaa hillitseviä osioita, niin silloin nämä voi jollain tavalla lopettaa sen hillitsemisen ja se niin kuin antaa uutta virtaa. Ja nämä on yleensä tämmöisiä generatiivisia kuitenkin, että se liittyy tuottamiseen, piirtämiseen, soittamiseen, mitä ihminen niin kuin tekee. Että näissä ei ole kuitenkaan sitä, että sieltä jostain kentästä, kosmisesta kentästä saataisiin jotain informaatiosisältöä tai uutta tietoa tai päivämääriä tai mitään tällaisia. Mutta mä sanoisin noin yleisemminkin, että kun mä itsekin näissä 3-40 vuotta pyörin näissä erilaisissa piireissä, kaikenlaista on nähnyt ja kuullut, tutustuin sitten tällaiseen fyysikkoon nimeltä Jan Walekczek, joka, hän on itse ehkä kasvu vähän osittain näissä parapsykologisissa piireissä, ja ehkä sikäli voisi olla myötämielinen niitä kohtaan, mutta hän on tutkinut että niin paljon, hän on sitä mieltä, että meillä ei ole sellaisia kokeellisia protokolleja, jotka olisi ikään kuin vedenpitäviä. Että monesti hehkutetaan, että nyt ollaan tehty semmoinen koe, että nyt te hiukkaset meneekin nuinikkaan päin, kun joku katsoo niitä. Tai jotain tällaisia. Ja sitten kun nämä käydään todella huolellisesti läpi, niin huomataan, että niissä on tietynlaisia ongelmia. Vastaavastihan ongelmia liittyy ihan niin sanottuun normaalitieteeseen. Puhutaan replikaatiokriisistä, toistamiskriisistä, eli niin sanottujen tavallistenkin kokeiden tekeminen on vaikea aivotutkimuksessa ja muualla. Mutta esimerkiksi tämä Jan, hän itse kuitenkin, hän on perustanut tämmöisen kuin Paradox Institute Piilaaksoon, jossa sitten he yrittää kehittää sellaisia

0: kokeellisia niin kuin menetelmiä, jotka sitten täyttäisi nämä samat standardit. Mutta ehkä mä itse nyt sitten, ei pitäisi ehkä yhden ihmisen varassa olla, mutta jollain tavalla niin kuin koin, että siinäkin niin tulee ehkä juuri tämä, että näistä täytyy aina kysyä, että miksi mä haluan uskoa, jos mä haluan uskoa johonkin tällaiseen hyvin eksoottiseen selitykseen, niin onko mulla niinku faktat siellä taustalla, jotka pakottaa mut siihen, vai onko se enemmän, että musta olisi tosi kiva, että näin olisi.
1: Niin.
0: Ja siinä niinku sitten, että ehkä sitten jos mennään taiteen tai miksei sitten jopa uskonnon puolelle, niin silloin ihmiset ottaa ehkä suurempia vapauksia, mutta jos halutaan pysyä siinä tieteellisyydessä, niin siinä, silloin mun mielestä tämä täytyy olla niinku ihan niinku mukana, että aina välillä niinku sitten jalat maahan, vaikka aivan pää olisikin pilvissä.
1: Niin, tieteellisyys vaan voi olla kovin tylsää välillä.
0: No sepä siinä on. Tämä
1: olisi mun mielestä niin mahtava teoria siis tämä että niin. On tämmöinen tietoisuuden kenttä ja sieltä tulee sitten tietoa, koska se selittäisi niin monta asiaa muun muassa myös esimerkiksi neuroepätyypillisyyden, että heillä on vaan vähän eri tavalla viritetty.
2: Niin,
0: mutta siinäkin se aivo. Mä mietin, että jos se kuitenkin on siellä aivoissa se ero, niin what's the big deal? Se voisi olla jopa vähän, mä tiedän, onko se sitten vähän... Joku voisi kokea se vähän niin kuin loukkaavana tai tällaisen, niin sanoi, että hei, että sun neuroepätyypillisyys johtuu siitä, että sä oot virittäytynyt, sun aivot on erilaiset kuin mun aivot, että mulla on niin kuin kohillaan tämä mun taajuudet ja sulla ei. Jos se kuitenkin on niistä aivoista kysymys ja sitten taas toisaalta toinen, joka liittyy tähän kosmiseen kenttään, että sitten kun ihminen, että ei se yksilö sitten kuitenkaan, jos mä oon pelkkä vastaanotin täällä näin, niin sitten se teoria pitää olla sellainen, että minusta jää sinne jälki.
1: Niin, tämä on kyllä kiinnostavaa, miten tämä kosminen kenttä sitten, miksi meillä olisi yksilöllisyys ja subjektiiviset kokemukset, jos sitten loppujen lopuksi niille ei oikeastaan mitään väliä, koska me nyt joka tapauksessa oltaisiin vain osia kosmisesta kentästä.
2: No sitten mennään tietysti tällaisen filosofis-teologisen spekulaatioalueelle, voisi sanoa, että kokonaistietoisuus tulee yksilölliseksi, jotta se voi kokea tiettyjä asioita. Mitä teetään se? Mutta siis tuo parapsykologisten paranormaalien ilmiöiden tutkimus, niin ehkä ongelma on usein siinä, että nämä monet kriittisesti suhtautuvat kiistää koko niiden ilmiöiden olemassaoloon. Että ei ole mitään näyttöä. Eli tietysti yksi, mitä on näyttö? No mennään laboratorioon ja tutkitaan ihmisiä, mutta onhan meillä tämmöisiä spontaanitapauksia myös. Kyllä nekin on näyttöä. Eihän me muuten voitaisiin tutkia historiaa tai yhtään mitään, eli me ei mitäkään voida laboratorioihin viedä. Kyllä ne täytyy musta vakavasti ottaa sitä, paitsi kyllähän laboratoriotutkimuksakin on jonkinlaista näyttöä esimerkiksi tämmöisessä niin sanotussa Ganzfeld-kokeissa, jossa on vaikutettu tietoisuus toiseen tietoisuuteen. Kyllä se nyt jonkin verran.
1: Ai minkälainen koe tuossa oli kysymys?
2: No esimerkiksi pannaan tämmöiset puoli pingispalloa ihmisen silmille ja kaikki suljetaan, niin kuin aistikanavat. Ja sitten on koehenkilö, joka, siis koehenkilö on tämä, ja sitten toinen henkilö, joka sitten on satunnaisesti valittu, onko se nyt joku objekti tai tämmöinen vaikka banaan, yrittää lähettää ikään kuin sen ihmisen mieleen sitten tämän kuvan tai tiedon siitä. Ja tämmöisissä on todella saatu. Ei nyt dramaattisia tuloksia, mutta niin kuin, sellaisia tuloksia, jotka ylittää satunnaisuusrajan kuitenkin. Mm-hmm. Eli näin, mutta ei näe nyt varmaan mitään läpimurtoa, mutta muistan vaikka yhden psykologian ihan oppikirjan, jossa oli luku näistä. Että ei ne nyt ihan, mutta sanoisin näistä esimerkiksi, jos tutkimuksista puhutaan, vaikka nämä kuolemanrajakokemukset, mä tuossa kattelin viimeisen 10 vuoden aikana, on tämmöinen Scopus, hyvin laaja kansainvälinen tietokanta, johon siis indeksoidaan artikkeleita, lehtiä todella, todella laajasti. Niin siellä on noin 500 artikkelia viimeisen 10 vuoden aikana ilmestynyt näistä kuolemanrajakokemuksista. Siis jos hakee hakusanalla Near Death Experience tai sama monikossa, siis artikkeleita tai konferenssiesitelmiä. Eli kyllä tämä niin kuin on valtavirtaa, voi sanoa, esimerkiksi tämmöisten ilmiöiden, ainakin tämän tutkiminen. Mutta sanoisin vielä noista poikkeavista kokemuksista. Mä en tiedä noista neuroepätyypillisyys ja muut, ne on ehkä osa selittyy varmasti aivojen erilaisella toiminnalla, eihän sitä tarvitse kiistää. Mutta jos mennään dramaattisempiin, esimerkiksi meillä on tällainen ilmiö kun terminal lucidity -tapauksia, joita on kerätty, joissa ihan todellakin vuosia dementiaa sairastanut ihminen, joka on jo useaan vuoteen tunnistanut omaisiaan. puoli tuntia ennen kuolemaansa, keskustelee heidän kanssaan 50 minuuttia. Miten tämä on mahdollista, jos heidän aivonsa on käytännössä niin kuin kuorikerros ainakin muusina?
1: Niin.
2: Tällaisia tapauksia on todella kerätty ja nämä on ilmestyneet siis medical journaleissa. Niitä on alettu kerätä. Niitä on jo 1800-luvun kirjallisuudessa. Hyvinkin dramaattisia.
1: Eli aivoalueet, mitkä normaalisti niin, on tutkittu, että liittyvät tietoisen
2: dementia
1: ajatteluun, ovat
2: tai aivokasvain tai jotain, siis ihan todistettavasti ihmisen aivot ei voi olla niin kuin toiminnallisessa kunnossa. Samaahan tietysti voisi sanoa näistä rajakokemuksistakin, että jos ihmisen sydän pysähtyy, niin tiedetään, että 10-20 sekuntia sen jälkeen EEG näyttää viivaa, eli siinä kuorikerroksessa ei ole toimintaa. Ja nyt jos oletetaan, että samaan aikaan ihmisellä on huippu, kirkas kokemus, niin miten tämä on mahdollista? Kyllä nämä on musta sellaisia, jotka voisi olla muuttamassa tällaista, tai ainakin osoittamassa tällaisen materialistisen mielentutkimuksen, aivotutkimuksen niin kuin rajoja.
1: Niin.
2: Että totta kai sillä on roolinsa ja merkityksensä, mutta sitten voisi sanoa, että tämän pidemmälle me ei näillä menetelmillä voidaan mennä. On jotain muutakin ja ehkä sitä pitää tutkia toisella tavalla tai se jää sinne subjektiivisuuden alueelle.
1: Mm. No sä oot Leona Närä-aho itse paljon seurannut tätä kuolemanrajatutkimusta, että mitä uutta siellä kentällä on. Niin onko näistä selityksissä tullut mitään semmoista painavaa uutta? Niin löydetäänkö ikään kuin aivojen toiminnasta koko ajan enemmän selityksiä vai pysyykö se edelleen semmoisena mysteerinä, että miksi osa ihmisistä kokee tällaisia.
2: Kyllä,
1: suuri osahan ei koe.
2: Kyllä, näin niin kuin, että jos ajatellaan nyt kriteerinä sydänpysähdyspotilaat, niin se on ehkä tuommoinen 10-25%. Mutta ei mitään hirveä uutta. Viime vuonna ilmestyi tämmöinen iso artikkeli, jossa oli useampi tutkija, siis tällainen aivotutkija, jotka nyt lähestyy siis nimenomaan materialistisesti ja näiden selitysten kannalta. Siinä on yhdistetty erilaisia selityksiä. Esimerkiksi ohimolohkoista. Onhan tehty kokeita, jossa ohimolohkoihin vaikuttamalla tai jotain ohimopäälain lohkon liitoskohtaa ärsyttämällä on voitu tuottaa jonkinlainen out of body kokemus ainakin. Tai viitataan siis tällaisiin, tai sitten viitataan välittäjäaineisiin, endorfiinit tuottaa tämän miellyttävän kokemuksen tai joku jonkun kirkkaan kognitiivisen tilan, mutta ongelmana on vaan se, että esimerkiksi nämä out of body experiences, joita on tuotettu siis kokeessa, kyllä on kaukana näistä ihmisten rajakokemus, siis kokemuksellisesti, mitä he kokevat.
0: Mm. Mut tietenkin itselle tulee mieleen myös se, että ei pidä aliarvioida ikään kuin ihmisen kykyä tuottaa kokemuksia. Mm. Otetaan pelkästään unet. Eli totta kai mä voin sanoa, että aivot tuottaa, mutta sanotaan vaikka, että ihminen tuottaa näitä. Me ei ehkä tiedetä tarkkaan, mikä on ihminen. Mutta joka tapauksessa, kun mä näen unta, niin mä löydän itseni jostain unimaailmasta. Mä voin tehdä siellä kaikenlaisia asioita ja totta kai no nyt sitä aivotutkimuksen voidaan seurata. Saadaan kiinnostavia episodeja, jos mulla on joku episodi mun unikokemuksessa, niin vastaavasti voi nähdä siellä, vaikka jos mä vaikka juoksen mun unessa, niin ehkä mun jollain liikeaivokuorella tapahtuu jotain aktiviteettia. En ihan tarkasti nyt muista, miten päin nämä menee, mutta siinä mielessä mun mielestä tässä on sekin, että ihmisellä on kuitenkin se kyky tuottaa siis valtava mielikuvitus ja tietysti jotkut ajattelee, nykyään on aika muodikas tämmöinen, missä Anil Sethin idea, että jopa tämä meidän valvekokemus on tämmöinen kontrolloitu hallusinaatio. Eli se on vähän niin kuin uni, mutta sitten se aistit ikään kuin kontrolloi sitä. Eli että se on, että me niin kuin ennustetaan, se mitä ihminen tai aivot tekee on ennustaa ja tuottaa tällaisen hallusinaatio, jonka varassa me täällä sitten eletään. Ja, no mun mielestä se on ehkä vähän liian tämmöinen itsellä on tämmöinen, mä näkisin enemmän, että kyllä me havainnossa jollain tavalla myöskin aidosti havaitaan ulkomaailmaa, vaikka se on, ainahan se on meidän näiden representaatioiden kuvausten välittämää.
1: Niin.
0: Mutta siinä mielessä mä just mietin tähän, että ei pidä aliarvioida sitä konstruktiivista kykyä, mikä ihmisessä on. Se ei tarkoita, tästä niin kuin välttämättä seuraa, että kaikki kokemukset, mitä tässä on puhuttu, olisi niin kuin meidän omaa konstruktiota. Ja, mutta mun mielestä se on hyvä pitää mielessä kuitenkin, että et ihan tämmöinen näinkin tavallaan arkinen asia, kun uni on tärkeä. Ja siihen liittyy myös se, että kun puhutaan, että pitääkö sitä tietoisuutta olla kaikkialla ja koko ajan joka paikassa, että mehän itse koetaan se meidän arkielämässä, että osan mun unesta ainakaan minä en ole tietoinen. Okei, ehkä siellä on sitten tietoisuutta jossain mun kehon osissa. Ja siinä mielessä se, mikä on filosofisesti kiinnostavaa, on se, että me ollaan tiloja, jotka on tietoisia, ja sitten ne ei ole tietoisia. Ja se tietoisuuden vaikea ongelma on selittää se, että mikä sen eron tekee, miten jostain tulee tietoinen, joko mentaalistilasta, okei, sanot, että me psykoanalyytikolle, niin sitten se kaivaa sen sieltä esiin, mutta mitä siinä tapahtuu, tai sitten koko organismin tasolla, mitä tapahtuu silloin, kun mä siirryn siihen uneen, tai sitten kun mä saan anesteesia, nukutusainetta. Et nämä on niinku niitä kysymyksiä, jotka mun mielestä liittyy siihen tietoisuuteen. Jos me sanotaan, että kaikki on tietoista, niin silloin tavallaan jollain tavalla, että se vähän niin kuin nämä kysymykset ehkä sitten häviää. Mm. Et se olikin harhaa, että mä en ollut tietoinen, aivan. Jos kaikki on koko ajan tietoista.
1: Ja sitten se, että mitä aivotutkimukseen tulee, niin, että vaikka nyt sitten saadaan koko ajan enemmän selville aivojen toiminnasta, niin sehän ei kuitenkaan vieläkään sitten selitä sitä tietoisuutta kuitenkaan. Sen kysymystä. Tässä minun tärkeässä tietolähteessäni, eli Dan Brownin romaanissa, niin puhuttiin tästä, joka on siis ihan totta, että aivoissa on tämmöinen kemiallinen välittäjäaine, GABA, eli gamma-aminovoihappo. Ja se säätelee sitä, että miten paljon me ollaan tietoisia ympäristöstämme. Et esimerkiksi vastasyntyneellä tätä gamma-aminovoihappo on paljon aivoissa, jolloin hän pystyy näkemään vaan hyvin vähän tästä todellisuudesta, mutta sitten kun me kasvetaan, niin sen määrä laskee. Ja sitten just näissä kuolemanrajakokemuksissa ja esimerkiksi myös huumeiden vaikutuksen alaisen, niin tämä heittelehtii tämä määrä ja silloin ikään kuin se sellainen verhot poistuu siitä todellisuuden edestä.
2: Mä en kyllä tuosta GABA-vaikuttavuudesta tiedä, että en ole nähnyt tuommoisiin teorioihin viitattavan, mutta siis se mikä nämä, no kyllä mä nyt olisin, joo, siis tuossa viitattiin uniin, tietysti unet on, mutta unissa todellakin aivotapahtumat voidaan rekisteröidä ja unet on mitä on, ne on hyvin sekavia, hyvin monialaisia divergenttejä, mutta nämä rajakokemukset, niillä on usein hyvin selkeä struktuuri ja rakenne. Mutta se, mikä näissä rajakokemuksissa, niin olen jossain määrin samaa mieltä kuin Paavo, että siis on tämä, että yksi tutkimuslinja on nimenomaan nämä psykedeelit ja niiden vaikutukset, koska siellä on esimerkiksi DMT tai sitten joku ketamiini, jotka näyttäisi ainakin tuottavan ainakin osittain samantyyppisiä kokemuksia kuin nämä kuolemanrajakokemukset ovat. Ja silloin voisi ajatella, että nämä kokemukset todellakin välittyy, siis nämä rajakokemukset myös sillä tavalla, että siellä aivoissa tapahtuu samantapaisia muutoksia kuin tapahtuu silloin, kun henkilö ottaa psykedeelejä. Ja silloin tietysti selitys jää edelleenkin avoimeksi, että johtuuko ne rajakokemuksetkin vain näitä psykedeelien kaltaisista vaikutuksista aivoissa, nimenomaan jostain serotoniinireseptoriin vaikuttamisesta, vai onko niin, että se laajempi tietoisuus molemmissa tapauksissa tosiaan voi sitten ilmentyä, kun aivotoiminta muuttuu. Mutta sanoisin yhden jutun muuten näistä psykedeeleistä, että sinänsä on kiinnostavaa, että kun tuossa on tutkimus parikin henkilöitä, joiden maailman kuvaa sitten tutkittiin ennen ja jälkeen tämmöisen psykedeelikokemusten, niin hyvin suurella osalla, suurella osalla ainakin, maailmankuva muuttui ei-materialistiseksi tämän psykedeelikokemuksen seurauksena. Että se yksi kokemus voi tuottaa niin voimakkaan näkemyksen siitä, että todellisuus ei olekaan sitä, minä me sitä pidetään. Me on vaan kasvettu tavallaan tähän. Me on synnytty ja ajateltu, että aistimaailma on mitä on. Mut se, että voidaan fysikaalisesti vaikuttaa tuolla aivoissa serotoniinireseptoriin, mehän tiedetään se vaikutus, eli materiaalinen vaikutus tuottaakin näin dramaattisen ei-materiaalisen tai materialistisen vaikutuksen sitten maailmankuvassa. Niin. Se on aika jännä ajatus.
1: Se on kiinnostavaa, ja se mikä yhdistää näitä kuolemanrajakokemuksia ja myös näitä psykedeelejä ja ehkä jossain tapauksessa myös meditaation tuottamia tiloja, että ihmiset raportoivat, että he tosiaan kokevat olevansa yhteydessä kaikkeuteen ja kertovat, että on hyvin vapauttavaa päästä ikään kuin sitten omasta erillisyyden tunteesta pois ja kokea yhteyttä muiden ja koko maailmankaikkeuden kanssa. Niin kun mehän ollaan hyvin voimakkaasti erillisiä yksilöitä, keskitytään sen omaan tietoisuuteen ja koetaan yksinäisyyttä, niin entä jos tällainen kokemus siitä, että me ollaankin kaikki, ollaanko nyt sitten kvanttifysiikan lakien mukaan vai minkä lakien mukaan jollain lailla yhteydessä hienosyisesti jollakin energiatasolla toisimme, niin jos tämmöinen ajatus vahvistuisi, niin miten se muuttaisi meidän maailmaa? Tulisiko ihmiskunnasta onnellisempi?
0: Voi olla, että ihan näillä nykyisilläkin konsteilla olisi vielä paljon saavutettavaa. Ihan pelkästään se, miten me kommunikoidaan keskenämme, että siinähän meillä on nimenomaan kielessä ja informaatiossa voi saavuttaa sitä yksi, että jos ihmiset vaan oppisi kuuntelemaan toisiaan paremmin ja tiedostaisi omia ennakko-oletuksiansa paremmin, mitä ehkä me ollaan tässäkin tällä tasolla liikuttu, että sillä lailla mä itse lähtisin siitä, että tämä todellisuus, joka meille on niin kuin arkinen, että siihenkin liittyy jo paljon eksoottista. Jos mä menen ulos, katson tähtitaivasta, niin silloinhan mä niin kuin siinä kohdassa, missä valo värähtelee, missä mun silmä on, niin on informaatiota koko maailmankaikkeudesta, jonka mä voin sitten aistia. Immanuel Kantille tämä oli muun muassa hyvin kova juttu. Ja samalla tavalla, kun me kommunikoidaan keskenämme, vuorovaikutetaan, niin meillä on siinä mahdollisuus myöskin näihin yksilöiden kokemuksiin. Valitettavasti tässä nykymaailmassa välillä tuntuu, että menee vain huonompaan suuntaan. Puhutaan tietysti tämä polarisaatio ja tällaiset, että se meidän kyky niin kun kuunnella ja käydä sitä dialogia, niin siihen voisi satsata, ja jos me sitten saataisiin apua jostain kosmisista jutuista, niin aina vaan parempi, mutta mä luulen, että näillä arkikonsteillakin voisi ensin yrittää.
2: No mä sanoisin, että ei ne kosmiset jutut ole niin kaukana. Siis kaikkia lähtee siitä liikkeelle, että nämä kokemukset on sellaisia, jossa henkilön oma minä väistyy. Minä väistyy, ja siihen me voidaan pyrkiä vaikka tiedostamalla omat ennakkokäsityksemme, ennakkoluulomme, joista meidän egomme rakentuu. Ja silloin me ymmärretään toisiamme paremmin, kun me katsotaan aidommin toisia ilman omia ennakkoluuloja. Eiks vaan?
1: Tämä on hyvä lopetus. Kiitos Leonard Aho ja Paavo Pylkkänen.
0: Kiitos.
1: Kiitos hyvät kuuntelijat.
3: Yle Radio 1.
4: Seuraavaksi vuorossa Tuuli Saksalan keidas.
5: Marcus Aurelius oli yksi ensimmäistä tunnetuista ihmistä, joka piti päiväkirjaa. Ei hän aloittanut sitä klassikofraasilla rakas päiväkirjani, vaan listalla, jossa hän kirjasi ylös hyviä asioita omasta elämästään. Niitä olivat esimerkiksi äiti, jonka esimerkistä hänestä itsestään tuli hurskas, antelias ja sitä myöten ihminen, jolla on kyky pidättäytyä pahan tekemisestä ja myös sellaisiin ajatuksiin joutumisesta. Kasvattajansa hän kiittää siitä, ettei hänestä tullut kevyyden tai raskaiden kilpien kantaja. Aureliuksen itselleni keisarin mietteitä elämästä on stoalaisen filosofian klassikko, ja se on kirjoitettu aikana, jolloin maailmassa vallitsi epätietoisuus ja aikamoinen sekamelska, mutta silti Aurelius pyrki elämään hyvää ja tasapainoista elämää. Hän etsi mielenrauhaa ja kirjoittaminen auttoi siinä, ja ei se kirjoittamisen voima ole muuttunut miksikään. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidosta, ja tänään aiheena ovat päiväkirjat. Musiikin tekijöillä eletty elämä tallentuu lauluihin, ja aika moni sanookin, että heidän laulunsa ovat kuin päiväkirja. Ja nyt aloitetaan klassikolla. Kuubalainen Celia Cruz julkaisi uransa alkutaipaleella, siellä jossa on 50-luvun lopulla albumin nimeltään Mi Diario Musical, eli minun musiikkipäiväkirjani. Ja vähän tuon Aureliuksen hengessä mennään, sillä tässä seuraavassa laulussa, jonka nimi on Burundanga, päähenkilö on tarinan alussa tällaisen vimmaisen koston kierteessä. Mutta silti hän pyrkii lopulta elämään sovussa itsensä ja maailman kanssa harmoniassa.

Keitalla soi kuubalaisen musiikin klassikko Celia Cruzin Burundanga. Laulaja ja lauluntekijä ja kitaristi Topi Korhonen julkaisi kevään puolella albumin nimeltään Pantatut päiväkirjat. Siinä musiikki on kansanmusiikin ja laulelman maisemissa virtailevaa. Ja levyllä soittaa monestakin kokoonpanosta tuttuja muusikoita. Esko Grundström, Lassi Lugren, Hannu Risku ja Iida Savolainen. Laitoin Korhoselle viestiä, että ovatko laulut päiväkirjan omaisia. Hän vastasi minulle näin. Mitä tulee laulujen päiväkirjamaisuuteen, niin sitä ne kyllä eri tavoin ovat. Osassa hyödynnetään todellisia tapahtumia ja kokemuksia, osa taas perustuu uniin ja niiden tulkintoihin. Jotkut ovat silkkaa kuvitelmaa. Osa näiden edellä mainittujen yhdistelmiä. Esimerkiksi seuraavana kuultava Emil Sedän päiväkirjat perustuu unessa esiintyneisiin itselleni kuuluneen päiväkirjan irtosivuihin, jotka innoittivat sanapariin Pantatut päiväkirjat. Se taas johti pohtimaan sitä, minkälainen panttilainaamo vastaanottaisi päiväkirjoja ja minkälainen hahmo päiväkirjoja voisi pantata. Ehkä siinä on jonkunlainen autofiktiivinen säie olemassa. Parhain terveisin, Topi.

Keitaalla soi setä Eemilin päiväkirja. Se on musiikkia Topi Korhosen uuden karhealta albumilta nimeltään Pantatut päiväkirjat. Miten kirjata ylös tapahtumia, jos ei osaa lukea eikä kirjoittaa? No, ikiaikainen tapa on sepittää loru tai laulu. Historiallisesti esimerkiksi Jemenin juutalaisten miesten laulut ovat olleet uskonnollisia, ne ovat olleet julkisia, ne ovat olleet myös hyvin arvostettua lauluperintöä. Naisten laulut sen sijaan olivat epävirallisia. Niitä laulettiin vain naisten kesken arjen keskellä. Nämä suullisesti äidiltä tyttärelle periytyneet laulut olivat oikeastaan heidän ainoa tapansa purkaa sydäntään, kapinoida, ilmaista intahimoa, käsitellä vaikeita salaisuuksia ja muistaa. Se on se musiikillinen päiväkirja, joka sitten kulki sukupolvelta toiselle. Ja Hilvi ja Hali on laulu kielletystä rakkaudesta. Se kertoo salaisista kohtaamisista ja kaipuusta, jota ei saa ääneen sanoa. Laulun on juuri levyttänyt yhtye nimeltään Jamma Ensemble ja yhtye keskittyy näiden Jemenin juutalaisten naisten musiikkiperintöön ja he laulavat Jemenin arabiaksi. Tämä laulu on päiväkirja ilman paperia.

uutta musiikkia upealta Jamma-ansamblelta. Tänään siis kuunnellaan tällaisia musiikillisia päiväkirjoja ja musiikkia, joka on saanut inspiraationsa päiväkirjoista. Tämä seuraava duo tulee Unkarista ja heidän lempilukemistonsa kuuluu Gonzo-kirjallisuuden klassikko, eli amerikkalaisen Hunter S. Thompsonin rommipäiväkirja. Juu, just se kirja, missä alkoholisoitunut toimittaja muuttaa Puerto Ricoon työn perässä. Työpienessä paikallislehdessä ei kuitenkaan muodostu hänen elämänsä niin sanotuksi peruspilariksi, vaan toimittaja kiinnostelee enemmän rommin juominen ja sekavien elämäntilanteiden keskelle joutuminen. Liekö kyseessä sitten ollut samaistuminen vai menneen maailman kaoottisen elämänmenon viehätys, mutta joka tapauksessa nämä unkarilaiset muusikot Nove Soma ja Xori Sándor julkaisivat vuodenvaihteessa albumin, jonka nimi on Rum Naplo, eli suomennettuna juuri tuo rommipäiväkirja. Duo haki albumilleen samaa tunnelmaa kuin Thompson kirjassaan. Vapauden ja katoavaisuuden etsimistä ja aika sellaista sumuista ja spontaaniakin ilmapiiriä, sellaista sisäistä matkaa. Musiikki ammentaa sieltä jostain unkarilaisen kansanmusiikin ja ehkä bluesin syövereistä. Kuunnellaan upea Arok Arok. Se on tarina onnettomasta rakkaudesta.

Uutta musiikkia Unkarista, Nove Soma ja Xori Sandor, ja mietin tuolta kappaletta kuunnellessa, että se muistuttaa myös amerikkalaista kansanlaulua Nousevan auringon taloa aika lailla. Molly Drake oli lauluntekijä ja runoilija ja Nick Drakein äiti. Hänen laulunsa olivat kuin salaisuuksia, jotka olivat vaarassa jäädä pysyvästi pöytälaatikkoon ja pöytälaatikossa olevan päiväkirjan sivuille. No, hänen päiväkirjansa olivat sekoitus runoja, lauluja, muistiinpanoja ja myös tällaisia perinteisempiä päiväkirjamerkintöjä. Drake ei koskaan halunnut julkaista laulujaan, vaan hän teki niitä, merkitsi ne muistiin, lauloi niitä pojalleen, mutta siinä kaikki. En tiedä, mitä hän ajattelee siitä siellä jossain pilven reunalla, että lopulta nuo laulut löydettiin. Enkä tiedä, olisiko hänen päiväkirjansa ollut turvassa, vaikka siinä olisi ollut lukko, niin kuin päiväkirjoissa ruukasi olemaan aina 1800-luvulta lähtien. Vaikka niinhän se on, että päiväkirjojen lukot eivät taida olla kummoisiakaan esteitä. Se on ehkä enemmänkin sellainen kohtelias kehoitus, että tämä on yksityisaluettani ja avain on minulla. Mutta luulen, että lopulta oli parempi, että The Unthanks-sisarduo löysi nuo laulut ja puhalsi niihin elämää jälleen.

Keitalla soi pianisti Timo Alakotilan sävellys Höst igen, eli se on syksy taas. Sen esitti kansanmusiikkitrio Nordic Tre, jossa Alakotilan kavereina soittavat Arto Järvelä ja Hans Kennemark. Ja se jotenkin lopetti sen lauseen, minkä The Untanks aloitti. No kaksi kappaletta soivat jotenkin aika saumattomasti yhteen. Syksyn edetessä moni mökki laitetaan talviteloille ja on aika lueskella, mitä kaikkea mökin vieraskirjaan on kirjoitettu. Vieraskirja on tällainen kollektiivinen päiväkirja, jossa elämän meno tallentuu lyhyisiin ja usein melko arkisiin välähdyksiin. Itselleni on tuttua erään saaren vieraskirja, johon merkitään auringonlaskut ja vedenlämpötilat, vieraat, saunomiset ja sieltä katsotaan, että minä päivänä viime vuonna esimerkiksi alkoi näkyä kurkiauroja. Tämän syyskuun puolivälin tilanteen mukaan tuhansia kurkia on jo kerääntynyt suuriksi parviksi odottamaan sopivaa lähtösäätä, eli nyt juuri on kurkien muuttoaika. Akka J. kertoo nyt yhden mökin vieraskirjan tarinoita. Tämä on nimeltään Mökkikirja.

Tuon duon muodostavat Meri-Heini Luoto ja Iida Savolainen. Ja kyllä, savolaista kuultiin keitalla jo aiemmin Topi Korhosen yhtyessä. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun Anne Frankin päiväkirja julkaistiin. Miltäköhän Annesta itsestään tuntuisi, jos hän tietäisi päiväkirjamerkintöjensä matkustaneen Kabuliin? Afganistanista on muutamassa vuodessa tullut maailman vaarallisin paikka olla nainen tai tyttö. Naiset eivät saa puhua julkisesti, he eivät saa käydä kouluissa, opiskella yliopistoissa, tehdä töitä. He eivät saa liikkua ilman miespuolista saattajaa, he eivät saa laulaa, tanssia ja lukea vapaasti valitsemiaan kirjoja. Heidän kasvonsa ja äänensä pitää piilottaa. Mutta 3 nuorta naista on perustanut siellä salaisen kirjakerhon. Yhdessä he lukevat Anne Frankin päiväkirjaa, sitä kiellettyä kirjaa, ja alkavat kuvata kännyköillään omaa elämäänsä. He kertovat tarinansa omilla ehdoillaan, omalla tavallaan, ja jotenkin nuo Anne Frankin sanat pimeästä ullakosta vuosikymmenten takaa puhuttelee heitä piilossa olevia. Nuoret naiset päättävät tehdä kuten Anne, todistaa, kuvata, ehkä kieltäytyä katoamasta. Ensi viikolla saa ensi-iltansa elokuva nimeltään The Secret Reading Club of Kabul, eli Kabulin salainen kirjakerho. Se on Shakiba Adilin ja Elina Hirvosen ohjaama dokumenttielokuva, joka kertoo noiden tyttöjen tarinan, sen jonka tytöt itse ovat kuvanneet. Ajattelen, että tämä Elaha Sororin Jama Narenji sopii aika hyvin tunnelmaan. Siinä kuuluu afganistanilaisen nuoren naisen ääni, joka on toiveikas ja todella vahva.

afganistanilaisen musiikin historiaa, eli Burka Band, joka perustettiin vuonna 2002, se oli ensimmäinen naisten perustama rock-yhtye Afganistanissa. Nykyisin ei tiedetä, missä nuo Burka Bandin muusikot ovat. He aikoinaankin esiintyivät sinisiin burkkiin verhoutuneena. Se oli heidän oman turvallisuutensa vuoksi, mutta toivottavasti he ovat kunnossa jossain päin maailmaa. Ja kuulin sellaisen huhun, että tämän vuoden alussa Burka Band on tullut uudestaan muotiin nuorten keskuudesta. Siitä on tullut uudestaan tällainen vastarinnan ääni. Tuuli Saksalan keidas alkaa olla lopuillaan. Ja jos pidit ohjelmasta, klikkaa se suosikiksi Yle Areenassa ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon, kun uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Keidas tulee joka viikko, joka torstai. Ja nyt tämän ohjelman päätteeksi kuullaan laulajaa, joka seikkaili Frida Kahlon päiväkirjoissa. 1940-luvulla La Casa Azulissa, eli siellä Fridan ja Diegon sinisessä talossa, tapahtui jotain jännittävää. Sinne saapui nuori, kapinallinenkin laulaja Chavela Vargas. Frida kirjoitti tuolloin päiväkirjansa ja kirjeisiinsä kuin taivaan lahjasta. Hän kuvaili voimakasta ja aika erottistakin vetovoimaa tähän naiseen, tähän laulajaan, ja päiväkirjan sivuilla siellä elää myös intohimoinen suhde. Se oli myrskyisä ja lyhyt, mutta niin syvä, että se jätti pysyvät jäljet molempiin, sekä Frida Kahloon että Chavela Vargasiin. Yksi Frida Kahlon suosikkilauluista oli meksikolainen La Llorona, eli itkijänaisesta kertova laulu. Sitä Chavela Vargas levytti elämänsä aikana useampaankin kertaan. Siitä tuli myös hänen laulu.

Kuunnellaan siis Chavela Vargasia. Tässä hän laulaa laulun Jo vanhana naisena. Kiitos taas ensi viikolla. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Giuseppe Verdin nelinäytöksisen oopperan Il Trovatoren Trubadurin tapahtumat sijoittuvat 1400-luvun alun Espanjaan. Oopperalla ei varsinaisesti ole historiallista pohjaa. Libreton ovat kirjoittaneet Salvatore Cammarano ja Leone Emanuele Bardare espanjalaisesta näytelmästä El Trovador, jonka on kirjoittanut Antonio García Gutiérrez. Nyt kuulemme tämän Giuseppe Verdin nelinäytöksisen Trubaduri-oopperan kokonaisuudessaan. Keskeisissä rooleissa laulavat mustalaisnainen Azucenana, mezzosoprano Fedora Barbieri, Leonora, aatelisnainen on soprano Maria Callas, Kreivi Luuna, baritoni Rolando Panerai, Manrico, trubaduri, tenori Giuseppe Di Stefano ja Ines, Leonoran kamarineito, mezzosoprano Luisa Villa. Tämä Verdin trubaduri-ooppera on taltioitu Milanon La Scala-oopperassa vuonna 1956. Milanon La Scala-oopperan kuoroa ja orkesteria tässä esityksessä johtaa Herbert von Karajan.

e tristi giorni visse. Un regnotto del cor presentimento

Tähän loppui Giuseppe Verdin nelinäytöksinen opera Il Trovatore, Trubaduri. Keskeisissä rooleissa lauloivat Azucena, vanha mustalaisnainen, mezzosoprano Fedora Barbieri, Leonora, aatelisnainen, soprano Maria Callas, Kreivi Luuna, baritoni Rolando Panerai, Manrico, Trubaduri, Giuseppe Di Stefano, hänen äänialansa tenori, ja Ines Leonoran kamarineito, mezzosoprano Luisa Villa. Milanon La Scala-oopperan kuoroa ja orkesteria johti äskeisessä esityksessä Herbert von Karajan. Taltiointivuosi oli 1956. Nyt ohjelmassa on Antonín Dvořákin jousikvartetto numero 13 G-duuri opus 106. Emerson kvartetti soittaa. Dvořákin 13. jousikvartetto alkaa tempossa allegro moderato.

Nyt Franz Schubertin keskeneräinen pianosonaatti, eli sonaatti pianolle numero 15 C-duuri. Pianoa soittaa Rudolf Sörkin.

pianotaiteilija Rudolf Sörkin tulkitsi Franz Schubertin keskeneräisen pianosonaatin, sonaatin pianolle numero 15 C-duuri. Emerson kvartetti tulkitsee Dmitri Shostakovitsin Jousikvarteton numero 3, sävelläiltään se on F-duuri, opus 73.